0: Температура вночі 6-12 градусів, день 20-25. У східних областях вночі 10-15 градусів, день 17-22. На Київщині сьогодні без опадів температура по області вночі 6-11, в день 20-25 градусів, у Києві вночі близько 10, а в день 21-23. Наталія Цукор, Українське радіо.
1: Ви слухаєте Українське радіо.

0: На часі. На часі. На українському радіо.
1: Вітаємо слухачів українського радіо, ведуча Галина Бабій. Ми живемо в суспільстві, де люди є дуже-дуже різними. І ми, як суспільство цивілізоване, намагаємося вже багато років бути суспільством інклюзивним, де би всім абсолютно громадянам було гарантовано нормальний, рівноправний розвиток. В Україні завершився перший навчальний сезон інклюзивної школи блогерів «Перший блог», учасниками якої стали діти та підлітки з порушенням слуху. Протягом липня та серпня вони вчилися самостійно створювати відеоконтент від пошуку ідеї та підготовки і монтажу та публікації навіть готових відео на YouTube. Ініціативу реалізувала громадська організація «Зростаємо здорові» за підтримки Українського культурного фонду. Навчальна програма охопила весь цикл створення блогу. Учасники визначали тематику власних каналів, працювали над текстами і візуальними оформленнями, вчилися працювати перед камерою, опановували акторську і дикторську майстерність, а також знайомилися із технічними аспектами відеовиробництва світлом, зйомкою, монтажем, титрами і графікою. Як свідчить прес-реліз події, до навчання долучилися фахівці з різних сфер креативних індустрій, зокрема заняття проводила заслужена артистка України, докторка педагогічних наук Руслана Лоцман. Руслана Лоцман, яка часто буває гостею і наших програм, і бере участь у мистецьких проєктах художніх колективів Українського радіо в будинку звукозапису. Також приєднався до цієї ініціативи кінооператор і режисер Дмитро Глухенький, Кирило Нечмоня, керівник виробничої студії «Мір Інко Продакшн», і своїм досвідом ділилися YouTube-продюсер Андрій Капранов, дитяча письменниця і сценаристка Анастасія Лавренішина, режисер монтажу Микола Базаркін та інші запрошені експерти. Взагалі-то мені б хотілося, щоб про це розповіли наші запрошені спікери, тому що, ну чому я буду переповідати цей прес-реліз, якщо є люди, які безпосередньо брали участь у цій події. Ми чекаємо, що Ірина Лисенко, співзасновниця громадської організації «Зростаємо здорові» і керівниця першої інклюзивної школи блогерів «Перший блог» до нас приєднається. Пані Ірино, алло. Вітаю, дуже рада вас чути, тому що прес-реліз я маю і готова його зачитувати, але важливо чути інформацію з перших уст. От скажіть нам, ми розуміємо, що ми суспільство гуманне і справедливе, і намагаємося бути суспільством інклюзивним, де би всім громадянам нашим, дітям, дорослим було надано рівноправні права для розвитку. Чому важливо зараз, на ваш погляд, говорити про людей з порушенням слуху? І з якими, можливо, бар'єрами вони стикаються щоденно?
2: Дивіться, згідно даних організації Всесвітньої охорони здоров'я, до 2050 року кожна четверта людина в світі матиме порушення слуху. Якщо говорити про патологію порушення слуху, то вона займає третє місце серед патологій, виявлених після хвороб серцю і цукрового діабету.
1: А з чим це, вибачте, а як на вашу думку, з чим це пов'язано? Це набуті якісь вади, такі як порушення слуху, чи воно вроджене?
2: Деякі діти мають вроджені вади слуху, патології, деякі мають надбані через захворювання, перенесені в ранньому дитинстві або впродовж перших 3 років життя.
1: Цікаво, як війна, як фактор вплине на те, що ви кажете, кожна четверта людина матиме вади слуху. Це ж все-таки, очевидь, йдеться про набуті порушення. Ну, гаразд, продовжуйте, так?
2: Багато військових зараз стикаються з порушеннями слуху через пошкодження і травми після перенесених авіавзривів, ударів. Зараз от ми спілкуємося з ветеранським об'єднанням, яке звертається до нас, і вони кажуть про те, що потребують оперативних втручань, слухопротезувань саме через військові дії.
1: Ну, от це я і кажу, що це ще наслідок війни буде у нас. Тоді які бар'єри зараз перешкоджають цим людям з порушенням слуху нормально жити?
2: Для того, щоб діагностувати ранню втрату слуху в нашій країні, потрібно було запровадити систему ранньої діагностики втрати слуху. Ми, як громадське об'єднання, в 2017 році були в громадській раді при Міністерстві охорони здоров'я і піднімали питання про необхідність впровадження в пологових будинках в нашій країні системи раннього виявлення втрати слуху. Ми пропонували пілотний проєкт, який на ті часи вартував би державі 19 мільйонів, і запровадив би такий пілотний проєкт в 5 областях. Для того, щоб це зробити, нам потрібна була більшість голосів. От, на жаль, наш проєкт не був підтриманий. І зараз ми стикаємося з тим, що система раннього виявлення в пологових комунальних будинках працює тільки в Києві. Це унікальний проєкт, який був запроваджений завдяки підтримці Київської міської адміністрації. І в усіх комунальних пологових будинках зараз при народженні дитина проходить діагностику втрати слуху. Всі ці дані, вони зберігаються і стікаються на сервери до міського центру Сувах Київського, який і провадить далі супровід цих родин, дітей і всіх, хто може до них звертатися по допомогу.
1: Угу. Гаразд. А чому ж тоді ви створили інклюзивну школу блогерів саме як перший блог? Ви вважаєте, що саме це може дати можливість людям із порушенням слуху, зокрема дітям, можливість реалізуватися в подальшому, чи як? Не щось прикладне, не щось таке, що можна робити руками, так, і майструвати щось, а саме створювати блоги. Чому?
2: Тому що після вчасного раннього втручання, слухопротезування і реабілітації наші діти набувають такий рівень соціалізації, який дозволяє їм рівно спілкуватися з усіма. Вони можуть не тільки опановувати прикладні технічні спеціальності, вони гарно говорять, малюють, багато навчаються в комп'ютерному направленні, і вони шукають засоби спілкування з однолітками. Ну, більшість цих дітей, вони хочуть бути дотичними до свого середовища. Угу. От, багато наших діток в цій школі, вони з усієї України. В 2017 році ми почали проводити перші проекти як об'єднання громадське для маленьких діток, котрі пройшли операції слухопротезування. Ми проводили перші 3 роки реабілітаційні табори для діток. Зараз ці дітки виросли, да, і вони теж хочуть комунікувати, спілкуватися, розповідати про себе. І от саме для таких дітей ми от впродовж цих років проводимо ці інклюзивні культурно-мистецькі проекти, де вони вже зростають, да, і набувають нових навичок, професій.
1: Зрозуміло. Яким чином, яка методика, які активності у вашій школі? Я вже сказала, що до неї залучена Руслана Лоцман, яка, як ми знаємо, ну, є не тільки співачкою, вона прекрасно ще виховує власних дітей, які виростають такими дуже освіченими і насиченими українською піснею, українською мелодикою, кінорежисер Дмитро Глухенький. Тобто, як відбувалися заняття?
2: Наші заняття були побудовані по принципу старт з нуля. Ми з дітками від самого початку, на прикладі створення власного першого блогу, ми проходили свою таку абетку, да, створення. Ми брали тематичні заняття від ідеї до створення свого власного каналу, запису відео і далі вже вони могли набирати підписників. От я знаю, що діти, які з нами започаткували ці блоги, мають вже більше 3000 переглядів, деякі відео мають на Ютубі. І під час нашої школи лекції відбувались онлайн, відбувалися і практичні заняття, і відбувалися заняття живі в студії, де наші діти вживу вчилися, як себе вести перед камерою, як це опанувати акторську майстерність, як проходить запис в справжній блогер-студії от під час справжньої зйомки.
1: Що було, можливо, найскладнішим для учасників на старті? Адже ми розуміємо, що це діти, ну, з особливими потребами.
2: Для на старті особливих проблем не було, а от просто дехто опановував акторську майстерність вже вживу в студії і трошки соромився, бо ну всі дітки не ідеально можливо говорять, от на думку власну, от і вони трошки соромилися. От тому треба було з ними поспілкуватися, щоб вони трошки розслабились і зрозуміли, що всі ми не ідеальні, і у кожного є певні вади, які йому здаються особливими.
1: Які які важелі впливу на дітей, чи то проникнення в душу дитини, аби її розкрити, виявилися найбільш ефективними?
2: Ну, треба просто цікавитись її життям, тим, що її дійсно захоплює. Якщо дитину змушувати щось робити, вона навряд чи захоче це робити з радістю. Але якщо йти від шляху, що захоплює тебе, і як ти бачиш далі все це розповісти іншим, то тоді від цього можна і знайти оцей шлях комунікації. Головне, щоб навчання воно було їй цікаво. Тому ми шукали теми, які їм цікаві, а далі ми просто допомагали їм їх висвітлювати. Хтось захоплюється динозаврами, хтось захоплюється Майнкрафтом, хтось захоплюється живописом. І у кожної дитини є своє хобі, да, про яке вона може розповісти. І те, що їй те споріднене.
1: Угу, угу. Отже, для соціалізації, як ми розуміємо, потрібен доступ до освіти, необхідні послуги, комунікація із зовнішнім світом. А чого ще бракує дітям для повної соціалізації, як ви могли спостерігати, як ваш досвід підказує?
2: Ну, вони, як і будь-які діти, вони шукають своє поле спілкування, вони шукають таких, як вони. Можливо, не ідеальних, але дружити і мати підтримку однолітків, суспільства – це важливо. Багато діток в звичайних школах, наприклад, стикаються з булінгом, і тому вони дуже обережно ставляться до нових стосунків в дружбі. Тобто вони дуже приглядаються, чи дійсно це така людина, яка прийме мене такою, як я є, з усіма недоліками, можливо, не виговорюючи літери якісь. Але коли вони разом збираються, вони бачать саме таких, як вони, і вони розкриваються, спадається напруження, спадається сором'язливість, вони стають звичайними дітьми, і вони отримують таке задоволення від спілкування, що коли ми прощаємось після проєкту, вони кажуть, давайте ще наступний проєкт, нам дуже сподобалось, ми хочемо спілкуватися, ми хочемо приймати участь, ми хочемо ділитися своїм захопленням.
1: Як ви думаєте, чи варто було б спробувати ще і інший вид діяльності дітям запропонувати? Я не випадково згадала про щось прикладне, скажімо, кераміка, робота з глиною, чи якісь вміння в майбутньому щось робити з деревом. Ось щось такого прикладного не пробували? Чи це не є для дітей актуально, для дітей саме з такими порушеннями слуху?
2: Багато наших діток малюють гарно. Для них ми проводимо паралельно проекти з арт-майстерні, де ми навчаємо їх створювати художні твори. Багато ми зараз приділяємо уваги новим проектам, які направлені на створення анімаційних пластилінових мультфільмів, тобто стоп-моушен анімації. Тобто ми розширюємо нашу сферу діяльності, по якій ми можемо навчати, пропонувати дітям нові підходи, які могли би їх зацікавити.
1: Угу. Чи відомо вам, можливо, інші якісь такі ініціативи, які би сприяли розвитку дітей з порушенням слуху, окрім вашого? Можливо, щось знаєте? І чи взагалі достатньо в Україні таких можливостей для дітей з особливими потребами?
2: Ну, я думаю, що можливостей, мабуть, недостатньо. Все, що я знаю, це батьківські об'єднання, які згуртовуються саме для того, щоб надавати дітям своїм і тим, хто має порушення певної інвалідності, то надавати їм, допомагати їм знаходити друзів, соціалізуватися. Дуже добре і дуже ефективно працює «Гео бачити серцем» Олесі Яскевич в Броварах. Вона проводить регулярні проєкти і соціальні, і адаптаційні, і літні табори. Тобто, також маючи дитину з особливими потребами, батьки гуртуються разом і намагаються створити для них коло спілкування, знайти їм хобі і заняття, які могли би їм допомагати зростати, да, маючи підтримку, соціальну підтримку однолітків.
1: Як ви бачите продовження першого блогу? Чи плануєте якісь наступні сезони, може якісь видозміни, може додасте ще якісь види розвитку до цієї ініціативи?
2: Ми проводимо перший блог як одну з послідовних ініціатив. Починали ми з кіношколи, яку ми проводили і навчали діток знімати свої перші фільми про свої родини. Потім у нас був документальний повнометражний фільм про діток і акторів, які приймали участь у зйомках повнометражного художнього фільму. І діти, і актори – це були реальні діти з порушенням слуху. Цей фільм зараз на стадії етапі монтажу. Це автобіографічна історія нашої родини про нашу доньку. І цей фільм зараз за підтримки Держкіно готується до виходу. Тому проєкт «Перший блог» – це вже якби третя наша спроба, да? Допомагати, розширювати і говорити про дітей, які соціалізуються після слухопротезування.
1: Ну, от я тепер ще хотіла запитати, власне, про протезування. Ми знаємо, що ці апарати, які можуть полегшити діткам життя, діткам з порушенням слуху, вони бувають різні. Бувають доволі коштовні, бувають такі, що не завжди легко їх підлаштувати під дитинку, так? Наскільки медична техніка прогресувала зараз уже, от ви маєте досвід, аби сказати, що вона значно допомагає дітям орієнтуватися на місцевості і відчувати абсолютно рівноправно себе в соціумі?
2: Я вважаю, що технології не тільки поліпшують їх рівень адаптації в звичайному середовищі, вони дозволяють їм займатися музикою. Багато наших діток грають на фортепіано, на скрипках, приймають участь у музичних конкурсах. Тому як удосконалення і технічний прогрес, воно дуже пришвидшило розвитком технології, пришвидшило можливості, які отримують зараз наші діти. Вчасно зроблене слухопротезування впродовж року дозволяє дитині надолужити втрачений час. І, в принципі, якби не бачити у неї на вушках апаратів, я думаю, не всі би здогадувалися, що ця дитина має, наприклад, потребу. Багато дівчат з довгим волоссям і сприймаються їх апарати і магнітики як елемент декоративної зачіски.
1: Наскільки коштовні, якщо можете, ну, може, не називаючи суму конкретно, а про доступність для родин, можливо, більше йдеться, цих апаратів. І чи це є винятково закордонні препарати, чи і наша вітчизняна медтехніка вже допомагає?
2: На жаль, наша вітчизняна медтехніка не спроможна відтворити всі тонкощі цього медичного протезу, бо він має частково ендочастину, яка вживлюється під шкіру, і частково зовнішню частину. Тому навряд чи в нашій країні, особливо зараз під час війни, можливо, надолужити такі кроки. Всі ці апарати, вони створюються в Європі і мають декілька моделей виробників, які не гірше одна за одну допомагають дитині адаптуватися. Головне – це вчасна діагностика і головне – це вчасне протезування. Саме воно є шляхом до успіху.
1: Ну і такі ініціативи, як от навчальний сезон інклюзивної школи блогерів «Перший блог» для діток і підлітків з порушенням слуху, який допомагає їм соціалізуватися, розкритися, розкрити свої таланти і мати абсолютно рівні права для розвитку в суспільстві з іншими дітками, з іншими підлітками. Дякую вам, Ірина Лисенко, співзасновниця громадської організації «Зростаймо здорові» та керівниця першої інклюзивної школи блогерів ефірів перший блог. Дякую вам за розповідь, дякую вам за ініціативу. Зрештою, ця розмова теж свідчить про те, що байдужих в суспільстві не має бути, і ми маємо бути толерантними і розвивати інклюзивне суспільство для всіх членів нашого суспільства абсолютно рівноправно.
0: На часі. На українському радіо.
3: Слухайте на українському радіо.
4: Адаптивний спорт. Чи створила Україна достатньо можливостей для занять спортом людей із інвалідністю та ветеранів? Про це в середу, 16 вересня, о 9:15 я, Сергій Стуканов, буду говорити із заступником міністра молоді та спорту України Сергієм Тимофеєвим у програмі «Сьогодні зранку».
5: Пласт уже понад 100 років виховує українських дітей і молодь. Сьогодні пластуни служать у війську, волонтерять, працюють у громадах і розвивають українські осередки за кордоном. Нині держава планує системніше підтримувати пластовий і скаутський рух. Президент затвердив концепцію його розвитку на 2027-35 роки. Що ця концепція змінить на практиці? Чи стане пласт доступнішим для дітей у різних громадах України? Як готуватимуть більше виховників? І чому розвиток пласту важливий для України саме під час війни? Про це я, Людмила Тягнарядно, говоритиму в активізації з головою української скаутської організації «Пласт» Ксенією Дремлюшенко та головою Крайової пластової ради Юрієм Юзичем у середу, 16 вересня, о 10:00 після новин.
6: Перші сучасні гривні надрукували ще на початку 90-х і таємно доправили до України через Атлантику. Але в гаманцях українців вони з'явилися лише за 4 роки. Увесь цей час країна жила з купонокарбованцями, пережила гіперінфляцію та мільйонні номінали на банкнотах. Чому із запровадженням гривні чекали аж до 96-го року? Як перші банкноти везли з Канади під час секретної спецоперації і як вдалося за 2 тижні перевести всю країну на нові гроші, слухайте у проєкті українського радіо «Гривня. 30 років нової історії». Епізод 3. Міг бути український долар. Середа, 16 вересня, 11:07.
4: А 16 вересня минає 26 років від дня зникнення журналіста Георгія Гонгадзе. Наступного дня його було вбито. Цього тижня премія імені Георгія Гонгадзе проводить тиждень пам'яті Георгія, щоб поговорити не тільки про нього, але й про цінності, які він відстоював. Яким був Георгій Гонгадзе як журналіст і людина? Що з його професійних принципів залишається актуальним для українських медіа через 26 років? Про це в середу, 16 вересня, об 11:35 я, Сергій Стуканов, буду говорити із Євгеном Глібовицьким, директором Інституту Фронтиру, членом Наглядової ради суспільного мовлення, товаришем та колегою Георгія Гонгадзе. Слухайте розмову у програмі «Сьогодні зранку».
7: Сьогодні відносини між Україною та Узбекистаном можна характеризувати як стримано прагматичні, дипломатично коректні та сфокусовані на економіці, попри складне балансування Ташкента в умовах російської агресії проти України. Попри доволі ускладнену логістику через повномасштабну війну, Україна є важливим торговельним партнером Узбекистану в Центральній Азії. Так, Узбекистан поки приречений мати тісні контакти з Росією, але при цьому намагається дистанціюватися, налагоджуючи взаємовигідні відносини не лише з Китаєм, а Південною Кореєю та Японією. Та крім економічних зв'язків, є суто людський вимір взаємовідносин. Приміром, маловідомий факт, як українці рятували останніх нащадків хівінських ханів, яких більшовики Соломіць вивезли з батьківщини. Про це і багато іншого ми говорили в реконструкції з директоркою Українсько-Тюркського центру Мариною Гончарук. Слухайте нас 16 вересня о 16:07 після новин.
4: Він був другою людиною в Українській Центральній Раді та вигадав назву проголошуваній державі «Українська Народна Республіка». Він дослідив історію українського письменства і довів приналежність творів часів Русі саме до української, а не російської літератури. Саме його тоталітарна система призначила головним обвинуваченим у сфабрикованій справі Спілки визволення України, визнавши роль лідера покоління борців за свободу. 34-й епізод проєкту «Батьки-засновники» присвячено одному із провідних діячів доби УНР Сергію Єфремову. Ведучі проєкту Наталя Соколенко і я, Сергій Стуканов, разом з істориком та письменником Ігорем Стамболом проаналізуємо його життєвий шлях, шукаючи відповіді на такі запитання. Чому саме Сергія Єфремова сучасники шанобливо величали совістю нації? Як Сергій Єфремов уклав канон української літератури, яким ми послуговуємося дотепер? Та як він дійшов до ідеї пан-європейської конфедерації, фактично провістивши Європейський Союз? Знаходьте відповіді у проєкті «Батьки-засновники». Вмикайте Українське радіо в середу 16 вересня о 22:07.
3: Ви слухаєте Українське радіо.
0: На часі. На Українському радіо.
1: Перед мікрофоном Галина Бабій. Наш сьогоднішній гість Тарас Філенко, піаніст, етномузиколог, історик культури, який багато років живе і працює в Сполучених Штатах Америки, але працює задля великої української ідеї. Українська музика, її основоположник Микола Віталійович Лисенко, його сучасники. Це, можна сказати, фетиш у його творчості. Саме цю музику він виконує на всіх континентах, де виступає з концертами і просвітницькими лекціями. Вражає його гастрольний чи то просвітницький культурологічний маршрут тільки в країнах півдня глобального, куди ще навіть наші дипломати, професіонали не дуже проклали свої стежки. Останнім часом Південна Корея, Індія, Китай, Філіппіни, Азербайджан, Вірменія, пострадянські країни, ну і Близький Схід, Африка, Ботсвана, Кенія, Мадагаскар. Я думаю, що це далеко не повний перелік тих країн, де пан Тарас виступив з українською ідеєю. Скажу так, не з українською музикою, а з українською ідеєю. Можливо, в деяких залах, в деяких концертних майданчиках вперше вимовивши слово «Україна» і вперше виконавши українську музику. Пане професоре, вітаю вас в ефірі Українського радіо. Я забула сказати ще й про вашу викладацьку діяльність.
8: Дякую дуже вам за увагу і за те, що я маю цю унікальну можливість виступити перед переслухачами і подякувати в першу чергу всім українцям, які долучаються до нашого опору, до нашого такого важливого спротиву і мистецького, культурного, і політичного, тому що тільки в цьому є одна запорука нашої перемоги в нашій спільності. Різних аспектів на
1: діяльності. Але справді я захоплююсь цим маршрутом просвітницьким. Я його не буду називати гастрольним, оскільки справді звучить не тільки музика, звучить роз'яснювальне слово, звучить вступна частина текстова. Хто такий Лисенко? Що він зробив для України? Що таке країна Україна? Яке її значення на мапі Європи загалом? І як вона зараз чинить опір-агресору, який міг би давно, вибачте, затоптати всю Європу? Тож, чому було вибрано саме ці екзотичні країни? Схід, Азія, Африка.
8: Ну, ви знаєте, це не те, що було вибрано, це так трапилось. Тому що як почалась війна, остання війна, я майже повністю віддався цій ідеї представити українську музику в першу чергу в Америці, в американських університетах. Тому що якщо ви думаєте, що Америка знає про Україну, це також умовно. І більшість моїх концертів були по університетах. Я вважаю, що саме молодь має знати правду і має знати, так би мовити, об'єктивну цінність нашої ідеї і нашої боротьби, чому це робиться. Після того я почав виступати в тих місцях, де дуже мало чують про Україну, або знають про Україну. Перше була Індія, кілька разів, а потім почався, наприклад, Африка, це Конго, Мозамбік, Південна Африка, Замбія, Уганда, Кенія, Маврішес, острів Мадагаскар. І я відчув, яка потреба в цьому, тому що там ніколи не звучала практично українська музика.
1: А слово «Україна» там звучало загалом, от я думаю.
8: Ви знаєте, звучало, але часто з знаком негативу, тому що російська пропаганда присутня була багато років. Uh-huh. Не рік і не два, а багато років. І вони мають доступ до університетів, вони мають доступ до медії, і вони мають доступ до приватних армій. Uh-huh. На жаль, іде зараз рекрутизація.

0: творчо-видовшого процесу. Концерт, лекція, майстер-клас, зустріч з місцевими музикантами, медійний матеріал і контакт для наступних проєктів. Для мене це дуже важливо розуміти те, що я говорю зі сцени. Я, як музикант, як піаніст, я став на третє місце. На перше місце вийшла презентація нашої культури. І тут є дуже важливий посил. Я не просто граю, я представляю через візуальний елемент. Для мене слайди або візуальний елемент – це в першу чергу представлення. Угу. Тобто це я представляю тут або українське мистецтво, або українську культуру. В залежності від країни. Наприклад, у Китаї ми не попередили ні одного слова про війну. І тому я говорю у порівняннях, що трапилось у Кореї або в Китаї в 1591 році. Вони прекрасно розуміють, що прийшла Японія і знищила всі храми, писемність, школи. А що трапилось в 1922 році у Філіппінах? І вони прекрасно розуміють, що була знищена практично. Тобто,
1: вони оці можуть проєктувати вже ситуацію в Україні. Що в Україні
0: але
1: відбувається?
0: Але знати про це, розуміти, потрібно знати їх історію і знати їх музику. І я запрошую місцевих артистів. У Китаї вони грають на китайських інструментах українську музику. Або в Індії я прошу, щоб вони зробили танець Карнатака Денс з півдня Африки, Індії, з індійськими інструментами, віна, як вони грають рагу, з флейтами. Це розкриває зразу зовсім інший аспект наших контактів. Тому що для мене не так важливо зіграти твір або Станковича, або Степурка, або Лисенка, як показати, що, наприклад, оця рапсодія Лисенка і рапсодія дуже відомого композитора Індонезії Ананда Сукарлан, вони мають багато спільного, бо і той вживав теми національні, і цей вживав національні теми. І коли я про це говорю зі сцени і граю, це зовсім інший аспект. Тому потрібно обов'язково залучати якусь сферу міського культурного надбання. І тут мені, безперечно, дуже допомагає моє знання етномузикології, бо це один з тих галузей, що я, так би мовити, цим займаюся.
1: Напрошується логічне запитання. Наші дипломатичні представництва, очевидь, організатори такого туру. Хоча я засумнівалася.
0: Ви знаєте, не сумнівайтесь, тому що без помічі наших посольств я би нічого не міг зробити. У мене нема контактів або в Уганді, або в Кореї, або де завгодно. Тільки через наших українських дипломатів, які борються, між іншим, шалено. Тому що бюджет на культуру між нами дуже-дуже маленький, на жаль. І тому всі ці концерти через якісь приватні контакти наших дипломатів, особливо молоді нашої, або через посольство франко-українське, німецько-українське, бельгійсько-українське. Тобто ми якісь робимо такі спільні проекти, які дають нам виход на зовсім іншу аудиторію. Тому що нам працювати дуже важко. В Китаї, мені здається, наше посольство у нас десь осіб 12 працює, 12 дипломатів. В російському посольстві, як ви думаєте?
1: Ну, я
0: 400.
1: Думаю. Ну, я думаю, так.
0: А всього більше тисячі. Тобто, ми не можемо з цим порівнювати, але те, що роблять наша молодь, це подиву гідно. Моя їм величезна подяка. По всіх країнах. Вони роблять майже неможливо.
1: Все-таки покоління виросло. Все-таки покоління незалежне виросло.
0: Пап,
1: і як би його зараз не винищено було на війні, а туди пішли пасіонарії, ми знаємо. Причому пішли пасіонарії з наукової сфери, з медичної сфери, з культурної сфери. Скрізь, де були діти 30+, які вже виросли в час незалежності.
0: Ви знаєте, моя подяка всім, хто це робить. І поза Україною, і в Україні. Ось у мене були виступи в Україні, і ця молодь, яка вчиться зараз, це також величезний спротив. Це також величезна посвята і жертвування, з одного боку. З іншого боку, безперечно, нам треба їм дати таку поміч, не тільки поміч, а якийсь напрямок. Тому що оці всі події, вони мають бути, наприклад, комплексно представлені. Наприклад, якщо їде митець поза межами України, вони мають інформувати посольство України. Немає інформації, тому що не просто виступити, а треба, щоб були інтерв'ю, а то потрібно, щоб було якесь представлення нашої культури. Тобто нема співпадіння між оцими двома інституціями.
1: Чи просвітницька робота наша ще потребує дуже-дуже великих розробок, я би сказала так, принаймні, якихось таких, аби об'єднували зусилля і дипломатів, і митців, і молодь, аби отримувала інструкції, як їй діяти за кордоном.
0: Не тільки інструкції, а підготовку, знаєте, таку мистецьку, культурно, професійну, іноземну підготовку про культуру. Якщо хтось їде, наприклад, до

0: Азії, то він має знати азійську культуру, як ставитись, як відноситись, як кланятись. Тому що на одному з концертів у мене виступав король і королева у Ботсвани. І коли почав їх захоплювати нашою аудіокультурою з одного боку, а з другого боку автентикою, то як ви думаєте, оцей король Ботсвани почав свій виступ з імітації голосів лісу Ботсвани, тобто звірів і птахів.
1: Ну, не
0: ось він почав, так би мовити, свій виступ. Або в Індонезії султан прийшов, значить, на цей концерт зі своїм почтом і був настільки вражений цим концертом, що через два дні він знову запрошує мене виступити, а вже зовсім інша публіка приходить. І тому, коли я граю твір, ну, як приклад, «Степурка»,
1: так,
0: я їм розказую, що цей твір був написаний під бомбами уночі олівцем, і показую цей манускрипт оцього мого друга, прекрасного композитора Віктора Степурка, це має таке враження на них, ви знаєте, що вони сидять потім дві хвилини в мовчанні повне, і бать, і слухають оцей твір.
1: Але ж це треба знати, бачите, в Китаї цього не можна було б зробити. В них не можна казати про війну, вони чекають, чим вона закінчиться, і тільки тоді висловлять свою думку.
0: Але ви знаєте, на що цікаве, що люди прекрасно розуміють ситуацію. Тобто вони не освічені політично, але вони прекрасно, тому що в кожній нації щось було подібне. І тому я все говорю, що, дивіться, у вас був і колоніалізм, і захват Бельгії, наприклад, це в Африці, або якісь. Тобто в кожній країні є спогади про війну, про приниження, про знищення. І якщо робити оці аналогії, не прямо в лоб. Ви ж розумієте, нам не можна бути жертвою.
1: Абсолютно.
0: Оце ще одна проблема. Нам не можна грати твір Скорика і плакати весь час. Нам потрібно в першу чергу утверджувати свою якісну цільність як нації, а по-друге, говорити, що у нас були в 11 столітті, і в 15, і в 16, і барок, і Бортнянський був не російський композитор, а він вчився в Глухові, і Віталій виступав, розумієте? І грати Бортнянського поруч створив Моцарта.
1: Абсолютно, оскільки... Але ж це треба знати. От все впирається в знання і просвітництво. Пане Тарасе, дві хвилини у нас, час дуже стрімко пролетів, зараз ви в Києві на кілька днів. Де будуть концерти, з якою метою і хто допомагає?
0: Хто допомагає? Всі гарні люди допомагають, в першу чергу. Ну, немає якоїсь підтримки, особливо фінансової, але справа не в цьому. Зараз у мене дуже важлива тема представлення ментального здоров'я жінок і дітей.
1: Угу.
0: Тому що все ж таки на військових якийсь зроблений акцент, а на жінок, на яких впало на їх плечі величезна тяга, величезна скорбота. У нас цей аспект не акцентується. І тому, власне, я зараз роблю, якщо це концерти для збору коштів, то я роблю це в першу чергу.
1: До речі, про збору коштів ще жодного разу не прозвучало, збір коштів, то ще є і збір коштів?
0: Перші 2-3 роки майже виключно. Uh-huh. Для медичних, для військових. І знаєте, також, де як виходило, інколи виходить 2000 доларів, інколи нічого, а інколи 240 тисяч доларів. Тобто, ніхто не знає, де що може бути. Але потім я відчув, розумієте, що потрібно робити більше безкоштовних, тому що мої всі концерти безкоштовні. 100% всі мої концерти безкоштовні. І я відчув, що потрібно більше інформації навіть, ніж підтримка фінансова. Бо ніхто не знає, що може бути далі. От як приклад, наприклад, де це був останній раз? Останній раз був концерт у Сеулі. І зробили концерт не наші, а зробив концерт EU, ну, це посольство Європейської Юнії, і запросили представників Бунденстагу, які спеціально затримались на цей концерт. І після концерту вони говорять, ну, слухайте, ми зовсім по-іначому тепер бачимо Україну через твори, через мистецтво, через культуру.
1: І через слово.
0: Навіть оцей маленький, ну, як називається, крапля це. Ми не знаємо, як вона може десь вплинути. І тому я вважаю, що треба сіяти на поле, де є можливість.
1: Крапля камінь точить, як кажуть, так? А поле, цілина, засіяне добрим зерном, дає добрі сходи і добрий врожай. Нехай цей врожай буде знанням про Україну і усвідомленням того, яку місію зараз Україна в світі виконує, які жертви задля того, щоб світ хоч трошки тримався в своїй орбіті, ми зараз приносимо. Для цього годиться абсолютно все. І дія, і творчість кожного. Як от творчість Тараса Філенка, піаніста, етномузиколога, історика культури, який давно живе в Сполучених Штатах Америки, але залишається українцем у світі і несе українську ідею і українську культуру у світ. Дякую за подвижництво, дякую за сьогоднішню розмову. Я отримала величезне задоволення і дуже рада була зустрітися.
0: І дякую вам за ваше подвижництво.
1: Дякую.
2: На часі. На часі. На українському радіо. Ви слухаєте Українське радіо.

0: на часі. Культура на українському радіо.
1: Напередодні на італійському острові Лідо оголосили переможців 83-го Венеційського міжнародного кінофестивалю, найстарішого кінофестивалю світу, який традиційно розпочинає оскарівський сезон. Чим запам'ятався цьогорічний фестиваль і хто головні нагороди здобув тут, до чого тут Росія, будемо розбиратися. До нас долучається кінокритик Юрій Самосенко. Пане Юрію, вітаю вас, слава Україні.
2: Вітаю. Героям слава.
1: Ну що ж, давайте підбивайте підсумки. Почнемо з такого загального враження. От чим вам запам'яталася цьогорічна Венеція? Якою вона була з погляду кіно і з погляду тем, про які там говорили?
2: Я, напевно, почну з того, що є така теорія, яку я постійно перевіряю, і вона, мені здається, справджується. Це те, що один рік Венеції може бути хорошим, а наступний – поганим. І цей рік був якраз поганим на фільми, які виходили там, які, напевно, великою мірою, можливо, навіть не потраплять в номінації на Оскар, хоча зазвичай Венеція довгий час була таким фронт-ранером якраз цієї всієї історії. Але, ну, так буває, не кожного року виходять якісь хороші фільми, не кожного року відбірники досягають можливості ці хороші фільми отримати. Ну і якесь загальне враження, напевно, теж якраз від цього і відходить, бо, звісно, всі медіа говорять про перемогу режисера Іллі Хрижановського з його фільмом «Дау», але мені здається, що тут взагалі проблема може навіть і більша, бо вона стосується і переможця взагалі всього фестивалю, який отримав «Золотого лева» за найкращий фільм. Це стрічка «Невідома жінка», який фактично в своєму контексті намагається виправдати нацистів і розказати про те, як, власне, німці після 45-го року повертаються до нормального життя, а конкретно військові, які були окупантами, теж ніби як за фільмом мають право жити краще. От, і це прикро бачити так, але я думаю, що це теж щось в ногу з епохою рухається. Зараз в світі відбувається багато контроверсійних подій і багато правих йдуть до влади. І мені здається, що фестиваль, в принципі, просто як дзеркало відображує це уявлення і ці настрої. І тому моє враження, воно, скоріше, цього року негативне, але побачимо, що буде далі.
1: Угу. Ну, давайте поговоримо от трішечки докладніше. Та, ну, ми додав, ми не можемо оминути цю тему, все ж таки ми до неї повернемось. Про золотого і срібного лева я би хотів трішечки поговорити. Золотого лева, нагадаю, у нас отримала данська режисерка Мей Ель-Тухі за «Невидиму жінку». Наскільки тут, знаєте, там, чи закономірним, чи переконливим для вас от є цей вибір журі?
2: Я, оскільки фільму не бачив, то я багато про що не можу сказати. Uh-huh. Я це читаю, власне, з відгуків людей. Але, ну, власне, це фільм про служницю, яка в Данії влітку 45-го року планує вийти заміж, але в неї є таємниця, бо в неї був роман із німецьким солдатом. Власне, це весь цей контекст, про який я розказував трошки раніше. Uh-huh. Але, власне, тут цікава ситуація, тому що дуже часто треба дивитися, хто сидить в журі фестивалю. Цього року в журі була Мегі Джиллі, акторка і режисерка, яка активно виступає за права жінок, і вона критикувала взагалі сам фестиваль за те, що жінки-режисерки мало представлені взагалі у цій секції. І, власне, Мей Ель-Тухі, режисерка цього фільму «Невідома жінка», вона, власне, єдина жінка-режисерка, яка, от, власне, представлена тут. І я не знаю, як, звісно, вони там голосували, вибирали або ще щось всередині свого журі, але коли вона отримала нагороду, то оця теза про те, що жінки недопредставлені на фестивалі, вона лунала дуже багато разів, і в тому числі від режисерки, і в тому числі від Мегі Джилленхол. І от мені здається, що дуже велику роль якраз зіграло той факт, що це і фільм про жінку, знятий жінкою, і ця оптика, якої якраз бракує світу, вона, в принципі, і перемогла на цьому фестивалі, тому що хотілося підтримати якраз якраз цю історію. Але за фактом не знаю, як вони там голосували, як відбувалося голосування, тому це дуже-дуже цікаво. А щодо «Срібного лева», ви згадали, це, власне, приз журі, стрічка, яка отримала цю нагороду, називається «Можливе кохання». Uh-huh. Це фільм з Південної Кореї, Лі Чандона. І він розказує про дві родини, два подружжя, які переживають такий злам, який відбувався в 2009 році. Бо в Південній Кореї було дуже-дуже багато страйків. Я ще навіть пам'ятаю в новинах, як багато про це розповідали, тому що ці страйки справді були масовими. Вони там відбувалися не лише в Сеулі, а й в інших містах. Але от він зняв фільм про цю класову нерівність, про трудову систему в Південній Кореї. Я думаю, що воно відгукнулося глядачам. Я насправді цей фільм дуже-дуже чекаю, тому що попередній фільм Лі Чандона «Спалення», він виходив, ну, мені здається, років 7 назад чи 8. І він взагалі той режисер, який не дуже часто знімає, але коли знімає, дуже попадає в цей нерв суспільства. Тому дуже-дуже чекаємо його в українському прокаті. Сподіваюся, він буде або на якомусь фестивалі, або ж його навіть купить якийсь дистриб'ютор, і ми побачимо його в кіно.
1: Ну, а що, на вашу думку, от це «Можливе кохання», воно, можливо, говорить про от сучасний світ, і чому, на вашу думку, воно спрацювало для журі?
2: Ну, я думаю, що це, знову ж таки, на фестивалях дуже люблять соціальні драми, і драми, які розповідають через якусь персональну історію, персональну оптику про якісь світові події великого масштабу. Це насправді Європі дуже болить. Я думаю, що люди, які каталися не один раз в Німеччину, знають про те, як страйкують там залізничники, і які це великі проблеми створює для всієї країни загалом. І ця проблема, мені здається, до сих пір не вирішена. І тому Європа, в принципі, та країна, яка дуже добре розуміє цю проблему страйків робітничого класу, і хто б там не сидів в журі, вони справді знають, про що йдеться. І я думаю, що насправді якраз оцей наголос на соціальній проблемі цього фільму, можливо, і спрацював, але знову ж таки, фільму я не бачив, не можу стверджувати на 100% точно. Мені здається, можливо, це набагато складніша історія, тому що Лі Чандон один із тих режисерів, які дуже багато зашивають метафор, символізму в свої фільми, і тому дуже хочеться подивитися, за що ж вони там, в принципі, проголосували.
1: А я нагадаю, що Юрій Самусенко, кінокритик, з нами на зв'язку. Говоримо про підсумки 83-го Венеційського міжнародного кінофестивалю. Нагадаю, що це найстаріший кінофестиваль світу. Так, ну, не можу не повернутися до ДАУ. Так, ну, для головна, як то кажуть, для нас історія Венеції. Ілля Хржановський отримав «Срібного лева» за режисуру цього фільму. От чи є ця нагорода, на вашу думку, заслуженою саме з кінематографічного погляду?
2: Я почну трошки здалеку, бо мені здається, що все-таки найголовніша подія для України – це те, що дебютний фільм Павла Шпигуна «Тиша» був у Венеції, це його дебютний фільм, це український повністю фільм, який розповідає історію стендап-коміка в барі, який знайомиться з дівчиною, і в них там закручується невеличкий роман. Але цей фільм, він короткометражний, він був презентований в програмі «Horizonte Shorts», і, на жаль, я не знаю, чесно кажучи, чому, але кожну новину, яку я відкриваю про український контекст всередині Венеційського кінофестивалю, ми щось це пропускаємо. Тим паче Павло Шпигун отримав нагороду. Це була там спеціальна відзнака, яка стосується там інноваторських рішень в кіно. І що дуже приємно, бо насправді дебют, який потрапляє на фестиваль класу А, ще й отримує нагороду. Ну, це прям дуже вау. Але, на жаль, індустрія влаштована так, що ми не часто спілкуємося про короткометражні фільми. Їх тяжко знайти десь на стрімінгах, їх не показують в кіно перед сеансами великих фільмів. І тому, на жаль, ця історія, вона така, ну, мені здається, недостатньо розкрита. Але от хотілося просто відзначити це як окремим контрапунктом, що Україна в цьому контексті перемогла, і мені здається, що це дуже важливо. Щодо Іллі Хржановського, то, ну, я пам'ятаю, в 2019 році У Лії Хшановського, наскільки я розумію, був план показати всі частини свого ДАУ, фільму про Льва Ландау, радянського фізика, на всіх головних фестивалях світу. Тобто він почав тоді з Берліну, але почався ковід тоді. Значить, це тоді 20-й рік був, перепрошую. Почався тоді ковід, і, власне, ця історія зупинилась. І тут він знову повертається в Венецію, наскільки я розумію, з якимись новими силами, і він показує той самий великий проект, який, я так розумію, він і подавав Держкіно, тому що він подавав один фільм, а в результаті зняв декілька, і декілька частин цих фільмів потрапили в цей основний фільм. І він ніби як називають материнським фільмом. Можна прочитати дуже багато хороших матеріалів на LBUA, які стосуються, власне, критики цього фільму від Івана Козленка, бо він там дуже багато говорить, власне, про епічне сприйняття цього фільму, про якісь моральні заборони, які Ілля Хшановський порушує. Бо, власне, цей фільм, якщо хтось не знає, знімався в Харкові, в тому числі і за українські кошти, але в основному за кошти російського бізнесмена, мільйонера. І там грали люди в масовці, в тому числі і українці, які, власне, підписували договір NDA, в якому вони фактично віддавали тіло і душу на поталу цьому режисеру, і він з них ліпив все, що він хотів. Відповідно, він створив якийсь такий вакуумний Радянський Союз всередині Харкова, де в цій імітації він намагався і споювати людей, і там вони знущалися один над одним, і там було і фізичне насилля, і сексуальне, і будь-яке. Мені здається, що є, в принципі, в Європі є якийсь пієтет до того, щоб їм було не нудно, їм треба якийсь розважальний контент, і вони дивляться все ще на Східну Європу як от загальний збірний образ такого якогось цирку-шабашу, в якому всі один над одним знущаються, і над цим приємно дивитись. На жаль. І тому я знаю, що коли фільм показували в Венеції, було дуже багато позитивних відгуків від закордонної преси, аплодисменти, овації і так далі, і так далі. І тому люди за цим, напевно, засумували з 2020 року. І ось їм дали привід винагородити їхнє бажання знову відчути ці емоції.
1: Так, бачите, вже маємо те, що маємо, як то кажуть. Так. На вашу думку, от так коротко, у нас буквально хвилинка лишається. Ви сказали на початку, що є рік гірший, є рік кращий. Чи так. Немає якоїсь там загальної тенденції до погіршення? Чи це просто, як то кажуть, випадковість?
2: Мені тяжко сказати про загальну тенденцію, тому що фільми абсолютно різні. Кожного року це зовсім інший контекст, і ви знаєте, і без мене, що світ теж дуже стрімко змінюється, і відповідно кіно рухається за запитами світу. І тому я думаю, що насправді ситуація може покращитися, тому що нас у Венеції дуже добре знають. Антоніо Лукіч, Валентин Васянович презентували свої фільми, один з них навіть в основній конкурсній програмі. Тому нам потрібно створювати своє. В нас уже буде ось скоро фінансування від «Тисяча весни». Сподіваюся, це буде якийсь буст, поштовх до того, щоб ми створювали більше українських фільмів, які будуть потрапляти на такі фестивалі.
1: Дякую вам. Дякую за те, що долучаєтесь, пояснюєте нам, інформуєте. Юрій Самусенко, кінокритик, підбивали підсумки 83-го Венеційського міжнародного кінофестивалю.
0: На часі. Культура. На Українському радіо. Українське радіо.
3: Четверта година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
4: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Україна посилить захист критичної інфраструктури від російських ударів, заявив Володимир Зеленський. Від початку року внаслідок російських атак у Києві пошкоджено 16 АЗС. Далі подробиці. Україна посилить захист критичної інфраструктури від російських ударів, зокрема залізниці, автозаправних станцій та інших важливих підприємств. Про це повідомив Володимир Зеленський у Фейсбук за підсумками засідання Ставки. За словами глави держави, затверджені контракти на збільшення закупівель засобів РЕБ, а також буде змінена робота мобільних вогневих груп і рубежів ППО. Щодо логістики, уряд готує резервні маршрути у прифронтових областях із комбінуванням залізничних і автобусних перевезень. Також президент після доповіді головкома Збройних сил України Михайла Драпатова повідомив про випробування нового українського безпілотника-перехоплювача. За словами Зеленського, розробникам залишилося доопрацювати окремі аспекти. Від початку року внаслідок російських атак у Києві пошкоджено 16 АЗС. Щоб швидко реагувати на загрозу на Київщині, автозаправки підключають до системи, яка в реальному часі показує рух повітряних цілей Російської Федерації. Повідомив у своїх соцмережах голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Також, за його словами, на заправках встановлюють габіони, металеві конструкції, які мають зменшити ризик пошкодження сусідніх будинків і людей у разі удару. Водночас дефіциту пального у столиці немає, розповів в ефірі телемарафону «Єдині новини» виконувач обов'язків начальника Київської міської військової адміністрації Андрій Ткачов. Головний на сьогодні ризик – це логістика постачання.
3: Наразі загрози дефіциту палива немає, але ми бачимо, що ворог взявся прицільно бити по АЗС міста Києва. Тому в першу чергу хотілося б сказати, щоб люди, наші громадяни, витримували всі заходи безпеки, обов'язково перебували в укриттях. Автозаправочні станції під час тривоги мають закриватися і евакуюватися всі і клієнти, і працівники станції в найближче укриття. Нагадую, що на будь-який смартфон можна скачати додаток Київ цифровий, в якому повідомляється про тривоги, а також можна подивитися на мапі найближчі укриття.
0: Новини на Українському радіо.
4: Служба безпеки України запобігла теракту на Київщині, який готували російські спецслужби. Контррозвідка та СБУ діяли на випередження і викрили жінку, яку рашисти дистанційно залучили до співпраці, назвавшись співробітниками СБУ та Нацполіції. Жінка отримала завдання від куратора забрати зі сховку пакунок і залишити його під колесами автомобіля в одному із житлових кварталів передмістя столиці, розповів речник СБУ Артем Дегтяренко.
5: Як було встановлено пізніше, у пакеті знаходився саморобний вибуховий пристрій. Наразі триває розслідування для встановлення всіх осіб, причетних до співпраці з РФ, для притягнення їх до відповідальності.
4: Служба безпеки України закликає громадян бути пильними. У випадку виявлення підозрілих предметів чи отримання сумнівних пропозицій від підозрілих осіб у соцмережах, можна звернутися у чат-бот у телеграмі «Спали ФСБшника». Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
4: Сьогодні в Україні без опадів. Вночі та вранці у західних областях туман. Температура вночі 6-12 градусів, вдень 20-25. У східних областях вночі 10-15 градусів, а вдень 17-22. На Київщині сьогодні без опадів. Температура по області вночі 6-11 градусів, вдень 20-25. У Києві вночі близько 10, вдень 21-23 градуси. Наталія Цукор, Українське радіо.

слухаєте Українське радіо. Хіти, що стали класикою.

0: Українське радіо.
1: 5 година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. До 30 жовтня жителі 8 прифронтових областей повинні подати заяви на отримання виплати «Зимова підтримка». «Укрзалізниця» переходить на нову модель ціноутворення у приміських поїздах. Далі подробиці. На цей тиждень у Верховній Раді заплановане голосування частини законопроєктів, які означають для України гроші від партнерів. 7 законопроєктів у порядку денному переважно розглядатимуть у першому читанні, але кожен потрібен для фінансування дефіциту державного бюджету. Про це заявив у зверненні 15 вересня президент Володимир Зеленський.
4: Це питання державного значення. Деякі речі можуть бути складними, можуть бути неприємними і непопулярними. Але зараз без цих речей неможливо. Неможливо забезпечити повну потребу нашої оборони, стійкості України. Дефіцит треба закрити. Це мільярди доларів, які Україна може принести саме позитивні голосування. І я прошу усіх в нашій державі бути однаково результативними і заради України.
3: Напередодні прем'єр-міністр Сергій Корецький написав у Фейсбуку, що ситуація з державними фінансами близька до критичної. І закликав усіх депутатів парламенту якнайшвидше ухвалити законопроєкти, від яких залежить отримання міжнародної фінансової допомоги. За словами прем'єра, Україна ризикує втратити значну частину з 29,5 мільярдів доларів, передбаченого міжнародного фінансування. Тому уряд офіційно направить усім народним депутатам і профільним комітетам графік із чіткими дедлайнами щодо кожного необхідного голосування. Також уряд 15 вересня схвалив проєкт державного бюджету на 2027 рік і передав до парламенту, повідомив прем'єр-міністр. Документ зареєстрований на сайті Верховної Ради. До 30 жовтня жителі 8 прифронтових областей – Дніпропетровщини, Донеччини, Запоріжжя, Миколаївщини, Сумщини, Харківщини, Херсонщини та Чернігівщини – повинні подати заяви на отримання виплати «Зимова підтримка». Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін розповів в етері Українського радіо, що ці виплати будуть забезпечені і кошти вже є на рахунках Мінсоцполітики і Нацбанку.
5: Особливість цього року – це те, що 19 400 гривень буде виділятись на домогосподарство для того, щоб домогосподарство підготувалось до проходження опалювального сезону. І що саме потрібно для домогосподарства купити за ці кошти, визначить саме домогосподарство. Що ми погодили з нашими міжнародними партнерами? 11 категорій вразливості, які можуть подаватись на цю допомогу, на відміну від попереднього року, коли на допомогу могли подаватись виключно ті, хто проживають в будинках з пічним опаленням. Тобто в цьому році немає такого обмеження. Вони мають подати заяву або до органу місцевого самоврядування, або до ЦНАПу, або до пенсійного фонду.
3: «Укрзалізниця» переходить на нову модель ціноутворення у приміських поїздах. Відтепер діятиме шестизонова система тарифів. Кожна зона охоплює певну відстань, незалежно від того, скільки кілометрів у її межах проїхав пасажир, діятиме фіксована вартість проїзду. Наприклад, якщо відстань до 50 кілометрів, проїзд коштуватиме 30 гривень, понад 130 кілометрів – 95, а якщо більше 250 кілометрів, поїздка обійдеться в 150 гривень. Про це «Укрзалізниця» повідомила у Фейсбуці. У компанії зазначають, що такі зміни дозволять частково скоротити збитки від приміських перевезень без суттєвого підвищення вартості проїзду. Нові тарифи запроваджуватимуться поступово.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло. Погода.
3: Сьогодні в Україні без опадів, вранці в західних областях туман. Температура в день 20-25 градусів, у східних областях в день 17-22 градуси. На Київщині сьогодні також без опадів. Температура в день 20-25 градусів, у Києві 21-23. Наталія Цукор, Українське радіо.
0: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо у студії Владислав Красніцький. Далі інформація, здавалося б, на перший погляд, можна було б радіти частково. Але коли починаєш думати, а що буде далі, а які будуть наслідки, а хто контролюватиме, а чи дотримаються, виникає дуже багато ще додаткових запитань. Без інтриг, Трамп стверджує, що Україна погодилася не бити по об'єктах російської енергетики. У своєму дописі у True Social Трамп заявив, що Україна нібито погодилася не завдавати ударів по російських об'єктах. І, що важливо, Росія погодилася робити так само. Щоправда, на цей момент нашого етеру ні від України, ні від Росії офіційних заяв не було, жодних коментарів поки що, тож незрозуміло наразі, що це за об'єкти, хто буде контролювати цей процес і, власне, відколи цей процес має розпочатися. Про це обов'язково говоритимемо далі. І з нами вже на зв'язку Максим Розумний, доктор політичних наук, експерт Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені Кураса Національної академії наук України. Пане Максиме, вітаю вас.
2: Вітаю вас.
1: Отже, пане Максиме, ще раз хотів би наголосити нашим слухачам, поки що жодної офіційної інформації, коментарів від України і від Росії не було. Є лишень допис Трампа, де він вказує, що Україна і Росія погодилися не бити по енергооб'єктах. Як ви особисто сприймаєте цей допис? Чи більше тут є оптимізму на майбутнє, чи все-таки є певна пересторога? Бо, знаєте, одразу, ну, ось особисто в мене почали виникати запитання. Чи не станеться так, що це буде тимчасово? Росія за цей час просто накопичить додатково ракет, дронів, різних засобів, потім зробить якусь провокацію і вдарить, ну, з абсолютно вже звичною силою, а можливо навіть і потужніше. Ну, а потім традиційно звинуватить Україну, мовляв, українці не дотрималися перемир'я, а ми хотіли, а тепер будемо бити. Будь ласка.
2: Ну, зрештою, така небезпека з боку Росії, з боку її, так би мовити, різних сил і армії, і спецслужб, і всіх інших, і Путіна безпосередньо, і кремлівського режиму, така небезпека, вона завжди існує. І якої б угоди ми не досягли, про який би мир ми не домовилися, на яких би умовах це не відбулося, завжди ця небезпека того, що агресор повернеться до своєї ідеї фікс і спробує все ж таки скористатися ситуацією і, як вони кажуть, достигнути цілі СВО, вона, ця небезпека завжди існує. Тому, коли ми входимо в будь-яку, так би мовити, цю мирну ініціативу, чи переговорний процес, чи це стосується якихось локальних речей, там, зернової ініціативи, енергетичного перемир'я, чи припинення вогню, чи якогось всеосяжного миру довготривалого, цю перспективу слід тримати в полі зору і, так би мовити, її вже конкретно оцінювати, залежно від того, про що йдеться і від кого йдеться.
1: І, до речі,
2: коли мова йде...
1: Перепрошую, хотів би додати, що ось президент Зеленський в телеграмі написав, Україна запропонувала партнерам забезпечити таку домовленість із Росією, яка зупинить знищення критичної інфраструктури. Додає, що Україна не впевнена, що Росія має бажання дотримуватися будь-якої домовленості, але наголошує, що продовольство, енергетика, інші елементи базового гарантування життя повинні бути під захистом. Отже, стає зрозуміло, що тут ініціативу проявила Україна. Чи була ця ініціатива після заклику Трампа не бити, значить, по території Росії, ну, не просто по території Росії, а фактично не завдавати ударів по НПЗ, по виробництву дизеля? Ну, але менше з тим. Вочевидь, Україна стала таким ініціатором.
2: Та, власне, це не стало великою новиною. Україна, принаймні з певного моменту, пристає чи навіть ініціює будь-які процеси врегулювання чи, так би мовити, обмеження ударів, тому що нам є що втрачати, і нам шкода своїх людей і свою інфраструктуру, свою армію, врешті-решт. Тому сам допис Дональда Трампа, того, що Україна погодилася, він виглядає трошки так дивно і маніпулятивно. Тобто так, Україна погодилася, Україна згодна на будь-яку деескалацію і збереження життів українців, зокрема. Тому цю ситуацію слід оцінювати, з точки зору, чи готова до цього Росія, і чи свідчить про таку можливу готовність Росії оцей допис Трампа. Тут якраз найбільша інтрига і прихована, тому що все це з'явилося після поїздок спочатку глави Центрального розвідувального управління, а потім, так би мовити, вже бізнес-партнерів Кремля Віткофа і Кушнера. Можливо, якісь є для цього передумови.
1: Якщо наші партнери готові забезпечити реальне бажання Росії не бити по нашій енергетиці, інших наших енергетичних об'єктах, критичній інфраструктурі, руху, продовольства, то ми, звісно, готові забезпечити відповідну відсутність наших ударів, пише Зеленський. Отже, тут в цьому реченні окреслено, так, а на що можуть бути табу щодо ударів? Електрика, енергетичні об'єкти, критична інфраструктура, рух продовольства. Досить розлого. Знову ж ми повертаємося до того, на що ви зауважили. Це чи погодиться Росія?
2: Так. В Росії, про це зараз можна тільки міркувати в голос, що називається. Оскільки заяви з російського боку, вони не дають підстав для якоїсь не те, що впевненості, а навіть підставового аналізу якогось немає. Що там говорити, якщо їхній керівник дипломатії Сергій Лавров на сьогоднішній день є головним обличчям провідної, єдиної політичної сили, правлячої в Росії, на виборах, які ось буквально за лічені дні мають відбутися, чи вже почали відбуватися в Російській Федерації. Тобто на сьогоднішній день російська дипломатія живе в режимі політичної пропаганди, причому внутрішньої політичної пропаганди для російського виборця. Тому немає джерел, так би мовити, у нас надійних для того, щоб зрозуміти, на що Росія готова, а на що Росія не готова. Хіба що за цими, репліками Кушнера чи Трампа можна про це судити.
1: Якщо Росія все ж таки погодиться на ось таке перемир'я, назвемо його умовно енергетичним перемир'ям, поки що, то хто гарантуватиме дотримання цього перемир'я? Знову ж таки, в дописі Зеленського йдеться, що Україна запропонувала партнерам, і дещо згодом, якщо партнери готові забезпечити реальне бажання Росії. Партнери – це досить таки загально. Давайте спробуємо розшифрувати, кого потенційно мав на увазі Зеленський. Це передусім Сполучені Штати чи Штати плюс Європа?
2: Я думаю, що все ж таки в даному випадку йдеться переважно про Сполучені Штати. І контекст заяв, він, так би мовити, на це вказує. Тобто це все ж таки відбулося після візитів американських емісарів і, можливо, якогось іншого обміну інформаційного між Америкою і Росією. Європа останнім часом була доволі пасивна в цьому процесі, тому гарантії в тому сенсі посередництва Європа, очевидно, що на даний момент надати не може. Силових гарантій, тобто покарати, наприклад, Росію за можливе порушення цих домовленостей, Європа, очевидно, теж не зможе. Тому йдеться, очевидно, про американських партнерів. А чому йдеться про партнерів? Тому що, як виглядає, прямих переговорів між Україною і Росією зараз немає. І все, так би мовити, через зовнішній канал це спілкування відбувається через американське посередництво.
1: Там знову ж таки будемо послуговуватися цим дописом Зеленського. Поки що більше інформації немає, тож максимально, скажімо так, будемо звідси діставати і розбирати. Отже, Зеленський пише, щоб це було надійно, довгостроково і мало реальний ефект для життя людей, а не зірвалося після того, як росіяни проведуть свої вибори і отримають саме на цей час послаблені напруги щодо бензину і дизелю. Ось тут поступово окреслюються якісь часові проміжки, як мінімум, скільки потенційно може протривати це перемир'я. Чи дійсно може статися так, що росіяни можуть зараз погодитися? Ну, звичайно, в своїй пропаганді сказати, що це ми натиснули на Трампа, на Зеленського, на Україну, на всіх на світі, і українці не будуть бити. Але почекати до виборів, максимально взяти з цього такі інформаційно-політичні дивіденди, ну, а потім, знову ж таки, повернуся до думки, яку озвучив на початку, якимось чином спровокувати, чи без будь-яких пояснень знову атакувати Україну. В принципі, залишається ще не так багато часу до виборів в Росії, в ту ж таки Держдуму. Та й до холодів ще можуть почекати і піднакопичити ресурс. Тож, чи коректно говорити, що, ну, як мінімум, ось до проведення виборів в Російській Федерації дійсно може протриматися це поки що оголошене Трампом перемир'я? Ну, точніше, домовленість не завдавати ударів по енергетичних об'єктах, даруйте.
2: Ну, насправді це дуже короткий час до виборів. І ну, навряд чи він відіграє якусь таку критичну роль. До того ж, мені здається, ми трошки невірно або надто однобічно розуміємо, так би мовити, внутрішньополітичну стратегію режиму. Нам здається, що Путін для того, щоб догодити людям, може, так би мовити, там перемир'я якесь влаштувати або якось пом'якшити тиск. Мовляв, у нього ну, якийсь свербіж є от завоювати Україну, все якомога більшу ескалацію зробити, а мовляв, значить, добрі росіяни йому в цьому перешкоджають, і йому треба приховати ці свої наміри. Мені здається, ситуація не настільки однозначна, можливо, навіть навпаки, для Путіна

0: питаннях там опалення, тепла, то вони, очевидно, будуть старатися це робити тоді, коли буде вже в Україні цей тнот, коли вона не зможе швидко відновити ці свої потужності. Тому в вересні такі, так мовити, такого до ескалації вони мало ймовірні.
1: Тобто догодити Трампові, потішити його самолюбство як супермиротворця, Російська Федерація – з вигідних для себе причин потенційно може й погодитися, так? Слушно ви згадали, так? Ну, вересень, що зараз бити? Можна почекати жовтня-листопада і ближче до грудня вдарити. Тобто, особливих якихось надій і сподівань, що ось це припинення ударів по енергооб'єктах буде аж надто тривалим, вочевидь, не варто цього робити.
0: Принаймні, це не варто пов'язувати з дописом Дональда Трампа. Я думаю, що насправді Трамп намагається вгадати, що задумав Путін, і чи будуть якісь ці домовленості кулуарні, які там, можливо, існують, дотримані, ніж Путін намагається догодити Трампу і вгадати, щоб Трампові було приємно. Така вже в них склалася логіка їхніх відносин, стиль спілкування, і сподіватися на те, що щось зміниться в цьому контексті, нам не варто.
1: Давайте все ж таки спробуємо пояснити нашим слухачам, відколи ось це припинення ударів по енергооб'єктах почне діяти. Від моменту допису Трампа в True Social, ось ми згадували так, що відреагував близько 7 години вечора 14 вересня президент України. Чекаємо офіційного підтвердження з Москви. Коли цей час, що удари по енергооб'єктах мають припинитися?
0: Очевидно, що може йтися лише про підтвердження з Росії, з Москви. І при цьому треба розуміти, що це підтвердження може бути, або, скоріш за все, буде не дуже чітким. Так, як це собі люблять робити стратеги кремлівські, вони через один канал інформаційний говорять про одне, через інше, і залишають собі таким чином цей простір для того, щоб звинуватити протилежну сторону, що ви нас не так зрозуміли. До цього треба бути готовим, але, звісно, що до того моменту, поки не прозвучить з Кремля чітко згода на припинення цього обстрілу інфраструктури, чи не енергетичних лише об'єктів, чи там і зернових коридорів, до того часу не можна вважати, що ця домовленість діє, і не можна починати відлік часу для її, так би мовити, відстеження і моніторингу.
1: Президент Зеленський розповідав, що найближчим часом обговорить з лідером Сполучених Штатів можливість морського та енергетичного перемир'я з Росією. Сказав Зеленський, що сподівається зустрітися з Трампом у Нью-Йорку в 20-х числах вересня. Ну ось до 20-х чисел ще, фактично тиждень як, а ми зараз говоримо про потенційне обмеження на те, щоб проводити удари по енергооб'єктах. До морського перемир'я теж може дійти справа?
0: Загалом, я думаю, що є, так би мовити, імовірність різних локальних цих домовленостей. Більш імовірно якраз зернова і морська, а потім уже, оскільки є вже прецеденти зернового коридору, правда, не дуже там, так би мовити, успішні там з різними уточненнями, але принаймні домовлятися можна було, і це хороший прецедент. Тобто спочатку зернова, морська, потім енергетична, і лише потім, я так розумію, по критичній інфраструктурі, тому що це складне поняття, і там важче, так би мовити, встановити критерії. Але, звичайно, на кожному з цих етапів може, так би мовити, з'явитися якийсь інцидент, який перекреслить, зупинить весь процес і відкине нас знову на ті самі позиції, з яких ми сьогодні починаємо це все розглядати.
1: Але, все ж таки, резюмуючи, найвірогідніше, Російська Федерація погодиться, як довго це може тривати і чи може перерости це, можливо, в подальші домовленості. Хоча, насправді, з огляду на те, як поводила себе Російська Федерація від початку взагалі російсько-українського протистояння в 20-му,

0: У 21 столітті, то якось мало віри. Ми скільки разів обговорювали перемир'я, коли ще, пам'ятаєте, була антитерористична операція, і Великодні, і Різдвяне, і Жнива, і чого тільки не було. І завжди у нас були сумніви, і завжди ці сумніви підтвердилися. Зараз, вочевидь, так само, ну, немає підстав особливо довіряти так само Росії. Та й не буде у нас, напевно, що багато десятиліття, можливо, навіть і століть.
1: Я думаю, що все ж таки цей фактор виборів до Російської Держдуми, він буде відігравати в цьому піар-супроводі з російського боку ключову роль. І це буде залежати від того, все ж таки, як російські політтехнологи, кремлівські політтехнологи визначать для себе вигідний ефект на російську публіку. Чи це треба буде сказати, наприклад, під вибори і таким чином заробити якісь додаткові бали? Чи це, доречно, буде після виборів для того, щоб вже, так би мовити, налаштовувати людей на якесь більш безпечне майбутнє? Тому зараз це вгадати складно, але десь або прямо під вибори, або після виборів, або ніколи. Як завжди, це буває з росіянами.
0: Пане Максиме, дякую вам за нашу сьогоднішню розмову в етері Українського радіо. Максим Розумний був щойно на зв'язку, доктор політичних наук, експерт Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені Кураса Національної академії наук України.
2: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
3: Ви слухаєте Українське радіо, веде програму Галина Бабій. Починаємо обговорювати важливі теми, події такі, які пов'язані з війною. Ну, наприклад, СБУ затримали інформаторку рашистів, яка готувала удар Російської Федерації по центру Дніпра. І такі повідомлення в медіа з'являються регулярно. Медіа повідомляють про вербування російськими спецслужбами українців для збору розвідданих, пошуку координат, підпалів автомобілів військових, навіть для організації вбивств. Отже, поговоримо про те, як росіяни знаходять потенційних виконавців. Можливо, навіть ця розмова для когось буде застереженням або розумінням оцих от жахливих процесів, які відбуваються в інформаційному просторі, десь через ваші смартфони, через телефонні дзвінки. І закінчується тим, що вас втягують у практичну антидержавну діяльність. Віктор Ягун, генерал-майор запасу Служби безпеки України, заступник голови СБУ у 2014-15 роках, з нами на зв'язку. Пане генерале, вітаю вас.
4: Доброго здоров'я.
3: Отже, російські спецслужби найчастіше намагаються вербувати в Україні кого? От ви би сказали так загальною якоюсь фразою. Підлітки, безробітні, або люди, які давно на гачку, можливо, навіть спадкові якісь агенти, сплячі агенти.
4: Так вони точно не підходять. Тут треба розуміти, що вони шукають в різноманітних соціальних і там інших групах. Угу. Тут треба просто розділити класичне агентурне вербування і те, що російські спецслужби масово роблять сьогодні.
3: Ситуативне, так зване,
4: потрібен...
3: так? Ситуативне.
4: У багатьох випадках їм не потрібен повноцінний агент, якого руками готують і вводять у довіру. Їм потрібен дешевий, дистанційно керований і бажано одноразовий виконавець. Людина може навіть не усвідомлювати на першому етапі, що вже вступила в контакт із представником або посередником російської спецслужби. Саме тому вербування сьогодні починається не за словами там традиційними, да, там «працюйте на Росію». Воно починається з абсолютно побутових речей. Є підробіток, треба сфотографувати, занести пакет, перевірити адресу, не знаю, там подивитися, чи стоїть тут машина, хочеш швидко заробити, або взагалі зі звичайного знайомства в інтернеті. І отут якраз і виникає то питання, яке ви підняли. Де вони шукають людей? Основний простір – це Телеграм. інші месенджери, соціальні мережі, сайти знайомств, іноді ігрові платформи та різноманітні групи пошуку роботи. От ігрові платформи – це найбільша небезпека для підлітків. Тому що, по-перше, туди ніхто, крім підлітків, фактично і не заходить. І точно ніхто не чекає, не читає ті чати, в якими вони там спілкуються. Це дуже зручне середовище для російських спецслужб. Воно дозволяє одночасно контактувати із сотнями або тисячами людей, приховувати справжню особу куратора, швидко змінювати акаунти і вести всю роботу дистанційно, для них нібито безпечно. Нацполіція у червні цього року повідомляла, що 82% розкритих в Україні терактів координувалися саме через Телеграм. Mm-hmm. І це дуже показова цифра. Але я б не зводив проблеми виключно до Телеграму. Телеграм сьогодні просто є найбільш зручним інструментом. Завтра це може бути інша платформа. Проблема не в конкретному меседжері, а в технології дистанційного вербування.
5: Пане Вікторе, як ці спецслужби можуть бути впевненими, що от вони знайшли людину, яка після розмови там і пропозиції піти сфотографувати якусь машину чи подивитися, як там що стоїть і куди направлено, що ця людина потім не піде у спецслужби українські? Як вони можуть бути впевнені в психології цієї людини? Як вони її розпізнають?
4: Ну, тут, власне, йдеться питання, кого вони шукають. Насамперед, вони шукають не переконаного прихильника Росії. Це важливо. Uh-huh. Тому що, якщо переконаний прихильник Росії, то вони нам на нього виходять вже через треті-четверті руки. І, власне, це може бути справді там десь за якимось спадковим в нього може бути справді любов до Росії.
5: На гачку був ще батько, а тепер використають його.
4: Так. А тут це можуть бути фінансові проблеми, пошук заробітку, борги, залежність, конфлікти з, не знаю, законом, психологічна нестійкість, самотність, бажання пригод або просто підліткова незрілість. Угу. І вони ж не дають зразу завдання, які там завалять цю роботу. Особливо небезпечна тут робота з підлітками. Дитина або підліток значно гірше оцінює наслідки власних дій. Для нього не може бути, ну, це може виглядати як гра, або можливість заробити кілька тисяч гривень. Uh-huh. І оце, от, власне, то, що вони роблять, вони поступово заманюють цю всю гру. І ми вже маємо численні випадки, коли саме підлітків намагалися використовувати для підпалів автомобілів військових, збору інформації та інших злочинів. І тут ще раз треба все ж таки наголосити, що було помилку казати, що вербують лише соціально неблагополучних людей. Потенційною мішенью може стати практично будь-хто, якщо вербувальник знаходить правильну мотивацію. І отут можна, в принципі, розказати навіть, як відбувається вербування.
5: Розкажіть.
4: Умовно я б поділив його на кілька етапів. Перший – це встановлення контакту, про що ви казали. Людина бачить оголошення про роботу або отримує повідомлення від незнайомця, або починає абсолютно звичайне знайомство. Другий – визначення мотивації. Вербувальнику потрібно зрозуміти, що для цієї конкретної людини є важливим. Mm-hmm. Гроші, увага, стосунки, образа на державу, бажання пригод, потреба у визнанні в якомусь. І третій – це створення довіри. Співрозмовник доводить поводиться доброзичливо, допомагає, цікавиться проблемами, може навіть почати спочатку заплатити невеличку суму за абсолютно невинне завдання. Там вийти, подивитися, яка погода, знаєте, бо мені треба там щось, ну, не знаю, огірки поляти, що завгодно. І тут виникає дуже важливий психологічний момент. Людина починає думати, я вже з ним працював, нічого страшного не сталося, після чого починається от, власне, поступова така ескалація. Угу. Спочатку можуть попросити щось фотографувати, потім перевірити адресу, потім знайти автомобіль, потім передати інформацію про військовий об'єкт, а потім вже підпал, диверсія або теракт. І вербування працює саме тому, що межу переступають поступово. Людина рідко відчуває, відразу кажуть, там, здійсни теракт. Вона зрозуміла, що зразу дьорнеться. Її підводять до цього крок за кроком. І ще одна схема – романтичне або дружнє знайомство. Uh-huh. І СБУ та Нацполіція окремо попереджають про саме про таку модель. спочатку виникає якесь там звичайне спілкування, людина відкривається, розповідає про себе, свої проблеми, роботу, знайомих, а потім з'являються якісь там прохання. Причому вони можуть подаватися не як злочин, а як допомога другові чи знайомому. І тут використовується базовий психологічний принцип. Набагато важче відмовити людини, з якою вже спромувалися якісь емоційні відносини.
5: Зрозуміло. А скажіть,
4: окремо, окремо надзвичайно небезпечна технологія, яку росіяни зараз застосовують, вони видають себе за українські спецслужби або правоохоронців. Тобто людину можуть повідомити, що вона ніби бере участь в спецоперації, допомагає СБУ або іншому правоохоронному органу. Тобто у нас вже були випадки, коли людина навіть зі зброєю в руках вийшла когось там вбивати, думаючи, що вона допомагає в ліквідації якогось там небезпечного агента. І це дуже серйозна загроза, тому що

0: тільки далеко розташовано було обрано, вочевидь, не випадково. Наскільки це втрата для росіян? Що відомо про наслідки удару по цьому заводу? І чи свідчить такий удар, що тепер безпечних місць для російської нафтопереробки, видобутку, газопереробки, газовидобутку тепер майже не існує?
1: Да, не тільки по Новоорінгольському заводу газопереробного, а також по заводу Пуровський, такий є завод. Да. Він поблизу там Новоорінгольського знаходиться. Їхня задача головна навіть не виробництво конденсату, а очищення газу. Тобто від фракції етану і також, крім газового конденсату, ще технологічної води. Тому що для того, щоб газ з родовища можна було подати в магістральні газопроводи, він має відповідати певним стандартам. Да? І просто якщо ці заводи знищені, то газ не може бути очищений, і він тоді в магістральний газопровід заходить фактично неконденсійним. Mm-hmm. Тобто він не відповідає стандартам, і це фактично незаконно, і таке застосування цього газу. Тому це дуже важливо, по-перше, чи ці заводи вони були уражені. Ми точно не знаємо, наскільки ці ураження важкі, але це дуже такий серйозний сигнал для Росії, тому що поблизу цих заводів також знаходиться ще так званий Ямальський крест, да, там, де сходиться 17 магістральних газопроводів. Уренгой, Помари, Ужгород, газопровод, Уренгой, Центр 1-2, Уренгой, Челябинськ, Таямбург, Тула, коридори з північних родовищ Ямалу. А Ямал, ви знаєте, забезпечує десь 75-80% всіх поставок природного газу для Росії разом з Західною Сибіру. А вся енергетика Росії, майже вся, особливо це стосується Московського центрального регіону, вона десь на 80 і більше відсотків виробництва електроенергії залежить від газу. Тому оце є такий натяк Російської Федерації. Тобто, якщо вони не припинять обстрілювати цивільну українську інфраструктуру, тим більше, якщо вони почнуть обстрілювати українську енергетику взимку, то зараз Україна може нанести удари по цьому так званому Ямальському хресту дронами, а невдовзі ракетами. І це буде означати, якщо це відбудеться, не тільки колапс газової галузі, але й взагалі всієї економіки Росії, оскільки без цих поставок з Ямалу російська економіка нормально функціонувати не здатна.
0: Чи коректно буде сказати, що фактично з цим ударом, а точніше цими ударами, українські дрони відкрили чи не новий напрям по ударів по енергетиці Російської Федерації? Бо переважно це нафта, нафтовидобуток, нафтопереробка, нафтоперевалка, а тепер йдеться про газ.
1: Ну, абсолютно так. Але я думаю, що тут головна мета була саме такий послати в Москву сигнал, щоб вони його правильно зрозуміли і чітко собі усвідомлювали, що буде коштувати, яка буде ціна для російської економіки у разі продовження цієї війни, і якщо вони будуть атакувати взимку українську енергетичну інфраструктуру, і цього вже разу безкарності, як це було раніше, для російської енергетики, економіки вже не буде, а будуть надзвичайно важкі наслідки. Чи зрозуміє Кремль цей сигнал, чи правильно він його сприйме, чи ні? Ну, важко сказати. Там ми знаємо, що недостатньо адекватні люди сидять, але якщо в них є хоч трошечки адекватності, то вони правильно сприймуть цей сигнал і зрозуміють, що цю війну потрібно закінчувати для того, щоб практично врятувати російську економіку.
0: Там, нагадаю слухачам Українського радіо, зараз з нами на зв'язку перебуває Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова. Пане Володимире, ми на початку трішки згадали про нафтопереробку, але ви дуже слушно зауважили, так, що потрібно зберігати темп. Утім, ми ж бачимо, що деякі все-таки НПЗ, вони намагаються ремонтувати, а за рахунок яких

0: тоді технологій, тому що досить багато російських НПЗ будувалися і, що важливо, модернізовувалися саме завдяки європейським технологіям, серед іншого і німецьким, і не тільки. Зараз хто, скажімо так, донор ось тих запчастин, деталей, великих вузлових агрегатів, хто фактично дозволяє і допомагає Російській Федерації відновлювати заводи після ударів?
1: Ну, частково вони беруть обладнання, яке залишилося від зруйнованих заводів, і переставляють на інші заводи. Це перший шлях. Другий шлях, вони все ж таки намагаються, ну, спростити нафтопереробну галузь Росії, тобто, наприклад, ну, обійтися від таких важливих вузлів, як полімерлізація, там гідроочистка, це вторинна переробка, да, і бійтися просто первинною переробкою, але від цього бензин стає низького якості, особливо без палива, що призводить до того, що Росія навіть переглянула стандарти, і зараз, в принципі, на багатьох заправках стандарти досягають Євро-1 всього, Євро-2, і це сильно є двигуни автомобілів, тому багато росіян, навіть москвичів, вони пересідають на суспільний транспорт. Просто, ну, для того, щоб зберегти свої автомобілі.
0: Так. Пригадуєте, як на початку вересня фактично Путін заявив, виступаючи на Східному економічному форумі, що росіянам треба бути готовими до збереження дефіциту бензину через українські атаки та на нафтопереробні заводи. І ви на початку теж згадували так про системність таких уражень. Я хотів би зрозуміти і щоб ви пояснили, а що буде з цінами? Що взагалі відбувалося з цінами на російське пальне? Одна справа, коли, ну, його немає, то тут скільки б воно не коштувало, його фізично нема. А що зараз з ціноутворенням? Як наші удари повпливали на ціни в Росії?
1: Ну, там в Росії, ви знаєте, є подвійна система ціноутворення. Це перша система. Це коли нафтопродукти продають квінки, так звані вертикально інтегровані нафтові компанії, великі такі, як «Лукойл», «Сургутнефтігаз», «Роснефть» та інші, да, деякі. Да. І є невеликі мережі, вони складають десь до 20% цього обсягу реалізації. І там ціноутворення вільне. Тобто на вінках там держава їх зобов'язала продавати по певній регульованій ціні. Ну, умовно кажучи, 70 рублів за літр. А от вже приватні мережі АЗС, вони продають значно дорожче, там ціни можуть досягати там 100-110 і більше рублів за літр, а в Криму ще більше, тому що в Криму там дійсно такий тотальний дефіцит нафтопродуктів.
0: Так, не стежив за курсом і за співвідношенням рубля до гривні, то це на гривні це десь скільки? Десь 50 гривень за літр у них коштує? Ну так, в середньому бензин, так?
1: Можна так сказати, що на вінках він коштує, ну, приблизно так, так. Да, на вінках. А от у приватних компаній він коштує, ну, десь на 30-40% дорожче, але проблема в тому, що його є дефіцит. Так. Тобто його 30% просто бензину не можна купити. От в чому тут задача. І крім того, це коштує стримування цін на бензин, дизпаливо для російського бюджету, коштує величезних грошей. Там так званий є бензиновий чи демпфер, знаєте, такий, який податковий демпфер, коли російський бюджет, він компенсує різницю в цінах ринкову і ту ціну, яка адміністративно визначається на російських вінках. А це величезні кошти. Це трильйони рублів у рік. Да? Тобто російського бюджету йдуть не на війну, а на підтримання саме такою ціною. Це добре. Да? Тобто, тому чим більше вражаються ці заводи НПЗ, тим більше витрачає російський бюджет саме на підтримку цієї ціни. і менше грошей йдуть на війну. Тому робота наших сил оборони тут, вона приносить значний ефект.
0: Так, але, на жаль, атаки продовжуються. Ось росіяни другий день поспіль атакують АЗС у Києві. Відтак було повідомлення про влучання в заправки в Дніпровському, в Оболонському районі. Напередодні теж була атакована АЗС. Ну і, певно, наші слухачі помітили, ось цими днями окремі телеграм-ресурси, вебсайти навіть публікували непідтверджений перелік АЗС Києва, які нібито вже визначені як цілі для майбутніх російських ударів. Ось цей список нараховує десь близько 18 об'єктів, серед них якраз, зокрема, і АЗС компанії «Укрнафта». Низка дописів відрізнялася категоричністю, адже цей неперевірений перелік АЗС подавали як начебто вже зафіксовані цілі. Ну, а згодом нещодавні удари по київських АЗС, які фігурували у цьому списку, трактували як такий підтверджений факт достовірності цієї інформації. Взагалі, поширення непідтвердженого цього переліку цілей може і безпосередньо впливати на поведінку людей, посилити тривожність у суспільстві, це зрозуміло. Але, пане Володимире, поясніть, будь ласка, як завжди фахово і доступно, мета росіян цими ударами, як довго вони ще продовжаться, і все-таки фінальне завдання, яке ставлять перед собою вороги? Буквально у нас півтори хвилинки.
1: Да, добре. Ну, фінальне завдання зрозуміло. Це зруйнувати українську економіку і стійкість, і зруйнувати психологічну стійкість людей. Вони розробили нову стратегію, тобто постійно проводяться хвилі атак на Україну, особливо на місто Київ, з невеликим перервою. Навіть декілька дронів інколи летить просто. Все для того, щоб звучали тривоги. І коли тривога звучить, повітряно закриваються підприємства, не тільки АЗС, а й банки, там промисловість, ресторани, кафе там і таке інше. І в результаті українська економіка, вони розраховують, не витримає і не зможе функціонувати. Оце у них така стратегія.
0: Так, зрозуміло. Дякую, пане Володимире, за нашу сьогоднішню розмову. Спасибі за ваші думки і аналітику. Нагадаю нашим слухачам, Володимир Омельченко був на зв'язку, директор енергетичних програм Центру Разумкова. З паном Володимиром говорили про наслідки ударів по російських НПЗ, по російських портах, і як це впливає на їхні можливості видобутку нафти, нафтопереробку. Ну і, звичайно, насамкінець згадали, що Російська Федерація не припиняє удари і по українських АЗС. Залишайтеся на хвилі Суспільного.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Важливо знати.
3: Чи можуть відмовити в реєстрації шлюбу? У Міністерстві юстиції звернули увагу, що працівник ДРАЦ має право не зареєструвати шлюб, якщо виникнуть обґрунтовані сумніви щодо його законності. Фіктивним вважається шлюб, укладений без наміру створити сім'ю та набути прав і обов'язків подружжя. Водночас встановити факт фіктивності може лише суд. Коли шлюб вважається фіктивним? Відповідно до частини 2 статті 40 Сімейного кодексу, шлюб вважається фіктивним, якщо його уклали жінка та чоловік або один із них без наміру створення сім'ї та набуття прав і обов'язків подружжя. Інакше кажучи, фіктивний шлюб – це офіційно зареєстрований шлюб, у якому хоча б одна зі сторін на момент його укладення не мала наміру створювати сім'ю, а реєстрація переслідує іншу мету. Як приклад, у Мін'юсті наводять випадки, коли шлюб укладається для отримання певних прав, пільг чи інших переваг, які обставини не свідчать про фіктивність. У відомстві наголосили, що сам факт окремого проживання подружжя, відсутність спільного бюджету або швидке припинення сімейних відносин автоматично не означають, що шлюб був фіктивним. Вирішальне значення має саме відсутність наміру створити сім'ю на момент державної реєстрації шлюбу. Хто встановлює фіктивність шлюбу? У Міністерстві юстиції зазначили, що питання фіктивності шлюбу вирішує виключно суд. Недостатньо лише заявити, що шлюб був укладений для вигоди. Суд оцінює всі обставини справи та докази, Якщо буде встановлено, що обоє або один із подружжя під час реєстрації шлюбу не мали наміру створювати сім'ю та набувати прав і обов'язків подружжя, такий шлюб може бути визнаний недійсним. Коли ДРАЦ може відмовити в реєстрації шлюбу? Якщо під час державної реєстрації шлюбу у працівника ДРАЦ виникнуть обґрунтовані сумніви щодо відповідності такої реєстрації вимогам законодавства України, він має право відмовити у державній реєстрації шлюбу. Водночас, таке рішення може бути оскаржене у встановленому законом порядку.
2: Українське радіо. Реклама.
4: Я Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
5: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
6: Схід Опера Фест. Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду. Подробиці на schidoperafest.com.
2: Соціальна реклама. Знати більше з українським радіо.
7: Універсальна платформа, висока швидкість виконання місій, виняткові позашляхові можливості. Міністерство оборони кодифікувало і допустило до використання український броньований евакуаційний тягач «Ігуар-4». Він призначений для швидкої евакуації з поля бою більшості спеціальних броньованих автомобілів українського та іноземного виробництва. Броньовано-ремонтну евакуаційну машину «Ігуар-4» розробили на українському підприємстві, яке спеціалізується на виготовленні бронеавтомобілів для виконання широкого переліку військових завдань. Машина має такі ж вузли і агрегати, як і спеціальний бронеавтомобіль «Ігуар-3». Однак «Ігуар-4» має посилену раму, додаткову провідну вісь, потужну лебідку, гідравлічну систему для підважування та евакуації. Під час випробувань «Ігуар-4» підтвердив заявлені тактико-технічні характеристики і високі спроможності для евакуації бронетехніки у складних бойових умовах. Машина має низку переваг перед поширеними в силах оборони гусеничними бойовими ремонтно-евакуаційними машинами. У неї вища швидкість евакуації та переміщення на дорогах загального користування. Більший запас ходу, відсутність потреби у тралі для транспортування, нижчі експлуатаційні витрати, простіше і дешевше обслуговування, нижча акустична помітність і вища живучість на полі бою. Крім того, екіпаж менше втомлюється при тривалій експлуатації цього бронеавтомобіля. Бронемашина «Ігуар-4» має багатошарову броню зі сталі «Армок» та алюмінієвих елементів, а також оснащена вибухозахищеними сидіннями, автоматичною системою пожежогасіння, підігрівом броньованого скла та негорючими матеріалами в салоні. Майже 60% компонентів шасі та підвіски «Ігуар-4» виробляється в Україні. Перші «Ігуар-4» вже виконують завдання в Силах оборони України.
2: Українське радіо.
3: Сьома година.
2: Суспільне новини на українському радіо.
8: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Росія вранці атакувала Київ безпілотниками. Уряд схвалив і передав до Верховної Ради проєкт держбюджету на 2027 рік. Про це та інше далі докладніше. Росія вранці атакувала Київ безпілотниками. У Святошинському районі загоряння складської будівлі. Рятувальники працюють над ліквідацією наслідків, повідомила у Фейсбуці міська військова адміністрація. Від початку року внаслідок російських атак у Києві пошкоджено 16 автозаправних станцій. Щоб швидко реагувати на загрозу, на Київщині автозаправки підключать до системи, яка в реальному часі показує рух повітряних російських цілей. Повідомив про це голова обласної адміністрації Тимур Ткаченко. Також, за його словами, на заправках встановлюють габіони, металеві конструкції, які мають зменшити ризик пошкодження сусідніх будинків і людей у разі удару. Ціни на українських АЗС продовжують зростати. Це стосується і бензину, і дизельного пального. Як розповіли Суспільному аналітики, ціни змінюються через дефіцит нафти на світовому ринку, що виник через пошкодження нафтопроводу у Саудівській Аравії. Чи є попит на пальне попри зростання цін, та яка ситуація на АЗС на прикладі Черкас, розповість Ольга Лисенко.
9: 90 гривень 90 копійок. Саме стільки за літр 95-го бензину на одній з міських заправок заплатила черкащанка Наталія Медведь. І це говорить на 2 гривні більше, ніж до вихідних.
10: Я заправляю до повного баха з такими цінами, щоб найбільше хватало. Пів я виїздила, то майже 2000.
9: Утім, власникам дизельних автівок, додає аналітик консалтингової групи А95 Іван Марченко, заправляти автівку ще дорожче. За літр такого пального у Черкасах вони мають викласти від 89 гривень 90 копійок до 99 гривень 90 копійок.
11: За вихідні у нас бензин здорожчав від 1 до 3 гривень в залежності від мережі. Дизель подорожчав від гривні до 4 гривень. Тобто деякі мережі підняли одразу на 4 гривні.
9: Таке здорожчання відбулося і на іншій автозаправній станції, де побували журналісти Суспільного. Але купувати бензин водії менше не стали, розповідає працівник АЗС Сергій Волков.
12: Ну, чи потрібно? Яка б ціна не була, все одно люди можуть заправляти. По потребах, які людині треба, тільки по фінансових можливостях.
9: А вони нині у людей обмежені, каже водій Євгеній. Називати своє прізвище він відмовився. Утім, зазначив, нині витрачає на пальне 1000 гривень кожні 2 дні.
13: Ну, раніше на цю суму я їздив тиждень. Не виходить економити, треба заправлятись постійно, бо треба їздити.
9: За прогнозами паливних експертів, дорожчатимуть дизель та бензин і надалі. За кілька днів його ціна знову може зрости на 1-3 гривні за літр, додає аналітик Іван Марченков.
11: Чи буде дорожчати далі? Напевно, так, тому що поки що не видно якоїсь стабілізації ситуації на Близькому Сході. Оскільки війна триває, я раджу тримати у себе повний бак.
9: Ольга Лисенко, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.
8: Уряд схвалив і передав до Верховної Ради проєкт державного бюджету на 2027 рік. Про це повідомив у Фейсбуці прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, це бюджет воюючої країни. І лише на оборону та безпеку в держкошторисі передбачено 4,8 трильйона гривень. Це становить 44% ВВП. Додатково партнери надають Україні матеріально-технічну допомогу, якої в наступному році сподіваються отримати не менше 1 трильйона гривень. Хоча потреби Сил оборони значно вище, сказав прем'єр Корецький.
14: На освіту передбачено 328,5 мільярдів гривень. На медицину – 293 мільярди. Це більше, ніж цьогоріч. Зростає фінансування соціальних програм, підтримки ветеранів, внутрішньопереміщених осіб. Більше ресурсу мають отримати регіони та громади для відновлення розвитку і підвищення якості життя. На програми підтримки бізнесу передбачаємо 96 мільярдів гривень. Вдвічі більше, ніж цього року. Це доступне кредитування, гранти та підтримка оборонних інновацій. Також передбачаємо окреме фінансування на страхування воєнних ризиків.
8: Щодо соціальних стандартів, то з січня мінімальна зарплата має становити 9546 гривень, загальний прожитковий мінімум – 3559 гривень. Водночас у проєкті держбюджету зазначається, що держава планує отримати доходів на понад 5,6 трильйона гривень, а витратити – понад 7,2 трильйона. Витрати перевищують доходи більше, ніж на 1,6 трильйона, державний борг на кінець року може перевищувати 12,3 трильйона гривень.
2: Новини на Українському радіо.
8: У Сполучених Штатах висунули обвинувачення кільком росіянам, яких пов'язують із російськими спецслужбами. Їм інкримінують, зокрема, фінансування тероризму і участь у змові з метою вбивств. Про це оголосив генпрокурор США Тодд Бланш, передає ABC News. Однією із цілей, за даними американської прокуратури, був російський дисидент, який, як вважали обвинувачення, перебував у Вашингтоні. Прокурор не назвав імен обвинувачених, не зазначив, на якого саме російського опозиціонера готувався замах, а також не повідомив, коли саме його планували здійснити. Справу розглядають у Федеральному суді Південного округу Нью-Йорка.
15: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне.
2: Погода.
8: Сьогодні в день в Україні без опадів, вранці у західних областях туман, вітер переважно північно-західний, 5-10 метрів за секунду. Температура 20-25, у східних областях 17-22 градуси. У Києві зараз 12 градусів, відносна вологість повітря 85%, атмосферний тиск 750 міліметрів. Це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
2: Слухаєте «Українське радіо».

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. 7 хвилин по 7 в Україні. Сьогодні 16 вересня. В студії почне працювати Сергій Стоканов, а журналістка Чернігівської регіональної редакції Українського радіо Лілія Духно в Чернігові готова розповісти, чим живе регіон. Ну і ми почнемо із того, що уряд вніс певні зміни до постанови Кабінету міністрів України ще від 1998 року, яка називається «Про прикордонний режим». Ну і відповідно вносяться певні зміни щодо використання кілометрової смуги вздовж державного кордону України, відповідно, із Республікою Білорусь та Російською Федерацією, обома країнами-агресорами. І, відповідно, тут постає питання, що робити місцевим жителям, які, ймовірно, в цій смузі якраз перебувають. Лілія, розкажіть докладніше.
2: Так, вітаю. Дійсно, вздовж лінії державного кордону України і з Республікою Білорусі, з Росією встановлено спеціальний прикордонний режим. Ну, і якщо ми знаємо, що безпосередньо в безпосередній близькості в кордоні з Росією це дуже небезпечно перебувати, то, можливо, для тих, хто живе поблизу Республіки Білорусь, це є певною новацією, скажімо так. Зумовлено такі зміни безпекової ситуацію на північному напрямку та необхідністю посилення контролю за лінією кордону. Чернігівщина межує дійсно з двома цими країнами, тож що чекає безпосередньо на жителів цих населених пунктів, які безпосередньо близько розташовані біля кордону, а то і на його межі, я спитала у речниці Чернігівського прикордонного загону Галини Шеховцової. Прошу послухати.
3: Запропоновані обмеження мають тимчасовий характер і діятимуть виключно на період дії правового режиму воєнного стану. Що це означає для мешканців прикордоння? Особи мають отримати офіційний документ від органу охорони державного кордону України, а саме рішення про надання дозволу на в'їзд, перебування, проживання, провадження робіт і пропуску у прикордонну смугу, де у графі «Зона, територія дії дозволу» зазначається інформація включно з ділянками місцевого місцевості шириною 1 кілометр від державного кордону України.
1: Ну і якою мірою мешканці вже сповіщені про ці зміни? Як їх будуть про це інформувати?
2: Ну, наразі вже розміщені і інформація на сторінках у соцмережах, і я думаю, за таким же досвідом попередніх сповіщень, тобто органи влади так само будуть сповіщені в безпосередньо в тих населених пунктах, де це буде. Ну і також ті, хто хочуть вже поцікавитись на сторінках у соцмережах Держприкордонслужби, розміщені номери телефонів, адреси електронних пошт, от саме яким чином можна отримати цей дозвіл. Це саме для тих, хто хоче подбати вже зараз про це.
1: Лілія, поговоримо також загалом про безпекову ситуацію на Чернігівщині. До речі, друзі, нагадаю, що станом на зараз західна частина області в зоні небезпеки, а саме Чернігівський район, триває повітряна тривога вже близько години жовтого рівня повітряна тривога. Тож розкажіть детальніше, яка зараз ситуація на Чернігівщині.
2: Так, дійсно, і тут, напевно, ми дуже розуміємо Київщину, адже тривалість повітряних тривог і така кількість безпілотників, яка пролітає, а інколи, ну, саме і атакує Чернігівщину, взяла статистику із, за інформацією начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, от, зокрема, за минулий тиждень вартові неба на Чернігівщині збили 350 безпілотників, і ще 140 були локаційно втрачені чи подавлені системами РЕБ. Тобто це коротко про кількість того, що летить на Чернігівщину, повз Чернігівщину, і що вдається саме нашим силам оборони збити. Звісно, що разом з тим російські БПЛА продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру. Зокрема, 14 вересня у Прилуках внаслідок прильоту так званої бандеролі по складському приміщенню 13 людей зазнали травм, троє загинуло. І вчора у місті був оголошений день жалоби. Я спілкувалася із начальником відділення комунікації угрупування військ північ Назаром Волошиним з приводу воєнної ситуації на Чернігівщині, зокрема, з якою метою росіяни обстрілюють цивільних. І він розповів, що ворог таким чином робить це цілеспрямовано і здійснює психологічний тиск, змушуючи нашу державу все-таки бути, скажімо так, схильними до умов ворога. Ну, пропоную пряму мову Назара Волошина.
4: Також наш противник застосовувати почав нову тактику, це застосовуючи реактивні БПЛА, він змінив їхнє використання. Тому бувають випадки, коли вже прилітає до того моменту, поки його радари зафіксують і оголошена буде тривога. Це, звісно ж, не залежить від наших військових сил оборони, які не дають тривогу. Просто зафіксувати рух цих безпілотників майже неможливо, тому що вони використовують різного роду засоби радіоелектронної боротьби, глушачі і цим самим змінюючи тактику польотів.
1: Одним словом, потрібно пильнувати, тому що ситуація повсякчас є нестабільною і може бути небезпека. Але на сам кінець нашої розмови, Лілія, хотілося би торкнутися збереження спадщини. Є на Чернігівщині, загалом Чернігівщина надзвичайно багата на різноманітні пам'ятки і козацької доби, барокової доби. А сьогодні хочеться поговорити про комплекс пам'яток архітектури національного значення «Садиба Покорщина», що в Козельці. Це теж неймовірна спадщина. Поруда, так, якщо я не помиляюся, то це чи не єдина дерев'яна козацька будова.
2: Саме так.
1: І якраз вона в жахливому стані, впродовж останніх, якщо навіть не, можливо, навіть не років, а десятиріч. Але зараз, здається, в неї з'явився шанс на те, що вона буде збережена і відновлена. Розкажіть деталі.
2: Так, дійсно, комплекс пам'яток архітектури національного значення «Садиба Покорщина» передали в оренду на 49 років громадській організації «Фонд збереження національної спадщини. Реальна історія». Таке рішення ухвалили депутати обласної ради саме 4 вересня. І я поспілкувалася із засновником громадської організації, громадським діячем та журналістом Акімом Галімовим. Він розповів, що їхня ГО була створена спеціально задля відновлення цієї пам'ятки, адже 2,5 роки тому під час зйомок програми про Покорщину їхня команда, побачивши пам'ятку в такому занедбаному стані, про що ви, Сергію, зазначили, оголосила збір на понад 3 мільйони гривень, щоб ці кошти спрямувати на консервування будівлі і убезпечити її від подальших руйнувань. Наразі рішення про оренду було необхідне для того, щоб в подальшому залучати міжнародних партнерів для проведення реставраційних робіт. Прошу почути Акіма Галімова.
5: Це абсолютно нормальна європейська практика, коли пам'ятки в подібному стані віддають там за 1 євро чи в даному випадку за 1 гривню нам організаціям, які беруть на себе відповідальність їх реставрувати і далі запустити в роботу. Тому звісно, що беручи цю пам'ятку на 49 років за символічну плану 1 гривня, громадська організація і я, ми беремо на себе відповідальність її відреставрувати і все ж таки привести його до того стану, в якому вона має бути.
1: Чи є вже план того, як саме будуть реставрувати цю пам'ятку?
2: Знову ж таки, за словами Акіма Галімова, за їхніми підрахунками, по-перше, хочеться поговорити про гроші, що це далеко не остаточна сума, і вартість реставрації становитиме загалом близько 38 мільйонів гривень. Частину коштів вже знайшли завдяки міжнародним донорам, але більшість ще, звісно, треба шукати. І на реставраційні роботи необхідно щонайменше 5 років, за підрахунками команди. Що саме буде у будівлі, от пропоную послухати далі.
5: Звісно, що ми прописували, як ми будемо цю пам'ятку використовувати. Ми робимо реставрацію з пристосуванням, тобто далі сама Покорщина буде перетворена на центр живої історії. Це буде культурно-історичний хаб, де буде і музейний простір. От зараз ми запустили виставку за підтримки Українського культурного фонду на першому поверсі. Пізніше, коли ми закінчимо з цоколем і відремонтуємо його, все ж таки експозицію опустимо в підвальне приміщення. Сама садиба на першому основному поверсі буде використовуватися під різні заходи, під лекції, як освітній простір, як простір для лекцій, зустрічей, резиденцій і так далі.
1: Чудово, насправді, що справді це може відбутися. Я якраз, здається, рік тому, так, це, напевно, був чи вересень, чи кінець серпня минулого року, відвідав якраз Покорщину, бачив, в якому занедбаному, занехайному стані ця садиба. Тому сподіваємося, що справді вдасться громадській організації Акіма Галімова це владнати. Лілія, дякую за важливі матеріали. Журналістка Чернігівської регіональної редакції Українського радіо Лілія Духно була з нами на зв'язку.
0: слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
6: Вітаємо слухачів Українського радіо. Для вас працюють Роман Коляда та Олена Зелінченко. І ми говоримо про ті події, що змушують нас змінюватися. Навіть коли ми здаємося собі дуже сильними, але події дуже тривалі в своїй дії, ці події, на жаль, зі знаком мінус, то очевидно, що кожен із нас в певний момент відчуває або слабкість, або ось відчуття втрати тієї стійкості, психологічної стійкості, про яку ми говоримо. І еволюційно наш мозок налаштований помічати насамперед негатив, аби захистити нас від небезпеки. Проте сьогодні цей механізм виживання часто грає проти нас, виснажуючи ресурси психіки і викликаючи відчуття повного безсилля. Тож, як зберегти внутрішню стабільність, що таке справжня психологічна стійкість, як допомогти собі, своїм близьким відновитися після важких новин і подій, ось про це говоритимемо сьогодні. А до нашої студії завітала соціальна психологиня і засновниця Академії професійного розвитку Зоя Гаркавенко. Вітаємо.
7: Вітаю, колеги.
8: Дякуємо, що до нас приєдналися. Особлива цінність поговорити наживо в студії, очі в очі, так би мовити. Знаєте, я в дитинстві читав казку, і вона на мене справила неабияке враження. Про дуба і вербу. Про дуба, який здавався дуже таким міцним, стійким, і врешті під час чергового буревію впав, будучи таки зламаним. Ну і вербу, яка здавалася гнучкою, слабкою, але яка вистоювала усі буревії. Чи не ця казочка нам сьогодні так потрібно?
7: Ну, я дякую вам за цю метафору, да, за цей приклад, тому що насправді міцність не дорівнює стійкість, хоча за певних обставин, да, можна використати це в синонімічному ряду. Але давайте просто сформулюємо, да, що таке стійкість. Стійкість – це здатність людини за будь-яких обставин зберігати функціональність. Вибачте, що таким академічним словом, але зберігати здатність діяти. І от стійкість дуже часто зараз порівнюють або використовують в одному ряді, да, з резильєнтністю. Тому я прошу зараз одразу прийняти до уваги, да, що ми будемо користуватися двома словами – стійкість і резильєнтність. Стійкість – це здатність, ну, скажімо так, утримуватись на ногах, да, за умови буревію. Резильєнтність – це як про вербу, да, як би її не хилило, як би її не клонило, вона здатна відновлюватись, тобто вставати в тупу, в той стан, в якому вона попередньо була. І якщо говорити про цей, ну, скажімо, комплекс пояснень і метафору, то нам швидше потрібна зараз оця стійкість верби, яка, ну, із гнучкості складається, ніж міцність дуба.
6: Ми всі дуже різні, і хтось, наприклад, вважає себе дуже сильним. І я пам'ятаю, навіть коли кілька років після повномасштабного вторгнення минуло, я чула від деяких людей, що я все одно можу все перенести. Я залишаюся в Україні, попри обстріли, попри тривоги, попри загрози для себе, для родини, для сім'ї, все одно в мене ця стійкість зберігається. Ну, або резильєнтність. Тобто, іще й, окрім того, що просто встояти, ще й давати відсіч всім цим незгодам. Але з часом таке відчуття, що все-таки зміни відбуваються, бо людина просто не може дуже довго перебувати в якомусь дуже стані, чи це стан стійкості або стан навпаки, коли занепад повний, все одно зміни якісь мають відбуватися. І тепер щодо того, як це визначається природою, чи ментальністю людини, чи психологічними якимись рисами вроджене, набуте, чи цей механізм можна розвинути, працювати з ним, чи всі здатні це робити, від чого це залежить зрештою?
7: Ну, я вам дуже дякую, що ви використали приклад, да, про сильний. Тому що дуже багато людей вважають себе сильними або слабкими. Ну, знов-таки, не дорівнює стійкість, не дорівнює силу, хоча сила в переносному значенні може дорівнювати стійкості. Тобто бути здатним, здолати багато умов і обставин. Але повертаємось, власне, до вашого запитання. Коли ми говоримо про тривалий вплив негативних, загрозливих обставин, будь-яка людина, і це дійсно природній механізм, психічний механізм, да, починає орієнтуватися виключно на загрози. Тобто це дійсно воно так природньо обумовлено, еволюційно обумовлено, що коли людина постійно перебуває під впливом загрози, вона ніби згортається. Тобто її оця сила, вона цементується В чому це проявляється і які тут є плюси і мінуси? З одного боку, людина згортається, да, напружується для того, щоб утримувати себе в рівновазі, утримувати себе, долати труднощі. З одного боку, це добре. З іншого боку, коли ми говоримо про напругу, ми говоримо, що щось природнім шляхом відмітається. І тут є багато досліджень, насправді, на цю тему, наскільки людина, наприклад, стає емоційно несприятливою. Тобто багато речей поза зоною уваги знаходяться у такої людини. І можна говорити про певну ригідність, тобто жорсткість, нездатність відреагувати. І навпаки, от я їхала сьогодні в метро, і я люблю цей процес спостерігати за тим, як люди реагують на ті або інші обставини. Стоїть чоловік, в нього ззаді, позаду наплічник, він його не знімає. Я розумію, да, ну, як людина, я розумію, що йому незручно знімати, але дуже багато людей, і всі вони штовхаються, він щось там, ну, хмикає, але не знімає наплічника. Тобто, про що це говорить? Це говорить про те, що він намагається втримати себе в тому стані і статусі, в якому він є, і цілком можливо, що йому зараз дуже погано. Він просто не здатний подивитись на те, що він заважає іншим людям. Оце і є оцей емоційний прояв, коли людина не сприймає емоції інших людей. Ну, і мені здається, це важливо просто розуміти, що є багато людей, от ви запитали, чи це набуте, чи це вроджене. З одного боку, нервова система – це вроджене, але її можна розвивати. Стійкість розвивається. Розвивається на базі того досвіду, який людина проходить. І як кажуть, багато людей приписують цей вислів багатьом і науковцям, і політикам, і кому-небудь, да, і японцям, вислів такий, що не має значення, скільки разів ти впав.
8: Угу.
7: Має значення, що ти кожного наступного разу піднявся. Оце фактично про стійкість. Але тут виходить така дуже, ну, оманлива штука. Якщо ти впав і піднявся, дуже важлива ціна. Тому що якщо ти піднявся за рахунок інших, ну, це про емоційний виплеск, да? Бо ми колись з паном Романом говорили про те, як на роботі люди приходять, да? І виплескують все, що їм не гаразд. Да? Ну, для того, щоб завершити оцей момент, стійкість розвивається. Для того, щоб її розвивати, треба поставити собі таку мету. І дуже важливим є відчуття або аналіз, рефлексія. А що я зараз, що зі мною зараз?
8: От з приводу рефлексії. Я нещодавно думав на цю тему і навіть намагався щось сформулювати у себе в соцмережах з приводу того, такої певної дельти, розтяжки, різниці між тим, що ми думаємо про себе в скрутних, складних умовах, і те, які ми реально є в цих складних умовах. Відповідно, що ми думаємо про свою стійкість, якої стійкості ми від себе очікуємо, і наскільки стійкими ми в результаті є. І це вже навіть не дві, а три великі різниці. Як ви порадите відрегулювати фокус при погляді на себе от в цьому аспекті, аби, ну, аби бути у виграші психологічному?
7: Класний приклад. Мені дуже подобається, тому що ви говорите про дві великі різниці. Насправді, чотири.
8: Аж чотири.
7: Так. Тому що те, що я думаю про себе, завжди фокус на те, ну, я хороший. І як би там не було, я здатний, я спроможний. Це не добре і не погано, це просто ми говоримо про фокус. Далі, що насправді зі мною відбувається, і дуже багато людей дивляться на це не з позиції себе. Оце третя призма, да, яку багато хто не бачить. Зараз про неї скажу. Тобто, що реально відбувається? Як я реально себе поводжу і через дзеркало іншу людину? Як я виглядаю? Хорошо виглядаєш. Значить, зі мною все хорошо.
8: Молодець.
7: Але, насправді, оця третя призма – це те, що реально я відчуваю. На жаль, ми сьогодні знаходимося в тому стані, коли люди не відчувають. Запитну, в мене є консультативні випадки, коли у людини запитуєш, що ти зараз відчуваєш? Нічого. А де це нічого зосереджено?
8: Угу.
7: Ніде.
8: От мене зараз спитай.
7: Це вигоряння, але ми з вами домовлялись колись, пане Романе, що повернемось до цього питання. Отже, що ти зараз відчуваєш? де оце відчуття, тобто рефлексія починається з реального відчуття. Рука холодна, гаряча, да? І оці техніки, їх дуже багато зараз. І я дуже дякую всім тим, хто їх тиражує, да, і транслює, тому що кожна людина знайде для себе свою. Я своїй мамі, наприклад, ну, сама проста техніка, провідчуваю. Треба потерти долоні. І треба відчути, як отут народжується, як ото вогонь викреслюють, да? Отак, як народжується тепло. З цього починається, що я зараз відчуваю. І третя, четверта призма, да? Як я реагую. Тому що я відчуваю, що мені холодно. Як я реагую, я готовий битися. Для чого я буду битися? Бо мені треба зігрітися. Так от людина дуже часто впадає от в цю оману, та, що я буду битися, не розуміючи, що насправді можна просто зігрітися. Вкритися ковдрою, потерти долоні, попригати, покричати, ну, в залежності від того, кому що підходить.
8: Це така надмірна реакція.
6: Тільки хотіла сказати, що можна справді щось тепле вдягнути, і тут до того... От зараз ми сформулювали, в принципі, ставлення до розуміння себе і стійкості. А тепер до тих порад, бо я не знаю, чи тут можна дати якусь універсальну або універсальні поради, бо коли там захворів, ти п'єш пігулки або ти лежиш вдома, якщо ти голодний, ти поїв, є різні поради на різні випадки життя. А тут, якщо ти себе більш-менш розумієш в ситуаціях, як цю стійкість або підтримувати, або формувати, як з нею працювати взагалі, як це... психологічно складно чи легко робити кому?
7: І складно, і легко. Ну, тут немає відповіді універсальної, але починаємо от з цього фізичного відчуття. Що я зараз відчуваю? Де оце моє відчуття? Чи відчуваю я своє тіло? Да? Потерли долоньки, відчули тіло. До речі, студентам, коли показую цю практику, да, я обов'язково запитую, чи побігли мурахи по шкірі нагору. Побігли. Чудово. Це означає, що ми як мінімум відчуваємо свою шкіру. Дихальні практики. Але про практики пізніше, зараз про те, кому що. Значить, починаємо з того, що треба відчути своє тіло. Раз. По-друге, треба локалізувати часопростір. Це надзвичайно важливо. Особливо старші люди, да, вони звикли жити в ширшому часопросторі. Да? І оце формування майбутнього, да, або уявлення про майбутнє. Попри те, що психологи говорять, що у людей там віком 70+, майбутнє звужується. Але локалізуємо часопростір. Зараз мені на голову падає? Ні. Зараз мені і далі запитуємо себе, мені зараз тепло-холодно, да? У мене зараз калатається серце, і тоді третій крок, да, оця дія на безпосередній стан.
6: Ми говоримо про психологічну стійкість. З одного боку, ці слова ми чуємо давно, ми часто їх проговорювали і визначали для себе, що це, як це має працювати, але зрештою події, на жаль, часто трагічні, часто з тим похмурим відтінком і присмаком, які спровоковані Російською Федерацією і війною, яку вони розв'язали на території України, змушують нас повертатися до того, щоб розуміти, хто ми, де ми. І зрештою, з нашою гостею, соціальною психологиною, засновницею Академії професійного розвитку Зоєю Гаркавенко, ми якраз і зупинилися на темі того, де ми тут і зараз, ті гачки, за які, очевидно, потрібно триматися, щоб що далі? Рухатися чи зафіксувати себе, чи, зрештою, ми повертаємося до тих порад, як формувати в собі стійкість або підтримувати, якщо така все-таки є в людини?
7: Ну, я хочу наголосити на тому, що для нас критично важливим розуміння того, що перше, для чого це потрібно, це вижити. Але не обмежитись виживанням, тому що насправді це один із наслідків того, як люди реагують на оці обставини, які пов'язані з постійною загрозою. Тобто життя звужується до цієї тези, да, процесу виживання. Задля того, щоб вижити, ну і далі діапазон може бути суто інстинктивна поведінка. На жаль, це так є, і є чимало людей, які поводять себе інстинктивно, не усвідомлюючи, не рефлексуючи, не ставлячи собі запитань і зовсім не реагуючи на те, що відбувається в оточуючому світі. Отже, перша задача – це вижити або бути живим. Тобто бути живим – це означає бути частиною тої незалежної України, за яку ми зараз всі боремось. Це перше. Друге, надзвичайно важливим, бути живим і діючим. Тому що, от ви сказали, да, про те, що зафіксуватися в якомусь стані. Да, в якийсь момент, да, наприклад, коли повітряна тривога, ми спускаємось в укриття. Але ми спускаємось в укриття не для того, щоб скролити безкінечно соцмережі, а ми спускаємося в укриття, тому що ми важливі і цінні тим, чим ми займаємось. Отже, другий крок, да, вижити, бути живим і діяти. Діяти в межах тих можливостей, які є в цей момент часу. Це надзвичайно важливо пам'ятати про те, що ну, ми не боги, і ми не можемо і не мусимо робити те, чого ми не можемо. Але завжди є можливість робити те, що ти можеш. Ти можеш підтримувати своє здоров'я, ти можеш добрим словом підтримати рідних, ти можеш робити свою роботу в тих межах і можливостях, які у тебе є. Це і є діяти. Ну і третій крок – це не вангувати, мені колись сподобалось це слово, не намагатися щось прогнозувати. А відтак, от пан Роман в попередньому запитанні говорив про очікування. Не треба очікувати, що хтось прийде і щось змінить. Тобто оце прогнозування, а як воно буде, а коли це закінчиться, а скільки ж можна, воно небезпечне саме з точки зору от стійкості, про яку ми говоримо. Треба діапазон прогнозу, да, або, по-перше, в часі коротко, по-друге, тільки що я сам можу.
8: Тут, до речі, постає цікаве ще одне запитання. Як відрегулювати для своєї ж таки стійкості свій діаметр поінформованості, калібр поінформованості? От я вважаю, що, скоріше за все, люди були здоровішими в той час, коли їх щоранку не інформували про те, що сказав Трамп. Ну, тобто, коли людина гадки не мала, що взагалі на іншому краї планети відбувається, інше питання, що зараз світ глобалізованіший, і іноді те, що там відбувається, на нас прямо впливає, або дуже швидко. Але, ну, от зрозуміло, наскільки перейматися, наскільки великим колом питань, щоб зозуленьку свою вберегти?
7: Я дозволю собі маленьку ремарку, такий екскурс в мою власну історію. 80-й рік, здається, помер Брежнєв. Я була школяркою, і ну, ті, хто мого віку, да, пам'ятають, що тоді це були великі події, великі такі навколо цього.
8: Ну, ми всім класом сиділи, похорони дивились.
7: І от, а я запитала у своїх батьків, да, і що? Ну, всі люди так чи інакше колись помирають, да? І мій тато покійний, йому він тоді був військовим, да? І він сказав, краще ти не запитуй. Ну, зараз за цим екскурсом, да, я повернусь до вашого запитання. Міра поінформованості або обізнаності, да, має визначатися людиною оцими елементами, що мені потрібно для того, щоб бути живим, бути діючим і бути активним в тій мірі, в тому діапазоні, який я можу осягнути. Оце і є міра поінформованості. Я дозволю собі ще один рекламний трюк. Да? У мене на Фейсбуці я нещодавно вкотре виставила, да, інфографіку, для чого ми передаємо інформацію і як нам сприймати ту інформацію, яку ми споживаємо. Тому що, якщо інформація не дає мені нічого для того, щоб бути живим, бути діючим і якимось чином орієнтуватися в наступних діях, то вона мені ні для чого. Є ще один аспект – це інформація як інструмент професійної діяльності. І тут, як то кажуть, мені дуже, я співчуваю всім тим людям, інформаційникам, комунікаційникам, особливо військовим, ДСНСникам, да, тим людям, для яких оця інформація такого критично-негативного і травматичного характеру, вона ну, для всіх тих, хто працює з інформацією як інструментом, як предметом роботи, треба бути особливо обережними. Тому що, якщо інформація мені прийшла в зв'язку з моєю професійною діяльністю, я не можу відділити в своєму мозку, отут частинка – це те, що я людина, а отут я фахівець. І воно змішується, але там є спеціальні, ну, там це мається на увазі з точки зору інформаційної гігієни, є спеціальні практики для тих людей, які з інформацією працюють як з предметом діяльності. Якщо повернутися до питання, що сказав Трамп, то тут моя порада, якщо дозволите, да, буде такою. Яким чином на твоє особисто життя впливає, що сказав Трамп? І це трошечки провокаційне запитання, тому що як ви не розумієте, Зоя Олександрівна, так він же там. Кажу, я розумію. Але я як ця інформація

0: Одно про не говорять, ось там вже запустили шахеди. Вони ще будуть півдня летіти, але про це вже людина там, скажімо, думає. Я таких знаю в оточенні, і я переходжу до того, що ось ця різність, скажімо, наша, як вона впливає на відновлення і до конкретних, якщо ви обіцяли про практики дихання, можливо, ще якісь згадаєте конкретні, щоб, можливо, для когось це дуже буде помічно. Дізнатися, як правильно зараз вдихнути-видихнути. А комусь і не потрібно цього, бо достатньо просто прокинутися, побачити сонце, якесь пташок, який літає. І відсутність тривоги, цього достатньо, щоб просто цей настрій знову повернути собі, настрій до життя.
1: Я дозволю собі прокоментувати першу частину вашого запитання стосовно різності. Да? На жаль, ресурс людський, да, відчувати себе здатним, спроможним, він обмежений. І для певного числа людей оця залежність від зовнішньої інформації, вона стає переважною. Це, ну, на жаль, так є, да, люди – жертви. Зі мною відбувається, наді мною знущаються, наді мною здійснюються якісь дії. І оце очікування, а що ж буде ще? Да? Воно пов'язано із тим, що людина сама для себе не будує. Да? Згадуємо, бути живим, бути діючим, бути готовим. Оце бути діючим, да, для цієї людини, воно мінімізується. Тепер щодо практик. Ну, практику одну ми з вами вже проговорили. Да? Потерти долоні і обов'язково, щоб дістатися оцього стану гарячо. Перше. Що стосується дихальних практик, їх безліч, але є, ну, на той випадок, коли комок в горлі і важко дихати, важко ковтати, краще попити води. Але не залпом і не холодною. Маленькими ковточками, відчуваючи кожен ковток. Це фізіологічний механізм, він працює від цього, коли дитина народилася і смокче мамину, мамине молочко, да? Оці ковточки, да, вони поступово знижують рівень тривоги і допомагають людині опанувати себе. Наступний момент, ну, що стосується самих дихальних практик. Бажано поєднувати дихальні практики з рухами руками. Вгору, вниз, да? Але що важливо, відчути свій вдих, вдихаємо носом, піднімаємо руки вгору, видихаємо ротом, опускаємо руки вниз. Найрозповсюдженіша практика, ця техніка називається квітка-свічка, вдихаємо, нюхаємо квітку, видихаємо, задуваємо свічку. Більше того, ця техніка, якщо її саме так застосовувати, уявляємо квітку. Яку квітку ви будете, пані Олена, вдихати?
0: Ну, наприклад, ну, давайте троянду, класику.
1: Троянду.
0: Хоча я люблю гладіоли, але вони не завжди так пахнуть, як троянда.
1: Да, пане Романе, ви яку квітку будете вдихати?
2: Да, ромашка хай буде.
1: Да? І вона вам запахне одразу полем, травою, да? А троянда буде якимось таким, а у мене піон. Я вдихаю піон, бо він дуже потужно має. Отже, вдихаємо квітку, уявили, да? Уявили, і оцей аромат, да, він уже став анестетиком в тій ситуації, коли ми тривожимося або дуже напружуємось. І задуваємо свічку. І це теж треба уявити, як ми її задуваємо. У вас велика свічка чи маленька, пане Роман?
2: Церковна, воскова.
1: Церковна, пані Олена?
0: Така сама.
1: А я, коли перший раз практикувала, я уявила собі оці маленькі таблеточки-свічечки, які плавають на водичці, да? І я кожну мала задути, і це для мене стало таким дуже цікавим метафоричним образом зниження напруги.
2: Задуємо свічки на могилах москалів і цим знизимо собі. Напругу, дорогі друзі, на цій життєствердній ноті ми закінчимо сьогоднішню розмову. Насправді, при нагоді, гадаю, буде корисно її продовжити. Але зараз три крапки. Соціальна психологиня, засновниця Академії професійного розвитку Зоя Гаркавенко, гостювала в студії Українського радіо. Не перемикайте.
3: Слухайте на Українському радіо. Адаптивний спорт. Чи створила Україна достатньо можливостей для занять спортом людей із інвалідністю та ветеранів?
4: Про це в середу, 16 вересня, о 9:15, я Сергій.

0: Стуканов, буду говорити із заступником міністра молоді та спорту України Сергієм Тимофеєвим у програмі «Сьогодні зранку».
1: Пласт уже понад 100 років виховує українських дітей і молодь. Сьогодні пластуни служать у війську, волонтерять, працюють у громадах і розвивають українські осередки за кордоном. Нині держава планує системніше підтримувати пластовий і скаутський рух. Президент затвердив концепцію його розвитку на 2027-35 роки. Що ця концепція змінить на практиці? Чи стане пласт доступнішим для дітей у різних громадах України? Як готуватимуть більше виховників? І чому розвиток пласту важливий для України саме під час війни? Про це я, Людмила Тягнерядно, говоритиму в активізації з головою української скаутської організації «Пласт» Ксенією Дремлюшенко та головою Крайової пластової ради Юрієм Юзичем у середу 16 вересня о 10-й після новин.
2: Перші сучасні гривні надрукували ще на початку 90-х і таємно доправили до України через Атлантику. Але в гаманцях українців вони з'явилися лише за 4 роки. Увесь цей час країна жила з купоно-карбованцями, пережила гіперінфляцію та мільйонні номінали на банкнотах. Чому із запровадженням гривні чекали аж до 96-го року? Як перші банкноти везли з Канади під час секретної спецоперації і як вдалося за 2 тижні перевести всю країну на нові гроші, слухайте у проєкті українського радіо «Гривня. 30 років нової історії». Епізод 3. Міг бути український долар. Середа, 16 вересня, 11:07.
0: Він був другою людиною в Українській Центральній Раді та вигадав назву проголошуваній державі «Українська Народна Республіка». Він дослідив історію українського письменства і довів приналежність творів часів Русі саме до української, а не російської літератури. Саме його тоталітарна система призначила головним обвинуваченим у сфабрикованій справі Спілки визволення України, визнавши роль лідера покоління борців за свободу. 34-й епізод проєкту «Батьки-засновники» присвячено одному із провідних діячів доби УНР Сергію Єфремову. Ведучі проєкту Наталя Соколенко і я, Сергій Стуканов, разом з істориком та письменником Ігорем Стамболом проаналізуємо його життєвий шлях, шукаючи відповіді на такі запитання. Чому саме Сергія Єфремова сучасники шанобливо величали совістю нації? Як Сергій Єфремов уклав канон української літератури, яким ми послуговуємося дотепер? Та як він дійшов до ідеї пан-європейської конфедерації, фактично провістивши Європейський Союз? Знаходьте відповіді у проєкті «Батьки-засновники». Вмикайте українське радіо в середу 16 вересня о 22:07.
3: Ви слухаєте українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
0: Друзі, ви на хвилях українського радіо, в студії Сергій Стуканов, і поговоримо про чергові вигадки шахраїв. Іноді їм навіть не потрібно розміщувати оголошення і чекати, поки людина сама на них натрапить. Кіберполіція попереджає про схему, в якій зловмисники шукають у соцмережах тих, хто цікавиться отриманням водійського посвідчення. Шахраї стежать за вашими коментарями, підписками та запитами, а потім самі пишуть у приватні повідомлення. Людині пропонують нібито швидко та офіційно вирішити питання, навіть без складання іспитів. Розрахунок вельми простий. Пропозиція приходить саме тоді, коли людина вже шукає потрібну їй послугу, тому може здатися доречною та правдоподібною. Далі її переконують, що є можливість обійти встановлену процедуру і виманюють кошти. Кіберполіція нагадує, офіційні установи не надсилають у месенджерах особистих повідомлень із такими в лапках пропозиціями, не просять оплачувати державні послуги переказом на приватні картки і не оформлюють водійські документи в обхід визначених правил. Єдиний офіційний шлях до першого посвідчення водія передбачає іспит з теорії у сервісному центрі МВС. практичну підготовку в автошколі та практичний іспит у сервісному центрі. Як шахраї знаходять потенційних жертв, чого домагаються такими пропозиціями і що має одразу насторожувати? Про це говоримо із Романом Дерезенком, експертом детектора медіа. Як бачимо, шахраї в цій схемі самі виходять на людину, щойно бачать її інтерес до теми водійського посвідчення і пропонують нібито простий спосіб обійти офіційну процедуру. Як саме далі розгортається цей обман і на якому етапі людину підводять до переказу грошей, пояснює експерт.
4: Особливість цієї схеми у тому, що шахраї самі шукають потенційних жертв. Тобто людині навіть не обов'язково заходити на якийсь сумнівний сайт чи спеціально шукати, де купити посвідчення водія. Достатньо залишити коментар під дописом про отримання водійського посвідчення, підписатися на тематичну сторінку, поставити запитання в групі або якимось іншим чином показати в соцмережах, що ця тема вас цікавить. Шахраї, у свою чергу, відстежують таку активність і після цього самі пишуть людині в приватні повідомлення. Наприклад, можуть представитися працівником сервісного центру, автошколи, якимось посередником або людиною, яка нібито має зв'язки. Далі пропонують дуже привабливу послугу – швидко отримати посвідчення водія без іспитів, без черг. Інколи навіть запевняють, що документ буде цілком офіційний і з'явиться в державних реєстрах. Саме тут працює головний психологічний гачок. Людині пропонують у простий спосіб розв'язати проблему, на яку зазвичай потрібні час і зусилля. Шахраї можуть додатково створювати відчуття терміновості, тобто казати, що сьогодні є місце, потрібно внести завдаток просто зараз, або що така можливість скоро зникне. Наступний етап – гроші. Зазвичай людину просять перерахувати певну суму або аванс на банківську картку фізичної особи. І після першої оплати можуть з'явитися й додаткові платежі, нібито за оформлення, внесення інформації до бази, за доставку документа, за якийсь страховий платіж тощо. І у результаті людина або взагалі нічого не отримує, або отримує підроблений документ, а шахраї у свою чергу зникають. І сама пропозиція офіційно оформити посвідчення водія без іспитів – має бути сигналом небезпеки, тому що законного способу обійти встановлену процедуру отримання першого посвідчення водія немає.
0: Ну і, звичайно, що обіцянка все вирішити без іспитів тут слугує приманкою, а відчуття швидкого та зручного рішення має знизити пильність людини. Яка головна мета зловмисників у таких схемах і чому їм вигідно самим шукати потенційних жертв у соцмережах, пояснює Роман Дерезенко.
4: Основна мета – отримати гроші. Злочинці прекрасно розуміють, що є люди, які хотіли б скоротити шлях до отримання посвідчення водія, уникнути навчання, складання іспитів, і саме цим бажанням вони користуються. Але фінансовими втратами ризики можуть не обмежуватись. Для нібито оформлення документів шахраї можуть попросити надіслати фото паспорта, ідентифікаційний код, фотографію, номер телефону, адресу, копію інших документів. Тобто паралельно вони можуть збирати великий обсяг персональних даних. Такі дані потенційно можуть використовуватися в інших шахрайських схемах або для подальших спроб обману. Особливо небезпечно, якщо людину переконують передати банківські реквізити, код підтвердження з СМС, паролі чи іншу конфіденційну інформацію. Є ще один важливий момент. Шахраї грають на тому, що жертва сама розуміє сумнівність такої послуги. Тобто людина погоджується на обхід офіційної процедури, тому після втрати грошей може соромитися або боятися повідомити про шахрайство. І злочинці цим теж користуються. Тому варто пам'ятати, що такі ситуації не варто приховувати. Потрібно припинити спілкування зі зловмисниками, зберегти листування, номери карток, посилання на профілі, якісь інші докази і повідомляти про шахрайство у кіберполіцію.
0: Приватне повідомлення від незнайомця, пропозиція обійти офіційну процедуру та прохання переказати гроші на особисту картку – це вже декілька чітких сигналів небезпеки. Як перевіряти такі пропозиції і що робити, щоб не потрапити на гачок шахраїв, розповідає експерт.
4: Насамперед потрібно пам'ятати дуже просте правило. Якщо вам пропонують отримати офіційний державний документ в обхід офіційної процедури, це дуже серйозний сигнал про можливе шахрайство. У випадку з першим водійським посвідченням існує визначена процедура. Потрібно скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС, пройти практичну підготовку, потім скласти практичний іспит знову ж таки у сервісному центрі. І якщо хтось говорить, що нічого складати не потрібно, ми все зробимо за вас. Цьому довіряти не можна. Другий важливий сигнал – спосіб комунікації. Державні установи не шукають людей у коментарях в Інстаграмі, Фейсбуку, Тіктоку, Телеграмі. Вони не надсилають у приватні повідомлення персональні пропозиції вирішити питання. І особливо підозріло, коли незнайома людина сама виходить на вас і одразу пропонує неофіційну послугу. Третій сигнал – оплата на приватну банківську картку. Оплата офіційних адміністративних послуг відбувається встановленим способом. Якщо нібито працівник сервісного центру надсилає номер особистої картки і просить переказати туди завдаток, це дуже вагома причина припинити спілкування. Також загалом потрібно критично ставитися до фотографій, нібито готових посвідчень, скриншотів відгуків або повідомлень від нібито задоволених клієнтів. Усе це можна підробити або створити спеціально для шахрайської сторінки, і велика кількість підписників чи гарно оформлений профіль також зовсім не гарантують, що перед вами реальна організація. Зазначу, що не варто надсилати незнайомим людям фото паспорта, ідентифікаційний код, банківські картки, код із СМС, паролі. Ну і загалом критично мислення починається з питання, чи взагалі може така послуга існувати законно. Якщо вам обіцяють державний документ без обов'язкової процедури, швидко, через своїх людей і за переказ на картку, практично всі ключові ознаки шахрайської схеми вже перед вами.
0: Ми почули коментарі та поради Романа Дерезенка, експерта детектора медіа. Для того, щоб зловмисники мали менше шансів отримати доступ до ваших даних, а також, відповідно, і до ваших грошей, як от у цьому випадку, залишайтеся, друзі, з нами щодня за чверть восьма, а також матимете можливість почути повтор програми ввечері. Рубрика «Фейк-контроль» на українському радіо, під час якої ми тренуємо навички медіаграмотності і зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну безпеку. Залишайтеся з нами, і жодні шахраї не зможуть вас підманути.
3: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Реклама.
1: Чула? Що з віком кістки у жінок можуть ставати більш крихкими?
2: Так, і зростає ризик остеопорозу.
3: З віком наші кістки можуть ставати слабшими та крихкішими, але жінки у період постменопаузи більш схильні до зменшення міцності кісток та розвитку остеопорозу.
1: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – спеціальний комплекс для підтримки нормального стану кісток, в тому числі і у жінок в період постменопаузи.
3: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – джерело кальцію необхідного для кісток, вітаміну Д та сучасної форми вітаміну К2, що допомагає кальцію краще засвоюватися.
2: Підемо на прогулянку.
1: Із задоволенням. З Д3 вітамін остео я радію кожному руху.
4: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Статистичні дані наведені за міжнародними даними ВООЗ IOF.
5: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
6: Важливо знати.
7: Компанії, чиє майно було пошкоджене або знищене внаслідок ворожих обстрілів, можуть зменшити об'єкт оподаткування податком на прибуток. Правила списання залежать від типу майна та обсягу річного доходу підприємства. У Державній податковій службі зазначають, якщо йдеться про знищені запаси і товари, то Податковий кодекс не передбачає окремих податкових різниць для списання знищених товарів чи запасів. Це означає, що вони списуються на витрати за правилами бухгалтерського обліку. Відповідно, зменшується фінансовий результат до оподаткування, а отже і об'єкт оподаткування податком на прибуток. Якщо йдеться про знищені основні засоби, такі як обладнання, будівлі, транспорт, то тут правила залежать від річного доходу платника. Якщо дохід не більше 40 мільйонів гривень на рік, то вартість знищених засобів списується на витрати за правилами бухгалтерського обліку. Вони враховуються при визначенні фінансового результату до оподаткування та, відповідно, зменшують об'єкт оподаткування податком на прибуток. Якщо дохід понад 40 мільйонів гривень на рік, то зменшення об'єкта оподаткування відбувається на залишкову вартість знищеного об'єкта, визначену за правилами податкового обліку. Водночас списання знищених товарів, запасів та основних засобів потребує належного документального підтвердження. Підприємству необхідно провести інвентаризацію та зібрати підтвердні документи, які фіксують факт такого знищення. Це може бути акт ДСНС про пожежу або руйнування, витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом обстрілу, висновки торгово-промислової палати та інші документи, які засвідчують факт і причини знищення майна.

0: Українське радіо.
1: Восьма година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Росія вранці атакувала Київ безпілотниками. Санкційний законопроєкт проти Росії та Ірану Палата представників Конгресу США голосуватиме сьогодні. Про це та інше далі докладніше. Росія вранці атакувала Київ безпілотниками у Святошинському районі загоряння складської будівлі. Рятувальники працюють над ліквідацією наслідків, повідомила у соцмережах міська військова адміністрація. Попри заяви Дональда Трампа про ймовірне припинення атак на критичну інфраструктуру між Україною та Росією, немає жодного енергетичного перемир'я. Про це в інтерв'ю CBS News заявив президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що в Україні та Росії є різне розуміння про енергетичне перемир'я. Для Росії енергетична інфраструктура насамперед пов'язана з експортом енергоресурсів, тоді як для України це електроенергія у будинках людей. Нагадаю, раніше Трамп у своїй соцмережі True Social написав, що Україна погодилася не завдавати ударів по російських енергооб'єктах. Він додав, що РФ своєю чергою погодилася не бити по українських. Згодом видання Financial Times написало, що Трамп поспішив із заявою про енергетичне перемир'я між Росією та Україною, оскільки остаточної угоди наразі немає. Російські бойовики почали уникати прямих зіткнень з позиціями сил оборони на Покровському напрямку. Окупанти намагаються обійти укріплені райони із флангів через зростання втрат на ділянці. Про це в етері телемарафону розповів начальник штабу зенітно-ракетного дивізіону бригади «Рубіж» Данило Борисенко.
4: Також дуже багато застосовується з боку противника FPV-дронів різних типів, як квадрокоптерного типу, так і ударних БПЛА літакового типу, типу «Молнія-2», наприклад. Загалом середня їх чисельність за добу складає близько 300 на нашому напрямку. Це дуже багато. Відповідно, дуже багато роботи у зенітних перехоплювачів і також у засобів радіоелектронної боротьби. Тільки за допомогою засобів РЕБ душиться приблизно 70% від виявлених FPV. Ну, а інші вже намагаються знищувати зенітний в тій тільки кількості, які можуть. І кожного місяця статистика знищених цілей росте.
3: Інтенсивність штурмів зі сторони російських військ у зоні відповідальності угруповання об'єднаних сил впала удвічі в порівнянні із серпнем, повідомив в етері телемарафону речник Віктор Тригубов. За його словами, певне зниження спостерігається, зокрема, на Великоновосілківському та Південно-Слобожанському напрямках.
5: Інтенсивність високою залишається на Лиманському і на Слов'янському. Та спокійніше стало на нашій частині Сумщини, на Південно-Слобожанському, на Великобурлуцькому. Певна активність зберігається на Кубінському.
2: Новини на Українському радіо.
3: Санкційний законопроєкт Лінсі Грема проти Росії та Ірану. Палата представників Конгресу США голосуватиме сьогодні, передає кореспондентка Суспільного з Вашингтона. Напередодні документ внесли до порядку денного. Конгресмен від Республіканської партії Майкл Макколл повідомив, що особисто куруватиме обговорення документа безпосередньо перед вирішальним голосуванням у сесійній залі.
6: Суть в тому, що Путін не сяде за стіл переговорів, якщо ми не ухвалимо цей законопроєкт. І ми маємо можливість зробити щось значне в цьому Конгресі. Інакше змарнуємо час. А коли почнеться зима, Україна може впасти. І в нас не буде іншого законопроєкту для голосування. Я знаю, що демократи хочуть його змінити. Вони хочуть інший законопроєкт. Але якщо ми хочемо завершити цю війну, знизити вартість енергоносіїв, принести мир у цей регіон і зупинити наших противників, таких як Росія, Китай та Іран, потрібно підтримати цей законопроект.
3: Після подолання процедурних бар'єрів до української громади звернувся співавтор ініціативи сенатор-демократ Річард Блюменталь. Він запевнив у непохитній підтримці України і наголосив, що закон здатен, цитую, «спопелити воєнну машину Путіна».
6: Я дуже сподіваюся, що Палата представників ухвалить законопроект про санкції проти Росії, який комітет передав на подальший розгляд. Також сподіваюся, що Палата представників усвідомить нашу величезну відповідальність і нагальність цього питання.
3: Частина демократів виступає проти. Їх не влаштовує поправка, яка дає президентові США більше повноважень запроваджувати тарифи проти країн, що найбільше купують російську нафту. Документ також суттєво розширює персональні санкції проти російського військового керівництва та іноземних постачальників, забороняє нові американські інвестиції в економіку РФ, спрямований проти російського тіньового флоту, нафтових танкерів, а також послаблює обмеження на експорт до Росії товарів, що їх можуть використати для виготовлення зброї. Якщо законопроєкт не підтримують зараз, наступне голосування може відбутися лише після проміжних виборів у листопаді.
2: Новини на Українському радіо.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні вдень в Україні без опадів, вранці у західних областях туман, вітер переважно північно-західний, 5-10 метрів за секунду. Температура 20-25, у східних областях 17-22 градуси. У столиці зараз 13 градусів, вологість повітря 82%, атмосферний тиск 750 міліметрів ртутного стовпчика. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
0: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо, 8 година 7 хвилин в Україні. Сьогодні 16 вересня, в студії працює Сергій Стуканов. Далі будемо говорити про ситуацію на фронтах російсько-української війни, а саме говоритимемо про Куп'янський, Лиманський та Південно-Слобожанський напрямки. Будемо говорити про інтенсивність атак ворога, а також про дії Збройних сил України. Ну і сьогодні, друзі, саме той ранок, коли є привід, коли є дуже вагомий привід говорити про позитив. Тому що впродовж останніх днів, можливо, навіть тижнів у соціальних мережах, а також і в медіа, в тому числі і в зарубіжних медіа, обговорювалася інформація, але до останнього часу офіційно не підтверджувана речниками Збройних сил України, представниками Збройних сил України. Так от обговорювалася і поширювалася інформація про те, що Збройні сили України в умовах інформаційної тиші, але проводили наступальні дії саме на Лиманському напрямку, в околицях чи на підступах до Лиману, а також неподалік від загалом Слов'янська, Святогірська. І ці наступальні атакувальні дії подейкували в медіа, в соціальних мережах, були успішними, в тому числі з'являлися поодинокі реакції російських військових кореспондентів, так званих пропагандистів, про те, що для російських військ ситуація там загострює і є негативні для них тренди. І от напередодні маємо вже і офіційне підтвердження. Командувач 3-го армійського корпусу, бригадний генерал, Герой України Андрій Білецький підтвердив, що така наступальна операція українських військ триває, і то триває вже впродовж літа. І так само він зазначив, що вдалося знищити росіян, близько 1500 росіян, зачистити 75 5 квадратних кілометрів території, ліквідувати осередки інфільтрації російських військ. Ну і зачищено було такі населені пункти: Новоселівка, Олександрівка, Ярова та околиці Корового Яру, а також було звільнено Середнє. Ну, але при цьому Андрій Білецький сказав, що насправді операція не завершена, вона буде тривати, а сама операція дістала поетичної чи музично-поетичної назви Вівальді, так, на честь знаменитого композитора. Тож тут, напевно, можна простежувати і натяк на те, що Збройні Сили України проводять, направду, віртуозну операцію. І з нами зараз на зв'язку аналітик Українського центру безпеки та співпраці Назарій Барчук. Пане Назарію, вітаю вас в етері Українського радіо.
7: Доброго ранку.
0: Отже, якщо говорити про результати операції Вівальді станом на сьогодні, станом на середину вересня, тут теж, напевно, цікаво підкреслити, що, як відомо, Вівальді, коли складав свої твори, то мав таку серію пори року, так, і вона не обмежувалася ні літом, ні осінню, так, ще попереду зима і весна. Тож і операція Вівальді теж буде тривати. Тож, які проміжні підсумки операції Вівальді станом на зараз варто підкреслити?
7: Та, тож станом на зараз в рамках цієї операції, котра триває з травня, та включала системні контратаки та поступове покращення тактичного положення, вдалося зрізати небезпечний виступ між річками Шеребець та Нітріус, який утворив противник у напрямку лиману. За повідомленнями, власне, представників 3-го армійського корпусу, котрий працює на цій ділянці, дійсно вдалося зачистити 5 населених пунктів, а також ліквідувати осередки інфільтрації противника. Площа, на якій вдалося здійснити цю ліквідацію, складає 75 кілометрів квадратних, що є досить гарним показником, враховуючи стратегічну важливість цього виступу. Ще 10 кілометрів квадратних були повністю деокуповані, що стало досить відчутним ударом по боєздатності 20-ї та 25-ї армії нашого противника. В рамках цієї протидії сил оборони втрати противника склали не тільки 1500 солдатів, а й понад 12 тисяч безпілотників та сотні одиниць бронетехніки, артилерійських систем, автомобільної техніки та інших засобів, котрі ворог міг використовувати для подальшого наступу на цьому відтинку. Ви дуже вірно підзначили, що дійсно Вівальді в своїй композиції мав 4 сезони, про що говорять і представники 3-го армійського корпусу. Та тут варто наголосити на тому, що не варто поспішати з озвученням остаточної мети на цьому напрямку, а радше чекати офіційних повідомлень з цієї ділянки, оскільки ситуація, ймовірно, буде розвиватись та розвиватись, власне, з позитивом для нас. Для Кремля ж ця операція є серйозним ударом і чи більше ускладнить наступ на Лиман та Ізюм і виграє час для оборони Слов'янська. Успіхи сил оборони на напрямку можуть багато що змінити в перебігу битви за загальну всю Слов'янську-Краматорську агломерацію. Тож утримання лінії Борова, Лиман, Миколаївка є вкрай важливим, оскільки ця лінія захищає дорогу від Слов'янська до Ізюму, одну із найважливіших логістичних артерій до цього міста. І виходячи, власне, з операції, котра триває, можемо говорити про те, що ворог вдалося дійсно зірвати плани ворога на цю агломерацію, принаймні на ближній час.
0: плани ворога, так, який хотів з півночі підходити до Слов'янська, ну і в такий спосіб брати в Лищата нашу оборону, підгортати нашу оборону. Ви знаєте, певні аналітики, деякі аналітики підкреслювали от особливість саме цієї операції Збройних сил України, а вона полягала в тому, що проходили дії наших Збройних сил в цілковитій інформаційній тиші. І деякі аналітики зазначали, що, в принципі, Україні зараз важливо було би гучно заявляти про свої успіхи, саме задля того, аби демонструвати, що оборона триває, про те, що плани Кремля руйнуються, про те, що ми спроможні захищати себе, а отже і тиск на Україну, наприклад, з метою змусити нас там здавати території, капітулювати, або що є абсолютно безперспективним і, головне, безпідставним. Проте вдалося, от якщо ви кажете, з травня ця операція тривала, вдалося от 4 місяці, так, 3 літні місяці, пів травня, пів вересня, вдалося в інформаційній тиші проводити і зберігати. На ваш погляд, як це вплинуло на перебіг операції? Чому Збройні Сили України вирішили діяти в цілковитій інформаційній тиші?
7: Дотримання інформаційної тиші було абсолютно аргументованим з точки зору забезпечення, знову ж таки, таємності та успішності операції в подальшому. Тут можна наводити аналогію також із локальними контрнаступальними діями на Олександрівському напрямку, котрі були здійснені протягом 2026 року. Там Сили оборони України діяли також в умовах інформаційної тиші, що дозволило їм не виказати про свої плани нашому противнику, а відтак здійснити досить успішний наступ, фактично звільнити Дніпропетровську область, також дозволило зрізати ось ці виступи противника та перетворити їх радше в сіру зону, що унеможливило наступ противника на цій ділянці і надалі. Тож ми бачимо системний перехід Сил оборони до цієї стратегії, до локальних контрнаступів, про які ми не заявляємо публічно до моменту їх здійснення фактичного, що не дозволяє нашому ворогу в значній мірі та потрібним чином підготуватись, відповідно, в подальшому нести значні втрати.
0: Ну, прикметно те, що так само небагато витоків було із російського боку. Очевидно, для росіян теж ця ситуація, ця історія була досить болісною, так, а поза як вони повсякчас прагнуть якраз в інформаційному полі тримати тренд на те, що вони наступають, так, та то визнавати, відповідно, визнавати свої поразки. Їм так само було складно, ну і аж до останнього часу, аж допоки, зрештою, ситуація там для них не погіршилася, і окремі пропагандисти почали вже наголошувати на тому, що ситуація для них є складною. Так само з їхнього боку не було інформації про те, що Збройні Сили України справді відвойовують там українські території. Ну і слушно ви згадали справді про території на межі Дніпропетровської, Запорізької, Донецької областей, де раніше Збройні Сили України також відвоювали досить значні території, так? Тобто це до певної міри, можна казати, уже і тенденція складається. Якою є тактика росіян, якщо знову ж таки говорити про Лиманський напрямок, якою є станом на зараз тактика росіян? Вони продовжують робити ставку на так звані флаговтики, так, в своєму зверненні Андрій Білецький якраз наголошував на тому, що оця тактика інфільтрації малими піхотними групами, вона покликана, по-перше, здійснювати так звані акти флаговтику, коли там десь ставиться російський прапор, територія оголошується відповідно окупованою росіянами, ну а далі вони намагаються інфільтруватися більшими силами. Чи все-таки мірою того, як холодатиме, росіяни будуть змінювати тактику?
7: Станом на зараз на Лиманському напрямку, як і вздовж фактично всієї лінії бойового зіткнення, Ворог продовжує використовувати тактику так званих м'ясних штурмів, котра передбачає собою використання значної кількості особового складу, котрий фактично безперервно поставляється до ділянки фронту та, власне, здійснює ось ці штурмові дії. Ця тактика є абсолютно аргументовною для нашого противника, оскільки він не зважає на кількість своїх втрат та не цінує людський ресурс як такий. Відповідно, завдяки власне використанню та цього ресурсу та великим втратам ворогу і вдавалось протягом минулих періодів досягати певних тактичних чи локальних успіхів. Однак наразі ворог, як ми бачимо, стикається з певними проблемами і щодо цього, оскільки сили оборони, особливо з нарощуванням використання безпілотної складової, все ефективніше протидіє цій тактиці, і незважаючи на кількість ворога, значну кількісну перевагу, не тільки зупиняють його, а й локально контратакують. Говорячи ж про Лиманський напрямок та, зокрема, про Слов'янсько-Краматорську агломерацію, то так дійсно було зафіксовано ряд ось цих флаговтиків, коли за допомогою дрона або малої піхотної групи противнику вдавалось встановити свій триколор на території наших міст. Однак варто зважати на те, що ця тактика має суто психологічний вплив та не передбачає собою справжнього захоплення території. Ці акти можна було споглядати, починаючи щонайменше з 2023 року, коли Росія в своїй пропагандистській машині оголошувала про захоплення територій окремих міст, населених пунктів, аргументуючи це встановленням власне свого прапору. Фактично ж цей прапор може бути встановлений і знятий фактично в той же самий момент, що не заважає Росії говорити про свої нібито успіхи. Оскільки наш ворог, як ви казали трішки раніше, дійсно не вміє визнавати свої помилки, не вміє говорити про те, що він десь програє, і в інформаційному просторі намагається формувати альтернативну фактично бачення фронту як для власних громадян, так і поширюючи це бачення і на західну аудиторію.
0: Друзі, я нагадаю, що в етері Українського радіо ви зараз чуєте аналітика Українського центру безпеки та співпраці Назарій Барчук із нами на зв'язку. І далі, пане Назарію, хотілося би переміститися на Куп'янський напрямок. Що зараз є метою російських військ на Куп'янському напрямку? Яка там ситуація?
7: На Куп'янському напрямку Сили оборони України продовжують утримувати власне район поблизу Куп'янська, район оборони. Противник продовжує в свою чергу штурмові дії малими піхотними групами, які фактично інфільтрувалися до околиць міста з трьох сторін. Таким чином, на даний момент можна констатувати, що ситуація в Куп'янському плацдармі для Сил оборони України у тактичному відношенні, хоча й досить повільно, але продовжує погіршуватись. Противник використовує цілу низку факторів, такі як, зокрема, власна перевага у кількості штурмової піхоти, наявність зеленки, так званої, тобто дерев та певної рослинності із кварталів, атакуючи з кварталів щільною міською забудовою, що дозволяє йому утримувати темп цього повзучого наступу та добиватись для себе тактичних результатів. У відповідь на ці дії противника спочатку вересня 2026 року Сили оборони України розпочали операцію по витісненню ворога з правого берегу річки Оскіл, Під час операції у Дворічанському районі іноземні військовослужбовці корпусу «Хартія» за підтримки інших підрозділів Сил оборони провели тактичні дії зі звільнення української території в районі Дворічна та закріпилися на західних околицях цього населеного пункту, що є загрозою для оточення російського гарнізону у населеному пункті Западне та подальшому зрізанню ось цього виступу, яким росіяни намагаються тиснути власне на місто. Вдалі дії підрозділів Сил оборони на плацдармі ворога біля Дворічної дуже важливі з двох причин, оскільки відділяють ворога від об'єднання плацдармів між Куп'янськом та Вовчанськом, а також можуть змінити ситуацію на лівому березі Оскола в районі самого Куп'янська, де наш гарнізон з трьох сторін присутній, а з четвертого боку росіяни мають перед собою географічну перешкоду. Тож на цьому відтинку можемо говорити про те, що незважаючи на ось знову ж таки вкидування великої кількості ресурсу противника, сили оборони знайшли спосіб контратакувати, намагаються відрізати противника таким чином, щоб в подальшому була можлива зачистка околиць Куп'янська. Та, власне, метою цієї контроперації є унеможливлювання наступальних дій противника на ділянці в майбутньому.
0: Ну і також ми обіцяли торкнутися Південно-Слобожанського напрямку. Чому він залишається важливим для російського командування і чи пов'язані між собою дії російських військ на Південно-Слобожанському і на Куп'янському напрямках, про який Куп'янський ми щойно поговорили?
7: Та чому Південно-Слобожанський напрямок є важливим для нашого ворога? Тут хочу згадати заяву заступника керівника Офісу президента Павла Паліси, яку він раніше озвучував про плани ворога, від яких він не відмовляється, серед яких, зокрема, повна окупація Донеччини, а також створення так званої буферної зони на півночі України поблизу державного кордону. Тож ворог на Південно-Слобожанському напрямку намагається, власне, створити ці зони на півночі глибиною від 30 до 40 кілометрів. На теперішній час це йому виконати не вдалося. Він зумів просунутися на невелику відстань, а саме на напрямку Великих Бурлук та на глибину 24 кілометри та напрямку Вовчанська приблизно на 6-8 кілометрів. Власне, на цих двох напрямках противник, а саме його угрупування військ північ, намагається відрізати весь північно-східний кут Харківської області України, що знаходиться на схід від Сіверського Донця, за умовною лінією від Вовчанська до Куп'янська, провівши наступ по напрямках, що сходяться до Великого Бурлака. Таким чином ворог намагається не тільки утворити буферну зону, а й фактично створити таке оточення або напівоточення наших підрозділів Сил оборони на ділянці, власне, між Вовчанськом та Куп'янськом. Проте з результатів, котрих ворог досяг станом на зараз, раніше мною озвучених просувань від 2 до 8 кілометрів на окремих ділянках, можна констатувати те, що цей наступ не є успішним і активним для нашого ворога, і сили оборони продовжують ефективно утримувати його, не дозволяючи, власне, з'єднати ці два угрупування та розширити зону свого впливу, створивши плацдарм для подальших наступів.
0: Пане Назарі, у нас є ще півтори хвилини до новини, і хочу використати цей час, щоб почути вашу думку щодо дій Путіна, щодо дій військово-політичного керівництва Росії після так званих виборів до Державної Думи, які мають відбутися вже найближчого вікенда. Так, з 18 по 20 вересня проходять у них так звані вибори. Ну і що після того нам чекати, чи вдасться Путін до тієї чи іншої мобілізації, нехай, можливо, і прихованої. У нас є півтори хвилини.
7: Мобілізація на теренах Росії вже присутня і відбувалась протягом останніх кількох років. Наскільки відомо, заяв представників Кремля, зокрема, політичне керівництво Росії не планує впроваджувати значних змін, однак плани щодо набору великої кількості особового складу та створення чи посилення вже діючих угрупувань дійсно є в планах противника. Ці дії щодо мобілізації та збільшення угрупування в подальшому противника є закономірними та дійсно можуть відбутись саме в період після цих виборів, оскільки тоді влада не буде зважати настільки критично на свій рейтинг та сприйняття своїх дій суспільству.
0: Пане Назарію, дякую вам за фахову аналітику. Назарій Барчук, аналітик Українського центру безпеки та співпраці, був цього ранку із нами на зв'язку. На годиннику 8:29. Це означає, що за кільканадцять секунд в етері Українського радіо випуск новин.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Росія вранці атакувала Київ. Українські військові вже випробовують перехоплювачі реактивних безпілотників. Про це та інше далі докладніше. Одна людина постраждала внаслідок падіння уламків безпілотника на складські приміщення рано вранці у Святошинському районі. Повідомив про це у Фейсбуці міський голова Києва Віталій Кличко. Над районом підіймається стовп диму. Вранці Київ атакували реактивними дронами. 19 населених пунктів атакували окупанти на Сумщині. Протягом минулої доби 4 людини дістали травми. Били росіяни керованими авіабомбами, мінометами, артилерією і ударними дронами, відзвітувала про це Національна поліція у Фейсбуці. Протиповітряна оборона знешкодила 63 із 80 ударних дронів, якими армія РФ атакувала Україну вночі. Про це повідомили у командуванні повітряних сил у Фейсбуці. Влучання безпілотників зафіксували на 7 локаціях, у 2 місцях впали уламки. Українські військові вже випробовують перехоплювачі реактивних безпілотників росіян. Про це президент Володимир Зеленський сказав у своєму зверненні напередодні. Також глава держави назвав статистику збиття звичайних шахедів за попередню ніч. Це 93%.
8: Є хороша новина про перехоплювач. Проти реактивних шахедів ще одна розробка проходить випробування. Це наша розробка, українська, є збиття шахет уражено. Але треба ще деякі технічні речі допрацювати.
2: Новини на Українському радіо.
3: Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту допомогти забезпечити доступ до тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині та евакуацію людей, які залишилися там без засобів для існування. Про це він заявив на спільній із главою МЗС Монако Ізабель Берро-Амадей прес-конференції у Києві, повідомляє кореспондент Суспільного.
9: Так, російські окупанти фактично заблокували людей без ліків, їжі, продовольства, без можливості виїхати. Ми наполягаємо на негайному доступі до них та гуманітарних коридорах. Люди мають отримати допомогу та можливість виїхати. Для цього потрібна увага та спільні дії міжнародної спільноти.
3: Тимчасово окуповані Олешки Херсонської області фактично опинилися в гуманітарній блокаді. Російські війська замінували дороги та підходи до міста, а на блокпостах розвертають автомобілі, які намагаються доставити людям продукти. Про це на своїх ресурсах повідомляють волонтерські організації і Центр національного спротиву. В Організації Об'єднаних Націй розглядають можливість перемістити запаси гуманітарної допомоги Україні під землю, щоб захистити їх від російських ударів. Про це повідомляє агенція Reuters. Цього року під удари вже потрапили 10 складів ООН. були знищені гуманітарні вантажі на мільйони доларів, розповів координатор ООН з гуманітарних питань в Україні Матіас Шмале. Він назвав атаки на складські об'єкти новою тенденцією останніх кількох місяців. Через це гуманітарним організаціям доводиться переглядати підходи до зберігання і доставлення допомоги. Один із варіантів, який зараз розглядає Організація Об'єднаних Націй – переміщення запасів до підземних бункерів. Організація також намагається не закуповувати великі обсяги гуманітарної допомоги задовго до її доставлення.
2: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня – наживо.
10: Погода.
3: Сьогодні вдень в Україні без опадів, вранці у західних областях туман, вітер переважно північно-західний, 5-10 метрів за секунду. Температура 20-25, у східних областях 17-22 градуси. На Київщині вдень без опадів, температура 20-25, у Києві 21-23 градуси. Зараз у столиці 14 градусів, вологість повітря 79%. Це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
10: Реклама.
11: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75 5000. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
10: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
12: Схід Операфест. Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова за підтримки Українського культурного фонду.
10: Соціальна реклама. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. 8 година 36 хвилин в Україні. Сьогодні 16 вересня. В студії працює Сергій Стуканов. Далі будемо говорити про вартість пального, про вартість бензину і дизеля, що є критичним для, безперечно, всіх автомобілістів, для всіх водіїв, ну і, ясна річ, так само і для логістики, для вантажних перевезень. Чи справді атаки Російської Федерації на українські АЗС – це новий і ключовий чинник подорожчання пального, чи все-таки насправді причини є значно глобальнішими і пов'язані загалом із паливною кризою, яку зараз, вочевидь, вже фіксують практично в глобальному вимірі, так, це пов'язано із перекриттям Ормузької протоки, передусім, ну і з ураженням так само нафтопроводу в Саудівській Аравії. З нами головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев. Пане Геннадію, вітаю вас цього ранку в етері Українського радіо.
2: Вітаю вас, доброго ранку.
1: Пальне дорожчує мало не щодня. Сьогодні слухачі, які з українським радіо від 6 ранку мали можливість в тому числі і чути повідомлення від наших черкаських кореспондентів, які збирали думки місцевих мешканців, ну і ті відзначали, що зростає, мало не щодня зростає вартість пального, і це автомобілісти помічають, коли приїжджають, наприклад, через декілька днів.

0: Пане Сергію, почнімо із того, як зараз виглядає шлях людини, яка зацікавилася адаптивним спортом, наприклад, мешкає в своїй громаді, спочатку не знає, немає інформації, от вперше вона йде в спорт, як виглядає її маршрут, що їй робити для того, щоб долучитися до тієї чи іншої секції?
1: Да, важливе питання щодо вибору людини, саме чим займатися. І на сьогоднішній день ми такий зробили серйозний важливий крок саме по цьому маршруту. Це пошук доступних локацій. Як знайти? Ну, всі задають питання. Насправді всі зараз можуть скористатися на сайті агенції масового спорту у застосунку «Активні парки» є додаток. Є додаток з місцем розміщення, контактним телефоном тренера і видом спорту, який цей тренер популяризує. Тобто дуже просто. Заходимо, шукаємо, дивимося, приходимо і починаємо тренуватися.
0: Так, і тут потрібно далі вже буде обрати певний вид спорту, який буде пасувати відповідно до стану здоров'я, ну і так само, ясна річ, надихатиме людину, так, тому що спорт – це те, що мусить приносити насолоду, передусім, людині, яка займається, яка мусить якісь долати свої власні обмеження, досягати чогось. І тому запитання. Сьогодні адаптивний спорт в Україні – це ж не тільки про відновлення, не тільки про реабілітацію, але це також і система змагань. На якому рівні існують сьогодні змагання, якщо йдеться про адаптивний спорт?
1: Дивіться, я би не розглядав в розрізі адаптивного спорту змагання. Поясню чому. Тому що відповідно до закону України адаптивний спорт – це напрям фізичної культури. Тобто для нас важливо елементи, саме елементи, систематичних занять – це соціальна і психологічна адаптація людини. Далі, відповідно до всіх нормативно-правових актів, у нас є Міністерство ветеранів, які займаються спортом, саме ветеранів, да, які є певний перелік. Наше Міністерство молоді і спорту затверджує єдиний календарний план заходів нашого, ну, колеги нашого Міністерства ветеранів. Але якщо ми кажемо про людину з інвалідністю, яка хоче досягти такого дуже великого спортивного ефекту, для цього є там паралімпійські ігри, дефолімпійські ігри, де людина може себе реалізувати, і вже такі кейси дуже гарно працюють. От на прикладі, є Invictus Games, да, я сподіваюся, всі ми сьогодні знаємо. Насправді, в цих іграх, іграх нескорених, тільки 15-20% – це частка спорту. Все інше – це створення ком'юніті, спілкування і реальна адаптація. Тільки 20, ще раз хочу наголосити, 20%. Але сьогодні вже в Україні є дуже класні кейси, коли наші ветерани прийняли участь в Invictus, і вони вже переходять в розділ людей з інвалідністю, да, і починають змагатися на рівні чемпіоната України з того виду спорту, який вони обрали, і виїжджають за кордон вже на рівні таких офіційних змагань для людей з інвалідністю по напрямку інваспорту.
0: Ну, ми знаємо, що найкраще завжди працюють приклади, яскраві приклади, тому я, пане Сергію, попросив би вас, можливо, для нас зараз і висвітлити якісь успішні конкретні кейси, коли для того чи іншого ветерана спорт стає способом повернутися до активного соціального життя. Можливо, розкажіть нам якісь цікаві історії.
1: Дивіться, насправді таких історій дуже багато. І ми регулярно про них на сторінках міністерства, в соціальних мережах постійно все висвітлюємо. Це історія наших ветеранів, ветеранок, які через спорт повертаються до активності, знаходять саме ключове для нас нове коло спілкування, продовжують займатися спортом, руховою активністю, саме на регулярній основі. Для нас всі ці історії є важливіше. І це особисті приклади, які потенційно надихають. Я не хотів би, ну, на одній особі. Заходьте, дивіться, читайте, тому що ми систематично це висвітлюємо. І це, я вам скажу відкрито, я сам дуже часто.

0: систематично, да, я кажу, відкрито тренуюсь. Буває така лінь, але ти подивишся, да, там оцю ж новину, і тебе просто, ну, це надихає, якщо хлопці систематично займаються, не треба сидіти. Знаєте, я таку наведу гарний приклад, коли я ще навчався в Національному університеті фізичного виховання і спорту, купити кросівки – це ще не значить почати займатися. Треба вийти із зони комфорту, іти і систематично займатися. І тоді нормалізується гормона, це почуває дуже впевнено і класно.
1: Ну, от ви слушно сказали, там купити кросівки чи спортивного костюма, чи це ще не означає зайнятися спортом і навіть купити собі абонемент, я не знаю, в якійсь мережі спортивних клубів на рік. Це теж не означає, що ти будеш впродовж року ходити. І тут є ціла низка об'єктивних, суб'єктивних причин. Ми можемо бути дуже навантаженими на роботі, так, втомлюватися, приходиш після роботи вже який там спортзал, навіть якщо він знаходиться там поряд із з домом. І тут якраз питання, дивіться, з одного боку питання мотивації, так, що все-таки мотивуватиме людину, яка займається адаптивним спортом, іти до спортзалу. А друге питання – це і, напевно, також доступності мобільності, так? Тобто, якщо йдеться про ветеранів, то, відповідно, це можуть бути люди із там різними видами інвалідності, і тут уже постає питання також до громади, чи оцей маршрут, фізичний шлях до спортивного залу, до спортивної зали, чи він справді буде приступним, доступним для ветеранів. Тому що, на ваш погляд, може мотивувати там, ну, не щодня, ну, там 2-3 рази на тиждень ходити до спортзалу? І друге питання якраз доступності таких закладів.
0: Ну, дивіться, насправді мотивує перше, це чужі успішні кейси. Це перше. Але самим головним мотиватором, коли ти почав вже тренуватись, ти приходиш до зали. От я кожен ранок чи ввечері, вчора 10 годин вийшов з зали, просто як приклад вже кажу. Ну і зустрів хлопця, якого не бачив декілька років. Він каже: Сергій, ну в тебе навантаження робочий день, як ти ще, ну, встигаєш і маєш бажання?
1: В 10-й, пане Сергію, в 10-й вийшли, це ви зранку були чи ввечері?
0: Вчора в 10 годин вечора закінчив, сьогодні ще не був.
1: Після роботи.
0: Ну, повітряна тривога була, тому не захотів їхати. Да, після роботи. Перше, коли ти приходиш в зал, ти починаєш вже бачити тих людей, з ким ти спілкуєшся. Да, там. Ну, це створення такого ком'юніті людей, однодумців. Да, починаєш ти спілкуватися. Це дуже реально мотивує. Але сама крута мотивація, коли ти почуваєш себе після занять набагато якісніше наповнення сил та натхнення. Повірте, це такий класний елемент фізичної культури, коли після тренування ти починаєш відчувати себе повноцінно, і енергія в тебе, ну, як то кажуть,
1: фонтанує, фонтаном б'є.
0: Так, з іншого боку, як правильно знайти нашим хлопцям ці місця? Насправді я можу визнати, що це складна історія. На сьогоднішній день, я ж сказав, що у нас сьогодні 1400, тільки 69 територіальних громад. Якщо ми фінансуємо 237 адаптивних клубів, ви розумієте, скільки ми ще не охопили? То ми зараз разом з обласними державними адміністраціями, з територіальними громадами, сільськими, селищними, міськими, проводимо таку дискусію щодо максимального співфінансування таких проєктів і розширення мережі. І ми сьогодні якраз з Матвієм Вікторовичем Бідним дуже багато говоримо і всіх переконуємо щодо клубної системи, як можливості додаткового залучення людей. Тому що на сьогоднішній день наші всі комунальні заклади – це для людей, як діти, от умовно кажучи, да, дитячо-юнацькі спортивні школи, це діти до 23 років, школи вищої спортивної майстерності – це такий резервний спорт. Центр олімпійської підготовки – це вже спорт вищих досягнень. Коледжі, ліцеї, ви розумієте, да, це для дітей, які більш обдаровані і хочуть свої спортивні досягнення ще більше реалізувати. Тобто на сьогодні в нас є прогалини, тому ми бачимо перспективи, і вже зараз вже існує дуже багато саме спортивних клубів, де від початку свого народження до свого завершення життя людина може тренуватися в одному клубі, приходити туди в громаду, і ми якраз створюємо сьогодні умови саме для цього.
1: Ну, от тепер поговоримо про те, як, наприклад, відкрити, як облаштувати, зорганізувати саме такий, наприклад, зал для адаптивного спорту. Тобто, як це виглядає? Потрібно, знову ж таки, можливо, використовуючи ті кошти, які надає міністерство, накупити відповідного інвентаря, обладнання, поставити там в куточку звичайного ординарного залу, чи ви радите створювати окремі зали саме для людей, які займаються адаптивним спортом?
0: Ви знаєте, насправді ми бачимо систему як цілісну систему, систему інтегровану таку в загальну спортивну інфраструктуру України. От поясню на прикладі. Я був буквально в західно-реабілітаційному спортивному центрі, ну він знаходиться в Львівській області. Яка різниця? От в цілому, давайте казати відкрито, басейн для людини з інвалідністю – чи для хлопчика 12 років, чи для чоловіка 60+. В принципі, немає значення. Головне, щоб для людини з інвалідністю був безбар'єрний доступ. Якраз є всі умови. Тобто, я подивився там, тренуються наші ветерани, раз. Друге, національна збірна з лиж, два, з лижного виду спорту. Три, люди приїжджають, в тому числі і відпочити, тому що там дуже гарне повітря. Тобто ми сьогодні би бачили таку інтегровану загальну спортивну інфраструктуру, де тренер, тобто фахівець з адаптивного спорту, мав змогу інтегруватися в будь-який комплекс спортивний, реабілітаційний. І нам не треба окрему мережу для когось. Треба мережа, яка доступна всім, і ця система для в першу чергу людей. Ну, і адаптивний спорт насправді є ширшим. Він охоплює і ветеранів, і цивільних людей, да, і людей з інвалідністю, обмежень посідання функціонування. І наше завдання, щоб незалежно від категорій, ну, людина мала реальну можливість фізично активно займатися спортом поряд зі своєю дружиною, поряд зі своєю дитиною, поряд зі своїм сусідом. Тобто нема обмежень. Я би бачив такі комплексні маленькі, якщо це маленькі міста, села, селища, чи великі такі хаби спортивні. І на сьогоднішній день в нас, в принципі, треба просто філософію передивитись. У нас сьогодні дуже гарні кейси напрямку настрівних, от приклад Рівно. Да? Хлопці створили тренажерну залу. Да? Ми запропонували їм модель, і от там оця частка проєкту настрівних функціонує на основі існуючого тренажерного залу. Так само в Хмельницькому. Є маленькі населені пункти, де справді нема, крім футбольного такого маленького пола з натуральною травою. Тому ми там даємо оцей інвентар, де людина може на повітрі в парковій зоні тренувати. Да, є велика проблема з місцями, але навіть маленька кімната дасть можливість надавати якісні послуги з фізичної культури.
1: Ну, мені здається, важливо, що ви говорите про філософію. Я з вами, насправді, цілковито погоджуюся, що правильно, напевно, коректно і з філософської точки зору, з морально-етичної точки зору якраз створювати ось такі комплекси, де можуть пліч-опліч різні категорії громадян займатися і не створювати якесь гетто так, для якихось окремих людей, для окремих категорій, щоб всі розуміли, що ми належимо до нації українців, ми спільно користуємося просторами, спільно тренуємося, підіймаємо дух і також фізичну культуру.
0: Знаєте, я хотів би тут додати, з вашого дозволу, да? На початку, коли от почався цей напрям, да, люди почали розуміти, що ти, коли закриваєшся вдома, вживаєш там алкоголь, тютюну, це не є гарно, почали трохи рухатись. На спочатку наші ветерани хотіли, ну, правду кажу, як є, хотіли окремі такі там, да, приміщення. Але пройшов півроку, я дуже сильно спілкувався, дуже увагу в тому приділяв. І почав, ну, спілкуватися систематично. І вже зараз, от в нас пробігів дуже багато проходить. Всі приходять на ці пробіги разом, і нікого це не, ну, наводить якийсь там сумнів, що так неправильно. Роки три тому, я вам скажу відкрито, це практично було, ну, психологічно людей неможливо перебороти. Зараз навпаки, ситуація змінилася, а хлопці, які повертаються сьогодні, бачать, що їх побратими вже йдуть, ну, такий на великий захід, де всі присутні, і вони сміливо вже туди йдуть. І навпаки, якраз повага до наших ветеранів сьогодні от на таких заходах, в школах, ну, я відчуваю, що вона відбувається.
1: Так, цілком з вами згоден, так, тобто люди, які, ну, є, наприклад, цілковито здоровими і поряд ветерани, в тому числі і з інвалідністю, спільно працюють, спільно підвищують фізичну культуру, це дійсно, мені здається, цементує, консолідує наше суспільство, ну і це важливо і з виховної, і з моральної точки зору. На сам кінець, от ви згадали приклад Львівщини і згадали приклад Рівненщини. В регіональному вимірі, чи є у нас якісь там проблемні регіони, де недостатньо розвивається адаптивний спорт, чи у нас все рівномірно, у нас є одна хвилина?
0: Я можу сказати, я не можу підтвердити, що рівномірно. У когось кращі кейси, у когось, ну, трохи менші. Але сьогодні в нас всі консолідовані в напрямку адаптивного спорту на один результат – надання якісних послуг нашим людям.
1: На сам кінець, все-таки лишається у нас ще хвилинка. Пане Сергію, яким ви бачите адаптивний спорт через 3-5 років, буквально в межах хвилини?
0: Класне питання. Я бачу як одну велику спортивну родину, де займаються всі, спілкуються, і незалежна Україна понад усе.
1: Дякую, пане Сергію, за справді розмову, яка надихає. Я переконаний, що багатьох зараз наших слухачів і слухачок, між іншим, це надихне займатися спортом, незалежно від того, чи це адаптивний спорт, чи це звичайний спорт, але в будь-якому разі спорт, друзі, це життя, це неперебутня теза, яка насправді не підважується нічим. Справді важливо підтримувати свою фізичну культуру, своє здоров'я. Ну, а в здоровому тілі, ще античні греки казали, є здоровий дух. Сергій Тимофєєв, заступник міністра молоді та спорту України, був із нами на зв'язку.
2: Українське радіо. Реклама.
3: Іваничу, а що там на завтра з погодою?
4: А чому питаєш? Ти ж казала, найкращий прогноз. Тобі суглоби дають. На похолодання коліна крутить, на опади поперек ломить.
3: Знаєш, вирішила я від того прогнозу відмовитись. Пробила Артрофіт. І що ти думаєш? Тепер про погоду мені лише радіо розповідає.
4: Артрофіт?
3: Так, Артрофіт. Фітокомплекс для оптимальної роботи суглобів. І біль допоможе полегшити, і відновленню хряща сприятиме.
4: А що в ньому?
3: Артрофіт включає 9 біологічно активних компонентів, які діють синергійно, тобто підсилюють дію одне одного, покращуючи рухливість та знімаючи запалення. Я собі замовляла за телефоном 0800 353 404. Запиши.
4: Повтори.
3: 0800 353 404. 0800 353 404.
4: Артрофіт. Оптимальний прогноз для ваших суглобів. 0800 353 404.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі жінки безкоштовні.
6: Візілотон. Все нечітке. Катаракта? Можливо, потрібні краплі, що стимулюють відновлення клітин і мають антиоксидантну дію? Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті.
7: Реклама медичного виробу не є лікарським засобом. Перед застосуванням медичного виробу ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
9: Це більше, ніж волейбол. Це коли за тобою ціла країна. Чоловіча збірна України вирушає на чемпіонат Європи. Нові матчі, нові суперники, нові випробування. Але незмінне одне. Вони грають за Україну. Боліваємо разом за нашу збірну. Дивись чемпіонат Європи з волейболу серед чоловіків. З 9 по 26 вересня. На платформах «Суспільний спорт» і на місцевих каналах «Суспільного мовлення».
10: Правда любить терплячих. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
11: Українське радіо.
12: Десята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
13: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Єдиною перемогою у війні зараз може стати припинення вогню і перехід до дипломатії, заявив Зеленський. Сили оборони зірвали наступальну операцію росіян в районі Лиману на Донеччині. Про це та інше далі докладніше. У війні Росії проти України немає переможця. Надто значні втрати спричинила російська агресія проти українського народу. Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю CBS News. За його словами, єдиною перемогою зараз може бути зупинка війни на нинішній лінії фронту, припинити вогонь і перейти до дипломатії.
14: Кажучи, тут немає безпрограшного варіанту в цій війні. Це неможливо через велику кількість людських втрат. Виграш для кожного був неможливий іще в перший день цієї війни. Найважливіша перемога для всіх – це не тільки для України або Росії, а для кожного, для світу. Це мир, це зупинка війни і це перемога для людських життів.
13: Зеленський наголосив, що Україна та Сполучені Штати перебувають у постійному діалозі і продовжують переговори. Американська сторона, за його словами, вживає різних заходів підтримки. Щодо санкцій, Зеленський переконаний, що Сполученим Штатам варто діяти рішучіше, аби повністю знищити можливості Росії продовжувати війну. Сили оборони зірвали наступальну операцію росіян в районі Лиману на Донеччині. Таку оцінку нещодавнім подіям на передовій дав в етері Суспільного колишній керівник служби зовнішньої розвідки Микола Маломуш.
15: Цей виступ нависав над Лиманським сектором і далі, зрозуміло, це ворота до Слов'янська. Це якраз той північний напрямок, який ворог передбачав задіяти. Тим більше Путін про це вже говорив, що вони начебто оточили до 5 тисяч наших військ. Але дуже важливо те, що говорить Білецький, що ми проводили якраз операцію, ти ж готувалися. Ворог був певний, що він має тут переваги. І от якраз ця модель асиметрична дозволила нам згенерувати сили, провести відповідну розвідку системно і нанести несподіваний удар для ворога. Він планував операцію на оточення і атаки далі, і рух до Слов'янська. А ми упередили його і, відповідно, зачистили 75 квадратних кілометрів території.
13: У силах оборони вперше порушили мовчанку щодо позитивних змін на фронті, які відбуваються ще з травня на півночі Донеччини. І з заявою вийшов командир 3-го армійського корпусу, який розповів, що українські підрозділи зачистили 75 квадратних кілометрів і звільнили ще 10. Втрати росіян оцінюють у 1500 бойовиків і сотні одиниць техніки. Усе це в районі Лиману. Операцію назвали «Вівальді». І у своєму зверненні напередодні Андрій Білецький сказав, що це був лише перший етап.
2: Новини на Українському радіо.
13: Порожні вулиці в антидронових сітках, звуки вибухів і пострілів. Так зараз живе Слов'янськ на Донеччині. У громаді, де було понад 100 тисяч жителів, залишається чверть. Люди бояться зайвий раз виходити на вулицю. Автівки палять російські дрони, будинки руйнують авіабомби. Яка атмосфера у місті, хто і чому там залишається, у матеріалі кореспондентки Суспільного Юлії Підголує.
16: Центральні вулиці Слов'янська порожні під антидроновими сітками. У парку Шовковичному також порожньо. Пенсіонер Григорій живе поблизу скверу Лісний. Біля дому побудував піч. Збирається тут готувати, якщо через обстріли не буде газу.
17: Дрова набрав, печку сложив. Та тут уже топили в прошлому году. У нас же газу не було, світа не було. Мені 78 років. Куди мені уїжджати?
16: В його квартирі кілька днів тому вдруге вибило вікна та пошкодило балкон через російські обстріли. Уперше, каже, у 2014-му. Кілька днів тому знову.
17: Прилетів самоліт, скинув 3 бомби. Мене аж прижало к стінці. І жінка моя тут кричала, як різана.
16: Ринок, на якому працює Галина, також потрапляв під обстріли. Торгують біля згорілих яток. Поки, каже, перебоїв із підвезенням продуктів немає. А ось покупців, додає, поменшало. Попри таку ситуацію, не планує переїзду і Олена. Опікується старенькими батьками та сусідами-пенсіонерами.
12: Літають ті комарики. Ми зразу Бога споминаємо. У мене два маломобільних пенсіонера. Куди я побігу? Я нікуди не бігу, і та в квартирі. Встали, перекрестились і пішли на роботу.
16: Під звуки війни працює у Слов'янську художник Сергій Сметанкін.
18: Це історична будівля, він називається Дом Олександрова. Це центр міста, дуже-дуже багато років, зі своєю історією. Я кажу, у ці вистояли і втримались, і ми втримаємося. Люди їдять, сплять, намагаються робити вигляд, що у них все добре, бо якщо вони це не будуть робити, кукуха уйде раніше, чим психічний стан вийде з тебе раніше, ніж твій фізичний стан.
16: Щоб вижити у таких умовах, каже, потрібно найперше мати запас їжі та води. Як повідомили Суспільному у військовій адміністрації, у Слов'янській громаді залишаються понад 25 тисяч цивільних. За тиждень евакуювались 1600 людей. Фронт від околиць міста, за даними мапи Діпстейт, за півтора десятки кілометрів. Юлія Підгола, Суспільне новини, Донбас.
13: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
13: Сьогодні вдень в Україні без опадів, вранці у західних областях туман, вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду, температура 20-25, у східних областях 17-22 градуси. У столиці зараз 17 градусів, вологість повітря 72%. Поки що це вся інформація. На цю мить Роман Мендюк, Українське радіо.

0: Ви слухаєте Українське радіо. Активізація з Людмилою Тягнерядно на Українському радіо. Люди, які наближають нашу спільну перемогу.
1: Добрий день усім, хто зараз слухає Українське радіо. Це програма «Активізація». В студії працює ведуча Людмила Тягнерядно, а також режисерка ефіру Тетяна Біленко та Лана Шаргородська. Я зазначу, що цей ефір ви можете прослухати в нашому мобільному додатку «Суспільне.Радіо». Найцікавіше з ефіру прочитати на нашому сайті «Укр.Радіо» і переглянути цей ефір на нашому ютуб-каналі.
0: Люди, які наближають нашу перемогу. Активізація з Людмилою Тягнерядно на Українському радіо.
1: Пласт уже понад 100 років виховує українських дітей і молодь. Сьогодні пластуни служать у війську, волонтерять, працюють у громадах і розвивають українські осередки за кордоном. Ця війна має для пластової спільноти високу ціну. Від 2014 року загинули 89 пластунів і пластунок. Семеро зникли безвісти, дев'ятеро пройшли через російський полон. Серед загиблих – 10 пластунів, які жили за кордоном, але повернулися захищати Україну. Нині держава планує системніше підтримувати пластовий і скаутський рух. Президент затвердив концепцію його розвитку на 2027-35 роки. Що ця концепція змінить на практиці? Чи стане пласт доступнішим для дітей у різних громадах України? Як готуватимуть більше виховників? І чому розвиток пласту важливий для України саме зараз, під час війни? Про це ми будемо говорити з головою української скаутської організації «Пласт» Ксенією Дремлюженко. Ксенія, ми бачили про цю новину, яка от нещодавно з'явилася, про те, що нарешті була затверджена концепція розвитку пласту. Юрій Юзич, який був також одним з ініціаторів і людиною, яка штовхала цей напрям і взагалі вболювала за концепцію, написав, що цей весь шлях тривав 7 років. Як ви думаєте, чому взагалі нашій українській державі знадобилося стільки років, аби проголосувати і утвердити цю концепцію?
2: Досить часто зараз навіть ці питання молоді бувало можуть бути не настільки на часі, ніж інші питання, особливо в часі, коли країна у війні. І це, з одної сторони, дуже шкода, тому що все-таки через молодь ми змінюємо країну і через молодь ми маємо працювати, закладати правильні цінності. З іншої сторони, теж не завжди є політичне рішення і не завжди є достатньо драйверів цього руху. Тому що дійсно від моменту прийняття закону про визнання пластового і підтримку пластового руху пройшло досить багато часу і не було розроблено документів, які б допомагали практично отримувати допомогу. Звичайно, на місцях це відбувалося з адвокацією поштовхів пластунів, приятелів пласту. На національному рівні це було набагато важче зробити. Але зараз, коли і член опікунської ради Сергій Притула приєднався до нас і вирішив підсилювати нашу спільноту, відкрилося та вікно можливостей, де ми могли ці напрацювання, які були протягом років, обговорити, продискутувати і, по суті, їх зробити вже в дієві рішення, які могли б допомагати нам отримувати системне партнерство державою.
1: До речі, ви згадали про Сергія Притулу. Якщо я не помиляюся, він 3 дітей віддав вже на пласт і так активно вболював, щоб люди долучалися. А так як він досить медійний волонтер і громадський активіст, то я бачила лише позитивні відгуки на це і також подумала, що дійсно дуже круто, коли люди усвідомлюють важливість руху, якому вже понад 100 років. Тобто, можна тільки уявити, ще коли зароджувалася українська державність, вже тоді існував пласт і думав про незалежність і взагалі про розвиток патріотичного виховання. Давайте поговоримо про цю концепцію. Кабмін тепер протягом 2 місяців має затвердити план реалізації її. От на ваш погляд, які основні рішення мають бути в цьому плані? От що конкретно він має передбачати? Тому що концепція це щось таке, знаєте, загальне слово, це, звісно, добре, але що далі за нею стоїть?
2: Концепція насправді мала і не загальні слова, але ми розуміємо цей процес створення документів і є речі, які в певний час вилучаються, тому що є така системна рамка. Але якщо ми говоримо далі про розвиток цього документу, ми говоримо, що основні наші фокуси – це допомога з підготовкою пластових виховників, тому що всі знають і всі дуже часто чують, що у нас черги дітей до пласту. І дійсно ці черги, вони пов'язані з тим, що немає достатньої кількості дорослих волонтерів. Будемо відверті, поріг входу дорослого волонтера в Пласт не є легким, тому що це про роботу з дітьми. Відповідно, доросла людина проходить декілька тренінгів, і для цього нам потрібно системне партнерство з державою в розбудові інфраструктури для того, щоб ми могли навчати більшу кількість таких волонтерів, які готові витрачати свій час на взаємодію та і на навчання дітей. І тому це один із таких основних фокусів – допомога з розвитком інфраструктури для навчання виховників. Наступний фокус – це далі підтримка заходів, тому що Пласт, в принципі, протягом року ми влітку ми маємо близько 200 таборів, які відбуваються в Україні. І ми так само маємо близько 100 заходів всеукраїнського рівня, які відбуваються теж для і дітей, і для дорослих волонтерів. І ми бачимо тут партнерство з державою теж в допомозі реалізації такої кількості заходів. Ми розуміємо, що є заходи, які якраз допомагають і сприяють утвердженню національної та громадянської ідентичності, які щороку збільшують навпаки своє охоплення серед дітей та молоді і допомагають краще через змагання, через групи знати, хто такі українці, їхню історію. І тут ця системність може зіграти якраз підтримки таких заходів через взаємодію з державою. Далі це, звичайно, розбудова і допомога з інфраструктурою, з пластовими вишкільними центрами, які у нас існують зараз, і вони, в принципі, почали створюватися після закону про підтримку пластового руху. І є розуміння, що зараз нам потрібно створювати пластові шкільні центри, які будуть допомагати підсилювати пластові осередки на місцях. Одна візія Пласту – це пласт доступний для кожної дитини, яка буде творити позитивні зміни. Якщо ми говоримо про доступність, ми маємо розуміти, що приєднатися до Пласту в Харкові має бути так само доступно, як приєднатися до Пласту у Львові, а це знову ж таки все повертає, що нам треба мати локальні місця, мати ресурси на підготовку виховників, які будуть готові займатися дітьми.
1: Тобто правильно я розумію, що зараз настільки великий попит дітей, які хочуть бути частиною Пласту, що не вистачає виховників на них?
2: Саме так, особливо в великих містах, і, на жаль, цей попит стався і після подій повномасштабного вторгнення. Приєднуйтесь, ставайте дорослими волонтерами Пласту, тому що Пласт – це не лише для дітей, а Пласт – це така велика гра, в яку можна грати після 18 років, і вона може захоплювати.
1: Я, до речі, коли обговорювала Пласт з своїми друзями, завжди казала, що коли у нас тільки з'являться діти, я впевнена, що вони будуть добре виховані, тому що ми віддамо в Пласт. І тепер я розумію, що, звісно, в якийсь момент ми, можливо, трохи відповідальності себе хотіли скинути, що ми будемо впевнені, що їх там добре виховують, але ж насправді і ти маєш теж якось долучитися і бути частиною цього руху. І зараз до нашої розмови долучиться голова Крайової пластової ради 18-23 років Юрій Юзич. Пане Юрію, ось ми бачимо, що зараз була затверджена концепція про підтримку пластового руху. Ви написали в Фейсбуці про те, що цей шлях був досить довгий, тривав 7 років. Ми вже тут з Ксенією почали говорити про те, а чому так довго? А ви вважаєте, от що ця конкретно концепція і загалом державна підтримка Пласту може дати організації і яким вона може бути поштовхом для того, аби залучати якомога більше діток до виховання і насадження цих ідей національності, державності, любові до України?
3: Передусім, треба сказати, чому 7 років, ще коли був законопроект про державну підтримку Пласту, і він став законом, цей законопроект, вже тоді було очевидно, що має бути належна нормативка. Але з різних причин ця нормативка тоді не склалася, і відповідно вийшло так, що ми закон мали, але підзаконних актів, які би імплементували цей закон, не пішло. Але в дійсності таких законів є багато в різних країнах. І, як правило, ті найбільші організації скаутські, які ми зараз знаємо по світу, вони керуються якраз на підставі часто або законів таких, або, як там в Лондоні, певно, королівського акту. Це перше. Друге, що цей документ може дати? Цей документ є розвитком державного цього закону, який був ухвалений свого часу у 2019 році. І, відповідно, він дає можливість органам державної влади і місцевого самоврядування на законних підставах надавати підтримку пластовим осередкам, пластунам. І це відкриває можливість доступу пластових осередків Пласту не просто до партнерства, а також і до ресурсів, не лише фінансових, але людських і інших, які є на місцях. Це стосується домівок і всього решта. Тому наявність даної концепції, вона фактично, нарешті ми перейшли від закону до цього документу, що називається указ, і зараз будуть готуватися, вже готуються нормативні правові акти в межах різних міністерств, де ми прописуємо різні інструментарії, щоб з одного боку це було без втручання в Пласт, бо Пласт самостійна суб'єктна організація, і яка і всього іншого, що має межу масштабування, тобто ми не можемо швидко масштабуватися приблизно більше 40% рік чи навіть 50%, бо тоді ми будемо втрачати якість. А з іншого боку, щоб, розуміючи цю вилку у стелю масштабування, щоб ми все ж таки масштабували пластову організацію і в Україні, і в країнах української діаспори, де зараз це велика структура, лом більше 20 тисяч людей, в Україні 12, і в діаспорі десь 6-8 тисяч. Потрібно масштабувати, щоб охопити більшу кількість дітей, але на першому плані навіть не так охопити дітей, як зробити пласт доступним для кожної дитини, щоб в кожній громаді, а пласт зараз охоплює тільки 20% громад, була можливість молодим людям, дітям долучитися до пласту. Без державної підтримки ми з наявними ресурсами фандрейзингу, волонтерства можемо там забезпечити зростання десь через 1000-2000 років вийти на цей рівень. З державною підтримкою, як це робилось в багатьох країнах 6 років тому назад, Європейського Союзу, то ми можемо досягнути цього швидше і, відповідно, це через це вкладаємо багато зусиль, щоб діти, які зараз виростають у різних громадах, не мали можливість. Ну і другий секрет, що доступність пласту, як і будь-якої скаутської організації в світі, це передусім підготовка належно і фахово підготовлених виховників. Бо підготувати пласту виховника, а це людина з певними компетентностями має бути, яка, що я кажу, жартую, не п'є, не курить, не лається і любить дітей і готова з ними ходити в гори, походи і не переживати, що заблудиться. Тобто це не так багато людей в нашому цьому суспільстві, які до цього потенційно готові. Але ті, які готові, то нам потрібно знайти можливості до них достукатись, докомунікуватися. Дякую вам за те, що ви навіть через цю продажу допомагаєте це зробити. Далі потрібно потратити багато зусиль і значну кількість ресурсів, щоб цих людей підготувати і в тому числі одягнути, бо піти в похід людині, яка раніше не ходила, і це треба купити туристичний рюкзак, намет і так далі. І лише тоді на цьому вже третьому етапі ця людина психологічно готова і організаційно вона може починати роботу з дітьми. Поки що ми працюємо на те, щоб це було партнерство державно-громадське і щоб воно було максимально ефективне.
1: Дякую. Ви сказали про те, що пласт зараз присутній тільки в 20% громад. А чому так мало і куди б саме ви хотіли масштабуватися? От де ви бачите такі досить великі прогалини, де вас немає і куди прямо терміново ви прямо хочете потрапити і там залучати дітей до скаутського руху?
3: Насправді це немало, бо 20% громад це все одно найбільше, і пласт є найбільшою молодіжною організацією. Я як експерт в молодіжному русі припускаю, що це навіть пласт вдвічі більше, ніж всі інші молодіжні організації разом взяті. Тому охоплення 20% – це найбільше покриття. Зараз, з іншого боку, ми працюємо в усіх областях і в більшості районів, але ці більшість районів не дають можливість дійти до тої кількості громад. Для того, щоб ми могли дравянути по всіх цих інших громадах, це так, тут реально потрібна державна допомога. І куди рухатись? Та рухатись треба всюди, бо навіть в Франківській області є громади, де за 30 років незалежності не було жодної молодіжної організації. До сих пір немає. Це область, де була традиція, це завтра Угорщини, громадянського суспільства, за Польщі. Але як в 44-54 роках всіх вистрілили, то до сих пір жодного молодіжного життя там немає. Не буду називати громаду, а якщо говорити про центральну Україну, південну частину України, про схід, то очевидно, там такі громади абсолютна більшість, і треба працювати. З іншого боку, там, де вже працюють інструменти, які покладені в основу концепції, бо концепція бралася з вже наявних інструментів, які працюють на місцевому рівні. От є приклад Рівненської області чи Львівської, то там є пластові вишкільні центри, комунальні установи, які фінансуються з місцевого бюджету, які проводять комунікаційну кампанію, працюють з громадами, то в обох областях пласт фактично працює вже в половині громад, і голова ОДА, голова обласної ради, депутати обласної ради, народні депутати, які там працюють, вони ставлять за ціль якнайшвидше дійти до кожної громади. Це навіть ми вже не підказуємо, вони самі стараються зробити клас доступним для кожної дитини в області.
1: Давайте поговоримо про гроші. Тобто, я правильно розумію, що ця концепція передбачає і державне, і також місцеве фінансування? Тому що от про все, що ви говорите, щоб масштабуватися, створити інфраструктуру, залучати нових людей, залучати виховників, на це все потрібні гроші. То про які суми взагалі йдеться, і як ви думаєте, чи вдасться знайти в державному, в місцевих бюджетах гроші на підтримку молодіжної політики, молодіжних рухів, зокрема зараз під час війни?
3: Передусім хочу подякувати Міністерству фінансів України, бо коли концепція від Міністерства молоді зайшла в Мінфін, то Мінфін, який часто критикований, що не йде на зустріч різним потребам, то Мінфін не просто підтримав підхід підтримки пласту, Але навіть звернули увагу, що в пропонованому документі йшлося тільки про державний бюджет, але Мінфін запропонував, що треба так само обов'язково додати місцеві, щоб органи місцевого самоврядування могли підтримати Пласт. Те, що стосується грошей, то для багатьох людей це можуть здаватися космічні суми, але для бюджету будь-якої області пересічно, то йдеться про те, що середній Пластовий вишкільний центр, зараз в 6 областях такі вишкільні центри вже існують, і концепція ставить задачу особі президента розвинути цю мережу, то середній вишкільний центр, його рісний бюджет, це порядка 3-4 мільйонів. Там є локації, де проводяться навчання, щоб не платити різним готелям, щоб це такий постільний варіант. Люди, які приходять на навчання, там має бути якась кухня і так далі. Є певний персонал, який забезпечує як проведення вишкілів, так і презентації по громадах. Дуже сильно працює власне вишкільний центр в Бучі. Вони перед вторгненням почали, і після вторгнення, переживши окупацію, вони реально теж рухаються в напрямку дійти до кожної громади. І останніми роками Київська область показувала найбільшу динаміку зростання пластових осередків поміж інших областей. Тобто вони приїжджають в громади, спілкуються. І на рівні громад, по молодіжному русі я вивчаю громади, то пересічно бюджет розвитку громад є невеликий. Громади можна до певної міри зрукувати, але зазвичай це може бути менші громади до 100 мільйонів гривень, а більші громади 500-600 мільйонів, ну і більше. Але на місцевому рівні підтримка посту ресурсна потрібна не так з бюджету громади, як з бюджету, в першу чергу, обласної громади, бо на місці власну діяльність ведуть зазвичай волонтери. Тобто підтримка потрібна хіба технічна, можливо, з приміщенням, допомогти з ремонтом, але це відносно невеликі вкладення, які, звісно, скупаються сторицею, бо в більшості громад у нас немає жодного молодіжного простору до сих пір. І ці пластові простори там, де створюються, вони, звісно, відкриті лише для пластунів. Ну, а з точки зору області, то деякі області, як там Закарпатська чи Франківська, не мають окремі програми підтримки пласту, вже мають років 10, або мають рядок пласт підтримується через рядок в програмі формування української національної ідентичності. Ну, ще раз кажу, в жодній області це найбільше 4 мільйонів, але цих коштів насправді вистачає достатньо. І от якщо взяти Рівненський центр, то вони ще самі додатково заробляють. Заробляють той спосіб, що вони проводять заходи. Наприклад, День Святого Миколая, що школи приїжджають, платять, і вони роблять атракцію для дітей, не тільки для пластині, але за пластним підходом на пластові селі це відбувається. Вони отримують субвенції від місцевих громад, де громади платять комунальні установи обласного рівня за те, щоб пласт допоміг навчити шкільне самоврядування в їхніх громадах. І пластовий центр, попри те, що це не є прямий профіль, це, звісно, робить, бо пласт не може появитися на пустому місці, має бути середовище, спільнота, яка дбає про розвиток молоді. Тому інструментарії насправді дуже широкі, їх багато. І те, що зараз відбувається, це систематизація, яка має потягнути за собою масштабування. Ми в це віримо і сподіваюся, ми це скоро побачимо, ці результати.
1: Дякую, Юрію. Дякую, що долучилися до розмови. Я зазначу, що ми спілкувалися з головою Крайової пластової ради 18-23 років Юрієм Юзичем. Ви слухали нас в ефірі Українського радіо, а далі ми тут в студії продовжуємо спілкуватися з головою української скаутської організації «Пласт» Ксенією Дремлюженко. І ми говоримо не лише про концепцію, але загалом про пласт. Давайте ось зупинимося на тому, щоб розказати нашим радіослухачам, а що взагалі таке пласт і чому такі великі черги дітей, які хочуть потрапити у вашу так звану, можна сказати, секту. Чому ви там виховуєте дітей? Про що це пласт? Чому так багато років він існує? І чому є потреба у дітей, у підлітків, у молоді долучатися до такого руху?
2: Пласт – це є український скаутський рух. Відповідно, його витоки теж починалися з розуміння скаутингу, який був заснований роботом Байденом Паулом у 1908 році. І логіка скаутингу і тоді була основа тому, що є молодь. Молодь повинна щось робити. Вона повинна не просто ходити вулицями і не знати, чим себе зайняти, а її завдання координуватись між собою, взаємодіяти і ставати провідниками суспільства, які готові нести зміни в повсякденне життя. І, відповідно, основоположники пласту, коли ми ще не мали української держави, теж розуміли, що для того, щоб ми могли мати українську державу, нам потрібно нашу молодь гуртувати гуртувати і створювати її середовище. Звичайно, важко гуртувати, коли ти не маєш певних якихось цінностей, коли ти не маєш якоїсь методи. І, в принципі, пласт і скаутинг – це про цінності. Через цінності і системну взаємодію з дітьми, не просто раз побачившись, а мати там регулярні заняття, різні активності, змагальний дух. Через є таких 8 основ там пластового і скаутського методів, ми створюємо можливості, ми їх називаємо та велику гру для того, щоб кожна дитина і кожен дорослий могли приєднатись. Якщо дуже намагатись практично, що дає пласт, звичайно, ми не побачимо через там 3-4 заняття чи через рік роботи, що дитина там вміє гарно копати м'яч в ворота, чого, до прикладу, навчає футбол, чи там не вийде рівень англійської на певний рівень. Але що дає пласт? Пласт дає, найперше, це взаємодію в малих групах. Малі групи привчають тебе до певних ролей і відповідальності. Малі групи ми називаємо гуртки. Гуртки, в свою чергу, вони об'єднуються в трошки більші групи, які ми називаємо куреннями, і де вже починаються демократичні практики. Коли дитина розуміє, що вона може на певну роль себе висувати, вона може вибороти цю роль на виборах і мати свою команду, з якою протягом року вони будуть втілювати і певні плани, і спробувати створювати та якісь свої додаткові сенси, окрім пластових цінностей. І, відповідно, вони вчаться комунікувати між собою, вчаться організовувати події, вчаться потім ці події масштабувати, і отаки від мінімальних комунікативних навичків до таких проектних речей, цього всього навчає пласт. Ключове – це теж про взаємодію з природою, тому що скаутинг – це про взаємодію з природою і любов до природи, тому велика кількість є активності, які відбуваються в природі. Це і про орієнтування, виживання, про те, як не шкодити природі, не залишати слідів, про вивчення природи. Це велика частина просто скаутингу, яким пласт є. Інша частина – це про додаткові речі, які є ще у пласті. Це спеціалізації, ми їх називаємо. Тобто є база цінностей, база там розуміння теж. Для нас цінності – це є Україна, тому що наша присяга – це про бути вірним Богові та Україні, допомагати іншим і жити за пластовим законом. І ці речі якраз вони допомагають розуміння, що нам потрібно розуміти нашу ідентичність, хто ми є як українці. І окрім цього, є додаткові спеціалізації. Спеціалізація – це про що? Це про, може бути, спортивна спеціалізація, летунське пластування, морське пластування, кінне пластування, велопластування. І це не просто про окремі навички, там, їзди на велосипеді, мандрівництва в горах, літання на парапланах, дельтапланах, але це й про вивчення історії, до прикладу, авіації, історії морської справи в Україні, як це все відбувалося. І за допомогою таких заходів вони як і заохочення для дітей і для дорослих, насправді, так і можливість та відкрити в собі якісь додаткові знання про Україну, але вже з більш вузької точки зору.
1: Ви так цікаво розказуєте, що я трохи жалкую, що вже не в тому віці, коли можу долучитися і також на собі спробувати, хоча я була в шкільному самоврядуванні. І от зараз в дорослому житті пригадую, що це один з найкращих дитячих спогадів і досвідів, який дав можливість спробувати себе в різних формах і також попрацювати в групах і долучитися до якихось суспільно важливих проєктів, і тому це дуже важливо. Зазначу, що ви слухаєте Українське радіо, це програма «Активізація». Ми в студії говоримо з головою української скаутської організації «Пласт» Ксенією Дремлюженко. Ми говоримо про державну підтримку «Пласту». Залишайтесь на хвилях Українського радіо, і ми продовжимо нашу розмову буквально за мить.
0: «Активізація» з Людмилою Тягнерядно на Українському радіо. Люди, які наближають нашу спільну перемогу. Цю програму можна також дивитись на YouTube-каналі Українського радіо.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Війська РФ вдарили по рейсовому автобусу на Нікопольщині. Українські військові вже випробовують перехоплювачі реактивних безпілотників. Про це та інше далі докладніше. П'ятеро загиблих і щонайменше семеро поранених унаслідок удару російським дроном по рейсовому автобусу у Нікопольському районі на Дніпропетровщині. Постраждалим надається медична допомога. Про це у соцмережах повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Російський дроновий терор не припиняється ні на день. Найбільше потерпають Нікопольський та Синельниківський райони. Аби зменшити ризики російських ударів по мирному населенню, триває встановлення антидронових тунелів, розповів у телемарафоні Олександр Ганжа.
2: Більше ніж 420 кілометрів вже зробили антидронових тунелів. Це логістичні шляхи і шляхи по містах Павлоградський, Синельниківський, Нікопольський райони, частина Криворізького району. Але ворог постійно змінює свою тактику, вивчаючи наші захисні споруди і наші оборонні заходи. Тому ми також постійно змінюємо в комунікації, постійно з військовими. Ми вивчаємо ситуацію, постійно змінюємо, нарощуючи як активний, так і пасивний захист. Це складова військова, а також антидронові тунелі масштабуємо постійно кожного дня.
1: Українські військові вже випробовують перехоплювачі реактивних безпілотників росіян. Про це президент Володимир Зеленський сказав у зверненні напередодні. Також глава держави назвав статистику збиття звичайних шахедів за попередню ніч. Це 93%.
3: Є хороша новина про перехоплювач. Проте реактивних шахетів. Ще одна розробка проходить випробування. Це наша розробка, українська, є збиття шахет «Муражин». Але треба ще деякі технічні речі допрацювати.
1: У складі російського угруповання в акваторії Чорного моря наразі залишається 4 носії крилатих ракет «Калібр». Однак їхня готовність до ударів є обмеженою. Про це в етері телемарафону повідомив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.
4: Звісно, це змінює рівень спроможностей нашого противника щодо застосування саме морських платформ, які є носіями крилатих ракет. В даному випадку мова про ракети типу «Калібр». Станом на зараз можна вважати, що в строю у них залишається як мінімум 2 надводних кораблі і 2 підводних човни. Тим не менш, треба розуміти, робити поправку на те, що не факт, що вони всі готові до безпосереднього застосування. Так чи інакше, тенденція залишається сталою. Це від 1 до 3 застосувань на місяць, тобто доволі обмежено. Об'єднує їх лише те, що всі вони відбуваються безпосередньо з пункту базування, тобто там, де вони перебувають постійно.
0: Новини на Українському радіо.
1: У Сполучених Штатах висунули обвинувачення кільком росіянам, яких пов'язують із російськими спецслужбами. Їм інкримінують, зокрема, фінансування тероризму і участь у змові з метою вбивств. Про це оголосив генеральний прокурор США Тодд Бланч, передає ABC News. Однією із цілей, за даними американської прокуратури, був російський дисидент, який, як вважали обвинувачені, перебував у Вашингтоні. Прокурор не назвав імен обвинувачених, але не зазначив на якого саме російського опозиціонера готувався замах, а також не повідомив, коли саме його планували здійснити. Справу розглядають у Федеральному суді Південного округу Нью-Йорка. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
0: Погода.
1: Сьогодні в день в Україні без опадів. Вранці у західних областях туман. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура 20-25, у східних областях 17-22 градуси. Зараз у столиці 19 градусів, вологість повітря 68%. І поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
0: Реклама.
5: Чула? що з віком кістки у жінок можуть ставати більш крихкими.
6: Так, і зростає ризик остеопорозу.
7: З віком наші кістки можуть ставати слабшими та крихкішими, але жінки у період постменопаузи більш схильні до зменшення міцності кісток та розвитку остеопорозу.
5: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – спеціальний комплекс для підтримки нормального стану кісток, в тому числі і у жінок в період постменопаузи.
7: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – джерело кальцію, необхідного для кісток, вітаміну Д та сучасної форми вітаміну К2, що допомагає кальцію краще засвоюватися.
6: Підемо на прогулянку.
5: Із задоволенням. З Д3 вітамін остео я радію кожному руху.
8: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Статистичні дані наведені за міжнародними даними ВООЗ IOF.
9: Відчуваєте дискомфорт, скутість? Рухи стали менш вільними? Подбайте про себе завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. Комплекс Хінокара. Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. 0800 75 0013.
10: Подруго, ти чого повільно так ідеш?
6: Ой, та коліна. Оце як посиджу, потім розходжуюсь тільки хвилин за 20.
10: О, я ж тобі казала, подзвони 0800 75 0013 та замов комплекс Хінокара. Я як спробувала, то забула, коли востаннє думала про ці коліна. Подзвони 0800 75 0013.
9: Хондрокомплекс Хінокара. Рухайся у своєму ритмі. 0800 75 0013. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Українське радіо. Активізація з Людмилою Тягнерядно на українському радіо. Люди, які наближають нашу спільну перемогу.
11: Ви слухаєте Українське радіо, це програма «Активізація». В студії продовжує працювати ведуча Людмила Тягнерядно. І ми в студії Українського радіо говоримо з головою української скаутської організації «Пласт» Ксенією Дремлюженко. Говоримо ми про концепцію державної підтримки саме скаутського руху, а також чому такі великі черги до вас, як приєднатися і чим взагалі живе «Пласт». Ми, звісно, з вами почали з того, що дуже багато пластунів також долучилося до визвольної війни. Вони долучилися до Збройних сил України і понад 500 пластунів, це були дані від вашої організації, стали на захист України. І загалом ми бачимо, що війна показує величезний запит на відповідальних, досвідчених людей, які от вміють щось робити, вміють думати. Ви сказали, що ви готуєте таких людей з маличку, польових, в різних умовах. І відповідно, коли, напевно, людина опиняється на війні, вона може якось пристосуватися, показати свої лідерські якості. Як взагалі вам вдалося побудувати ось таку модель патріотичного виховання? І чому цей аспект дуже важливий, бо ми насправді бачимо, що пластуни – це люди на державних посадах, це люди, які створюють бізнеси, це люди пасіонарні, проактивні, це люди, які є у війську, в волонтерстві і загалом небайдужі до життя в цій країні.
12: Мені важко говорити прямо там про, не знаю, національно-патріотичне виховання. Я завжди намагаюся для себе розуміти, що коли ми говоримо про пласт, і це просто закладено у всіх речах, які в нас відбуваються, від сходин до пісень, які ми співаємо, які ми вчимо, як закладено в пластовій програмі, що вивчати. Тому що це база, коли ти живеш в Україні та в будь-якій країні, ти маєш розумітися і знати щось про свою державу, ти маєш вчитися визначати свою ідентичність, а для того, щоб це зробити, потрібно дуже багато досліджувати. Нам те потрібно розуміти і контексти, тому що зараз багато людей в Україні мають загублену ідентичність, і їм теж потрібна допомога і поштовх, щоб віднайти, тому що раніше, на жаль, її вкрали. Якщо ми говоримо про пласт, я повторююся, але ми намагаємося це все робити. Це робилося 100 років, тому що, знову ж таки, не було української держави, і багато речей закладалося через гру, через пісні, через певні активності, щоб пізнавати Україну і вчитися відчувати себе приналежним до української держави, якої не було на мапі світу. І зараз дуже важливо, коли ми маємо державу на мапі світу, вона існує не один, не два роки, дуже важливо далі допомагати ділитись українською ідентичністю, шукати її, пізнавати. І тому, напевно, велика кількість батьків би хотіла допомогти

0: змінюватися технологіями.
1: What Ukraine achieved in terms of drones is totally, I mean, we are all very impressed.
2: Те, чого Україна досягла у сфері дронів, є абсолютно вражаючим. Ми всі дуже захоплені тим, чого досягла Україна з використанням дронів на полі бою. Тож не лише про підтримку України йдеться. Я маю на увазі інвестиції. Це спільне виробництво, співпраця між французькими компаніями, європейськими компаніями та українськими компаніями. Це одна з причин, чому, коли я приїздила в останнє сюди, я обговорювала зі своєю колегою з Міністерства оборони угоду про спільне виробництво та співпрацю, щоб створити рамкові умови для роботи між французькими компаніями, компаніями-виробниками дронів та українськими компаніями. Тож і цього разу я мала зустрічі, аби зрозуміти, де ми можемо прискорити роботу, особливо у сфері спільного виробництва, і подивитися, де ми можемо повчитися у вас та підтримати ваші інноваційні спроможності, які справді дуже вражають.
0: І що стосується застосування штучного інтелекту в оборонних технологіях, це теж те, що, вочевидь, очікується найближчим часом. Франція є потужною країною в сенсі розробки мовних моделей штучного інтелекту. Яка може бути тут кооперація з Україною і допомога Україні, саме з оборонними технологіями?
2: Ви цілком маєте рацію, це нове. І коли ми дивимося на нещодавні конфлікти у світі, особливо в Україні, але також і на Близькому Сході, ми бачимо, наскільки штучний інтелект є критично важливим на полі бою. І тому ми наполегливо працюємо над цим. Ми багато інвестували у штучний інтелект, тому що відчули, що для нас важливо не відставати у розвитку такого типу технологій і бути частиною цього процесу. Інакше інші країни розвиватимуть, незважаючи на жодні правила, не беручи до уваги будь-які ризики.
1: Я
2: не буду називати жодної країни, але між США та Китаєм існує велика конкуренція у сфері штучного інтелекту. Проте і у Франції є дуже великі компанії, і навіть невеликі, які досягають величезного прогресу. І так, на жаль, те, що ви випробовуєте на полі бою, допомагає нам розробляти нові технології, щоб бути на належному рівні перед лицем цієї великої трансформації поля бою. Тож нам насправді потрібно співпрацювати в цьому напрямі, щоб разом досягти прогресу у всіх сферах, пов'язаних з трансформацією поля бою, яку ви зараз, на жаль, вивчаєте на власному досвіді.
0: Тепер запитаю про більш традиційні засоби, як от літаки. Франція передавала раніше Україні винищувачі «Міраж-2000», а також було анонсовано президентом Макроном передачу Україні 16 винищувачів «Рафаль». Очікується, що вже в 28-29 роках Україна їх зможе застосувати. Що зараз відомо про графік підготовки передавання літаків, а також як ви оцінюєте перші результати застосування Україною французьких літаків?
2: Україна дуже ефективно використовує все обладнання, яке ми постачаємо. І завдяки цій співпраці ми також вчимося для себе. Тож Україні за це слід подякувати. Це перший момент. Другий момент полягає в тому, що протягом багатьох років ми, на жаль, проходили через нові етапи. Спочатку очікувалося, що постачання танків Україні нібито несе ескалацію, але цього не сталося. І я пам'ятаю, коли ми вирішили передати винищувачі, деякі люди казали: «Дивіться, це велика ескалація». Але й цього не сталося. Це була російська пропаганда, спрямована на те, щоб не дати нам допомагати Україні. Тож я дуже рада, що ми це зробили і започаткували цю співпрацю. І ви дуже ефективно це використовуєте. Ваші пілоти мають пройти підготовку, і ми цим займаємося. І це дуже важливо для взаємодії між нашими збройними силами. І третій момент. Знаєте, коли ми обговорюємо це в межах коаліції охочих, ми постійно кажемо, що сильна українська армія буде першою гарантією безпеки для вас, але також і для Європи. І саме тому нам потрібно починати працювати. Звісно, ми працюємо над дуже нагальними речами, тому що вам це особливо потрібно на зиму. Але ми також працюємо над тим, як розбудувати сильні повітряні сили в Україні, повністю сумісні з вашими європейськими партнерами, чи то Швецією, чи то Францією.
0: Ви згадали про коаліцію охочих, тож моє наступне запитання якраз

0: буде про коаліцію охочих. Ми вдячні президенту Франції за те, що він ініціював свого часу таке об'єднання держав. І ми знаємо, що на початку року, саме в Парижі, 6 січня, було підписано декларацію про наміри щодо розгортання багатонаціональних сил в Україні, підписані Зеленським, Макроном і Стармером. І зараз про це менше говорять, але все-таки хотілося би почути від вас деталі щодо кількісного, якісного складу контингенту, який з боку Франції готовий був би долучитися якраз до місії на землі. Який буде практичний формат цієї місії, на що Франція готова йти?
1: No, I won't give details on that because it's military business.
2: Ні, я не буду вдаватися в деталі, тому що це військова справа. Але що я можу вам сказати про цю велику ініціативу, якою була коаліція охочих? Ми створили новий формат, щоб винести на порядок денний питання про те, що гарантії безпеки були, мають бути і будуть елементом будь-яких переговорів. Тому що ми не хочемо знову повторити Мінськ і хочемо бути впевненими, що якщо Україна вирішить вступити в переговори, елемент, який стосується гарантій безпеки, там буде обов'язково. І нам це вдалося. Завдяки тому, що ми проявили ініціативу разом з вами та Великою Британією, зрештою США це підтримали. І це, я думаю, одна з причин, чому ми брали участь у переговорах в Києві, які минулого тижня здійснювали Європа та країни Європейської трійки. Ми хочемо підтримувати вас від самого початку і надалі. Ми дуже вас підтримуємо. Тож, коли йдеться про питання переговорів, то це Україна разом з партнерами з ЄС буде вирішувати, як все має бути. Адже коли йдеться про вашу безпеку, йдеться також і про європейську безпеку.
0: Ми знаємо, що Франція послідовно закликає європейських партнерів до посилення європейської оборонної автономії, щоб менше залежати від США, в тому числі, і закупляти не тільки американську зброю, або не стільки американську, як зброю, яка виробляється в Європі. Як ви оцінюєте за останні 2 роки, нехай відколи запущено ініціативу Rearm Europe, як ви оцінюєте успіхи Європи?
2: Це історія, яка триває вже деякий час. Я маю на увазі, коли президента Макрона було обрано у 2017 році, одним із перших його кроків був крок дискусії, що нам потрібно бути більш суверенними, мати більшу автономну стратегію в Європі. Не для того, щоб мати проблеми з нашими союзниками, а навпаки – щоб бути сильними та хорошими союзниками. Саме тому сьогодні адміністрація США пояснює, зокрема, європейським країнам, що переозброєння Європи і те, що ми ставали більш самостійними, є дуже важливим. Якщо ви хочете бути сильними з точки зору оборони, вам потрібна сильна армія, але водночас вам потрібна сильна промисловість. І саме тому ми дуже наполягаємо на розвитку промислової бази ЄС, європейської промислової бази разом з Україною. Тож я думаю, що робота в контактній групі, відомій як «Рамштайн», та робота в рамках компоненту спроможностей коаліції охочих для розбудови вашої промислової бази та ваших майбутніх сил є критично важливою для архітектури безпеки Європи, де, очевидно, Україна відіграватиме велику роль. І я думаю, ви можете зрозуміти, що бути більш автономними, бути більш суверенними перед лицем такої загрози дуже важливо. І, звичайно, зараз нам потрібно більше Петріот, нам потрібно більше від наших американських друзів, це правда, але нам потрібно розвивати власні спроможності і робити і те, і інше одночасно.
0: Також в контексті зими, що наближається, ми знаємо, що Росія буде прагнути знищити українську енергетичну інфраструктуру. Яку допомогу могла би надати Франція в контексті посилення і захисту української енергетичної інфраструктури?
2: Ми робили це раніше і маємо намір робити це і надалі. Я маю на увазі підтримувати Україну. Тут навіть нема про що думати. Ми дуже вас підтримуватимемо. Ми знаємо, що буде складно. Але знаєте, ви були сильними. А щоб бути сильним, вам потрібні ми. Тож тут навіть немає про що думати. Ми це робимо. Ми будемо робити все, що в наших силах. І навіть більше.
0: Thank you very much for your support and also for this interview.
1: Thank you.
2: Дякую.
0: Шановні друзі, я хочу нагадати, що в етері українського радіо ми мали можливість поспілкуватися із Аліс Урфо, міністеркою-делегаткою при міністрі Збройних сил та у справах ветеранів Франції. Ми говорили про співпрацю України та Франції, а також про допомогу, яку наші партнери надають Україні напередодні зими. Мене звати Сергій Стуканов. Залишайтеся із українським радіо.
3: Українське радіо. Знати більше з українським радіо.
4: Людський мозок здатний здійснювати паралельне виконання складних завдань, як от керування автомобілем під час розмови, завдяки унікальній здатності до самоперебудови. Тривалий час серед науковців панувала думка, що ми лише швидко перемикаємо увагу між процесами, створюючи ілюзію багатозадачності. Однак результати дослідження, опублікованого у Journal of Cognitive Neuroscience, доводять, людський мозок здатний створювати автономні зони для автоматизованих дій, що дозволяє справжню багатозадачність. Університет Джорджтауна провів унікальний експеримент. Добровольці упродовж 5-10 днів виконували понад 30 тисяч індивідуальних завдань у спеціальному мобільному застосунку. Їм потрібно було сортувати зображення автомобілів, штучно змінені для ускладнення розпізнавання. Це завдання вимагало максимальної концентрації та напруги. Для відстеження змін дослідники застосували функціональну МРТ та електроенцефалографію із технологією швидкої адаптації. Це дозволило побачити, як реагують на візуальні стимули різні групи нейронів. На початку уся когнітивна робота лягала на префронтальну кору, що відповідає за свідомі рішення та планування. Проте після тривалого тренування активність перемістилася у вентральну потиличну скронову кору, де виникла нова ділянка для вибіркового розпізнавання категорій. Мозок буквально сформував окремий нейронний блок для цієї навички. Як працює нейронний автопілот та чому ми не помічаємо власних автоматичних дій? Коли нова зона у скроновій корі стала активною, сигнали почали прямувати напряму до моторних центрів, оминаючи префронтальну кору. Так складне завдання виконувалося автоматично, без залучення свідомого мислення чи вольових зусиль. Це пояснює, чому досвідчені фахівці, наприклад, радіологи, можуть миттєво розпізнати патології на знімках. Їхній мозок формує окремий нейронний контур для виконання цієї дії, залишаючи простір для інших завдань. Це відкриття пояснює також, чому подолання шкідливих звичок вимагає більше, ніж просто силу волі. Автоматизовані дії закріплюються у глибинних ділянках скроневої кори, менш доступних для свідомої зміни. Замість використання лише когнітивних стратегій, ефективніше змінювати тригери або впливати на фізичні бар'єри, щоб змусити мозок знову підключити до процесу свідомий контроль. Науковці також акцентують, на відміну від штучного інтелекту, який часто втрачає попередні знання, навчаючись нового, людський мозок переносить автоматизовані навички в окремі зони, звільняючи ресурси для набуття нових умінь. Це забезпечує людині унікальну гнучкість у розвитку упродовж усього життя. Попри неймовірні можливості мозку, науковці наголошують, не кожне поєднання справ є безпечним. Якщо завдання використовують одні й ті самі сенсорні механізми, наприклад, зір, їхнє паралельне виконання може бути небезпечним. Водночас автоматизовані навички, які не конкурують між собою за ресурси, дійсно дозволяють мозку працювати в справжньому режимі багатозадачності. Тож, чи можливо виконувати дві справи одночасно? Так, якщо одна із них автоматизована і більше не потребує свідомого контролю. Скільки часу потрібно для автоматизації навички? В експерименті це зайняло до 10 тижнів та понад 30 тисяч повторень. Чому важко позбутися звички лише силою волі? Автоматизовані реакції працюють незалежно від свідомої кори, тому необхідно впливати на тригери чи створювати додаткові бар'єри. Чи безпечно писати повідомлення під час їзди? Ні, якщо обидва завдання залучають зір, це створює небезпечну конкуренцію за ресурси. Нові дослідження показують, людський мозок здатний до дивовижної адаптації завдяки створенню автономних нейронних контурів для складних навичок. Однак навіть ці можливості мають межі, які визначає біологія нашого тіла. Вибір, яку навичку зробити автоматичною наступною, залишається за кожним із нас.
3: Слухайте на українському радіо.
5: Сьогодні відносини між Україною та Узбекистаном можна характеризувати як стримано прагматичні, дипломатично коректні та сфокусовані на економіці, попри складне балансування Ташкента в умовах російської агресії проти України. Попри доволі ускладнену логістику через повномасштабну війну, Україна є важливим торговельним партнером Узбекистану в Центральній Азії. Так, Узбекистан поки приречений мати тісні контакти з Росією, але при цьому намагається дистанціюватися, налагоджуючи взаємовигідні відносини не лише з Китаєм, а Південною Кореєю та Японією. Та крім економічних зв'язків, є суто людський вимір взаємовідносин. Приміром, маловідомий факт, як українці рятували останніх нащадків хівінських ханів, яких більшовики соломіць вивезли з батьківщини. Про це і багато іншого ми говорили в реконструкції з директоркою Українсько-Тюркського центру Мариною Гончарук. Слухайте нас 16 вересня о 16:07 після новин.

0: Українське радіо.
1: Тринадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю у студії Вікторія Марченко. Увага! Повітряна ракетна небезпека оголошена у Сумській, Харківській, Донецькій, Запорізькій областях та у частині Дніпропетровської. Дронова небезпека оголошена у частині Полтавської області. Подбайте про власну безпеку. Коротко про головне у випуску. Парламент підтримав закон про податок на посилки до 150 євро у першому читанні. Сили оборони уразили російський літак Су-24 в окупованому Криму. Про це та інше далі докладніше. Верховна Рада підтримала законопроєкт про ПДВ на товари вартістю до 150 євро, придбані через іноземні маркетплейси. У першому читанні запроголосували 273 депутати, повідомив кореспондент Суспільного. У другому читанні парламент також підтримав законопроєкт про боротьбу з шахрайськими кол-центрами. Документ посилює відповідальність за електронно-комунікаційне шахрайство та незаконне використання персональних та банківських даних. Водночас народні депутати провалили ухвалення законопроєктів про нові штрафи за перевищення швидкості. Сьогодні ж парламент має розглянути проєкт державного бюджету на 27-й рік. Напередодні його схвалив уряд і передав до Верховної Ради. Загальні доходи бюджету мають становити понад 5,5 трильйонів гривень, а видатки – більш як 7 трильйонів. Дефіцит держбюджету прогнозують на рівні понад 1,5 трильйона гривень – це 15% ВВП. Граничний рівень державного боргу до кінця наступного року може сягнути більше як 12 трильйонів гривень або 105% ВВП. Сили оборони уразили російський літак Су-24 на аеродромі у Саках у тимчасово окупованому Криму, повідомили у Генштабі в соцмережах. Також в Криму українські військові вдарили по постах технічних засобів розвідки РФ «Гренадер». Крім того, били по місцях зберігання, пуску та управління дронами, складу боєприпасів, базі зберігання паливно-мастильних матеріалів російської армії на окупованих територіях Донеччини, Запоріжжі та Луганщині. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та висока представниця ЄС закордонних справ Кая Калас запропонують нову європейську стратегію безпеки. Про це очільниця Єврокомісії заявила під час виступу перед Європейським парламентом, розповідаючи про стан справ у ЄС. Говорила про гібридні загрози, кібератаки та диверсії, більше про виступ президентки Єврокомісії, розкаже кореспондентка Суспільного Валерія Пашко. Вона слухала посадовицю.
4: Це така велика година промова, яка відбувається щорічно президентки Єврокомісії, і вона зазвичай охоплює абсолютно усі сектори функціонування Європейського Союзу. Ну і Україна теж була згадана, не скажу, що на чільному місці, однак достатньо багато часу було приділено, і, власне, сама фон дер Ляєн пообіцяла допомогти Україні пройти цю найскладнішу, за її словами, військову зиму, і, зокрема, допомогти із протиповітряної оборони. Вона нагадала, що дещо було уже надано Україні, пообіцяно принаймні, і потрібно пришвидшити надання всіх тих ракет-перехоплювачів, які можуть впоратися із російською балістикою взимку. Почуємо.
5: Ми посилимо протиповітряну оборону України. Минулого тижня ми вперше погодили закупівлю американських ракет-перехоплювачів «Петріот». Тепер їх необхідно терміново поставити. Але ми також повинні спільно зменшити нашу залежність від одного єдиного постачальника. Тому ми хочемо розробити разом з Україною доступну та модульну систему протиракетної оборони. Серцем цієї співпраці є «Фрея». Тут ми поєднуємо бойовий досвід та інноваційний потенціал українців із технологічним лідерством Європи.
4: Федерально обіцяє працювати і в напрямку посилення санкцій проти Росії. Вона не уточнила, що саме це може бути, але, до речі, сьогодні посли вже будуть новий пакет розглядати на своєму засіданні уже тут у Брюсселі. Ну і так само щодо нової стратегії безпеки Європи, то вона сказала, потрібно уже створювати таку собою Раду нацбезпеки ЄС, і до неї запросять, за її словами, і країни-партнери, такі як, до речі, і Україна, і Норвегія, і Канада, і Сполучене Королівство. І ця рада буде доповнювати так звану статтю 4 НАТО. В ній йдеться про такі консультації, коли на одну із країн нападають і якусь відповідь, власне. 4-та і 5-та стаття, вони працюють зазвичай разом. Ну і був на тій промові у Європарламенті в Страсбурзі запрошений і прем'єр-міністр Канади Марк Карні, що свідчить про посилення зв'язків між ЄС і Канадою як однодумцями, як сказала фон дер Ляєн. І, власне, ЄС планує і економічні зв'язки зміцнювати, і навіть запропонувати асоційоване членство у Європейському Союзі для Канади. Ну і так само вона додала, що от таке союзництво, тісне партнерство з Канадою, воно є не проти когось, ну тут, напевно, уже натякаючи на США, а ось за те, щоб кожна країна ЄС і Канада посилювали самі себе завдяки такій співпраці.
2: Новини на Українському радіо.
3: У війні Росії проти України немає переможця. Надто значні втрати спричинила російська агресія проти українського народу. Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю CBC News. За його словами, єдиною перемогою зараз може бути зупинка війни на нинішній лінії фронту, припинити вогонь і перейти до дипломатії. Володимир Зеленський наголосив, що Україна та США перебувають у постійному діалозі і продовжують переговори. Американська сторона, за його словами, вживає різних заходів підтримки. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: У наступні три доби в Україні переважно без опадів. Температура вночі 8-15, найближчої ночі на північному сході країни подекуди 5-7 градусів тепла. В день 18-25 із плюсом. З вами була Вікторія Марченко. Залишайтесь на Українському радіо.
2: Слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Триває ефір Українського радіо, при мікрофоні Валентина Троян. Російські війська продовжують полювати за пасажирськими потягами. Зранку 16 вересня під удар потрапив поїзд, який прямував за маршрутом Київ-Миколаїв. Завдяки завчасному попередженню моніторингової команди «Укрзалізниці» людей встигли евакуювати. Поїзна та локомотивна бригади також залишили потяг до удару. А міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав країни-партнери передати Україні локомотив на тлі оцих систематичних російських атак на залізничну інфраструктуру. За його словами, спочатку повномасштабного вторгнення внаслідок російських атак було пошкоджено або повністю знищено понад 500 локомотивів, понад половину з них лише цього року. Хто саме має необхідні локомотиви, наскільки швидко їх можна передати та чи здатна міжнародна підтримка компенсувати втрати, яких завдає Росія, про це ми будемо говорити з Василем Шевченком, виконувачем обов'язків міністра транспорту та зв'язку України у період з 2009 по 2010 роки. Пане Василю, вітаю вас.
2: Вітаю вас.
1: Чому саме локомотиви стали одним із ключових вразливих елементів залізниці і наскільки складно їх захистити, розосередити або швидко замінити?
2: Перш за все, чому це питання стало настільки актуальне останнім часом? Тому що технології враження на фронті розвиваються і вони, в принципі, досягли вже... Ну, фактично покривають майже всю Україну. Єдине, що було питання по точності, це питання за рахунок суміщення всіх технологій наведення стали більш точними. Ну і відповідно ми бачили це тестування цих систем наведення на локомотиви на лініях, які розташовані близько до кордону. Це Суми, це Дніпровщина, це Запоріжжя. Тобто там відбувалися ці удари постійно, але до того це були FPV-дрони, які які несли достатньо вибухівки для ушкодження, але не виведення з ладу і знищення локомотива. Тому локомотиви оснащувалися тоді системами проти FPV. Ну, фактично, ця система захисту розвивалася, як і системи захисту і нападу на лінії фронту. Ну, а коли з'явилися, ці нове покоління шахедів, коли з'явилися технології, які дозволяють бити по рухомих цілях, вони з'являлися з краденими старлінками в Російській Федерації, але потім вони зникли. Зараз вони знову за рахунок комбінації різних систем наведення, і ми бачимо вже значну кількість цих локомотивів, які попадають під враження, тому що ворог орієнтується по системах, наприклад, візуального захоплення і теплових контактів. Тобто, як правило, локомотив – це рухома ціль, але вона дуже багато випромінює, дуже яскраве п'ятно теплове, і це п'ятно дає можливість самонаведення дронів, тому що раніше це керування відбувалося операторами, а зараз фактично через захоплення цілей на таких простих системах, які вже досягли рівня, то, що ми говорили, це штучний інтелект або машинний зір, коли ця система фактично може самостійно здійснювати захоплення. Ну і зараз ці тестування продовжуються. І таким чином ми бачимо достатньо активне попадання в безпосередньо в локомотиви. Ну і плюс, знову ж таки, це відбувається на фоні того, що ці нові технології дронів достатньо дорогі, то вони повинні шукати такі ж дорогі цілі. Що найдорожче у нас рухається по наших шляхах? Звичайно, це локомотиви, тому що вартість локомотива – це від декількох мільйонів до десятка мільйонів доларів США чи євро. В залежності від того, чи це дизельний, чи це електричний, односистемний, двусистемний, яким чином якої він потужності. Тобто всі ці моменти є надзвичайно важливі, але ціль для них ну, дуже, дуже важлива. Плюс, знову ж таки, переслідуючи мету, ну, скажімо, Росія переключається на таку тотальну війну, тобто війну з населенням, і відповідно, де відбувається концентрація населення, коли у нас аеропорти не працюють, автовокзали в якійсь частині розосереджені, це, звичайно, залізничні вокзали, залізничні станції, залізничні, скажімо, депо, тому що залізниця виконує ж функцію одночасно і перевезення пасажирів, і функцію забезпечення Збройних сил України, функцію забезпечення експортно-імпортних операцій. Тобто, фактично, на залізницю зараз ну, одна із найбільших надій функціонування економіки України і функціонування сил оборони України. Тому ворог і здійснює відповідні удари. А те, що міністр закордонних справ поінформував про це питання, ну, я так розумію, що це вже громадські журналісти і залізничні які достукались, щоб розуміння відбувалося, що залізниця – це така ж частина сил оборони, як і всі інші. Тим більше, це частина, яка є однією з найважливіших у плані забезпечення сил оборони. Ну і при знищенні такої кількості локомотивів залізниця, звичайно, ще може триматися за рахунок падіння вантажних перевезень, тому що у нас вантажне перевезення значно впали. Але не завжди вантажні локомотиви можна використовувати для транспортування пасажирів і наоборот, тому що це можуть бути інші потужності, інші можливості. І, відповідно, виникає питання, яким чином ну, закрити ці, скажімо, ніші, тому що локомотиви в залізниці обліковується достатня кількість, але кількість магістральних, вона ну, критично важлива і критично мала, тому що ще й до війни в неї знос локомотивний був значно перевищував ну, будь-які очікування, тому що це достатньо така ємна складова.
1: І, пане Василю, давайте про кількість поговоримо. Я вже зауважила, що 500 пошкоджених або знищених локомотивів. Це можете пояснити? Це критична втрата для української залізниці? Тому що воно виглядає, дійсно, звучить дуже загрозливо, але ж тут варто розуміти всю картину, який це відсоток.
2: Ну, давайте так. У ці цифри є як маневрові, так і магістральні локомотиви. І виходячи з того, що, наприклад, якщо я скажу, що на балансі залізниці є 1000 локомотивів, то це буде неправда, бо вони можуть рахуватися, але вони можуть бути нефункціональними. Це локомотиви, які можуть бути тільки запасними частинами. Тобто, ну так, щоб не підсвічувати ворогу, то ми можемо сказати, що в залізниці функціонувало десь те, що в пресі є, десь пара тисяч локомотивів. Тобто, яка з них знищена чи пошкоджена, боюся точно і вам, і боюсь, що і залізниця точно не скаже, тому що десь значна частина локомотивів цих, вони підлягають ремонту. Тобто десь до 70% після попадінь попередніх. Тому що тут же ж ми говоримо про локомотиви, які знищені повністю, які знищені і підлягають відновленню, і запасні частини до цих локомотивів. І тут залежить від виробника. Тобто, наприклад, це локомотиви постійного струму чи змінного струму, це дизельні, чи, можливо, електричні двосистемні. Тобто, є країни-виробники, там, наприклад, от Україна очікує зараз від Альстома, французького виробництва, які колись були належали компанії Бомбардіє, яку компанія Альстом купила. Ну і є чеські виробники, там, наприклад, змінного постійного струму. Тобто і ці питання по запасних частинах, вони актуальні, тому що Локомотиви – це, ну, скажімо, товар чи транспортний засіб, який не стоїть на майданчиках, і приходьте, вибирайте, що ви хочете, що вам подобається. Його потрібно замовляти, точно так же, як і ремонтувати. І це замовлення, ну, може виготовлятися, наприклад, декілька років. Тому що, от, наприклад, ті ж локомотиви електричні, що ми замовили у Франції, десь 50 локомотивів за рахунок кредиту ЄБРР і Світового банку, тобто, ну, ціна яких десь в межах 10-12 мільйонів доларів. І вони от уже виготовляються і в принципі, щонайменше півтора-два роки це займе до початку постачання. І це постачання будуть, ну, по одному, по два, і скільки років буде тягнутися, невідомо. Тому питання нагальне. Тобто, у кого їх можна взяти? Такої колії 1520, ну, перш за все, це в країнах Балтії, тобто вони також використовують цю колію. В частині можуть бути у Польщі, тобто там, де є короткі ділянки, де використовувались там, наприклад, маневрові їхні потяги. Можуть бути в країнах Скандинавії, особливо в Норвегії, там, де є також колія, або можливості зміни колії, тобто ширше вуща, то тоді також ці локомотиви можуть бути перенаправлені в Україну. Ну і паралельно з цим, це ж питання, він озвучив про локомотиви, плюс у нас критична ситуація з вагонами. Тобто вагонів також у нас не вистачає, у нас пошкоджено десь 200 вагонів. І ці 200 вагонів – це, ну, велика кількість, тому що це якраз той парк, який вкрай необхідний, тому що кількість пасажиропотік у нас зростає навіть під час війни. Тобто у нас минулий рік пасажиропотік був у залізниці такий, як довоєнний час. Тобто це значить, що люди пересідають із автомобільного транспорту, де паливо дорожче, з приватного транспорту пересідають на залізничний транспорт. Плюс це стосується нашого сполучення за кордоном, тому що для того, щоб рухатись за кордон, нам потрібні вагони в технічно справному стані, які по габаритах проходять європейські колії і які за технологічними нормами підлягають під домкращуванню і заміні візків. Тобто це тип вагонів в рік. Цей тип вагонів зараз вже також в Європейському Союзі майже не випускається. Вони переходять на тип пасажирських перевезень Інтерсіті. І відповідно, ну, скажімо, допомогти тут з вагонами, ну, також достатньо складно буде. І всі ці рішення потрібно шукати разом, тому що наша промисловість, наприклад, той же ж вагонно-будівельний завод у нас єдиний, він може виробляти до 100, скільки це в залежності від того, наскільки у нас будуть збої з електроенергією, з робочими руками, з можливістю отримання запчастин і тому подібне. Тобто це може бути менша кількість. Це значить, що ми виробити не можемо. Є у нас ще в склад залізниці входять підприємства, які мають можливість здійснення ремонтів. Тобто за рахунок ремонтів залізниця витягує, тобто фактично вони направляють багато вагонів, як і локомотив, на ремонтне підприємство. І ці ремонтні підприємства вже настільки у них вистачає можливостей технологічних, їх відновлюють. І за рахунок цього от ми отримуємо парк вагонів, який, ну, дозволяє збільшувати, обслуговувати збільшення пасажиропотоку. Але це збільшення також воно не є, скажімо, таким, що «Укрзалізниця» задовольняє потребу, тому що потреба на перевезення десь складає в три рази вище, ніж залізниця може задовольнити. І знову ж таки, в першу чергу, це для міжнародного сполучення.
1: Пане Василю,
2: наша стеля, яка існує. Так.
1: Маємо не так вже багато часу, буквально кілька хвилинок. І хочемо також поговорити з вами про те, що Україна планує поступовий перехід на європейський стандарт завширшки залізничної колії, завширшки 1435 міліметрів замість радянської системи, де 1520 міліметрів. Ну, відповідно, це для того, щоб інтегруватися до транспортної системи Євросоюзу, ви вже так трохи про це сказали. Але хочеться розуміти, наскільки цей процес зараз, ну, по-перше, на часі, враховуючи системні атаки на Укрзалізницю, скільки це може коштувати і, знову ж таки, як довго це може тривати? Враховуючи, скільки грошей на ремонт, поточний ремонт ми потребуємо?
2: Ну, просто що в даному випадку це ж іде сполучення України з Європою, і фінансування здійснюється 50/50, і фактично будується колії 1435, яку потрібно спочатку побудувати, потім електрифікувати. От у нас побудована колія, завершується електрифікація на Ужгород. І для подальшого сполучення, але Ужгород це трошки далі від основних маршрутів. І, в принципі, це гарний приклад, але це забрало 2 роки і, в принципі, не вирішило цю проблему. Це значить, фактично така перебудова інфраструктури – це на десятиліття і в мільярди щорічних вкладів. Тому що нам слід зрозуміти, що нам технологічно потрібно мати і 435-ту, 1435-ту, 1520-ту колію, тому що 1520-та у нас експортна порти, а 1435-та – це пасажирське сполучення, тому що пасажирські сполучення в першу чергу з основним маршрутом – це Львів, Київ. І тому у нас етап номер 2 – це добудова до Скнилова. Також за рахунок європейських коштів і коштів залізниці. Тобто там 50/50 іде фінансування за рахунок розвитку шляхів солідарності. Тобто є там розвивається інфраструктура як транскордонна, так і розвивається структура вглиб України. От вже у нас існує на Ужгород. І це зараз питання по розбудові до Львову. І в подальшому, але в подальшому буде залежати знову ж, наскільки ми зможемо скомпонувати це все, наскільки ми маємо можливості для відповідного розвитку. Що стосується, знову ж таки, відповідних сполучень, то головне – це рухомий склад. Рухомий склад і чи будуть наші партнери, наприклад, заходити на територію України, тому що у нас парку цього ж також немає великого. І спроби залучати європейські оператори у нас також не є самими вдалими, тому що, по-перше, коли європейський той же ж виробник заходить на територію України, він заходить в зону бойових дій. І знову там працює система, яка працює в авіаційній галузі, де страхові компанії зразу ж питають, а що відбудеться, якщо відбудеться пошкодження, хто буде компенсовувати? Якщо ми, то тоді там у нас страхові виплати будуть вищі. І питання стоїть по перевізниках, чи будуть вони працювати в подальшому, якщо у нас буде ситуація воєнного стану. Тобто ці всі нюанси, вони ясно, що потребують обговорення, вирішення, тому що Європейський Союз має великий парк, і має вільний обіг, і має конкуренцію в цій системі, але Україна ще до війни планувала реорганізація, як ви пам'ятаєте. Реорганізація складалась з розділу «Укрзалізниці» як єдиної структури на інфраструктуру, вантажні перевезення і пасажирські, і, відповідно, незалежну тягу. Тобто, і плюс, це було напрямок і вимога наших партнерів по Європейському Союзу для того, щоб створити конкурентне середовище. Ми цього не зробили. Тобто, получається, що у нас можливості залучення приватного капіталу дуже обмежені, мало того, навіть законодавчого рівня зараз нема. Тобто Верховна Рада навіть відкладає ці позиції щодо введення незалежної тяги пасажирських перевезень як приватної форми, тому що в умовах воєнного стану приватний капітал функціонувати буде зі своїми труднощами. Так.
1: Маю дякувати вам за розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Василь Шевченко, виконувач обов'язків міністра транспорту та зв'язку України в 2009-2010 роках.
0: Слухаєте Українське радіо. Реклама.
3: Ну що, сусідонько, врожай наче зібрали, консервацію закатали. Може, тепер по гриби махунемо?
4: Там опеньки пішли, кажуть.
5: Ой, які там опеньки? Бадилля при гриби, добрива розкидай. Ще й спина та коліна так замучили. Була б моя воля, тільки лежала б та й лежала.
3: Ні, то не годиться. Суглоби підтримувати треба. Ось я Артрофіт постійно приймаю. Фітокомплекс для покращення роботи суглобів.
5: Артрофіт?
3: Артрофіт – натуральний засіб. І біль допоможе полегшити, і відновленню хряща сприятиме.
5: А що там у складі?
3: 9 біологічно активних компонентів, що підсилюють дію одне одного, покращуючи рухливість та знімаючи запалення. Я собі регулярно замовляю за телефоном 0800 353 404.
5: Який телефон, кажеш?
3: 0800 353 404.
6: Артрофіт. Оптимальна робота ваших суглобів. 0800 353 404.
7: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі тільки безкоштовні.
8: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
9: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
8: Невже допомагає?
9: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно не натирає і захищає від запалень.
10: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає. І ясна. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в мережі аптек «Подорожник».
11: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
12: Ми є лікарським засобом. Акції дії по всій території України. Окрім того, інформація про всі лікарні виконання на рівні ЄСНАМ 2022 рік. Акція дії з 1 по 30 вересня в мережі аптек «Подорожник».
13: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75 5000. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
14: Візілатон. Все нечітке. Катаракта? Можливо, потрібні краплі, що стимулюють відновлення клітин і мають антиоксидантну дію? Візілатон сповільнює помутніння кришталика при катаракті.
15: Реклама медичного виробу не є лікарським засобом. Перед застосуванням медичного виробу ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Суспільне новини на українському радіо.
17: Вітаю, у студії Вікторія Марченко. Увага! Повітряна ракетна небезпека оголошена у Сумській, Харківській, частині Дніпропетровської, по всій Запорізькій області. Дронова небезпека оголошена у частині Чернігівської та у частині Полтавської області. Подбайте про власну безпеку. І далі коротко про головне у випуску. На Донеччині розширюють зону обов'язкової евакуації дітей у примусовий спосіб. Зранку росіяни атакували дроном пасажирський потяг Київ-Миколаїв. Про це та інше далі докладніше. На Донеччині розширюють зону обов'язкової евакуації дітей у примусовий спосіб. Йдеться про окремі населені пункти Святогірської, Слов'янської та Новодонецької громад. Про це повідомляє очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у Фейсбуці. Евакуацію проводитимуть у супроводі батьків, осіб, які їх замінюють, або законних представників. До роботи залучені місцеві військові адміністрації, поліція, рятувальники та служба у справах дітей. Вадим Філашкін закликає батьків не зволікати з виїздом і не наражати дітей на небезпеку. На Дніпропетровщині не впроваджуватимуть жовтий та червоний рівні повітряних тривог. З відповідною пропозицією до уряду звернулася обласна влада, повідомив начальник ОВА Олександр Ганджа в телемарафоні. За його словами, Дніпропетровщина є прифронтовим регіоном, тому запровадження різних рівнів повітряної тривоги там складно реалізувати.
18: Радою оборони, і всім ми повідомили відповідно, що такої градації у нас не буде. Ми будемо по загальним правилам, які у нас були до цього. Тобто тривога поширюється для всіх, і нехтувати сигналами повітряної тривоги я не раджу, тому що область є під постійними обстрілами. Шахеди реактивні долітають дуже швидко, перелітають за декілька хвилин повністю всю область, тому і інші, наприклад, ворожуючий боєприпас «Бандероль» також летить дуже великою швидкістю, тому градація жовто-червоний, я вважаю, що до нас недоцільна.
17: Зранку росіяни атакували дроном пасажирський потяг «Київ-Миколаїв» на ділянці між Новим Бугом та Баштанкою. Локомотивна та поїзна бригада, а також пасажири були завчасно евакуйовані і не постраждали. Для пасажирів організували автобусні трансфери до місць призначення, розповів голова управління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський у телемарафоні. За його словами, від початку вересня російська армія атакувала вже 22 локомотиви, більша половина з них – пасажирські. Поїзди.
19: Ворог навіть влучав не тільки по локомотивах, а по дизель-поїздах і електропоїздах приміського сполучення. Зокрема, Запоріжжя-Дніпро – це регіональний поїзд, який підвозив людей з Запоріжжя до Дніпра. Це два рази в дизель-поїзди поблизу Сум. Тобто, окрім намагання вибити наш локомотивний парк і зупинити економіку, ще вочевидь є намагання прифронтові громади лишити без сполучення, а саме залякати людей. Мета ворога – просто ізолювати, зробити наші прифронтові громади такими, куди люди боятимуться їхати. Звичайно, наша задача відтак робити все можливе, щоб продовжувати рух, але при цьому робити це якомога безпечно.
0: Новини на Українському радіо.
17: Сьогодні минає 26 років від дня зникнення журналіста та засновника «Української правди» Георгія Гунгадзе. У Києві відбудеться вшанування всіх журналістів, які загинули, виконуючи професійний обов'язок. Георгій Гунгадзе зник 16 вересня 2000 року, а вже за два тижні за 70 кілометрів від столиці у Таращанському лісі знайшли обезголоване тіло, яке, за висновками експертів, могло належати Гунгадзе. Винними у вбивстві журналіста визнали чотирьох колишніх співробітників МВС, трьох засудили до 12-13 років за ґратами, а екс-генерал МВС Олексія Пукача – до довічного ув'язнення. Суд встановив, що Пукач організував стеження за журналістом, після чого разом із підлеглими викрав його та вбив.
0: Погода.
17: Завтра в Україні без опадів, лише у Волинській, Рівненській та Львівській областях вдень невеликий дощ. Температура вночі 8-13 градусів, вдень в Україні 20-25 із плюсом. З вами була Вікторія Марченко. Залишайтесь на хвилях Українського радіо.
0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Триває ефір Українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Росія двічі вдарила безпілотниками поблизу КПВВ «Ягодин» 13 вересня. Спочатку по вантажівках та АЗС, а через кілька годин по локомотиву потяга, який прямував з Києва до Варшави. Перед ударом на кордоні перебував дипломатичний потяг з іноземними високопосадовцями, серед яких був і екс-прем'єр Великої Британії Борис Джонсон. В іншому поїзді, який ще не встиг пройти кордон, їхав колишній голова ЦРУ Девід Петреус. У цьому році удари по КПВВ посилились, тож як тепер працюватимуть пункти пропуску? Про це ми будемо говорити з прес-секретарем Державної прикордонної служби України Андрієм Демченком. Пане Андрію, вітаю вас.
20: Моє вітання, Валентина.
1: Скажіть, що відбувається із пунктом пропуску в момент оголошення повітряної тривоги? Чи повністю припиняється оформлення людей і транспортних засобів? Чи окремі процедури можуть все-таки тривати? Розкажіть детальніше, до чого нам готуватися?
20: Ну, скажу так, що під час атаки противника, коли він задіє свої повітряні засоби або шахеди, або, власне, і ракети, то пункти пропуску можуть призупиняти пропускні операції. Все залежить, знову ж таки, від того, де лунає тривога, які повітряні засоби використовує противник, і наскільки це може бути загроза саме лінії кордону, де розміщені пункти пропуску. Але в цілому тут, знову ж таки, в мене часто запитують, чи впливає там жовтий чи червоний рівень повітряної тривоги. Це ніяк не залежить, бо ми розуміємо, що якщо брати той самий реактивний дрон, то він, заходячи в якусь область, може досить швидко дістатися і кордону. Тому, моніторячи ситуацію щодо таких повітряних ударів противника, як прикордонні підрозділи, так і залученням інших складових сил оборони, на підставі цих необхідних даних, фактично, зміна прикордонних нарядів приймає рішення щодо припинення пропускних операцій.
1: Скажіть, що насамперед має зробити людина, яка в цей момент загрози перебуває безпосередньо на пункті пропуску? Куди вона має прямувати? І хто відповідає за її безпеку?
20: Люди мають в першу чергу дослуховуватись до того, що говорить зміна прикордонних нарядів. Бо коли припиняються пропускні операції, максимально швидко робиться все необхідне для того, щоб розосередити людей з території пункту пропуску. Це в тому числі і надання можливості людям перебувати в місцях безпеки в подальшому, якщо такі є поряд пунктів пропуску. В той же час, знову ж таки, багато запитують, що робити людям, які знаходяться біля пунктів пропуску. То, власне, людям треба враховувати, що під час повітряної тривоги, зважаючи, що зараз Росія так розширює свої атаки і б'ючи вже по пунктам пропуску безпосередньо, до прикладу, 5 атакованих пунктів пропуску на Одещині, 4 на кордоні з Молдовою, 1 на кордоні з Румунією. Атака по напрямку пункту пропуску є один. Не один удар там фактично за кількасот метрів, один удар по залізничній інфраструктурі за кілька кілометрів від кордону. Все це також ризик, якщо люди так, ну, не реагуватимуть на повітряні тривоги і те, що повітряні засоби ворога знаходяться в тому чи іншому регіоні, бо ці всі засоби можуть бути скеровані і в бік кордону, знову ж таки. Як бачимо, Росія не стримує себе в напрямках ударів, в тому числі і по напрямку кордону з країнами Європейського Союзу. Тому треба, щоб люди і для себе віддавали належне щодо безпеки, якщо вони перебувають десь при кордоні. Ну, а якщо говорити про безпосередній пункт пропуску, то знову ж таки слухали і керувалися тими вказівками, які дає зміна прикордонних нарядів.
1: Як діяти тим, хто в черзі стоїть перед пунктом пропуску? Як бути з автомобілем, залишати його чи прямувати до укриття, якщо десь воно поруч є?
20: Ну, тут поради давали і представники Державної служби надзвичайних ситуацій, що краще все ж таки автомобіль залишити, бо
1: стає мішенью.
20: Та атака по пункту пропуску Старокозаче, коли загинули двоє людей на Одещині, удар прийшовся біля пункту пропуску, а люди загинули саме поблизу або в транспортному засобі. Тому рятувальники радять все ж таки залишити транспортний засіб і знаходити собі місце укриття, якщо, до прикладу, людина знаходиться десь там на віддаленості від пункту пропуску, але знову ж таки там, до прикладу, немає такого облаштованого місця укриття, але знаходити собі або рельєф місцевості, або ж, власне, якісь конструкції, які б могли врятувати від осколків чи удару, власне, якщо повітряний засіб противника, чи шахет, чи ракета десь розірветься поряд.
1: А розкажіть, будь ласка, як повітряна тривога впливає на електронну чергу та вже заброньований час перетину? От людина втрачає свою чергу, чи після відбою її пропускають у порядку, в якому вона прибула?
20: Ну, електронна черга в першу чергу стосується руху для вантажних транспортних засобів та автобусів. Черга не поширюється на рух для легкового транспорту.

0: при або скупченні людей, то це буде дещо невірно. Але вкотре можу знову ж таки наголосити людям і порада, що якщо лунає повітряна тривога і пропускні операції на тому чи іншому напрямку припиняються, то їм краще все ж таки не створювати скупчення навіть поряд кордону.
1: А чи може прикордонна служба рекомендувати людям не їхати до конкретного пункту пропуску, якщо там регулярно виникають тривалі зупинки через атаки?
0: Дивіться, ми будемо бачити, як розвиватиметься ситуація надалі. Бо, знову ж таки, найбільші зараз такі атаки, а також, власне, сигнали тривог лунають в межах Волинської, частини Львівської і частини Чернівецької областей. Тому в першу чергу треба враховувати, є тривога в районах поряд кордону чи немає. Це раз. По-друге, щотри години наше західне регіональне управління публікує стан завантаженості пунктів пропуску на виїзд з України. Це стосується і ділянки кордону з Польщею, з Румунією, Словаччиною, Угорщиною. І це робиться для того, щоб люди могли для себе оцінити, де не завантажений напрямок. І обрати собі менш завантажений для того, щоб швидше перетнути кордон, а не створювати, фактично, не накопичувати чергу там, де вона вже є. Бо приклад літа, ну, яскраво також свідчив про те, що от людина, ну, до прикладу, навіть якщо зробити на прикладі мене або вас, ви і я вирішили, що поїдемо за кордон і оберемо для себе пункт пропуску Краківець. І таких, як ми, обрало цей напрямок ще 100 водіїв транспортних засобів. І всі одночасно прибули до пункту пропуску. І ми фактично створили чергу. А сусідні пункти пропуску мають нульову чергу, бо тим напрямком ніхто не прийняв для себе рішення скористатися. Хоча якби ми подивилися інформацію про те, що якийсь інший напрямок, він не має черги, то ми все ж таки перетнули кордон швидше, а черги по тому ж самому напрямку пункту пропуску Краківець просто б не було.
1: Як чи відрізняється алгоритм дій на автомобільних, залізничних та пішохідних пунктах пропуску, де для людей найбільший ризик опинитися в черзі просто неба під час тривоги?
0: Черги, вони не присутні на кордоні 24 години на добу. Черги виникають від попиту людини. Як правило, на початку тижня, понеділок, вівторок, середа, частина четверга, пасажиропотік не надто такий активний. І динаміки до його там різкого зростання нема. В той же час п'ятниця, субота і неділя – це ті дні, коли люди більш активно перетинають кордон. Це, як правило, там може починатися п'ятниця, обід. І при збільшенні пасажиропотоку, звісно, що є і черги. Ситуативно вони виникають також і можуть виникати і на піших переходах. Але, до прикладу, якщо говорити про кордон з Польщею, то піший напрямок, він лише один, це пункт пропуску Шегині. Інші пункти пропуску, вони не призначені для руху саме пішоходів, виключно для транспорту. На інших ділянках кордону є пункти пропуску, де є піші переходи, є пункти пропуску, де також немає піших переходів. Тому, як на мене, то краще, знову ж таки, уникати перетин кордону загалом у вихідні дні. Бо при збільшенні пасажиропотоку росте і черга на тому чи іншому напрямку. Але в цілому, якщо б люди цікавилися і станом завантаженості, і все ж таки обирали для себе можливість перетину кордону на початку тижня, то вони менше б стикалися з тим, що

0: перебувають в чергах, очікуючи на можливість перетнути кордон.
1: Ну і також важливий момент, ну, дорослі можуть самі подбати про себе, але от як діяти батьками з маленькими дітьми, якщо, до прикладу, хтось супроводжує людину похилого віку або людину з інвалідністю, якщо тривога застала у багатогодинній черзі, чи передбачені якісь окремі механізми допомоги для цих людей?
0: Зміна прикордонних нарядів перебуває виключно в пункті пропуску. Тобто ми не можемо говорити, що відбувається там за кілометр від кордону. Це дещо, ну, не сфера відповідальності Державної прикордонної служби. Зараз піднімається питання щодо нарощення місць укриттів по пунктам пропуску. І за це відповідають відповідні державні структури, якщо говорити про пункти пропуску, а також органи місцевої влади, якщо говорити за територію поза межами пунктів пропуску. Я сподіваюся, що такі місця, вони, ну, максимально швидко, можливо, із залученням міжнародних партнерів, вдасться їх наростити на багатьох напрямках або на найбільш активних, хоча б в першу чергу. Однак, не розуміючи загрозу, яка для нас йшла ще і почала ширитися в 2022 році, власними силами Державна прикордонна служба в межах можливого облаштовує подібні місця безпеки біля пунктів пропуску. Тому за можливості, звісно, що якщо ми будемо бачити необхідність перебування людей в таких місцях, то це все буде забезпечено. Але людям, ще раз зазначу, треба враховувати те, що свій терор ворог може поширювати і на пункти пропуску на кордоні.
1: Якщо людина, до прикладу, через тривогу пропустила автобус, потяг або ж втратила пересадку, чи є якийсь механізм, який дозволяє швидше пройти кордон після відбою?
0: Ви вже, ну, підводите до якихось особливих моментів. Якщо людина, ну, пропустила свій автобус, то вона,
1: ну,
0: його пропускає не на кордоні. Вона його пропустить в місці, звідки відправляється транспортний засіб, а це відбувається точно не на кордоні. Якщо говорити про безпеку на залізниці, оскільки і залізничний транспорт також під атакою ворога, в тому числі і по напрямку кордону, це відбувалося, ще раз нагадаю, по напрямку пункту пропуску Ягодин, то працівники залізниці також опікуються тим, щоб забезпечити безпеку людей. І я сподіваюся, що всі потім вчасно повертаються до залізничного до потягу для того, щоб продовжити рух після завершення такої небезпеки. Але в цілому, знову ж таки, треба бути максимально зібраним і людям, але всю необхідну допомогу, яку можна надати в пунктах пропуску, і все, що залежить від представників Державної прикордонної служби, все це, звісно, буде надаватися.
1: Ну, у нас залишається кілька хвилин. Давайте резюмувати вже нашу розмову. Що сьогодні потрібно людині зробити перед поїздкою до кордону, щоб не опинитися, ну, в такій ситуації, коли вона приїхала на пункт пропуску, почалася атака, ну, а далі людина не розуміє, ну, де чекати, скільки чекати, що буде з її чергою. Ну, якщо можна коротко, так давайте підбивати підсумки нашої розмови.
0: Ну, по-перше, її черга ніяк не впливає на рух звичайних людей. Її черга, в першу чергу, знову ж таки, стосується перевізників або тих суб'єктів, які здійснюють міжнародні перевезення. І вони відслідковуватимуть в подальшому можливість перетину кордону після відбою тривоги. Але в цілому, якщо говорити про межі пункту пропуску, уважно дослуховуватись до порад і тих дій, які вказує зміна прикордонних нарядів, для того, щоб максимально можна було забезпечити безпеку людей. Також відмічу, що нами проводиться робота із суміжними країнами, для того, щоб максимально можливо ті транспортні засоби, які можуть залишити межі України і рухатися в бік суміжних країн, все це також могло бути забезпечено. Якщо людина знаходиться за межами пункту пропуску, там в черзі чи ще щось, то краще все ж таки залишити на певну відстань територію подалі від пункту пропуску. Не перебувати на автозаправних станціях, на автошляху, який веде до кордону, до пункту пропуску, бо атака по напрямку Єводина якраз прийшла по автозаправній станції. Залишати транспортні засоби і знаходити собі місця укриття, за можливості знову ж таки відстежувати через різні моніторингові канали рух повітряних засобів противника, які націлені на атаку, в тому числі для того, щоб все це акумулювати для своєї безпеки.
1: Андрію, я вам дуже дякую за таке детальне роз'яснення із урахуванням навіть якихось таких особливих моментів, які я згадувала. Ви все одно знайшли, як пояснити, бо випадки дійсно можуть бути нетипові і на кордоні у тому числі. Нагадаю, що з нами на зв'язку був Андрій Демченко, прес-секретар Державної прикордонної служби України. Говорили ми про те, як працюють пункти пропуску під час атак, що робити людям, які очікують на перетин кордону. І дуже скоро ця розмова з'явиться на сайті Українського радіо. І я думаю, вона буде корисна нашим слухачам. Ну і дочекайтеся новин. Після новин будуть вже інші теми. Зокрема, будемо говорити з Тарасом Токарським, генеральним консулом України у Варшаві. Це розмова моєї колеги Світлани Мялик. Почуєте її, і це буде година розмови.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама.
3: Галю, ну розказуй, як твої сердечні справи?
4: Ой, все чудово.
5: Про серце у нашому віці треба дбати. Тому зараз мої головні сердечні справи – Гервітал Кардіонорм. Це спеціальний комплекс для підтримки серця. У складі екстракт глоду, калій, магній, вітаміни B6, B12, С та залізо. Завдяки екстракту глоду Гервітал Кардіонорм підтримує роботу серця, заспокоює нервову систему. Калій сприяє підтриманню нормального тиску, а вітаміни B6, B12 та залізо – нормальному утворенню гемоглобіну. Гервітал Кардіонорм – те, що потрібно для серця.
4: Дякую. Тепер і мої сердечні справи в нормі.
6: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
7: Чула, що з віком кістки у жінок можуть ставати більш крихкими?
8: Так, і зростає ризик остеопорозу.
9: З віком наші кістки можуть ставати слабшими та крихкішими, але жінки у період постменопаузи більш схильні до зменшення міцності кісток та розвитку остеопорозу.
10: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – спеціальний комплекс для підтримки нормального стану кісток, в тому числі і у жінок в період постменопаузи.
9: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – джерело кальцію необхідного для кісток, вітаміну Д та сучасної форми вітаміну К2, що допомагає кальцію краще засвоюватися.
11: Підемо на прогулянку.
10: Із задоволенням. З Д3 вітамін остео я радію кожному руху.
6: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Статистичні дані наведені за міжнародними даними ВООЗ IOF.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
12: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
13: Ой, летіли дикі гуси.
12: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
2: Соціальна реклама.
14: Уяви, що існує дивосвіт?
11: де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Robux. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Robux. Дивись, пізнавай, зростай.
14: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Казки від Радіокультура. Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок Суспільне.Радіо, гортайте оправу та обирайте стрім «Казки». Додаток Суспільне.Радіо доступний безкоштовно в App Store і Play Market.

0: Українське радіо.
1: Чотирнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю у студії Вікторія Марченко. Увага! Повітряна дронова небезпека оголошена у Донецькій, Запорізькій області, частині Дніпропетровської, Сумської області та частині Харківської області. Також дронова небезпека оголошена у Новгород-Сіверському районі Чернігівської області. Подбайте про власну безпеку. І далі коротко про головне у випуску. Парламент почав розгляд головного фінансового документа країни на наступний рік. Сімейне подружжя разом з тваринами вивезли білі янголи із прифронтового села на Сумщині. Про це та інше далі докладніше. Верховна Рада України почала розгляд головного фінансового документа країни на наступний рік – державного бюджету. Проєкт на парламентській трибуні представляє міністр фінансів Сергій Марченко. За його словами, бюджет сформований з урахуванням того, що війна в наступному році продовжиться. Загальні доходи бюджету мають становити 5,65 трильйона гривень, а видатки – 7,27 трильйона. Непокрита фінансова потреба на наступний рік становить 32,6 мільярдів доларів США, розповів міністр.
4: Ми ведемо з нашими ключовими партнерами перемовини щодо залучення міжнародної фінансової допомоги для того, щоб покрити дефіцит бюджету. Найосновне і найперспективніше джерело – це робота з замороженими російськими активами і можливі напрямки секюритизації заморожених російських активів. Також проводиться робота щодо можливості структурування так званого Extraordinary Revenue Acceleration Loan 2. Але ми не тільки працюємо з зовнішніми джерелами, ми працюємо внутрішніми. Активізується робота групи міжурядової щодо детінізації економіки, де залучені всі фіскальні органи. ДПС, митниця, БЕП, Фінмон, які мають забезпечити приріст по доходам завдяки заходам по детінізації.
3: Верховна Рада з третьої спроби підтримала у першому читанні законопроєкт про ПДВ на міжнародні посилки вартістю до 150 євро. За проголосували 273 народні депутати, повідомив кореспондент Суспільного. Документ передбачає 20% ПДВ на товари, придбані в іноземних онлайн-магазинах та маркетплейсах і доставлені в Україну. Нараховувати та сплачувати податок мають іноземні маркетплейси або їхні офіційні представники в Україні. Водночас не оподатковуватимуться некомерційні посилки між фізичними особами вартістю до 45 євро, а також окремі товари для потреб безпеки й оборони. Нові правила можуть запрацювати не раніше 1 липня 2027 року. Це дозволить додатково залучати до бюджету близько 10 мільярдів гривень щороку. Також у першому читанні парламент підтримав законопроєкт про нові митні правила для міжнародних поштових та експрес-відправлень. Чоловіка та жінку, а також чотирьох їхніх котів і собаку вивезли поліцейські спецпідрозділу «Білий Янгол» з села Вакалівщина на Сумщині, що за 20 кілометрів від кордону з Росією. Внаслідок інтенсивних російських атак у селі зруйновані майже всі будинки, а після від'їзду цього подружжя там залишилася лише одна місцева жителька. Як відбувалась евакуація, розповість Ірина Касьяненко.
5: Під кілометрами антидронових сіток по розбитій дорозі екіпаж спецпідрозділу поліції «Білий Янгол» їде на чергову евакуацію людей з небезпечної зони. Поліцейська спецпідрозділу Олена Ставицька розповідає, найбільше прохань про допомогу в евакуації за останні 3 місяці було від жителів Великописарівської громади. Також вивозили людей з прикордонних Краснопільської, Білопільської та Ворожбянської громад. Цього разу їдуть в село Вакалівщина. Автомобіль «Білого Янголу» під'їжджає до визначеного місця. На цій вулиці не залишилось жодного вцілілого будинку. Усі пошкоджені чи зруйновані внаслідок обстрілів. Село перебуває під постійними російськими атаками з різних видів озброєння, говорять поліціянти, тож хутко вантажить речі подружжя в машину. По дорозі назад евакуйована жителька Вакалівщини Оксана Лук'янихіна розповідає, забрали з собою свого пса, 4 котів і найнеобхідніші речі. Проживати планують у Сумах, в квартирі своїх дітей, які виїхали за кордон.
6: Квартира?
7: 41, це наша квартира.
6: А куди ви живете сама, собаку?
7: Ну, ми договорились там знайомим на вертівці. них там частний дом.
5: Ця п'ятиповерхівка була пошкоджена внаслідок удару каба влітку. І хоч доведеться поки жити із забитими фанерою вікнами, каже пані Оксана, проте тут вважає безпечніше, ніж наразі у Вакалівщині.
7: Обстріли посилилися, і каби там же ж каби літають по 3-4 рази на добу. І скільки там FPV-шок, дронів літають, збивають там влучання, там всі дома попалили буквально за місяць.
5: За словами подружжя Лук'янихіних, після їхнього від'їзду у Вакалівщині на все село залишилась жити одна бабуся. Виїжджати у більш безпечне місце вона категорично відмовляється. Ірина Касіяненко, Суспільне новини, Сумщина.
3: Тимчасово окуповані Олешки Херсонської області опинилися в гуманітарній блокаді. Російські війська замінували дороги та підходи до міста, не дозволяючи людям евакуюватися. Також загарбники розвертають автомобілі, які намагаються доставити продукти жителям. Про це повідомляє Центр національного спротиву на своєму сайті. При цьому російська пропаганда поширює фейки, що нібито саме ЗСУ блокують завезення гуманітарної допомоги і прирікають мешканців Олешок на голод. Міністр закордонних справ Андрій Сибі Іга закликав міжнародну спільноту допомогти забезпечити доступ до тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині та евакуацію людей, які залишилися без їжі, ліків та можливості виїхати.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло. Погода.
3: Завтра в Україні без опадів, лише у Волинській, Рівненській та Львівській областях вдень невеликий дощ. Вітер переважно південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів, на північному сході країни 5-10 градусів. Вдень в Україні 20-25 із плюсом. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 8-13 градусів, вдень плюс 20-25. У Києві вночі прогнозують 11-13, вдень плюс 23, плюс 25. Вікторія Марченко, Українське радіо.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: На часі. На українському радіо.
1: Вроцлав та Нижня Силезія – один із найбільших центрів української громади в Польщі. Тут живуть і працюють сотні тисяч українців. Створюються українські організації та бізнеси, а після початку повномасштабної війни Росії проти України регіон став одним із важливих центрів допомоги українцям. У березні Генеральне консульство України у Вроцлаві очолив Тарас Токарський. Для нього це повернення до дипломатичної роботи після кількох років у корпоративному секторі, зокрема в енергетичній галузі. Журналістка Українського радіо Світлана Мялик обговорила з паном Токарським перші місяці його роботи на посаді генерального консула, пріоритети та зміни, які він хотів би запровадити, окремо про українців Нижньої Силезії, їхні проблеми, роботу, інтеграцію та перспективи залишатися у Польщі. Також обговорили безпеку українців на тлі зростання антиукраїнських настроїв, співпрацю консульства з польською владою та правоохоронними органами, а також про економічну співпрацю і можливості для польського бізнесу в Україні. І про символічне місце для українсько-польських відносин – сквер польсько-української дружби, який цього року почали створювати у Вроцлаві.
2: Польщі не вперше, так, бо ви працювали і з 7 по 14 рік, відповідали за економічне співробітництво в посольстві України в Польщі. Ви зараз очолюєте Генеральне консульство України в Вроцлаві. Розкажіть про ваше бачення, так, роботи в цьому регіоні, що ви почали робити, тому що це Нижня Сілезія, от, власне, чим вона відрізняється від інших регіонів Польщі, як от в контексті саме роботи українського дипломата?
3: Для мене робота у Вроцлаві – це насамперед велика відповідальність. Вроцлав і цілий консульський округ є одним з важливих центрів українського життя в Польщі. Тут надзвичайно велика українська громада, активні громадські організації, сильне волонтерське середовище, а також маємо багато партнерів серед польських органів влади, університетів, бізнесу і культурних інституцій. Особливість регіону в тому, що це сильний промисловий регіон з величезними можливостями виробничими, фінансовими, близькістю до країн Західної Європи і, відповідно, до величезного ринку збуту. Ми оцінюємо кількість українців в консульському окрузі приблизно на 400 тисяч, з яких у Вроцлаві живе 115 тисяч станом на кінець минулого року. І з цих 115 тисяч 58 тисяч були у Вроцлаві ще до початку війни, а інша практично половина прибула до Вроцлава з 2022 року. Якщо говорити про консульську роботу, то я виходжу з принципу спадкоємності. Ефективна дипломатична установа, вона не починається зі зміною менеджера, керівника, і не закінчується його від'їздом. Вона розвивається завдяки роботі багатьох людей, які передають один одному досвід, напрацювання, відповідальність. Тому для мене важливо було зберегти і розвинути ті напрацювання, які вже існували, а також посилити окремі напрямки роботи, виходячи з актуальних потреб наших громадян.
2: Я, до речі, коли заходила в Генконсульство України в Вроцлаві, побачила, що поряд з входом є такий, як це, гноми, краснолюдик, так? Він в вишиванці, з вусами, з такими, так? Тобто такий українець-козак, можна так сказати. І ви сказали, що це влада міста подарувала, так, минулого року?
3: Минулого року ми отримали такий подарунок від влади міста. Отут важливо зазначити, що міська влада Вроцлава і особисто президент міста з перших днів роботи Генерального консульства був нашим великим другом і підтримував від самого початку роботи Генконсульства. Приміщення, в якому ми знаходимося, ми розпочали роботу в ньому за місяць до початку повномасштабного вторгнення. Консульство відкрите кожного для наших громадян. Ми надаємо повний спектр послуг консульських, але що важливо, що ми працюємо в парі з містом. Місто нам забезпечило, надало приміщення, тому що ми орендуємо в місто. Це приміщення забезпечує безпеку на площі, де ми знаходимося.
2: Це район старого міста, правильно я розумію?
3: Так, це історична частина міста. Ну, під час війни 80% міста було знищено і більшість будинків відбудовані, але ми знаходимося в історичній споруді, в центрі міста, де яка дуже добре скомунікована зі всіма околицями. І це додатковий плюс теж для наших відвідувачів. Доїзд з залізничного вокзалу, тому що, як я говорив, ми обслуговуємо не тільки українців, які живуть у Вроцлаві, а тих, які живуть в трьох воєводствах – в Любузькому, в Опольському і в Нижньосілеському. Доїзд залізничного вокзалу до нас займає 15 хвилин громадським транспортом. Тому ми дуже задоволені, що маємо можливість надавати послуги в такому приміщенні. І наші громадяни теж висловлюють вдячність і нам, і місту за те, що є така гарна локація для нашої роботи.
2: Я от перед тим згадувала гномиків краснолюдків, так? Це такий, я просто скажу, хто не знає, це такий історичний символ міста, бо колись вони символізували і ставили їх по всьому місту, як, ну, це була як боротьба з комуністичним режимом, комуністичною владою. Історія, скажімо так, мого пізнання польсько-українських відносин, вона бере свій початок від Вроцлава. Колись Вроцлав був культурною столицею Європи і відкривала ронду Марка Безручка разом з Ігорем Соломоном, брала участь у висвітленні і трошки пізнавала історію міста, непросту дуже, але це така історія боротьби за от таку свободу, волю, що дуже відгукується, мабуть, українцям, які зараз тут. Та?
3: І гноми – це один з символів Вроцлава, але це також символ боротьби за свободу, за демократію, тому що розпочалися ці гноми, історія цих гномів почалася з анонімних малюнків на фасадах будинків у Вроцлаві, які наприкінці 90-х років, під час, коли створювалася солідарність, коли був рух протесту проти комуністичного режиму і рух за демократію, і малюнки цих гномів – це був символом такої тихої, мовчазної боротьби, незгоди з діючим на той час режимом і боротьби за волю. Сьогодні ці гноми – це яскравий приклад, як місто може підтримувати свої власні символи для того, щоб збільшувати привабливість туристичну. Бо в місті як багато сотень цих гномів, і є навіть серед для туристів спеціальні книжки з квестами і програми для мобільних пристроїв, де треба ходити, відшуковувати, фотографувати і таким чином виконувати певні завдання. І це один з елементів, який притягує теж туристів, бо Вроцлав знаходиться поруч з Німеччиною, поруч з Чехією, і на вихідні перетворюється в місто туристів.
2: Це мультикультурне місто, можна так навіть сказати. Ми коли теж заходили, я бачила, що іноземці трошечки так, такий натовп навіть був, фотографували вхід до посольства, от якраз цього гномика, і стояли українці, які прийшли за певними послугами. Які напрями роботи консульства сьогодні для вас такі є пріоритетними? От з якими запитами українці найбільше звертаються? Це паспорти чи що це?
3: Зараз я відповім, але дякую за те, що ви зауважили туристичну групу. Це дійсно, враховуючи те, що ми знаходимося в центрі, і ми знаходимося на шляху туристичних маршрутів, які проходять центром міста, і в нас ми використали площу наших вікон, які належать консульству, для того, щоб розмістити там візуальну інформацію, виставку про військові дії, які відбуваються на сході України, про жертви, про руйнування, які спричиняє Росія своїми бомбардуваннями. І ми бачимо, що практично кожного дня біля цієї вистави зупиняються туристи, громадяни різних держав, і цікавляться, роблять фотокартки, але насамперед це дає людям можливість теж відчути і зрозуміти, що попри те, що ми знаходимося далеко від війни, що вона тут і поруч, і що не можна бути байдужими до того, що відбувається в Україні. Ми відчуваємо підтримку і польської громади, величезну підтримку, і попри те, що в пресі, в соціальних мережах, особливо польських, тема війни в Україні не є темою номер один, а хоч і залишається на основній сторінці, але не є першочерговою темою, то прості громадяни і локальна влада не втомлюються підтримувати, допомагати і бути солідарною з Україною. Це те короткий відхід від теми, натомість...
2: Так, ми трошки відійдемо, що Польща посилює зараз свою безпеку, так? І окремі регіони Польщі, ми бачимо, готуються до можливої такої потенційної агресії з боку Росії. Якось змінилася от ваша робота як генконсула, взаємодії там з місцевою владою, з правоохоронцями, з українською громадою, от саме з питань безпеки?
3: Для органів місцевого самоврядування підготовка до потенційних кризових ситуацій займає зараз серед актуальності тем, над якими працюють місцеві органи влади, одне з очільних місць. І тут важливо, що в нашій двосторонній співпраці українсько-польській, що сьогодні Україна є не лише реципієнтом допомоги, а вже сьогодні Україна ділиться своїм власним досвідом кризового управління, роботи під час військових дій. Ви, мабуть, знаєте, що Нижньоселецьке воєводство має партнера, партнерську область в Україні, Дніпропетровську область. І особливість цих двох регіонів є така, що це сильні промислові регіони, але це також регіони, які дуже прагматично дивляться на співробітництво. І не так давно до Вроцлава приїжджала велика група медиків з Дніпра, ділилися своїм досвідом, як працює, як ефективно організувати роботу медичної служби під час обстрілів, як будувати бомбосховища і інші захищені приміщення в медичних установа, як діяти, коли одночасно на операційний стіл потрапляє десятки поранених громадян. І такі приклади співпраці, коли десяток наших українських медиків і керівників медичних установ слухали кілька сотень польських їхніх колег протягом цілого робочого дня, практично без перерв не могли наговоритися і записували кожну інформацію уважно собі в зошити, вона показує те, що Україна сьогодні має безцінний досвід, який використовують тут. І нас дуже тішить, що ми не лише отримуємо допомогу, а можемо віддячитися і показати свою взаємність країні, яка нам багато допомагає.
2: Консульські послуги найбільше затребувані зараз серед українців, якими вони є. І загалом от українська громада, як ви бачите, як вона змінилася? Я розумію, що ви з березня цього року на посаді генконсула України в Вроцлаві, але, як я казала перед тим, Польща вам не чужа, тому що ви працювали так багато років в посольстві, займалися економічними питаннями. То що зараз найбільше затребувано? Наскільки, скажімо так, ви справляєтесь з тими завданнями великими, так, які, тому що українців багато, от і ви назвали кількість. А там з часу повномасштабної війни кількість зменшилась, але все одно це люди, які тут, ми кажемо, тимчасові воєнні мігранти, але багато хто, можливо, і залишиться вже, тому що діти пішли в школи, в садочки, в університети і так далі.
3: Загалом я з консульською службою пов'язаний вже як 30 років, практично прийшов на консульську роботу на зорі незалежності України. І
2: що ви в Ізраїлі працювали, в Королівстві Нідерланди?
3: І великий часовий проміжок дозволяє побачити те, як еволюціонує консульська служба України, як змінюються її пріоритети. Правда така, що 30-20 років тому консульська служба зосереджувалася виключно на наданні технічних консульських послуг, на видачі віз, на оформленні паспортів, на нотаріальних діях. Це дуже важливі напрямки роботи і важливі послуги для українських громадян. Натомість сьогодні особливість є такою, що значна кількість українських громадян, які опинилися в Польщі, приїхали сюди практично з одною валізкою речей. Багато з них прибули до Польщі, до інших країн Європи, не маючи документів, які дозволяють в звичайних умовах подорожувати за кордон, за загальногромадянських закордонних паспортів. Дуже часто громадяни не мали з собою свідоцтво про народження, інших документів про громадянський стан. І ці всі фактори впливають на особливості роботи консульської служби України. Окрім цього, ми, крім суто консульської роботи, пов'язаної з документами, набагато більше зараз працюємо з українською громадою. Це, в першу чергу, пов'язано з тим, як сильно збільшилася кількість українців за кордоном, але також з їхньою активністю. Звичайно, перші роки, перший час після такого вимушеного прибуття за кордон, люди дбали в першу чергу про побутові речі, які б дозволяли їм нормально функціонувати, про те, щоб дітки ходили в школу, про те, щоб знайти достойне житло і роботу, щоб могти себе забезпечувати. Пройшов певний період часу, і ці потреби вже для більшості людей закриті. Нам дуже приємно, що в Польщі більше ніж 70% українців є економічно незалежними, що 3/4 працездатних українців працюють, створюють додатковий національний продукт, платять податки, а в багатьох випадках і є власниками бізнесів і створюють таким чином робочі місця, беруть на роботу не тільки українців, але і місцевих громадян. Не маємо абсолютних цифр, тому що регіональна статистика працює, має свою специфіку, і важко з загальної статистики вибрати дані, які стосуються конкретних міст і регіонів, але те, що ми знаємо точно, що економічна активність українців і кількість нового бізнесу, який створюється українцями загалом в Польщі, не в Західній Польщі, а загалом в усій Польщі, приблизно вдвічі більший. Ця активність вдвічі більша, ніж в середньому в Польщі.
2: Економічна співпраця регіону, консульського округу з Україною. Ми просто бачимо, як зараз Росія, як вона знищує міста великі, так, навіть от ми бачимо Київ, Київська область та інші міста, мільйонники. Тобто знищується практично все, інфраструктура, життя. Не те, що там не тільки в житлові будинки, але вже там і АЗС, склади, торгівельні центри і так далі, підприємства. Тобто як от тут зараз, ми багато говоримо про відбудову, та, що от відбудова, більше вона якби сконцентрована там на план, завершиться війна і так далі. А от зараз на цьому етапі є якась, от не знаю, якісь, можливо, проєкти, от такі, щоб допомоги зараз, термінові такі. Бо ви знаєте, я вчора записувала колишнього міністра транспорту, пана Василя Шевченка, і він сказав дуже важливу фразу: країна припиняє своє існування, коли буде зруйнована інфраструктура, фактично, да, і те, що робить Росія. Тобто вона не може на фронті Україну перемогти, і вона почала нову стратегію, тобто знищення тилу, та знищення інфраструктури. Чи тут може якось, можливо, ви бачите якісь проєкти в майбутньому, щоб якось підтримати такі спільні, підтримати Україну?
3: Ви маєте абсолютно рацію, немає зараз сенсу чекати на час, коли розпочнеться повноцінна відбудова України, а співпрацювати і отримувати вигоду від спільної роботи, від синергії між Україною і Польщею потрібно вже зараз. І ця співпраця відбувається. Ви згадали про нагальні потреби, які є в Україні. Тут важливо згадати що Нижня Сілезія цієї зими в значній мірі допомогла українським громадам пройти надзвичайно складний час, тому що практично всі, починаючи від Вроцлава і закінчуючи маленькими містечками і селами в Західній Польщі, приходили з запитаннями, як ми можемо допомогти, що ми можемо зробити. І десятки курсів транспорту, вантажівок з генераторами, з теплими речами, з іншим обладнанням, яке допомогло пройти зиму, насамперед, на сході України, в тих регіонах, які найбільше страждають від російської агресії. Це велика заслуга Західної Польщі. Якщо говорити загалом про економічну співпрацю, то важливо, щоб співпраця відбувалася не тільки в забезпеченні таких нагальних потреб, але і в сферах енергетики. Це надзвичайно важливий напрямок, який сьогодні цікавить польських підприємців, польських інвесторів, але також медицина, реабілітація, логістика, освіта і технології – дуже важливий і цікавий напрямок співпраці. Як я вже сказав, важливо, щоб ми не чекали на завершення війни для того, щоб співпрацювати. Кілька днів тому Нижню Сілезію відвідала делегація, велика делегація з Дніпропетровщини на чолі головою обласної ради. І важливо, що в делегації була значна частина підприємців, компаній, які мали активні зустрічі з польськими партнерами і є вже конкретні домовленості про нові проекти співробітництва. Також в делегації був ректор Дніпровського державного університету, який провів важливі і корисні зустрічі, зокрема, з Вроцлавською політехнікою. І, можливо, зараз зарано говорити про конкретні домовленості, але вони дуже цікаві і з точки зору місцевої влади Нижньої Сілезії, вони багато в чому навіть революційні. Ми скоро будемо очевидцями нової сторінки такої науково-практичної співпраці між цими двома установами.
2: Ще скажу так, що, бачите, в Україні зараз практично неможливо нормально навчатися, отримувати освіту через ці бомбардування. Навіть 1 вересня Росія перетворила просто на те, що діти і молодь просиділи в укриттях практично. Да? Першачки, перший дзвоник свій теж в укриттях. Тому я знаю, що Вроцлав ще називають таким студентським містом. Дуже багато української молоді приїжджає так на навчання. І я так розумію, що частина, хто має там статус тимчасового захисту, продовжує безкоштовно навчання. То багато дуже молоді, які отримують освіту. І там, я так дуже сподіваюся на те, що багато з них повернеться в Україну розвивати і відбудовувати Україну.
1: Це була перша частина інтерв'ю генерального консула України у Вроцлаві Тараса Токарського. Говорили про українців Нижньої Сілезії, роботу консульства та співпрацю з польською владою.
0: На часі. На часі. На українському радіо.
4: Суспільне новини на українському радіо.
5: Вітаю у студії Вікторія Марченко. Увага! Повітряна ракетна небезпека оголошена у Донецькій, Запорізькій області, у частині Харківської, Сумської та Дніпропетровської області. Дронова небезпека оголошена у частині Харківської та Чернігівської області. Подбайте про власну безпеку. А далі коротко про головне у випуску. Тимчасово окуповані Олешки опинилися в гуманітарній блокаді. Верховна Рада України розглядає держбюджет на 2027 рік. Далі докладніше. Верховна Рада України почала розгляд головного фінансового документа країни на наступний рік – державного бюджету. Проєкт на парламентській трибуні представляє міністр фінансів Сергій Марченко. Про це повідомляє кореспондент Суспільного із зали. За його словами, бюджет сформований з урахуванням того, що війна в наступному році продовжиться. Загальні доходи бюджету мають становити 5,65 трильйонів гривень, а видатки – 7,27 трильйона. Непокрита фінансова потреба на наступний рік становить 32,6 мільярдів доларів США, розповів міністр. Тимчасово окуповані Олешки Херсонської області опинилися в гуманітарній блокаді. Російські війська замінували дороги та підходи до міста, не дозволяючи людям евакуюватися. Також загарбники розвертають автомобілі, які намагаються доставити продукти жителям. Про це повідомляє Центр національного спротиву на сайті. При цьому російська пропаганда поширює фейки, що нібито саме ЗСУ блокують завезення гуманітарної допомоги і прирікають мешканців Олешок на голод. Окупанти не завозять продукти першої необхідності в окуповані Олешки понад 3 місяці. Люди виживають, харчуючись городиною, розповіла у телемарафоні журналістка медійної ініціативи «За права людини» Марія Семенченко. У Олешках перебувають близькі люди та знайомі журналістки. Вона періодично з ними виходить на зв'язок.
6: Востаннє я спілкувалася з людиною 2 дні тому. Продуктів немає жодних. Йдеться не лише про продукти, а й про газові балони, тому що в Олешках нема газу, нема водопостачання, центрального, електрики, тобто нічого немає. Люди зараз готують переважно на буржуйках, на пічках, в кого ще є. Не завозять гігієну, не завозять ліки, тобто повна блокада зараз. Що люди їдять? Хтось щось зміг виростити на городі. Це теж був виклик. Весь час там літають дрони. Весь час люди живуть під обстрілами. На базар виходять, щось міняють один в одного. І ця людина мені розказувала, що хтось продавав 2 чи 3 консерви свої за 1500 рублів. Але, знов ж таки, гроші є не у всіх, а по-друге, одна консерва тебе не врятує від голоду.
5: Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту допомогти забезпечити доступ до тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині та евакуацію людей, які залишилися без їжі, ліків та можливості виїхати. Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт, який передбачає відповідальність за керування транспортними засобами з перевищенням допустимого рівня шуму. За проголосував 261 депутат, повідомляє кореспондент Суспільного. Документ пропонує запровадити штрафи за перевищення допустимого рівня шуму двигунів та вихлопних систем. У період дії воєнного стану штрафи становлять 1000 неоподаткованих мінімумів громадян за перше порушення, 2000 за повторне. Проте Верховна Рада не підтримала законопроєкти, які передбачають посилення відповідальності за порушення ПДР, що призводять до травм і смертей на автошляхах. Національні театри імені Лесі Українки та Івана Франка презентували в Києві спільну виставу «Касандра». Основою для неї стали тексти Гомера, Есхіла, Еврипіда, Жана Поля, Сартра та драма «Феєрія» Лесі Українки. Постановку здійснив польський режисер Гжежуш Яжина. У виставі осмислюється античний міф через сучасний український досвід війни. Головну роль виконала Наталія Кобійська. Про роботу над постановкою вона розповіла в етері «Радіо Культура».
7: Треба було спробувати зіграти античні сцени так, щоб вони не виглядали патетичними, пафосними, намагатися донести сучасному глядачеві текст з такою віршованою формою і щоб він зазвучав. І дякуючи режисеру, він супер допомагав, так виважено до цього всього підходив. Ми разом все шукали, форму існування, дуже допомогли костюми. Ну і керувала цікавість і любов до матеріалу, який нам Гжегош представив. Мій персонаж настільки багатогранний, що складність, мабуть, полягала в тому, щоб дійсно донести все те, чого прагнув режисер.
5: Наступного разу «Касандру» покажуть на сцені столичного театру Франка у листопаді. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
4: Погода.
5: Завтра в Україні без опадів, лише у Волинській, Рівненській та Львівській областях вдень невеликий дощ, температура повітря вночі 8-13 градусів, на північному сході країни 5-10, вдень в Україні 20-25 із плюсом. На Київщині завтра без опадів, температура вдень 23-25. З вами була Вікторія Марченко, Українське радіо.
4: Реклама.
8: Галю, ну розказуй, як твої сердечні справи?
9: Ой, все чудово.
8: Про серце у нашому віці треба дбати. Тому зараз мої головні сердечні справи – Геровітал Кардіонорм. Це спеціальний комплекс для підтримки серця. У складі екстракт глоду, калій, магній, вітаміни B6, B12, С та залізо. Завдяки екстракту глоду Геровітал Кардіонорм підтримує роботу серця, заспокоює нервову систему. Калій сприяє підтриманню нормального тиску, а вітаміни B6, B12 та залізо – нормальному утворенню гемоглобіну. Геровітал Кардіонорм – те, що потрібно для серця.
9: Дякую. Тепер і мої сердечні справи в нормі.
10: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
11: Візілатон. Все нечітке. Катаракта? Можливо, потрібні краплі, що стимулюють відновлення клітин і мають антиоксидантну дію? Візілатон сповільнює помутніння кришталика при катаракті.
12: Реклама медичного виробу не є лікарським засобом. Перед застосуванням медичного виробу ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
14: Міністерство оборони України інформує.
15: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
14: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
4: Соціальна реклама. Ви слухаєте Українське радіо.

0: На часі. На часі. На українському радіо.
1: До вашої уваги друга частина інтерв'ю Світлани Мялик з генеральним консулом України у Вроцлаві Тарасом Токарським, який приступив до роботи в березні цього року. У цій частині йтиметься про життя українців у Нижній Силезії, безпеку, антиукраїнські настрої, співпрацю з місцевою владою, економічні зв'язки України та Польщі та створення скверу польсько-української дружби у Вроцлаві.
2: В Польщі останнім часом фіксуються такі випадки ксенофобії, агресії щодо українців. І нещодавно був випадок з українською родиною, яку дуже жорстоко побили. І ці кадри, відео, вони облетіли Україну теж, та й по Європі розповсюджені. Ну, тобто українці були дуже, як вам сказати, от я кажу, що українці зараз частина, не всі, трохи розчаровані там Польщею в цьому плані, що така хвиля ксенофобії є. Як загалом генконсульство реагує, якщо українці стають жертвою агресії або дискримінації тут? І як реагують польські правоохоронні органи? От наскільки надають вони допомогу? Тобто, чи відчуваєте ви готовність місцевої влади співпрацювати в запобіганні таким от випадкам ксенофобії, дискримінації і так далі?
3: Кількість випадків агресії стосовно українців, яка в тому числі інциденти, де потерпілі або свідки вказують на можливий національний мотив, що є збільшення. Статистика показує, що перше півріччя 26-го року відносно до такого ж періоду 25-го року є збільшення на 30% таких випадків. Це не є катастрофічне збільшення. Це частково пов'язано з тим, що свідомість громадян кращується, свідомість стосовно того, що можна і потрібно звертатися за допомогою, коли люди стають жертвами такої агресії. Але також це показує, наскільки важливо, щоб місцеві органи правопорядку включалися в не тільки в реагування, але і в запобігання таким випадкам. Як реагує консульство? Ми маємо постійний контакт з компетентними польськими органами. Підтримуємо контакт з поліцією, з прокуратурою, встановлюємо обов'язково зв'язок з потерпілими там, де це можливо. І також працюємо над тим, щоб громадяни України знали свої права і розуміли, як діяти в разі нападу, погроз і чи дискримінації. Тут ми працюємо і через соціальні мережі, і це не є локальна робота нашого генерального консульства, а посольство України в Польщі і всі консульські установи, які є в Польщі, приділяють величезну частину своєї уваги сьогодні роботі з органами правопорядку і з допомозі нашим громадянам в таких випадках. Зараз, наприклад, ми закінчуємо підготовку інформаційних матеріалів українською мовою, які будуть розміщені в відділках поліції Нижньої Сілезії, де буде алгоритм дій для потерпілих, контакти служб і роз'яснення прав українських громадян. Що дуже важливо, щоб такі випадки, які трапляються, ми розуміємо, що неможливо приставити до кожного потенційного злочинця, приставити поліцейського, але важливо, щоб такі випадки насильства одразу зголошувалися, насильства чи дискримінації, щоб громадяни знали, куди звертатися, заохочую, якщо такі випадки трапляються, звертатися одразу до нашої консульської установи за порадами і за спільними діями, але також дуже важливо, і нас це тішить, що польські правоохоронці

0: тим, що російська влада намагається втягнути, знов-таки, я це знову повторюю, узбецьких чоловіків у війну. І це не вигадки якісь, бо були жахливі новини про загибель узбеків під Бахмутом і Соледаром в 22-23 роках, які воювали в складі ПВК «Вагнер». Ці факти задокументовані, я перевіряла.
1: Я сподіваюся, що з розвитком ринку праці, по-перше, і економіки, що зараз активно є в Узбекистані, і плюс ще разом з тим, що Туреччина та інші країни, вони також для узбеків є напрямками трудової міграції, що, зрештою, ця присутність великої кількості узбеків в Росії, що воно буде все ж таки зменшуватися, але інформаційна якась робота з людьми, вона важлива, пояснювати їм, що їх насправді чекає в Російській Федерації. І ось той відсоток лояльності, який в Узбекистані, на мою думку, це пов'язано в першу чергу ось з тим фактором присутності якихось трудових мігрантів в РФ, які присилають кошти в Узбекистан. І ось, можливо, цей фінансовий фактор, він і виховує лояльність, але просто закривати цей напрямок Центральної Азії через вплив Росії і більше концентруватися на чомусь іншому, це означає давати Російській Федерації більше можливостей для того, щоб комфортніше працювати в цьому регіоні, тому що, зрештою, і в Європі, на жаль, ми бачимо все більше проплачено Російською Федерацією політиків, активістів,
0: цілих партій.
1: На жаль, для себе, як для українки, я бачу певні задачі з посилення України в Центральній Азії. Так, мені сумно в кожній країні знаходити якісь елементи впливу Росії, але...
0: Ну, це реалії нашого життя сьогоднішнього.
1: Так, емоції доводиться ховати і просто включати максимальну дипломатичність і цілеспрямованість в тому, що в нас по кожній країні є методи посилення присутності України. Хочеться більше, знаєте, згуртованості між українцями, щоб вони вміли краще посилювати один одного. Тобто і сектор економіки, і медіа, і культури, щоб ми якось більше гуртувалися. І взагалі для мене це цікава задача – дізнаватися про українців в Казахстані, в Узбекистані, в різних регіонах, або узбеків, казахів, які, можливо, ніколи не були в Україні, мало про нас знають, але при цьому вони докладають зусиль з посилення України просто тому, що люблять нашу державу. Такі люди є, я не втрачаю ентузіазму працювати, тому що елементи впливу Росії, вони є всюди, вони не повинні нас всі ці факти зупиняти. Ми маємо концентруватися на своїх задачах, посилювати Україну, посилювати один одного і мислити стратегічно, що наша ціль, вона довгострокова. Це посилення України, посилення голосу про Україну, боротьба з російською пропагандою. Звичайно, що це неприємна історія, коли ти приїжджаєш в іншу країну, бачиш наслідки російської пропаганди, тому що я була на форумах і в Киргизстані, і в інших країнах. Бувають неприємні ситуації, я відкидаю свої емоції в сторону і просто вибираю стратегію по роботі з тими людьми, з якими, на жаль, попрацювала російська пропаганда.
0: Тут знову-таки варто сказати, що за роки своєї незалежності Узбекистан пережив 25 років доволі складних епохи Іслама Карімова. Він прославився чим? Повільні реформи, він замінував кордони навіть. А головне питання Сходу – це вода. І от саме через водні артерії були головні суперечки, які зараз до певної міри вирішилися. Карімов закрив свою країну для іноземних інвестицій. Взагалі він закрив країну. Після його смерті 2016 року, от уже практично 10 років, країною керує Шавкат Мірзійоєв. І ці роки вже називають роками модернізації і відкритості. І Узбекистан доволі швидко розбудовує економіку, прагнучи стати справжнім лідером Центральної Азії, потіснивши на цьому Олімпі Казахстан. Бо зараз ми чуємо більше про активність Казахстану в різних сферах і в щодо співробітництва з Китаєм і щодо співробітництва з Росією. І економічно Казахстан випереджає свого сусіда. Але що ви побачили?
1: Коли приїздиш в Узбекистан зараз, то не відчуваєш такого радянського зразка або зразка 90-х років Узбекистану, про який я багато чула. Багато моїх знайомих є в Узбекистані, вони повернулися в країну якраз, коли прийшов до влади Шавкат Мірзійоєв. Про Карімова також говорять різне, але знаєте, навіть ті узбеки, які зараз там з полегшенням видихнули, в деяких випадках визнають, що ось ця тверда рука Карімова допомогла уникнути збройних конфліктів, коли до них максимально провокувала Росія. Двічі в киргизькому місті Ош була, на жаль, трагічна різанина, було вбито багато населення узбецького. Насправді, якщо розібратися, там не обійшлося без російської агентури.
0: Третя рука, і завжди треба шукати.
1: Чому Росія хотіла збройного конфлікту між Киргизстаном та Узбекистаном? Тому що Киргизстан

0: є членом ОДКБ, і якби був озброєний конфлікт, для Росії це привід ввести війська в обидві країни, ну, в Узбекистан так точно. Mm-hmm. І вони, ці країни, докладали максимум зусиль, щоб уникнути збройного конфлікту з Росією, тому що Росія, якщо зайде в країну, скоріше за все...
1: Звідти не вийде. Це точно.
0: А Узбекистан сьогодні – це країна, яка дуже цінує мир і дуже хоче його вберегти, при цьому делікатно балансуючи вплив Росії, витісняючи його. Ця країна хоче з нами працювати, тому що узбеки, вони розуміють, що до України буде спрямована увага різних країн світу по відбудову, по відновленню України.
1: І вже і вони хочуть взяти в цьому участь, звичайно.
0: А я думаю, що так, і особливо їх приватні компанії. Угу. Принаймні, компанії з Казахстану, з інших держав, вони заходять в Україну саме з інтересом участі у відновленні. Тому, на мою думку, регіон Центральної Азії, він складний, який вимагає від будь-кого, чи журналіста, чи дипломата, чи там бізнесмена, відкинути емоції, поставити собі стратегічну ціль, як я буду працювати, і докладати максимум зусиль, щоб посилювати Україну, посилювати правду про Україну. В узбеків є інтерес дізнатися, чим живе український народ, які ж ми є. І з узбецькими журналістами часто чула в них питання про українську культуру, вони досліджують історію там Київської Русі, наприклад. В них популярна українська музика, українські пісні, українська кухня. В них є інтерес до нашої країни, вони обережно так ставляться, але ось коли конструктивно робити декілька кроків, вони роблять потім ще більше кроків назустріч.
1: А, до речі, у нас є узбецька громада в Україні?
0: В Україні є узбецька громада, на жаль, після повномасштабного вторгнення вона трішки зменшилася, але так, теж я з ними комунікую, в основному це узбецькі бізнесмени, які працюють тут давно. У нас є дуже багато узбецьких ресторацій і в Києві, так, Харкові, так, Львові. Всі знають про східні солодощі з Узбекистану. Але узбецька громада, вона також активна в збереженні своїх національних самобутностей, своїх традицій, презентують їх українцям. Звичайно, що до повномасштабного вторгнення і свят там пов'язаних з Наоризом, з іншими якимись датами, цього було більше, але й сьогодні вони проводять в своїх закладах різні свята, вони відкриті до українців, вони дуже патріотично налаштовані. І я пам'ятаю, що якийсь невеличкий сюжет тюркського фокусу саме з узбеком українським, лідером, здається, громади в Харкові, він просто говорив, як вони там зберігають свої традиції тут, він набрав близько 2 мільйонів переглядів, і більшість були саме з Центральної Азії. Тому що їм цікаво дізнатися, як тут живуть їхні узбеки, казахи, киргизи. І їм дуже цікаво те, що, наприклад, тут зберігаються їх традиції і створюються можливості для їх релігійної самобутності тощо. Тому що, наприклад, якщо в Росії переслідують узбеків, киргизи, то тут президент особисто проводить іфтар. Для них це подив, для них це дуже цікаво.
1: Я пам'ятаю про казахську юрту як пункт незламності, де можна було не лише підзарядити телефони, а ще скуштувати казахські різні страви. То я думаю, що нам є про що говорити з кожним, хто хоче нам не просто допомогти, а зрозуміти нас. Бо коли ми говоримо про нашу незламність, ну, ми, звісно, незламні, але не треба про це весь час нам повторювати. Бо це дуже важко усвідомлювати свою незламність в цих складних моментах. Іноді хочеться якогось теплого плеча, куди можна було б хоч трішечки поплакатися, щоб тебе обійняли. Через оце виникають діалоги. Не просто двоє людей сіли і поговорили, а двоє людей сіли і прогостили одне одного чимось своїм. І на цьому тлі починається розуміння одне одного, зацікавленість в одне одному. Я надзвичайно дякую вам за цю розмову. Мені здається, що це, можливо, якось змінить трошки фокус сприйняття наших дуже далеких друзів. Вони від нас територіально дуже далеко, але вони нам друзі. Я пам'ятаю свій візит до Ташкента і з яким теплом нас зустрічали, з яким зацікавленням.
0: Гостинність узбеків – це окрема тема, бо найтепліший спосіб поїздки в Узбекистан. Вони коли дізналися, що я люблю інжир, вони купили мені багато різних видів з різних регіонів Узбекистану. І, мабуть, кожен мій прийом їжі в Узбекистані – це були чиїсь пригощення в їхніх рестораціях древніх, якихось цікавих, де вони зберігають традиції якісь. Кожен докладає зусиль, щоб гість в їхній країні залишив лише найтепліші спогади про їхній народ і про їхню державу. Я дякую узбекам, що вони гостинно приймають і наших діток українських на оздоровлення, і українців. І я сподіваюся, що ми будемо лише посилювати діалог з Центральною Азією, де нас дуже люблять, де нас підтримують, де є над чим працювати. працювати.
1: Дякую вам ще раз. І хочу сказати нашим слухачам, що сьогодні у нас в гостях була директорка Українського тюркського центру Марина Гончарук. В студії працювала Олена Шарпанська.
2: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення.

0: знати більше про штучний інтелект.
1: Штучний інтелект вже перестав бути лише технологією майбутнього. Сьогодні він визначає нові стандарти в роботі, освіті та повсякденному житті. Штучний інтелект активно змінює підходи до аналізу інформації, управління бізнес-процесами та особистого розвитку, стаючи потужним інструментом в різних сферах. Перші кроки в розвитку штучного інтелекту були зроблені у 1956-му на Дартмутській конференції, коли термін «Artificial Intelligence» уперше з'явився в науковому обігу. Тоді ідея машин, здатних самостійно аналізувати та ухвалювати рішення, здавалася фантастичною. Однак із розвитком нейронних мереж, збільшенням обчислювальних потужностей та появою великих даних, алгоритми штучного інтелекту почали успішно розв'язувати складні завдання, зокрема розпізнавати мовлення та аналізувати великі обсяги інформації. Значний прорив стався в 2022-му із появою генеративних моделей, які зробили штучний інтелект масовим, доступним і готовим до використання без спеціальних знань. Нині штучний інтелект потужно впливає на освіту, медицину, фінансову сферу, промисловість і медіа. Він істотно збільшує людські можливості, адже не обмежений робочим часом чи обсягом пам'яті, може цілодобово обробляти великі обсяги даних. Його вплив на економіку можна порівняти з революцією, яку свого часу спричинила поява інтернету. Водночас швидкий розвиток штучного інтелекту несе й низку ризиків. Галюцинації моделей, помилкові, але впевнені відповіді. Надмірна залежність користувачів від автоматизації, питання приватності, упередженість в даних та втрата критичних навичок. Сучасні системи штучного інтелекту не функціонують повністю автономно. Головним залишається людський контроль. Експерти підкреслюють, що майбутнє цієї технології залежить від запровадження етичних стандартів та відповідального регулювання. Штучний інтелект охоплює десятки напрямків – від текстової генерації, зображень, програмування, музики і відео до маркетингу та освіти. Агрегатори дозволяють поєднувати різні моделі в одному інтерфейсі, що значно спрощує робочі процеси. Для окремих завдань можна скористатися штучним інтелектом з різними можливостями. В освіті штучний інтелект допомагає пояснювати складні теми, знаходити помилки і структурувати матеріали. Водночас він не повинен замінювати самостійну роботу учнів. Інтелектуальні інструменти посилюють креативність та мислення, але ефективність їхнього використання залежить від балансу між автоматизацією та людською участю. Штучний інтелект залишається інструментом, і його користь визначається тим, хто та як ним користується.

0: Українське радіо.
1: Сімнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії з випуском Марія Шендро. На початку коротко про головне. Російські окупанти вдарили по Одесі реактивними безпілотниками, є загиблі. Росіяни можуть збільшити свою диверсійну діяльність у Чернігівській та Сумській областях. Колишню речницю президента України Юлію Мендель не пустили у будівлю Європарламенту, де вона хотіла виступити. Далі подробиці. Одна людина загинула внаслідок російської атаки по Одесі. Близько 15-ї години пошкоджені приватні будинки та автомобілі, горіли гаражі, повідомив начальник Одеської військової адміністрації Сергій Лисак на своїй сторінці у Фейсбуці. За даними очільника обласної військової адміністрації Олега Кіпера, військові російські окупанти вдарили по Одесі реактивними безпілотниками. Росіяни можуть збільшувати свою диверсійну діяльність у Чернігівській та Сумській областях. Є інформація, що противник нарощує такі групи. Про це на брифінгу в «Укрінформі» повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Водночас, за його словами, військові не фіксують зараз збільшення російських піхотних груп чи підрозділів, які могли б більш активно штурмувати позиції українських захисників по напрямку Сумської та Чернігівської області. Утім, Україна має бути готова до будь-якого розвитку подій, резюмував Андрій Демченко.
4: Не так давно була спроба заходу диверсійно-розвідувальної групи противника в межах Сумської області, але вона була відбита. І тут варто відмітити, що диверсійна діяльність противника в найближчий час може дещо збільшитися, бо, власне, є певна інформація про те, що окремі підрозділи, які б могли здійснювати свої диверсійні дії по напрямку Чернігівської та Сумської області, противник дещо зараз нарощує. Маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуації, багато прогнозів про те, що в планах ворога напрямок Чернігівщини він зберігається, в планах ворога можливо перекинути туди додаткові сили. В той же час, станом на зараз, нарощення якогось угрупування по напрямку Чернігівщини сили оборони не відмічають.
3: У Верховній Раді представили сьогодні проєкт Державного бюджету України на 2027 рік. Документ на парламентській трибуні презентував міністр фінансів Сергій Марченко. З його слів, дефіцит державного бюджету наступного року може сягнути 1 трильйона 670 мільярдів гривень.
5: На наступний рік у нас непокрита потреба фінансова 32,6 мільярдів доларів США. Це вже озвучена цифра, це те, над чим ми працюємо. Що ми робимо як уряд? Ми ведемо з нашими ключовими партнерами перемовини щодо залучення міжнародної фінансової допомоги для того, щоб покрити дефіцит бюджету. Найосновне і найперспективніше джерело – це робота з замороженими російськими активами.
3: Головні видатки у проєкті бюджету на безпеку, на оборону, і вони становитимуть у наступному році 4,8 трильйона гривень. Це 44% ВВП, повідомив напередодні у Фейсбуці прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, вартість війни зростає, і уряд ще працює над фіналізацією остаточних розрахунків. Додатково від партнерів Україна сподівається в наступному році отримати матеріально-технічної допомоги на суму близько 1 трильйона гривень, хоча потреби сил оборони значно вище, зауважив прем'єр-міністр Корецький. Колишня речниця президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що у день запланованого виступу на заході у будівлі Європарламенту їй без пояснень припинили дозвіл на вхід в будівлю. Про це Мендель повідомила в соцмережі X, пов'язавши обмеження доступом із санкціями Ради національної безпеки і оборони, запроваджених проти неї президентом. По 30 заявок на день на евакуацію тварин із Краматорська нині отримує громадська організація «Порятунок тварин Харків». Потреба зростає через посилення обстрілів, каже представниця організації Ярина Вінтонюк. За її словами, за два тижні з Краматорська вивезли майже 300 тварин. Як працівники «Порятунку тварин Харків» справляються зі збільшенням потоку, у сюжеті Єлизавети Пшеничної.
0: Через посилення обстрілів Краматорська щодня на гарячу лінію громадської організації «Порятунок тварин Харків» надходить близько 30 заявок. Люди виїжджають і просять врятувати їхніх тварин, розповідає директорка з комунікації організації Ярина Вінтонюк.
1: Ми зараз всі ресурси наші направили на евакуацію з Краматорська. Попросили допомоги в організації, які теж можуть брати участь в евакуації. Кожного дня ми евакуюємо. Чим довше йде війна в такому вигляді, тим тварини у складніші становищі. Це все відображається на їхньому здоров'ї.
0: Кішку стежу працівники порятунку тварин вивезли з Краматорська у тяжкому стані. У неї були проблеми з кишківником через погане харчування та стрес. Нині стежа відновлюється, починає їсти і готується до виписки, говорить керівниця клініки порятунку тварин Харків Євгенія Толстая. За підрахунками організації, за останні два тижні з Краматорська евакуювали 280 тварин, а усього під опікою порятунку тварин зараз перебуває 1700 тварин.
6: Ми шукаємо співробітників додатково, щоб навантаження якось розподілити. А друге, так, більше часу. А як по-іншому? Ми ж не можемо. Йде війна, ми взяли, відморозилися і пішли додому, тому що у нас час закінчився.
0: На початку вересня члени організації потрапили під удар російського FPV-дрона під час евакуаційного виїзду, розповідає Ярина Вінтонюк.
1: Наші рятувальники, вони вижили, змогли врятуватися, доїхати до госпіталю, незважаючи на те, що в одного була пошкоджена артерія. На сьогоднішній день вони проходять лікування. Наш Руслан, він вже в строю, він вже працює над логістикою виїздів евакуації із заявками.
0: Поки порятунок тварин шукає нове авто для евакуації, тварин вивозять спільно з іншими організаціями, каже Ярина. За її словами, інша найбільша потреба зараз – це тимчасова перетримка для врятованих тварин. Єлизавета Пшенична, Суспільне новини, Харків.
2: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня – наживо.
7: Погода.
3: Завтра без опадів лише у Волинській, Рівненській областях невеликі дощі. Температура вночі 8-13, на північному сході країни 5-10, в день 20-25. Це вся інформація. Марія Шиндро, Українське радіо.

0: Парламент головне.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Суспільного мовника. В студії парламентський глядач Українського радіо Віталій Науменко. Черговий сесійний день Ради 9 чергового сесійного тижня. В основі всіх воєнних конфліктів, воєн, грізно попереджали класики так званого марксизму-ленінізму, лежать виключно майнові, септофінансові інтереси. Класики вже давно, як кажуть, почили в бозі. Постулат не лише не загубився, як кажуть, в нетрах історії, а навпаки актуалізувався. Особливо для тих країн, які, як Україна, ведуть виснажливу боротьбу за своє існування, за свою свободу, незалежність, суверенітет. Ціна питання кратно збільшується з кожним днем війни. Це слід чітко розуміти. Не далі, як вчора, «Слуга народу», голова профільного комітету Данило Гетьманцев назвав шокуючу цифру. Один день війни для України – 190 мільйонів гривень. Війна технологізується, щократно підвищує, знову-таки, її вартість. Тож, не випадково, після того, як уряд, виконуючи конституційні норми, передав до парламенту проект бюджету 2027, який депутати обговорювали без голосування, до 1 жовтня є час внести правки, провести відповідну роботу з цим дуже важливим документом, який називають часто фінансовою конституцією, ситуація виглядала достатньо просто. Парламент розділився. Ті, які нещадно критикували бюджет, в основному це опозиція, вказували на дірки, на корупційні ризики, які приховані в певних нормах, певних парламентських документів, і іншу частину тих, яка розуміла переважно монобільшість, ще монобільшість, що поганий бюджет все-таки кращий, ніж його відсутність. Давайте послухаємо точки зору законодавців Ради 9, різні політичні сили, представлені найвищому законодавчому органі держави, на проєкт фінансового кошторису, який передав уряд до Верховної Ради. М'яч тепер на полі парламентарів, парламенту. Представник фракції Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Іван Крулько.
2: Буквально щойно відбулось представлення бюджету на комітеті, який я представляю на бюджетному комітеті. І насправді, давайте будемо відвертими. Ситуація в нас, в воюючій країні, неймовірно складна. Одна тільки цифра. В наступному році в бюджеті уже зараз зрозуміло, що 32 мільярди доларів не вистачає для того, щоб покрити навіть ті видатки, які запланував уряд. Їх просто на цей момент немає. І безумовно, що всі зусилля мають бути закладені на те, щоб ці кошти віднаходити. Тому що це питання фінансування Збройних сил України, нашої оборонки і фінансування, по суті, війни, стійкості України і протидії російській агресії. Все, що можна скоротити з бюджету, має бути спрямовано на фронт. Тому що від цього залежить, чи ми збережемо державність, чи буде незалежна Україна. Не може бути жодного дня, коли є, чи можуть бути затримки з оплатами для наших військових, їхніх заробітних плат, грошового утримання, закупівлі зброї. Але в той же час давайте думати і про найбідніших людей, про тих людей, які сьогодні ледь виживають. І ми, як фракція «Батьківщина», будемо домагатися в бюджеті, щоб соціальні гарантії, мінімальні пенсії підвищувалися, а соціальні гарантії збільшувалися для тих людей, які просто вже не можуть скласти від дня до дня. Сьогодні парламент буде розглядати ще один законопроект, дуже чутливий для найбідніших людей. Це питання посилок. Уявіть собі, навіть те, що прогнозує уряд, а це приблизно 10 мільярдів гривень додатково в бюджет наступного року від цих змін до посилок, це 190 приблизно мільйонів євро. А нас сьогодні один день війни коштує саме стільки.
1: Погляд опозиції ви чули, тепер погляд ще монобільшості, принаймні однієї з її частин. Депутат від «Слуг народу» Олексій Леонов.
3: Ми входимо в бюджетний процес і вже зараз зрозуміло, що він буде складним. Але проект бюджету, який надав уряд, свідчить, що пріоритети держави залишаються незмінними. На фінансування сектору оборони та безпеки заплановано майже 4,9 трильйона гривень. При цьому не відбувається скорочення фінансування жодного ключового соціального напряму. Навпаки, видатки на освіту, охорону здоров'я, соціальну підтримку зростуть. В чому тоді складність? По-перше, збільшується залежність стабільного виконання бюджету від зовнішньої допомоги. Різниця між власними доходами та видатками складає 4,3 трильйона гривень. І це накладає особливі зобов'язання як на уряд, так і на Верховну Раду. Насамперед, сфері виконання зобов'язань, від яких залежить своєчасне надходження фінансової допомоги. По-друге, є питання щодо ініціатив, коштом яких уряд збирається збільшувати надходження до державного бюджету. Зокрема, це стосується збільшення ПДВ на 1% та акцизу на пальне на 4%. Такі ідеї виглядають спробою вирішити складну проблему найпростішими фіскальними інструментами. І, на мою думку, це може виявитись неприйнятним.
1: Представник фракції політичної партії «Голос» Ярослав Железняк. Його виступ – це відповідь на те, де брати гроші і звідки поповнювати державний бюджет.
0: Шановні колеги, а ви помітили, що вчора уряд так ввечері, майже сказати вночі, вніс нам новий проєкт державного бюджету? І всі розповіді, відео президента, заяви про те, що у нас не вистачає грошей, одразу якось розсипались в цифрах, які говорять про інше. Наприклад, в цьому ж бюджеті знову закладені гроші на марафон. 1,6 мільярда. Тисяча весна чи стратегічна комунікація – 5,4 мільярда. Закладені кошти на підвищення всім правоохоронцям. Забули лише одне – додати про те, що знову немає грошей на зарплату військових, і 117 мільярдів – це гроші, які в бюджеті передбачені від нових податків і зборів. Ну, не виглядає це як бюджет країни, яка залишає останнє для того, щоб профінансувати армію. Це виглядає як бюджет виборів. Тільки дати чомусь ніхто не знає, і виглядає так, що поки через безпекову ситуацію вони, очевидно, неможливі. Цей бюджет не відповідає реальності. Він не передбачає тих видатків на армію, які мають бути. Він передбачає гроші на популізм. І останнє, що ми вже закінчили з малим і середнім бізнесом. В цьому бюджеті немає нарешті кешбека. 20 мільярдів за 3 роки було витрачено на цей популізм, який дав 0% результату, але забрав гроші, які можна було відправити на зарплату військовим. Бюджет називають дзеркалом влади, тому що він справді відображає пріоритети. Мені здається, зараз, дивлячись на цей бюджет, пріоритет зрозумілий.
1: Попри це, прихильники ухвалення бюджету продовжили свої спроби, рух в правильному напрямку. З третьої спроби парламент підтримав таки в першому читанні скасування пільги на посилки з-за кордону. 273 депутатські голоси за. Слухаємо, чим обґрунтовувалося таке рішення. Міністр фінансів України Сергій Марченко.
4: Я втретє стою на трибуні Верховної Ради і з проханням підтримати дуже-дуже надзвичайно важливий законопроект, який є частиною наших міжнародних зобов'язань, який передбачає встановлення справедливих умов оподаткування. І в мене буде до вас велике прохання підтримати зазначені законопроекти. Поясню, далі тягнути нам вже немає куди. Ми вже зробили певні кроки для відтермінування видатків на грудень місяць. Зараз готується рішення, яке нам дозволятиме жити в умовах кризи ліквідності. Але це суттєво впливає на можливості центральних органів виконавчої влади, місцевих бюджетів виконувати свої повноваження в умовах повномасштабної агресії. Дуже важко комусь пояснити, чому ми не можемо виконати ці зобов'язання. Ціна питання на сьогоднішній момент – не отримання вже у вересні 4 мільярдів євро. Ми мали їх отримати, але ми їх уже не отримуємо. Ми терміново перевнесли ці законопроекти з розрахунку, що якщо вдасться підтримати цей законопроект, щоб отримати можливість, шанс отримати ці кошти в жовтні. Варіантів відволікати далі немає. Я вас дуже прошу знайти можливість підтримати законопроект про внесення до Податкового кодексу і до Митного кодексу щодо оподаткування посилок. Це надзвичайно зараз критичні законопроекти. Прохання підтримати. Це зараз надзвичайно важливе питання. Дякую.
1: Навіть в лавах «Слуг народу» далеко не всі погоджуються з такою тактикою і стратегією дій. Представник «Слуг народу» Ігор Кривошеєв.
2: Кілька днів тому в засобах масової інформації стало відомо про існування такого собі чату 18. В чат 18 входять 18 найбільших ретейлерів України, які, ну, дуже хочуть прийняття цього законопроекту. В цьому чаті вони обговорювали і синхронізували свої дії. І сюрприз, в цьому чаті вони не обговорювали європейську інтеграцію. В цьому чаті вони не обговорювали проблеми бюджетні чи наповнення бюджету. Друзі, в цьому чаті вони обговорювали те, що бізнес хоче заробляти більше, щоб багаті ставали багатшими. Це, я думаю, нормально, що бізнес хоче заробляти більше. Ненормально, коли для цього починають використовувати парламент. Весь минулий пленарний тиждень ми обговорювали про проблеми, які можуть виникнути через прийняття цього законопроекту. Проблеми для сектору виробництва НРК, для сектору виробництва дронів. І це навіть не проблема, що там це стане дорожче для кінцевого покупця. Проблема в тому, що всі комплектуючі і дрібна номенклатура може застрягнути на митниці на 3-4-5 місяців, тому що інфраструктура митниці до цього не готова. Шановні колеги, нам є що запропонувати ЄС. Давайте займатися антикорупційною політикою якісно і не будемо чіпати нормальні процеси виробництва НРК і дронів.
1: Є своя аргументація на користь ухвалення цього багатостраждального законопроекту і представника «Слуг народу», голови профільного економічного комітету Данило Гетманцева.
5: Напевне, всі народні депутати, які йшли сьогодні до зали, отримали отакі листівочки від добре відгодованих призовного віку молодих хлопців, які роздавали їх нам з вами. Тут вони закликають не голосувати за цей законопроект. Ви можете собі уявити мільйони українських громадян, мамусь, які заказують посилки з-за кордону, скинулися грошима і надрукували такі листівочки? Серйозно? Це схема, яка захищає себе. Це контрабандисти, які профінансували опір зазначеному рішенню. І вони мають представників в цьому залі, які збивають цей законопроект. І навіть якщо народний депутат не голосує за нього, він все одно підтримує таким чином контрабанду, навіть цього не усвідомлюючи. Хочу також зазначити про бізнес. Про бізнес, який тут всі захищають, який таки потерпає, він дійсно потерпає. І кожен з нас начебто на словах його підтримує, а потім виходить за ту трибуну і розповідає про чат 18. Серйозно? Про час 18 найбільших українських підприємств, які не хочуть піти з України в Польщу, в Угорщину, в інші країни, перенести туди свої склади, де нема ракет, там платити податки, там створювати робочі місця, бо ми тут їх штрафуємо цим податком у порівнянні з китайцями, які 74% від цих посилок імпортують в Україну. Ми вбиваємо їх, вони борються за своє життя. Ми вбиваємо власний бізнес, ми вбиваємо армію свою, яку позбавляємо цих 3 мільярдів гривень, що йдуть на неї. Давайте припинимо ці маніпуляції, давайте приймемо державницьке рішення. Дякую.
1: А справді, давайте припинимо ці маніпуляції. Данило Гетманцев згадав Польщу. Так, в польському бюджеті мінімальна зарплата на 27-й рік 50 тисяч гривень. Для порівняння, наші законодавці закладають мінімальну зарплату приблизно в 4 тисячі, приблизно в 9 тисяч гривень. От відчуйте, як кажуть, різницю. Рухаємося далі. Представниця фракції політичної партії «Європейська солідарність» Вікторія Сюмар.
6: Я з великим інтересом зараз послухала виступи, і особливо про те, що країна несеться в прірву. У мене запитання, чия це відповідальність? Чому ми так активно перекидаємо відповідальність на опозицію, європейську, не європейську, забуваючи, що в нас в країні відповідальність за останні 7 років на монобільшості, яка призначає всі уряди в цій країні, які потім проводять переговори. Давайте я вам розкажу про проведені переговори. От скажіть, будь ласка, 75 мільйонів посилок, за рахунок яких живе малий бізнес. Там дуже багато комплектуючих, люди, які роблять якісь поділки. І ми з вами потім підтримуємо цей малий український бізнес, щоб він якось виживав. Там дуже багато дронщиків, зрештою. Я думаю, я не відкриваю тут великої таємниці, що частину комплектуючих для дронів нам Китай не поставляє. І ми через різних ФОПів завозимо сюди дуже багато елементів. І от ми беремо і зараз своїми руками підвищуємо всі ці податки для ось цього дрібного бізнесу, для українського сектору безпеки і оборони, тільки тому, що наш уряд, призначений монобільшості, не зміг провести переговори з партнерами так, аби ми там захистили власних підприємців, аби ми там захистили власні інтереси. Колеги, час нести політичну відповідальність. Ми внесли свою поправку, і ми дякуємо, що комітет її прийняв. Ми, бодай, захистили інтереси зараз сфери безпеки і оборони. Ми внесли поправку про відтермінування вступу в дію. Цей закон не вступить раніше 1 липня наступного року. Але, зрештою, думайте трохи про українців.
1: Фракція Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» її позицію з парламентської трибуни озвучив Сергій Соболєв.
7: Шановні колеги, а у вас нема питань до уряду? Коли нас ставлять в ситуацію, коли урядовці, які понапідписували зобов'язання по цих законопроектах, в тому числі по цьому, вже втекли з уряду, де Качка, який підписував всі ці зобов'язання? Яку посаду він отримав, скажіть, будь ласка? За що він її отримав? Друге питання. Ми далі будемо це терпіти? Далі від нашого імені буде уряд вести переговори, а нас будуть зобов'язувати за це голосувати? Для того, щоб потім ми йшли до уряду, урядовці зустрічаються з виборцями, урядовці їздять по регіонах, як це є в Великій Британії, як це в інших парламентських демократіях, де урядовці звітують перед виборцями. Ми їздимо туди, ми зустрічаємось з ними. Саме тому питання одне. Або ми негайно ставимо уряд в ситуацію, всі подальші переговори веде парламент обов'язково з залученням уряду. І тільки тоді ми будемо отримувати законопроекти, які чогось вартують. Добре, ми відсрочимо до 1 липня. А ви вважаєте, до 1 липня війна закінчиться? Підніміть руку в цій залі, хто так вважає. Я хочу побачити ваші обличчя і ваші гарантії. Де ті, хто нам обіцяли каву на набережні в Севастополі? Де вони тепер? Саме тому наша фракція за це голосувати не буде. Ви нас не примусите. Хочете вести переговори? Включіть представників всіх фракцій, які розбираються в цій темі, які знають, що робити. І тоді ми будемо мати достойний вигляд перед нашими міжнародними партнерами. Не підставляйте парламент. Ви не змусите парламент робити те, чого не хочуть десятки мільйонів наших виборців, а хочуть окремі компанії. Зробіть для компаній, не робіть шкоду для мільйонів виборців. Ми за це не голосуємо.
1: Не обійшлося і без ганьби посеред обговорення бюджетних колізій. Раптом пролунав виступ представника фракції політичної партії «Голос». Це військовослужбовець Роман Лозинський.
2: Колеги, от щойно в нашому залі було ще декілька хвилин ганьби і повної неадекватності під час голосування. Так справді розхитує суспільство про Верховну Раду купа мемів, купа жартів, купа брехні, але щойно Верховна Рада зробила те, за що сором і ганьба. Провалений закон про підвищення штрафів. Виходите по вулиці як пасажири хоч інколи, як пішоходи. Ви бачите, як їздять по дорогах в Києві, в інших містах нашої країни. У вас, крім автотранспорту, є діти. Вам спокійно переходити з вашими дітьми через пішохідний перехід, в дворах, куди залітають на шаленій швидкості спорткари. Я розумію, що не всіх в цьому залі автомобілі по 100 чи по 200 тисяч доларів. Я не маю питання, чому не голосували за попередній законопроект ті, в кого автомобілі за 100 чи за 200 тисяч доларів. Бо мама любить скорість, та? Але я абсолютно не розумію цю неадекватну позицію. Коли ми, як Верховна Рада, що ми маємо дочекатися? Трагедії? Ми маємо дочекатися, щоб, не дай Боже, в когось нас збили насмерть дитину чи когось з родичів. І тоді ви проголосуєте за цей закон. Є клепка, є хоча б трошки гідності. Їздіть по автострадах, їдьте за кордон на автобани, розганяйтеся. Але по наших вулицях ходити реально небезпечно. Мені страшно за мого сина. Ми маємо проголосувати ці норми на найближчих засіданнях. А сьогодні це була ганьба.
1: І наостанок фінальний виступ представниця фракції політичної партії «Голос» Юлія Сірко.
8: Я коли чую тут від окремих представників «Слуги народу» якісь вислови, причому ці представники «Слуги народу» не найкращі представники «Слуги народу», а проросійські приватні виступи, то мене викликає питання, чи ці люди хочуть краще Україні? Чи вони хочуть знищити доходи наших громадян, добробут наших громадян, малий і середній бізнес? І ці ж самі люди, слуги народу, також на публічній зустрічі з послами G7 сказали, так, цей закон про посилки не вимагають Євросоюз, вимагає український бізнес. Так от у мене питання, який український бізнес вимагає у членів фракції «Слуги народу» приймання таких законів? Не боротьби на митниці, контрабанда, 100 мільярдів. Сидить міністр фінансів, який покриває це. Державні підприємства, збитки, 100 мільярдів. Акциз, 1 мільярд євро. Щоразу контрабанді цигарки йдуть в Європу, вони не знають, що з ними робити. 100 мільярдів акциз, втрата. Скажіть мені, будь ласка, так вони хочуть димовуху з посилок зробити, замість того, щоб зібрати 500 мільярдів тих схем, які вони крушують щодня?
1: Ну, і залишається у нас кілька секунд для того, щоб змалювати загальну ситуацію в сесійній залі. Ярослав Желізняк написав в телеграм-каналі «Залізний нардеп». Зараз іде представлення державного бюджету 2027, 13.49. Це умовно, як перше читання, але без голосування. Далі депутати до 1 жовтня будуть подавати правки. І додав постскриптум. В залі це цікаво, десь 30-40 депутатів. Я думаю, така кількість може свідчити лише про одне, або ми всі завдання виконали, ми рухаємося в напрямку побудови фінансово-спроможної країни, нам гроші не потрібні, або це вселенська ганьба. Ці люди повирішували, які відсутні свої питання, і їх нічого не цікавить. Робіть висновки самі. Над оглядом працювала Наталка Кучер, Віталій Науменко.
9: Парламент – головне. Українське радіо.

0: слухаєте Українське радіо. Реклама.
1: Шановні пенсіонери, Центр допомоги «Пенсіон» працює для вас і надає безкоштовну довідку всі аптеки. Перед покупкою ліків телефонуйте за номером 0800 75 77 77. Знайдемо найнижчу ціну на ліки та забронюємо. Ми ліки не продаємо, ми лише підкажемо, де їх купити дешевше. Довідка поки працює лише у Києві, Київській області та обласних центрах України. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 77 77. Запишіть 0800 75 77 77.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Спільні новини на українському радіо.
2: У студії з випуском Марія Шиндру. На початку коротко про головне. В Одесі загинула людина. В Сумах шестеро постраждалих. Російські окупанти атакують регіони авіабомбами. Співробітник Офісу генерального прокурора Сергій Кропива залишається під вартою. Також ВАКС відмовив адвокатам у зменшенні застави. Далі подробиці. Одна людина загинула внаслідок російської атаки по Одесі близько 15-ї години. Пошкоджені приватні будинки та автомобілі. Горіли гаражі, повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак у Фейсбуці. За даними очільника обласної військової адміністрації Олега Кіпера, окупанти завдали ударів по місту реактивними безпілотниками. Одна людина постраждала у Святошинському районі Києва сьогодні зранку внаслідок удару російським дроном. Горіло складське приміщення, вогнеборці ліквідували пожежу. Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій у Фейсбуці. Упродовж минулої доби внаслідок російських атак у столиці загинула людина, ще 13 дістали поранення. 5 потерпілих перебувають зараз в лікарнях. Про це повідомив у маратоні тимчасовий виконувач обов'язків начальника Київської міської військової адміністрації Андрій Ткачук. За його словами, окупанти все частіше б'ють по автозаправних станціях.
3: Ворог почав прицільно бити по АЗС міста для того, щоб посіяти паніку і призвести до дефіциту пального. Але ми можемо казати, і варто розуміти, що пошкодження АЗС – це перш за все пошкодження наземного обладнання та приміщень магазинів. АЗС будується з суворим захистом та більшість резервів палива знаходиться глибоко під землею. Тому, як говорить практика, 80% пошкоджених АЗС відновлюють свою роботу. Тому казати про дефіцит палива на сьогодні зарано, можливий дефіцит палива із-за цього, але все ж таки розуміємо, що ворог продовжує і буде продовжувати займатися терором і прицільно бити по АЗС столиці.
2: Ну, власне, на зараз відомо про одного загиблого і 6 поранених внаслідок ударів авіабомбами по Сумах, повідомили в обласній військовій адміністрації на сторінці у Фейсбуці. 4 людей поранені в приватному секторі, серед яких 14-річна дівчинка. Їй та ще двом дорослим лікарі надали допомогу на місці. В лікарні перебували двоє чоловіків, які зазнали поранень від удару по промисловій зоні. Один із них помер від тяжких травм. Росіяни скинули каби на Ковпаківський та Зарічний райони. Сум, зруйновані 2 житлові будинки, ще 10 пошкоджені. Уражено промзону, повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко в етері Суспільного. На Дніпропетровщині не впроваджуватимуть жовтий та червоний рівні повітряних тривог. З відповідною пропозицією до уряду звернулася обласна влада, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганджа в маратоні. За його словами, Дніпропетровщина є прифронтовим регіоном, тому запровадження різних рівнів повітряної тривоги там складно реалізувати.
4: Ради оборони, і всім ми повідомили відповідно, що такої градації у нас не буде. Ми будемо по загальним правилам, які у нас були до цього. Тобто тривога поширюється для всіх, і нехтувати сигналами повітряної тривоги я не раджу, тому що область є під постійними обстрілами. Шахеди реактивні долітають дуже швидко, перелітають за декілька хвилин повністю всю область. Тому і інші, наприклад, ворожуючий боєприпас «Бандероль» також летить з дуже великою швидкістю, тому градація жовтий-червоний, я вважаю, що до нас недоцільна.
2: Власне, я нагадаю, сьогодні вранці росіяни вдарили по міжміській маршрутці біля Нікополя впівдроном. Станом на зараз відомо про 5 загиблих людей, ще 7 отримують медичну допомогу, повідомив Олександр Ганжа. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
2: Завтра без опадів лише у Волинській, Рівненській та Львівській областях. В день невеликий дощ, температура вночі 8-13, на північному сході країни 5-10, в день 20-25. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 8-13, в день 20-25, зараз в столиці 21 градус, тиск 750 мм, вологість 60%. Наразі у мене вся інформація. Марія Шиндру, Українське радіо.
0: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
5: Шановні радіослухачі, на хвилях Суспільного мовника в студії Українського радіо працює Віталій Науменко, 17.35. І зараз у нас дуже важливі новини, важливі нагадування, важливі меседжі, які зосередила в своєму виступі сьогодні, в своїй промові про стан справ в Євросоюзі голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн виступила в Європарламенті зі щорічною промовою про стан Європейського Союзу. Традиційно під час такого виступу підбуваються підсумки, визначаються пріоритети на наступний рік, виклики та шляхи подолання, озвучуються нові ініціативи та стратегічні цілі Єврокомісії. Промова традиційно відбувається у Страсбурзі, в Європарламенті та є однією з найважливіших подій в політичному календарі Євросоюзу. Суспільне транслювало цей виступ наживо. Ми ж вам пропонуємо прямо зараз послухати головні заяви. Розпочала свій виступ президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн із того, що зазначила: Європа здатна себе захистити, але при цьому звернула увагу на виклики, які стоять сьогодні перед Європейським Союзом. Пропоную послухати.
6: Європа краще здатна захистити себе, ніж будь-коли. Європа, яка радикально змінює свій підхід до забезпечення. Європа, яка на 80% збільшила витрати на оборону. Це Європа, де країни захищають одна одну. І також Європа, яка захищає Україну. Україну, яка бореться за своє майбутнє і за нашу свободу. Ми також стали поряд з Гренландією, коли вона була в небезпеці. Європа існує для європейців. І у холодній вразливості сьогоднішнього світу лише Європа може надати справедливість для європейців. І тому, шановні колеги, це Європа, якою ми можемо так пишатися. І водночас ми всі знаємо, з якими викликами ми стикаємося. Ми знаємо, що старі стосунки розпалися. У нас зараз відкритий ворожий світ. На нашому континенті відбувається територіальна агресивна війна і поряд також інші війни. У нас відбувається боротьба за промислові потужності на глобальному ринку. І вороги хочуть паралізувати наші демократії. Однак люди хвилюються не тільки про ці великі глобальні загрози, також у великих європейських сім'ях багатьох є власні маленькі кризи, пов'язані з вартістю життя, з наявністю житла. І це також суттєво впливає на нашу демократію і наш дискурс. Ми бачимо це у піднятті екстремальних ідей, у зниженні уваги до нюансів, навіть у тому, як ми між собою спілкуємося. І ці реальні страхи перетворюються на зброю для того, щоб розділити нас. Іноді це роблять вороги ззовні, але дуже часто також із середини. Однак наш шлях чіткий. Ми будуємо незалежну Європу, яка має силу діяти, і нічого не може нас збити з цього шляху. Тому що у цьому світі доля Європи має залишатися у руках європейців, тож наш вибір чіткий. Чи ми хочемо сильну та незалежну незалежної Європи, яка захищає свої цінності у всьому світі, або ми дозволимо розділення і залежності стримувати нас? Чи хочемо ми разом захистити нашу ідею Європи і разом вирішувати свою власну долю? Чи ми дозволимо підірвати нашу демократію проксі авторитарних режимів? І чи це ультранаціоналісти, антиєвропейці, чи це російське втручання, чи дезінформація? Назви, імена можуть відрізнятися, однак мета у них одна. Вони зневажають наші цінності, вони хочуть розбити нашу європейську єдність. Тому давайте боротися не тільки проти цього, а давайте боротися разом за нашу європейську ідею.
5: Урсула фон дер Ляєн також окреслила економічні перспективи Європейського Союзу і анонсувала зниження адміністративного тиску на малий, середній та великий бізнес. Слухаємо.
6: Наша економіка витримала вплив війни на Близькому Сході краще, ніж ми очікували. Зараз безробіття знаходиться на нижчому рівні, ніж ми очікували. Однак вартість життя впливає на людей і на бізнес. І ми маємо зробити чіткі фіскальні рішення. Тож, запустити європейську економіку – це наш пріоритет номер один. У нас є величезний ринок, у нас є світового класу промисловість та послуги, у нас є одна з найміцніших валют у світі, у нас є також відкладені гроші. Однак ми фрагментуємо наш капітал, мережі та нашу закупівельну спроможність. І тому, коли ми прийшли до керівництва, ми мали амбітний план побудувати економіку, яка рухається між кордонами і побудувати фінансову систему, яка забезпечує наше майбутнє. Це логіка звіту, який було підготовлено, і ми разом досягаємо результатів. У нас зараз є політичне домовлення про дорожню карту «Одна Європа, один ринок», і разом до кінця наступного року ми можемо і ми мусимо закінчити цей історичний переворот і перехід до єдиного ринку. Швидкість є дуже важливою для сучасної економіки. Дозвіл, зв'язки у фінансових рішеннях – все це може визначити, де здійснюються інвестиції і де створюються можливості. Ми маємо рухатися набагато швидше. І тому ми зробимо пропозиції для пошвидшення надання дозволів. Це в стратегічних інтересах Європи. Ми маємо надзвичайно пришвидшитися. І там, де адміністративні перепони сповільнюють малий, середній бізнес і великий бізнес, ми маємо також з цим боротися. Ви знаєте, що наші пропозиції знизують адміністративні перепони приблизно на 17 мільярдів доларів на рік.
5: Окремо президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зупинилася на питаннях енергонезалежності Європи.
6: Ми не можемо залишатися великою промисловою силою, якщо структурно наша ціна на енергію залишається за високою. Коли Росія відрізала нас, ми боролися. Ми тепер більш диверсифіковані у постачанні, і ми інвестували у диверсифікацію, у чисту енергію. А далі було закрито Ормузьку протоку, і знову-таки ми заплатили гірку ціну за залежність від імпортованого палива. Я дам вам лише одну цифру. З початку конфлікту в Ормузькій протоці імпортоване паливо коштувало нам додаткові 90 мільярдів євро. Без жодної додаткової молекули енергії натомість, то нам потрібно подвоїти наші зусилля для того, щоб мати домашню чисту енергію, чи завдяки ядерної енергетику, чи відновлювані джерела, технологічно нейтральні, але ці джерела мають дати нам незалежність і знизити ціни на енергію. Для цього нам потрібно електрифікувати Європу. Нашою метою є подвоїти частку електрики до 40-го року, і таким чином Європа зможе знизити закупівлі викопного палива на 260 мільярдів євро на рік. Однак також електрика має бути доступною, коли ми її виробляємо. Ми інсталювали багато відновлюваних потужностей минулого року, однак 6 разів більше потужностей мають бути під'єднані. І ми втрачаємо результат, який могли би отримати. Тобто нам потрібно інвестувати швидше, пошвидшувати зв'язок. Нам потрібно інвестувати у зберігання енергії. Тому нам потрібно пріоритизувати цей напрямок. І ми можемо, шановні члени, знизити ціни на енергію, реформувати нашу економіку, більше інвестувати. Однак все це буде підірвано, якщо наші компанії не будуть конкурувати на рівному полі.
5: Для посилення безпеки в Європі Урсула фон дер Ляєн анонсувала створення Європейської безпекової ради та низки нових механізмів. Слухаємо.
6: Сьогодні агресивна війна Росії проти України продовжується. Це загроза для нашого миру. І у нас також посилюються загрози. Ми спостерігались цього тижня у Литві, Данії, Польщі. Також спроба атаки дрона у Лейпцигу. Це доказ. Ми маємо чітко зрозуміти, що це військового рівня

0: параметри, де саме це відбувалося, неякісні бронежилети, паливно-мастильні матеріали, крали, неякісна амуніція, було. Одяг та білизна для Збройних сил України, мастила, нафта, дистилянти, продукти харчування, золоті яйця, ми знаємо, авторство кого. Система «Дзвін», браковані великокаліберні кулемети, динамічний захист танків навіть, закупівля неякісних спальних мішків та інше, балістичні окуляри, авіаційні шини. Просто, ну, я не знаю, охоплює, я не знаю, чи жак, чи шок. І ми кричимо, що у нас немає коштів. Може, перед тим, як звертатися до партнерів, все-таки, ну, я не знаю, до яких дій треба вдатися. Є Рахункова палата, є Держаудитслужба, є Кримінальний кодекс, який передбачає цілком конкретні статті за такого роду зловживання. І тим не менше, все це квітне буйним квітом, як кажуть. Що робити?
1: Ну, ви знаєте, за військовим часом, в принципі, якщо не говорити про демократичну країну, то такі речі, вони зупинялися досить жорсткими засобами, так? І вироками досить жорсткими. Але ж ми все ж таки демократія, навіть в стані повномасштабного вторгнення, ми намагаємось тримати досить високий рівень свободи слова. І в якомусь сенсі, до речі, це якраз і допомагає викривати ось такі корупційні схеми. І ми про це говоримо. Ми маємо можливість про це говорити. Ми бачимо ці розслідування. І деяких навіть безпосередньо корупціонерів, які задіяні в цих схемах, їх навіть заарештовують. І розпочинаються судові справи. Але що робити? Ви знаєте, нема жодної зараз настільки показової судової справи, від якої усі інші корупціонери, які в минулому були, зараз є присутні, в майбутньому, які думають, що вони, приходячи до влади, приходячи, займаючи ту чи іншу посаду, вони будуть якраз грабувати країну в стані війни, яка знаходиться, щоб вони, ну, вони собі відчули би жах від того чи іншого вироку. Для окремо взятого корупціонера одного, десяти, п'ятидесяти. Я не говорю зараз про щось таке жахливе, як, наприклад, в Китаї відбувається, що корупціонерів розстрілюють. Ні, це не наш шлях. Але з іншого боку, щось, що може зупинити, і що не зможе він, як то кажуть, отмазатися взагалі від слова. На жаль, поки що цього в нас в країні не відбулося. Саме таких дій. Щоб було невідворотне, взагалі невідворотне покарання будь-якого корупціонера, який грабує країну під час війни. Причому не просто невідворотне, а максимально жорстке за демократичними межами, за демократичними параметрами. На жаль, поки цього не відбудеться, то у нас все це буде продовжуватися надалі.
0: Ну, я пригадав приклад Румунії перед широкомасштабною війною. У нас у суспільстві, в політикумі побутував такий погляд, що не Росія, бачите, головна загроза, а румунські націоналісти хочуть відтяпати Бесарабію, південь Одеської області. Війна все розставила по своїх, як кажуть, місцях, і тепер виявляється, що Румунія – одна з самих країн-сусідок, яка чи не найбільше нам допомагає, слава Богу. В Румунії абсолютно нормальний прагматичний погляд і щодо захисту своєї території, щодо розміщення американських баз, патріотів і так далі. Заяв рашистським міністрам закордонних справ на провокації з безпілотниками, з порушенням повітряного простору. Але в Румунії була жахлива ситуація років 15 тому. Допоки на посаду генпрокурора не призначили жінку. Я не можу назвати по пам'яті, як її звали, але вона в буквальному сенсі перевернула цю країну. Чому цей приклад дуже на часі? Тому що у нас зараз теж така ситуація. Після втечі відомого персонажу, тепер головна інтрига для мільйонів українців, чи повернеться він, чи його примусять повернутися, чи відрядить президент спецпосланника, щоб його вмовити повернутися. От, але навіть не в цьому головне. Якщо послухати уважно засідання сесії, то вимальовується абсолютно чіткий погляд. Без зміни правил призначення, тобто без прозорої конкурсної процедури, це буде черговий, просто чергова людина, яка пробуде певний час в прокурорському кріслі. Жінка, яка була призначена на посаду генпрокурора в Румунії, вона перевернула цю країну. Її намагалися вбити, отруїти. Вона посадила і брата президента, і депутатів Румунії.

0: Мунського парламенту, одним словом, ситуація там, яка виглядала безнадійною після її роботи, з якою безнадійною не стало. Чи можна говорити обережно, що все-таки суспільство додавить і наші зобов'язання про прозорі конкурси на пост директора ДБР, прокурора, вони відіграють свою роль. 2 хвилини у вас. У нас перша частина, нагадаю, шановні радіослухачі, о 20.07 після новин продовження розмови з військово-політичним оглядачем групи «Інформаційний спротив» Олександром Коваленком. Пане Олександре, 2 хвилини, будь ласка, прошу.
1: Так, ну саме та жінка-прокурор Румунії, яку ви згадали, яка для самої Румунії навіть в якомусь сенсі стала таким собі навіть мемом, юридичним мемом, це Лаура Кюшеві. От, і вона дійсно дуже відома своїми діями, досить жорсткими. Я не думаю, що в нас все ж таки відбудеться такий процес. В нас трохи інший, мені здається, буде шлях найближчим часом. Це шлях якраз громадського контролю. Це дуже важливо. Максимальний громадський контроль, контроль засобів інформації. І, відповідно, ось це, назвемо це навіть так, громадська наглядова рада, яка буде над всіми цими структурами і привертати максимум до цього уваги. Я не вірю в те, що, на жаль, не вірю, не оптиміст, що найближчим часом ми побачимо якісь критичні зміни в форматі того, що рівень, відсоток корупції в нас в країні зміниться дуже швидко і критичним чином.
0: Ну, я думаю, продовжуючи вашу думку, що все-таки ситуація набуває, вона не покращується, вона не пом'якшується, тому що всі ці моменти негативні, вони наносять колосальну шкоду іміджу України міжнародному, багато союзників ставить питання Руба. Ви просите допомогу, виконуєте наші умови, аудит. Ці питання, вони на слуху, і я думаю, це буде не зовсім приємна ситуація для України, для влади, коли справа дійде до того, що нам будуть просто, як кажуть, міряти буквально кожний долар, кожний євро перед тим, як щось видавати. Ну і жорсткий контроль. Про інші моменти військово-політичного спектру ми поговоримо з Олександром Коваленком після новин о 20.07.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
3: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
4: Візілатон – все нечітке. Катаракта? Можливо, потрібні краплі, що стимулюють відновлення клітин і мають антиоксидантну дію? Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Реклама медичного виробу не є лікарським засобом. Перед застосуванням медичного виробу ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
6: Суспільне мовлення представляє 26 вересня о 19.00. 6 яскравих виступів, 6 неповторних пісень і лише одна стане переможною. Світлана Тарабарова.
7: Кожен з учасників гідний, щоб потрапити на головну сцену Європи.
6: Анастасія Пошедіна. Роман Дорошенко. Еріка Колесніченко. Дмитро Карабет. Марко Сердинський. Злата Солоненко. Фінал нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Альона Альона.
8: Саме ваша підтримка може бути вирішальною.
6: Дивіться і вболівайте в ефірі телеканалу «Суспільне культура» та на диджитал-платформах «Суспільного». Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» і «Радіо Промінь».
9: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
10: Українське радіо.
11: Двадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
12: Студії з випуском Марія Шиндро. На початку коротко про головне. Атака російських дронів знищила у Києві склад, де зберігався реквізит студії 95-го кварталу. В Херсоні, попри складну безпекову ситуацію, всі комунальні служби продовжують працювати з урахуванням можливих загроз. Потужні вибухи, порожні вулиці. Як живуть люди сьогодні у Слов'янську на Донеччині? Слухайте далі в нашому випуску. На Донеччині розширюють зону обов'язкової евакуації дітей з окремих населених пунктів Святогірської, Слов'янської та Новодонецької громад, повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Дітей будуть вивозити у супроводі батьків або законних представників. У серпні, нагадаю, була проведена евакуація дітей із Краматорської громади, звідти вивезли 525 діток. Людей супроводжуватимуть на всіх етапах від виїзду до розміщення у безпечних регіонах, запевнив очільник обласної адміністрації. Російська армія завдала удару по центру Кропивницького. Відомо про 4 травмованих. Пошкоджень зазнали будинки, дитячий садочок та автомобілі, повідомив у телеграмі керівник обласної військової адміністрації Андрій Райкович. Також у Києві російський дрон знищив склад студії 95-го кварталу, повідомили у студії в соцмережах. Втрачено декорації, костюми та інші речі, які протягом 20 років були частиною концертів, телевізійних шоу, фільмів і серіалів кварталу 95, зазначається у повідомленні. Упродовж цього дня росіяни тероризують дронами Херсонщину. Зранку безпілотник поцілив чоловіка в корабельному районі обласного центру. Чоловік загинув. Крім того, щонайменше 8 людей дістали поранення внаслідок ударів російських БПЛА по Комишах, Зеленівці, Зимівнику та середмістю Херсона, повідомила обласна військова адміністрація в соціальних мережах. Попри складну безпекову ситуацію, життя в Херсоні продовжується. Робота комунальних служб та громадського транспорту коригується, враховуючи можливі загрози. Таке розповів у маратоні начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шенько.
13: Стосується комунальних служб, які забезпечують життєдіяльність громади, це і парки Херсона, водоканал, міст світла, інші підприємства, то їхні працівники щодня працюють в умовах постійної загрози, атак з повітря, мінування. На найбільш небезпечних ділянках до роботи, звичайно, там і залучаємо групи прикриття. У Херсоні поняття небезпечно сьогодні дуже відносне. Кожне рішення щодо роботи комунальних служб ухвалюється з урахуванням конкретної ситуації і поточної загрози. Щодо роботи громадського транспорту, його робота також коригується відповідно до безпекової ситуації. Ми постійно аналізуємо місця та час найбільшої активності ворожих безпілотників, реагуємо на зміни оперативної обстановки і за необхідності змінюємо маршрути, там графіки або тимчасово припиняємо рух там на окремих ділянках.
12: Росіяни можуть збільшити свою диверсійну діяльність у Чернігівській та Сумській областях. Є інформація, що противник нарощує такі групи. Про це на брифінгу в Укрінформі повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Водночас, за його словами, військові не фіксують збільшення російських піхотних груп чи підрозділів, які могли би більш активно штурмувати позиції українських захисників по напрямку Сумської та Чернігівської областей. Утім, Україна має бути готова до будь-якого розвитку події, резюмував Андрій Демченко.
14: Не так давно була спроба заходу диверсійно-розвідувальної групи противника в межах Сумської області, але вона була відбита. І тут варто відмітити, що диверсійна діяльність противника в найближчий час може дещо збільшитися, бо, власне, є певна інформація про те, що окремі підрозділи, які б могли здійснювати свої диверсійні дії по напрямку Чернігівської та Сумської області, противник дещо зараз нарощує. Маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуації, багато прогнозів про те, що в планах ворога напрямок Чернігівщини він зберігається, в планах ворога можливо перекинути туди додаткові сили. В той же час, станом на зараз, нарощення якогось угрупування по напрямку Чернігівщини сили оборони не відмічають.
12: Порожні вулиці, антидронові сітки, звуки вибухів і пострілів. Так зараз живе Слов'янськ на Донеччині. У громаді, де було понад 100 тисяч жителів, залишається чверть. Яка атмосфера у місті, хто і чому там залишається, у матеріалі Юлії Підголової.
10: Центральні вулиці Слов'янська порожні під антидроновими сітками. У парку Шовковичному також порожньо. Пенсіонер Григорій живе поблизу скверу Лісний. Біля дому побудував піч. Збирається тут готувати, якщо через обстріли не буде газу.
11: Дрова набрав, печку сложив. Та тут уже топили в прошлом году. У нас же газу не було, світа не було. Мені 78 років. Куди мені уїжджати?
10: В його квартирі кілька днів тому вдруге вибило вікна та пошкодило балкон через російські обстріли. Уперше, каже, у 2014-му. Кілька днів тому знову.
11: Прилетів самоліт, скинув три бомби. Мене аж прижало к стінці. І жінка моя тут кричала, як різана.
10: Ринок, на якому працює Галина, також потрапляв під обстріли. Торгують біля згорілих яток. Поки, каже, перебоїв із підвезенням продуктів немає. А ось покупців, додає, поменшало. Попри таку ситуацію, не планує переїзду і Олена. Опікується старенькими батьками та сусідами-пенсіонерами.
15: Літають ті комарики. Ми зразу Бога споминаємо. Мені два маломобільних пенсіонера. Куди я побігу? Я нікуди не бігу, і та в квартирі. Встали. Перекрестились і пішли на роботу.
10: Під звуки війни працює у Слов'янську художник Сергій Сметанкін.
16: Це історична будівля, він називається Дом Олександрова. Це центр міста, дуже-дуже багато років, все своєю історією. Я кажу, у ці вистояли і втримались, і ми втримаємося. Люди їдять, сплять, намагаються робити вигляд, що у них все добре, бо якщо вони це не будуть робити, кукуха уйде раніше, чим психічний стан вийде з тебе раніше, ніж твій фізичний стан.
10: Щоб вижити у таких умовах, каже, потрібно найперше мати запас їжі та води. Як повідомили Суспільному у військовій адміністрації, у Слов'янській громаді залишаються понад 25 тисяч цивільних. За тиждень евакуювались 1600 людей. Фронт від околиць міста, за даними мапи Діпстейт, за півтора десятки кілометрів. Юлія Підгола, Суспільне новини, Донбас.
2: Погода.
12: Завтра без опадів лише в Волинській, Рівненській, Львівській областях. Вдень невеликий дощ, температура вночі 8-13, вдень 20-25. Марія Шиндру, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Знати більше з Українським радіо.
17: Використання штучного інтелекту у криптотрейдингу. Як за допомогою ботів трейдери навчилися працювати на біржах ефективніше? Нагадаємо, що трейдинг – це діяльність, пов'язана із купівлею та продажем активів, яка дозволяє заробляти гроші на різниці ціни. Якщо йдеться про ринок криптовалют, він дуже волатильний. Тобто ціни змінюються швидко і досить часто. Для зручності проведення таких операцій у торгівлі криптовалютою можна скористатися ботами – автоматизованими інструментами, які мають певну логіку для виконання дій та ухвалення рішень. З їхньою допомогою можна аналізувати великі масиви даних на ринку, формувати прогнози та здійснювати відповідні угоди. Наприклад, криптовалютні боти щитують результати технічного аналізу та інші індикатори, обсяг торгів, руху ціни тощо, і видають прогнози з використанням технологій штучного інтелекту. У такий спосіб нівелюється людський фактор та емоції, а отже результати можуть бути ефективнішими. Також, на відміну від людини, бот працює безперервно. Тому опрацювання даних не зупиняється і шанси заробити на різкому стрибку або падінні ціни збільшуються. Ще одна перевага використання бота у трейдингу – можливість тестування торгових стратегій. Адже боти здатні надати детальні аналізи з різними сценаріями розвитку подій. Водночас варто усвідомлювати, що боти на основі штучного інтелекту – це не гарантія успішної торгівлі на крипторинку. Це лише додатковий інструмент, доступний для криптоінвесторів і трейдерів. Крім того, завжди існуватиме ризик технічних проблем. На будь-якому етапі можуть виникнути труднощі, які, зрештою, впливатимуть на кінцевий результат. Також варто враховувати, що ринок криптовалют відомий своїми швидкими та постійними змінами, тоді як боти для торгівлі криптовалютою працюють за визначеним алгоритмом. Тож потрібно діяти відповідно до ситуації на ринку, щоб встигати за можливостями. А отже, пасивним доходом діяльності ботів на крипторинку назвати важко.
2: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
0: Ви на хвилях Українського радіо. Ми продовжуємо свої програми. Нагадую, в Києві повітряна тривога через загрозу дронів, повідомляє Суспільне новини. І Суспільне новини повідомляють про вибухи в столиці. Повідомляють наші кореспонденти, кореспонденти Суспільного. Тобто залишайтеся в укриттях до відбою сигналу повітряної тривоги. Уважно відстежуйте і по змозі залишайтеся на зв'язку з українським радіо. Ми повертаємося до розмови про ситуацію у сфері безпеки і оборони. Тим більше привіт. Є, тому що сьогодні відбулася офіційна презентація проєкту державного бюджету 2027. Уряд на засіданні своєму затвердив. Тепер м'яч на полі Верховної Ради України. До 1 жовтня можна носити правки, а там далі вже починаються речі офіційні. Перше читання з голосуванням і так далі, і так далі. Дуже багато було різних думок. Бюджет надзвичайно дефіцитний. Війна. Наведу лише одну цифру. 190 мільйонів гривень ціна війни. Щоденна ціна війни, яку вчора назвав в своєму виступі голова Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики «Слуга народу» Данило Гетманцев. І, власне, не випадково ми нашу розмову з військово-політичним оглядачем групи «Інформаційний спротив», він на зв'язку Олександр Коваленко, почали з аналізу ситуації у фінансовій сфері. Пане Олександре, чуєте нормально?
18: Так, чую добре.
0: Я все-таки скористався, повторюся, послугами штучного інтелекту. Не було відповіді, але потім, я думаю, це варто назвати. Небагато часу це займе. Ми говорили про основні напрямки, там, де через корупційні, непрозорі схеми розкрадалися кошти на безпеку і оборону, на посилення обороноспроможності Збройних сил України. Так от, слідчі органи України на паливі розікрали 1,2 мільярда гривень. ДБР встановило, колишній керівник департаменту закупівель Міноборони ще в 22-23 роках закуповував паливно-мастильні матеріали з неправомірним включенням ПДВ. Збитки 1,2 мільярда гривень. Це важливий приклад саме прямо встановлених збитків, а не загальної вартості контрактів. Бронежилети – 1,7 мільярда гривень. У 22-му році закупили бронежилети, які, за даними ДБР, не відповідали вимогам. Сума встановлених державних збитків – 1,7 мільярда. В жовтні 24-го року обвинувальний акт направили до суду. Неякісна амуніція – 222 мільйони гривень. Одяг, білизна, паливно-мастильні матеріали, харчування – 733 мільйона гривень. Одна з найбільш чітко задокументованих справ. Дзвін. Набої САП завершили розслідування щодо розкрадання 246 мільйонів гривень під час розробки автоматизованої системи Центру оперативного керівництва Збройними силами України «Дзвін». Серед підозрюваних – колишні військові, високопоставлені офіцери Генштабу та представник приватної компанії. Марковані кулемети – понад 193 мільйона гривень. Динамічний захист танків – понад 102 мільйони гривень. Тобто, я перепрошую за жаргон, пане Олександре, пилять на всьому, на чому можна тільки розпиляти. Після цього вселенський плач. Збройним силам не вистачає. Якщо це все поєднати, порахувати суми, і зробити прості математичні для першого класу середньо-загальної школи операції, то, виявляється, можна абсолютно на кілька місяців, очевидно, думаю, забезпечити потреби Збройних сил України. Ось чому проблема. І це головна проблема. Тому що на фронті все нормально, ми тримаємо фронт, і далі буду питати у вас про цю дуже чудову спецоперацію Збройних сил України на півночі Донецької області, про яку говорив генерал Білецький, де окуповано 75 кілометрів. Операція називається «Вівальді», перша частина всього, перший сезон, а всього їх 4. От таким чином. От в якому світі ми живемо і як це все, скажімо так, поєднувати? Пане Олександре, будь ласка.
18: Знаєте, от якраз під час першої частини нашої з вами розмови ми закінчували на якому лейтмотиві, що дійсно повинні бути якийсь судовий вирок, прийняті відповідні рішення, від яких будь-який корупціонер, який до якого ще не дотягнулися руки правосуддя, він би жахнувся від того, що відбувається. От ви назвали цифри. А звідки вони відомі? Вони відомі якраз з того, що стосовно кожного випадку, стосовно окремо взятого якогось корупціонер. Проводяться судове розслідування, відбувається судовий процес, інші моменти юридичного характеру, затримання, арешти і так далі. Але в нас продовжує домінувати цей рівень демократичності, що людина, яка крала у держави, вона так, вона може отримати срок, там 3-5-7 років, в незалежності від цього. Але при цьому все те, що вона крала, залишається у його родини, у його близьких, на яких це приписано. І в більшості випадків, якщо навіть відбувається конфіскація хоча б якогось майна цієї людини, воно куди далі йде, на які потреби. Тобто в нас досі не прописано, що якщо країна воює, якщо людина, вона заробляла на війні, на крові, вона отримувала всі ці корупційні, вона проводила всі ці корупційні схеми, саме використовуючи оборудку під час війни для потреб військових і використовуючи саме цей фундамент для свого збагачення і збагачення своєї родини, то все повинно бути обнульовано і повернуто не просто в бюджет, а якраз спрямовано на підтримку армії, щоб забезпечити ті ж самі зарплатні, щоб забезпечити закупівлю того чи іншого обладнання, устаткування, техніки, зброї, боєприпасів. Тобто це лунає трохи, я розумію, це може лунати трохи так популістськи. Воно лунає дійсно як популізм. Але популізм в мирний час, так, я згоден, воно було б. В країні, яка п'ятий рік знаходиться вже поспіль як в стані повномасштабної війни, це не популізм, це необхідність та шлях до виживання. На жаль, зараз не реалізовані такі важелі впливу, і саме тому корупціонери вони не бояться продовжувати свої схеми, йти до влади і чи займати ті чи інші посади виключно з однією метою, щоб не допомагати країні перемогти цій війні, а щоб на цій війні заробляти і збагачуватися.
0: Я повністю, шановний пане Олександре, солідаризуюся з вашою думкою. Мають бути демократичні методи впливу. Дуже дивно, коли засуджують людину за розкрадання, факти доведені, а награбоване майно залишається квартира, і ми знаємо прізвища агентів ГРУ, агентів ФСБ, які звинувачуються, були звинувачені тут в державній зраді, тепер там сенатори на Московщині в стані ворога, а величезні квартирні, житлові масиви і все інше, доля в компаніях, вони залишаються, люди залишаються, як в тій же енергетиці люди відомого персонажа, яких трошки полякали, але які зберігають контроль. Про це говорять експерти, не пошлюся для підкріплення своєї думки на прямих на прямих ефірах українського радіо. Ситуація неприпустима, тому що, повторюся, іде війна, кожна гривня, долар, євро, вони мають свою вагу. Ми не можемо миритися з цією вселенською ганьбою, коли зарплати Збройним силам України, тим людям, які захищають і віддають життя, часто одержують поранення, важкі каліцтва, ампутації залишається на рівні п'ятирічної давності. Тоді долар був 26, тепер уже 45, Мінфін закладає 47-48, купівельна спроможність втрачається, і ці гроші, навіть ці гроші одержати стає проблемно. Член оборонного комітету, представник Батьківщини Вадим Мученко сказав, що фінансування там на 2 місяці залишається. Треба дуже просити партнерів, партнерів виставляють умови, вони не проти допомагати, але у них вибори, у них відповідальність перед виборцями. Виборці будуть питати, ви що будете цим корупціонерам допомагати? Ні, не будемо допомагати. А такі аргументи, вони зменшують поле допомоги, обсяги допомоги, грають на руку цим самим праворадикальним чи яким там силам, які за відновлення історичних зв'язків, як недавно під час виборів в одній з німецьких федеральних земель з Російською Федерацією. Пане Олександре, на цьому фоні хотілося б почути від вас оцінку дій головкома Михайла Драпатого. На відміну від попередника, він говорить дуже мало, і за нього говорять його дії. Я роблю висновок, як журналіст, який багато ефірів присвячує аналізу ситуації у безпеково-оборонній сфері, що дуже важко даються генералу Драпатому кадрові пертурбації. Дуже важко. Він хоче когось змістити, але проходить скільки? Місяць? Півтора місяці до того моменту, коли цю людину все-таки просять залишити займану посаду. Так було з начальником медичної служби, лише недавно був новий призначений бойовий медик, полковник, так з іншими ключовими напрямками. Чому тут справа? Як ви думаєте?
18: Ну, все ж таки, в будь-якому разі, коли відбуваються зміни керівників, особливо в таких великих і дуже важливих, стратегічно важливих інституціях і структурах, як Генеральний штаб, і все, що пов'язано з Генеральним штабом, завжди залишається та кількість представників минулої влади, які отримують відповідно підтримку. Підтримку завдяки авторитету, завдяки впливу, який залишається ще в цій структурі. Тобто це досить важкий процес, коли відбувається заміна посадових осіб, займаних посад, оскільки в будь-якому разі буде якийсь спротив такий на рівні такому номенклатурному, можемо назвати його таким чином. Тому цей процес досить важкий, і Михайлу Драпатому зараз доводиться так, безумовно, він проводить собою свою команду, але команда Олександра Київського, вона не поспішає йти. Відповідно, цей процес він гальмується, і ми саме це можемо спостерігати. Не просто буде, звісно ж, новому головкому провести абсолютно повну модифікацію, переформатування Генштабу, але тим не менш цей процес він відбувається, і при цьому він не заважає і тим процесам, які ми можемо зараз спостерігати на полі бою. Так, безумовно, є проблемні там місця, але є в переважній більшості все ж таки позитивні моменти, які її демонструють те, що зараз сили оборони України як ніколи знаходяться в найкращій диспозиції, я б сказав, десь з 2022 року, навіть мені здається так.
0: Можна сказати, що позиційна ця війна на виснаження, вона зафіксувала нуль просувань фактично російської орди на полі бою. Тобто війна на виснаження, який замислює російський диктатор, хоча ці плани залишаються, лежать у нього на столі. Він думає, що через відмову від енергетичного перемир'я, через брак ракет-перехоплювачів ПАК-3, настанням холодів, він примусить Україну і недавні оце от, я не знаю, листування чи озвучені заяви зятя Трампа Джерада Кушнера про те, що Україні варто залишити Донбас, і тоді, мовляв, одразу буде мир. Це все забаганки, хотілки, які для нас абсолютно, абсолютно нереальні. Всі ці поєднані моменти або розрізнені моменти, вони дають російському диктатору ілюзорну надію про те, що він таки додавить Україну. Хоча він забуває, що кожен обстріл, кожне забране безневинне життя, вони посилюють кратно ненависть, зневагу, презирство і шалене бажання помсти в душах і діях українців. Хотілося почути від вас оцінку цієї спецоперації, про яку почали активно говорити. Слава Богу, був режим тиші, про що говорив генерал Білецький. Завдяки цьому вдалося досягти, в тому числі, цього дуже, я сказав би, прикметного успіху на півночі Донеччини. 75 кілометрів квадратних української території, де окуповано. І таким чином шлях Рошиської Орди до Слов'янську тепер під питанням. Чи вдалося відкинути, чи це тимчасово, і треба утримувати позиції. Проясніть ситуацію.
18: Це дійсно добре, що напередодні генерал Андрій Білецький, він дійсно трохи прояснив ситуацію стосовно щодо Лиманського напряму, оскільки майже з серпня місяця західні аналітичні групи, оцінтери, моніторингові групи, різні експерти, вони постійно про це говорять, що щось відбувається на Лиманському напрямі. Причому вони не просто говорять, що щось, вони вказують координати, вони вказують геолокації, напрями ударів і просування тих чи інших військ і відступ тих чи інших військ. Це зрозуміло. Для західних експертів, західних журналістів, це не їх війна. Це вони не за себе приймаються, це не їх боль, це не кров їх військових. Тому, в принципі, їм абсолютно байдуже, аби схопити тільки хайп. Але інформаційний простір, він дійсно був останні місяці наелектризований. І навіть російські зет-воєнкори, вони панікували, починаючи з другої половини серпня, і досі продовжують працювати якраз стосовно того виступу, який свого часу сформувався десь трохи більше року тому від правого берега річки Жеребець по лівий берег річки Нітрус. Вони панікують, що вони там опинилися в досить незручному становищі. І це дійсно так. Якщо подивитися загально на мапу, то цей виступ, він вже давно напрошувався на те, щоб його відрізали як апендікс. От просто такий оперативно-тактичного значення апендікс, який нависає над лиманом, становить серйозну загрозу для лимана, в першу чергу. По-друге, становить загрозу на північ для поясу висот в напрямку на Борову, в міжкордонні Харківської, Донецької, Луганської області, якраз в цьому міжкордонні. І окрім цього іншого, в перспективі це було б серйозною проблемою по Сіверському Донцю для Слов'яно-Краматорського плацдарму і всієї агломерації. Але от якраз третій армійський корпус, він дійсно перейшов до досить системних контратак. До речі, самі події контратакуючого типу, вони на цій локації, в цій зоні, вони відбуваються, не вчора вони розпочались. Вони розпочались наприкінці травня, на початку червня, фактично. І той анонс, який зробив Андрій Білецький, це анонс, дійсно, він витримав цей анонс час десь декілька місяців. Те, що ми зараз бачимо, про що говорять в третьому армійському корпусі, до речі, там постійно оновлюється зараз інформація щодо першого етапу операції «Вівальді». І про те, що говорив генерал Андрій Білецький, це початкова фаза, яка вже завершилась. Що зараз відбувається насправді на цьому плацдармі? Я думаю, офіційно, покроково, поступово, день за днем, але трійка буде видавати інформацію і буде відповідно відбуватися кореляція щодо цих подій в цій зоні. Але можу сказати наступне, що зараз російські окупаційні війська, вони чому панікують, чому їх зет-воєнкори б'ють паніку? Вони б'ють паніку тому, що вони відчувають сьогодні відлуння такого дежавю 2022 року. Якраз кінця серпня, початку вересня 2022 року. І що саме відбувалося на цих напрямках, саме на цих зонах? Вони відчувають, що їх очікує. Безумовно, для України зараз це вікно можливостей, особливо до того моменту, коли Росія розпочне загальну мобілізацію і спробує впливати вже на ситуацію на полі бою, де переважно в них невдачі, якщо чесно, а впливати саме кількісною перевагою людського ресурсу.
0: Якщо використовувати афоризми, можна сказати відомим українським прислів'ям, дай Боже українському теляті рашиську корову з'їсти. Тобто, дай Боже, щоб це повторилося у варіанті 22-го року, думаю, ніхто б не заперечив, щоб ми гнали. Бузовірів, бандитів, вбивць і гвалтівників. Цілком очевидно, у нас залишається хвилина, пане Олександре, я думаю, що після так званих виборів до Державної Думи 18, 19, 20 нас очікує, щоб там путінські ці бонзи не заявляли, ніякої мобілізації не буде, нас очікує посилення і інтенсифікація бойових дій в частині використання реактивних шахедів, і в частині наявності живої маси рашистської на полі бою. Кажучи, це може бути до 300 тисяч чоловік, але поки що все це, так би мовити, припущення, якісь гіпотетичні конструкції. Будемо сподіватися і будемо вже коментувати по факту. Я вам дуже, як завжди, дякую за участь в прямому ефірі Українського радіо. Принагідно нагадую, в столиці України відбій повітряної тривоги. На зв'язку зі студією був військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко. Залишайтеся на зв'язку з Українським радіо, шановні радіослухачі. Уважно відстежуйте наші повідомлення, особливо в частині небезпеки і безпеки.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
12: Студії з випуском Марія Шиндро. На початку коротко про головне. Внаслідок ворожих авіабомбардувань Сум кількість травмованих зросла до 9, серед яких двоє дітей. Європейський Союз готує для України зимову гуманітарну підтримку, а для Росії нові санкції. Якщо ж Росія серйозно говорить про енергетичне перемир'я, то має надати Україні перелік своїх об'єктів, на які воно поширюватиметься. Далі подробиці. До 9 збільшилась кількість травмованих у Сумах внаслідок ударів авіабомб, серед них двоє дітей. Також у лікарні помер 63-річний чоловік, який зараз зазнав тяжких уламкових поранень, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров. Російські каби вдарили по місту близько 14-ї години, зафіксовано 4 влучання, зруйновано та пошкоджено будинки, господарські споруди та автомобілі. Україна готова до енергетичного перемир'я з Росією і давно пропонує встановити чесне і справедливе припинення вогню, яке покриватиме всі необхідні сфери. Якщо Росія серйозно говорить про те, то має подати перелік своїх об'єктів, на які воно поширюватиметься, сказав під час спілкування з журналістами речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.
19: Що стосується українських об'єктів, то ми хотіли би такий режим припинення вогню, коли жодні з об'єктів, по жодним з ним не можна використовувати будь-які типи зброї. І загалом те, що Сполучені Штати намагаються досягнути, такої угоди можна лише вітати. І ми вважаємо, що це важливо і вчасно. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга днями також підтверджував, що є також кілька інших країн, крім Сполучених Штатів, які працюють над пошуком різних рішень і по енергетиці, і по зерну. І Україна демонструє абсолютну конструктивність і готовність до деескалації навіть в час війни. Хотілося б, щоб і Росія демонструвала готовність до цієї деескалації. Я думаю, тоді всі рішення можна буде знайти.
12: Коротко нагадаю, 14 вересня президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Україна погодилася не завдавати ударів по російських енергетичних об'єктах, а Росія нібито погодилася зробити те саме щодо України. Також Трамп стверджував, що зростання світових цін на дизельне паливо спричинене насамперед війною Росії проти України, а не ситуацією навколо Ірану. Зі свого боку, президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий припинити удари по російській інфраструктурі, якщо партнери зможуть забезпечити це перемир'я. Європейський Союз готує підтримку України цієї зими у сферах гуманітарної допомоги, енергетики, ППО та санкцій проти Росії, заявила, виступаючи в Європарламенті зі щорічною промовою про стан справ у Євросоюзі президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. За її словами, мета ЄС до 2040 року – подвоїти генерацію. Крім того, Європейському Союзу потрібна нова безпекова стратегія в контексті війни Росії проти України, конфліктів на Близькому Сході та напружен у сфері міжнародної торгівлі.
20: Агресивна війна Росії проти України продовжується. Це атака проти усіх членів Європейського Союзу. Нам потрібен механізм, пов'язаний зі статтею 5-4. І я думаю, що нам потрібен протокол надзвичайної безпекової ситуації, власний протокол. І коли він запускається однією країною, всі інші країни ЄС мають зібратися для координованої реакції. Ми створимо Європейську безпекову раду. Війна в Україні показала нам важливість стратегічної підтримки, на якій основана будь-яка гарна оборона. Європа буде захищати кожен квадратний метр власної території.
12: Підсумковий випуск «Суспільне новини». Слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
12: На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 8-13, вдень 20-25. В Києві вночі 11-13, вдень 23-25 градусів. Зараз у столиці 19, тиск 750 міліметрів, вологість 60%. Марія Шиндро, Українське радіо.

0: Усім вітання в ефірі Українського радіо, Роман Купливацький, і далі про все найцікавіше зі світу спорту.
1: Планета спорту. Футбол.
0: Сьогодні, 16 вересня, відбудеться прес-конференція головного тренера національної збірної України Андреа Мальдери. Захід пройде у Львові у музеї пивоваріння «Львіварня». Наставник синьо-жовтих оголосить заявку команди на 4 матчі Ліги Націй та відповість на запитання журналістів. Попереду на збірну України чекають наступні поєдинки. 2 матчі на виїзді 25 вересня проти Угорщини і 28 проти Грузії. І 2 номінально домашні поєдинки. З Угорщиною 2 жовтня і Північною Ірландією 10-го. УЄФА затвердив Мюнхен і Барселону господарями фіналів Ліги чемпіонів із футболу в наступні 2 сезони. Спочатку головний єврокубковий матч повернеться на мюнхенську Альянс-арену. Це станеться вдруге за останні 3 роки. До цього у травні 2025-го на Альянс-арені ПСЖ розгромив Інтер 5-0. У 2029 році фінал відбудеться у Барселоні. Камп Ноу в останній приймав вирішальну гру Ліги чемпіонів у 1999-му. Тоді Манчестер Юнайтед вдався легендарний камбек проти Баварії у компенсований час. Нагадаємо, що наступний фінал Ліги чемпіонів відбудеться у червні 2027 року. Його прийматиме мадридський «Метрополітано», домашня арена «Атлетико». Віктор Циганков забив дебютний гол за «Аякс». Український вінгер з'явився на заміну на 57-й хвилині, а вже на 70-й вразив ворота Вілем Твей у чемпіонаті Нідерландів. Таким чином рахунок став 3-0 на користь амстердамців. Для Циганкова це другий поспіль матч з результативною дією. У попередньому турі він оформив асист у матчі проти Фортуни Сітар. До кінця поєдинку команда українця забила ще 2 м'ячі у ворота суперників. Спершу відзначився Глух, який до цього асистував Циганкову, а далі забив Каспер Дольберг. У 5-му голі команди взяв участь і українець. Після подачі Циганкова м'яч влучив у стійку, але на добиванні вдало зіграв партнер Віктора Дольберг. У підсумку матч завершився на користь амстердамців із рахунком 5-1. Перемога над Вілем Твей дозволила Аяксу піднятися у турнірній таблиці на 4-ту сходинку. В активі амстердамської команди 13 очок після 6 зіграних матчів національної першості. Наступний поєдинок «Аякс» проведе проти «Ексельсіора». Гра відбудеться у суботу 19 вересня о 21:00 за Києвом. Роман Яремчук увійшов до оновленої заявки Олімпіакоса на Лігу Європи 2026-27. Українець замінив серед нападників травмованого Аюба Елькаабі і зможе зіграти вже в першому турі проти польської Ягеллонії. Нагадаємо, у вересні Яремчук провів свої перші матчі за Олімпіакос від початку сезону. Українець двічі виходив на заміну. УЄФА змінить формат Ліги Націй з сезону 2028-29. Лігу Д повністю скасують, а кількість команд у лігах А, Б та С зросте з 16 до 18 відповідно. Зміни торкнуться і збірну України з футболу. Аби гарантувати місце в Лізі Б, тепер достатньо фінішувати у топ-3 групи. Навіть якщо Україна посяде останнє місце, залишиться шанс зберегти прописку через новий перехідний плей-офф. Для виходу в Лігу А правила залишаються без змін. Перемога в групі або успіх у плей-офф з другого місця. Детальніше про реформу від УЄФА щодо Ліги Націй читайте на сайті Суспільне Спорт.
1: Планета спорту. Теніс.
0: Російська армія влучила у квартиру, яка належала родині української тенісистки Даяни Ястремської. Українка відреагувала на руйнування квартири в Одесі у коментарі для BBC Sport. «Я прокинулася о 5-й ранку через відеодзвінок від батька. Він сказав мені, що вночі російська ракета «Калібр» влучила в наш будинок в Одесі. Потім вони сказали мені, що квартира була повністю зруйнована. Перші кілька секунд я насправді не могла зрозуміти і усвідомити, що це означає. Потім я побачила фотографії, відео і зрозуміла, що квартири більше немає», – сказала тенісистка. Українка публікувала відео, на якому видно повністю зруйнований 22-й поверх багатоповерхового житлового будинку. На фото була і пошкоджена тенісна атрибутика, у тому числі фірмовий рушник із «Ролан Гарос». «Коли я побачила той рушник серед уламків і всього цього руйнування, спочатку це здавалося майже нереальним. Для когось це просто рушник, але для мене «Ролан Гарос» – це моє життя, мій шлях, мої мрії, мої перемоги, мої поразки, моє усе. Розумієте? І в той момент, коли я його побачила, він став для мене символом. символом того, що боротьба триває, навіть коли навколо все зруйновано, наголосила Ястремська.
1: Оперативно і драйвово. Планета спорту на українському радіо.
0: Ярослава Магучих номінована на звання найкращої легкоатлетки 2026 року за версією European Athletics. Українська стрибунка – одна з 10 претенденток на почесну нагороду. 1 жовтня оголосять трьох фіналісток, а 24 жовтня – володарку відзнаки. У сезоні 2026 Магучих стала першою абсолютною чемпіонкою світу в стрибках у висоту і додала золото чемпіонату світу у приміщенні та Євро-2026 на відкритому повітрі. Магучих визнавалася найкращою легкоатлеткою 2024 року і єдиною з цьогорічного переліку претендує на свою другу відзнаку. Чемпіонат світу з легкої атлетики вперше прийматиме африканська країна. World Athletics визначила двох господарів світової першості. У 2029 році історичний ЧС пройде у Найробі, Кенія. У 2031-му – в німецькому Мюнхені. Найробі подавав заявку на чемпіонат світу 2025, але тоді поступився Токіо. Столиця Кенії приймає золотий етап континентального туру з моменту старту серії у 2020-му. Мюнхен вперше приймає легкоатлетичний чемпіонат світу. У Німеччині першість раніше проводилася у Штутгарті та Берліні. Нагадаємо, наступний чемпіонат світу відбудеться у вересні 2027-го в Пекіні, Китай.
1: Вболівай за наших. Разом із планетою спорту.
0: Збірна України з волейболу зіграла заключний матч на груповому етапі чемпіонату Європи. До очного протистояння проти Польщі наша команда підходила у статусі лідера групи «Бі». Українці виграли всі 4 стартові поєдинки. Тоді як збірна Польщі йшла другою і зіграла на одну гру менше. Збірні України та Польщі втретє у 2026 році зустрілися на міжнародних турнірах. До цього команди двічі грали у Лізі Націй. Спершу в основному раунді, а згодом у плей-офф. В обох випадках збірна України поступалася супернику. Перший сет Україна розпочала з виграного розіграшу, але одразу після цього Польща здійснила ривок у 8 набраних очок. Завдяки цьому поляки змогли втримати перевагу до завершення партії і в підсумку здобули перемогу 25-20. Другий сет вийшов зовсім невдалим для збірної України. Від старту партії поляки володіли перевагою, а до кінця сету їхнє лідерство досягло 12 очок. Підсумкові 25-13. Вирішальний третій сет також відійшов до активу збірної Польщі. Збірна України була близькою, щоб скоротити відставання за партіями, але наприкінці сету поляки довершили матч перемогою 25-22. Виконавці збірної України висловилися після болючої поразки від лідерів світового рейтингу. Зокрема, Василь Тупчій відзначив фактор Вільфредо Леона у матчі України проти Польщі. У першій партії польський волейболіст забезпечив команді ривок 8-1 завдяки своїм подачам. Загалом за гру Леон виконав 18 подач, 3 з яких закінчилися ейсами. Сьогодні, на жаль, трішки погано працював прийом. Відверто, там подачі всі летять за 120 км на годину. З ними не так просто впоратися. Тому спочатку Леон у першій партії та другій, і потім усі по черзі по 1-2 ейси подавали. А навіть якщо і не ейс, то вони нас відтягували подалі від сітки, і нам було набагато складніше атакувати, відзначив діагональний Василь Тупчій в ексклюзивному коментарі для «Суспільне спорт». Лідер збірної України Олег Плотницький сказав важливі мотиваційні слова перед стартом плей-офф чемпіонату Європи. Я б хотів залізти в голову до деяких гравців і зрозуміти, з яким настроєм вони вийшли на цю гру. Мені це було не дуже зрозуміло. У такій грі ти маєш просто отримувати позитивні емоції. І все. Можна пробувати все. Високі м'ячі, далекі від сітки, бити на всю силу. Далі вже плей-офф, гра на виліт, нічого виправити не можна. Вийшов, і з першого м'яча треба одразу вмикатися на повну. Мені трохи прикро, що сьогодні ми не спробували всі моменти, які могли. Ті ж високі м'ячі, відведені від сітки, чи десь ризикнути на подачі за різниці в один бал. Це потім у плей-офф може допомогти, там все вирішують 1-2 бали, зазначив Плотницький.
1: Планета спорту. Футбол.
0: Форвард Ліонель Мессі зіграє прощальний матч за збірну Аргентини проти Республіки Беніна. Це підтвердила Аргентинська футбольна асоціація. Капітан Аргентини оголосив про завершення виступів за національну команду наприкінці серпня. 39-річний футболіст зазначав, що це рішення болить глибоко в душі, але розуміє, що час настав. Нагадаємо, в збірній Аргентині Месі виграв чемпіонат світу 2022 та Кубки Америки у 2021 та 2024 роках. Нагадаємо, зі збірної Аргентини Месі вигравав чемпіонат світу 2022, а також Кубки Америки у 2021 та 2024 роках, а також тріумфував у 2008 на Олімпійських іграх. Месі проведе свій останній танець зі збірної Аргентини у товариському матчі проти Беніна в Буенос-Айресі у вівторок 6 жовтня. Аргентина зіграє з Беніном останній з товариських матчів у перше вікно збірних на міжнародні поєдинки. Перед цим аргентинці проведуть матчі з Болівією та Буркіна-Фасо. Ми хочемо оголосити, що після обговорення з тренером національної збірної Ліонелем Скалоні ми вирішили запросити найкращого гравця світу, ікону нашої національної команди, нашого капітана Ліонеля Месі, аби він отримав заслужене прощання 6 жовтня тут, в Аргентині. Підтвердив президент Аргентинської футбольної асоціації Клаудіо Тапія. Останнім турніром Месі у складі збірної став чемпіонат світу 2026. Нагадаємо, що тоді Аргентина дійшла до фіналу, де в додатковий час поступилася Іспанії 0-1. На турнірі 39-річний нападник забив 8 голів та віддав 4 результативні передачі. Ось такими були новини спорту. З вами був я, Роман Купловацький. Залишайтеся на хвилях Українського радіо, а більше верифікованих новин читайте на сайті Суспільне спорт.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
1: Друзі, ви на хвилях Українського радіо, в студії Сергій Стуканов, і поговоримо про чергові вигадки шахраїв. Іноді їм навіть не потрібно розміщувати оголошення і чекати, поки людина сама на них натрапить. Кіберполіція попереджає про схему, в якій зловмисники шукають у соцмережах тих, хто цікавиться отриманням водійського посвідчення. Шахраї стежать за вашими коментарями, підписками та запитами, а потім самі пишуть у приватні повідомлення. Людині пропонують ніби то швидко та офіційно вирішити питання, навіть без складання іспитів. Розрахунок вельми простий. Пропозиція приходить саме тоді, коли людина вже шукає потрібну їй послугу, тому може здатися доречною та правдоподібною. Далі її переконують, що є можливість обійти встановлену процедуру і виманюють кошти. Кіберполіція нагадує, офіційні установи не надсилають у месенджерах особистих повідомлень із такими в лапках пропозиціями, не просять оплачувати державні послуги переказом на приватні картки і не оформлюють водійські документи в обхід визначених правил. Єдиний офіційний шлях до першого посвідчення водія передбачає іспит з теорії у сервісному центрі МВС, практичну підготовку в автошколі та практичний іспит у сервісному центрі. Як шахраї знаходять потенційних жертв, чого домагаються такими пропозиціями і що має одразу насторожувати? Про це говоримо із Романом Дерезенком, експертом детектора медіа.

0: ніж то, що і у результаті людина або взагалі нічого не отримує, або отримує підроблений документ, а шахраї у свою чергу зникають. І сама пропозиція офіційно оформити посвідчення водія без іспитів має бути сигналом небезпеки. Тому що законного способу обійти встановлену процедуру отримання першого посвідчення водія немає.
1: Ну і, звичайно, що обіцянка все вирішити без іспитів тут слугує приманкою, а відчуття швидкого та зручного рішення має знизити пильність людини. Яка головна мета зловмисників у таких схемах і чому їм вигідно самим шукати потенційних жертв у соцмережах, пояснює Роман Дерезенко.
0: Основна мета – отримати гроші. Злочинці прекрасно розуміють, що є люди, які хотіли б скоротити шлях до отримання посвідчення водія, уникнути навчання, складання іспитів. І саме цим бажанням вони користуються. Але фінансовими втратами ризики можуть не обмежуватись. Для нібито оформлення документів шахраї можуть попросити надіслати фото паспорта, ідентифікаційний код, фотографію, номер телефону, адресу, копію інших документів. Тобто паралельно вони можуть збирати великий обсяг персональних даних. Такі дані потенційно можуть використовуватися в інших шахрайських схемах або для подальших спроб обману. Особливо небезпечно, якщо людину переконують передати банківські реквізити, код підтвердження з СМС, паролі чи іншу конфіденційну інформацію. Є ще один важливий момент. Шахраї грають на тому, що жертва сама розуміє сумнівність такої послуги. Тобто людина погоджується на обхід офіційної процедури, тому після втрати грошей може соромитися або боятися повідомити про шахрайство. І злочинці цим теж користуються. Тому варто пам'ятати, що такі ситуації не варто приховувати. Потрібно припинити спілкування зі зловмисниками, зберегти листування, номери карток, посилання на профілі, якісь інші докази і повідомляти про шахрайство у кіберполіцію.
1: Приватне повідомлення від незнайомця, пропозиція обійти офіційну процедуру та прохання переказати гроші на особисту картку – це вже декілька чітких сигналів небезпеки. Як перевіряти такі пропозиції і що робити, щоб не потрапити на гачок шахраїв, розповідає експерт.
0: Насамперед, потрібно пам'ятати дуже просте правило. Якщо вам пропонують отримати офіційний державний документ в обхід офіційної процедури, це дуже серйозний сигнал про можливе шахрайство. У випадку з першим водійським посвідченням існує визначена процедура. Потрібно скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС, пройти практичну підготовку, потім скласти практичний іспит, знову ж таки, у сервісному центрі. І якщо хтось говорить, що нічого складати не потрібно, ми все зробимо за вас, цьому довіряти не можна. Другий важливий сигнал – спосіб комунікації. Державні установи не шукають людей у коментарях в Інстаграмі, Фейсбуку, Тіктоку, Телеграмі. Вони не надсилають у приватні повідомлення персональні пропозиції вирішити питання. І особливо підозріло, коли незнайома людина сама виходить на вас і одразу пропонує неофіційну послугу. Третій сигнал – оплата на приватну банківську картку. Оплата офіційних адміністративних послуг відбувається встановленим способом. Якщо нібито працівник сервісного центру надсилає номер особистої картки і просить переказати туди завдаток, це дуже вагома причина припинити спілкування. Також загалом потрібно критично ставитися до фотографій, нібито готових посвідчень, скриншотів відгуків або повідомлень від нібито задоволених клієнтів. Усе це можна підробити або створити спеціально для шахрайської сторінки, і велика кількість підписників чи гарно оформлений профіль також зовсім не гарантують, що перед вами реальна організація. Зазначу, що не варто надсилати незнайомим людям фото паспорта, ідентифікаційний код, банківські картки, код із СМС, паролі. Ну і загалом критично мислення починається з питання, чи взагалі може така послуга існувати законно. Якщо вам обіцяють державний документ без обов'язкової процедури, швидко, через своїх людей і за переказ на картку, практично всі ключові ознаки шахрайської схеми вже перед вами.
1: Ми почули коментарі та поради Романа Дерезенка, експерта детектора медіа. Для того, щоб зловмисники мали менше шансів отримати доступ до ваших даних, а також, відповідно, і до ваших грошей, як от у цьому випадку, рубрика «Фейк-контроль» на українському радіо, під час якої ми тренуємо навички медіаграмотності і зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну безпеку. Залишайтеся з нами, і жодні шахраї не зможуть вас підманути.
2: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Реклама.
3: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова.

0: одноразова виплата гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75 5000. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
1: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
2: Міністерство оборони України інформує.
3: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
2: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
1: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
4: Він був другою людиною в Українській Центральній Раді та вигадав назву проголошуваній державі «Українська Народна Республіка». Він дослідив історію українського письменства і довів приналежність творів часів Русі саме до української, а не російської літератури. Саме його тоталітарна система призначила головним обвинуваченим у сфабрикованій справі Спілки визволення України, визнавши роль лідера покоління борців за свободу. 34-й епізод проєкту «Батьки засновники» присвячено одному із провідних діячів доби УНР Сергію Єфремову. Ведучі проєкту Наталя Соколенко і я, Сергій Стуканов, разом з істориком та письменником Ігорем Стамболом проаналізуємо його життєвий шлях, шукаючи відповіді на такі запитання. Чому саме Сергія Єфремова сучасники шанобливо величали совістю нації? Як Сергій Єфремов уклав канон української літератури, яким ми послуговуємося дотепер? Та як він дійшов до ідеї пан-європейської конфедерації, фактично провістивши Європейський Союз? Знаходьте відповіді у проєкті «Батьки-засновники». Вмикайте Українське радіо в середу 16 вересня о 22.07.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
5: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
6: Ранок, який розставляє акценти.
7: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
8: Оперативні включення з подій.
9: Та історії, що заряджають.
10: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку. На першому каналі Суспільного мовлення.
11: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.

0: Українське радіо.
1: Двадцять перша година.
2: В Україні 21 година. Ви слухаєте Українське радіо. Прямий ефір. Студії працює Віталій Нагуменко. За кілька секунд головний підсумковий випуск Суспільного мовника. Суспільне новини. Найважливіше за кордонами в Україні. Прямо зараз прямий ефір Українського радіо. Залишайтеся, аналізуйте і робіть висновки.
1: Добрий вечір. У прямому ефірі Суспільне новини з інформаційними підсумками середи 16 вересня. В студії для вас працює Майя Підгородецька. Жестова мова Ірина Сколотова та Юлія Порплік по черзі. І ми починаємо. З дефіцитом у 1,5 трильйона гривень та доларом по 48 на кінець наступного року. Уряд представив в парламенті проєкт бюджету 2027. Розкажемо подробиці. Палата представників США сьогодні голосуватиме за закон про антиросійські санкції імені Лінсі Грема. Чи має він шанси на ухвалення? Докладно у включенні з Вашингтона. Скандал із весіллям сина Дональда Трампа. Журналісти з'ясували, що святкування на Багамських островах фінансував наближений до Путіна російський олігарх Омар Кремльов. З 8% інфляцією, курсом долара 48 гривень, а також підвищенням прожиткового мінімуму на 10%. Такі розрахунки представили в проєкті бюджету на наступний рік. Робив це міністр фінансів Сергій Марченко. Зокрема, розказав, що на оборону заклали майже 5 трильйонів гривень. А дефіцит бюджету передбачили в понад 1,5 трильйона. Докладніше про цифри в проєкті бюджету на 2027 рік розповість Ліля Гончарук.
3: Уряд представляє в парламенті проєкт бюджету на наступний рік. Міністр фінансів доповідає, у 2027-му держава планує отримати понад 5 трильйонів 600 мільярдів гривень доходів. А витрати запланували у сумі понад 7 трильйонів. Відтак, дефіцит бюджету складе більш ніж 1,6 трильйона гривень. А державний борг на кінець наступного року становитиме понад 12 трильйонів гривень.
4: Наступний рік у нас непокрита потреба фінансова 32,6 мільярдів доларів США. Це вже озвучена цифра, це те, над чим ми працюємо. Що ми робимо, як уряд? Ми ведемо з нашими ключовими партнерами перемовини щодо залучення міжнародної фінансової допомоги для того, щоб покрити дефіцит бюджету.
3: Як і цьогоріч, найбільше грошей планують витратити на оборону, заклали майже 4 трильйони 900 мільярдів гривень. Це майже 70% усіх видатків. В порівнянні з цьогорічним бюджетом це більш на 1,5 трильйона гривень. Голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа раніше пояснювала, з кожним днем війна дорожчає. Цьогоріч за один день тратили 190 мільйонів гривень, а у порівнянні в 2024-му ця цифра складала 140 мільйонів. Запланованих видатків на оборону понад 80%. Це витрати на закупівлю, озброєння, техніки, а також зарплата для військових.
4: Ми вже зараз констатуємо недостатні сили засобів та сектору безпеки і оборони. Міністерство оборони потребує додатково 27 мільярдів доларів США, і це тільки до кінця 2026 року. Також ми вже бачимо зменшення надходжень до бюджету через складнення роботи бізнесу.
3: Ще одна стаття витрат – це соціальна сфера. На соціальні виплати в проєкті передбачили понад 540 мільярдів гривень. З них понад 290 – це покриття дефіциту пенсійного фонду. В уряді запланували. Мінімальна зарплата збільшиться на понад 10% і становитиме 9546 гривень. Майже настільки і зросте прожитковий мінімум до майже 3559 гривень.
5: Це менше 120 гривень на день. Поясніть українцям, як за ці гроші оплатити комунальні послуги, купити їжу та ліки.
4: В першу чергу відв'язати інші виплати, які залежать від прожиткового мінімуму, від цього показника. Тому що, по суті, це показник для нас розрахунковий. І тому, звичайно, на цю суму коштів можна тільки жити, виживати.
3: Депутати також запитували у міністра фінансів, де у проєкті бюджету обіцяна економія, про що раніше говорив прем'єр-міністр Сергій Корецький.
6: Крім витрат на військових, я жорсткої економії поки не побачила. Продемонструйте по розпорядникам, які принципи жорсткої економії.
4: Вони вичерпні, вони обмежені. Ми не можемо розраховувати на суттєвий приріст доходів. Ми не можемо також розраховувати, що партнери наші буде це перекривати. Тому ніхто не задоволений бюджетом.
3: Тепер депутати до 1 жовтня подаватимуть правки до проєкту головного фінансового документа. Далі його винесуть на розгляд профільного комітету. А у першому читанні проєкт бюджету парламент планує розглянути наприкінці жовтня. Лілія Гончарук та Лариса Дученко, Суспільне, новини.
1: І на тлі таких показників і прогнозів ситуацію із держбюджетом на наступний рік вкрай складною, називає економістка Центру економічної стратегії Олександра Мироненко. Про це вона розповіла в ефірі Суспільного. Наголосила й на тому, що власними силами дефіцит коштів покрити не вдасться.
0: Бюджет дійсно дуже складний через те, що видатки на війну у нас просто шалені. Як вже сказав прем'єр-міністр, видатки на війну перевищують наші внутрішні доходи. Це означає, що внутрішнім ресурсом повноцінно ми не можемо покрити навіть видатки на війну, вже не говорячи про те, що у нас є інша частина, частина цивільних видатків, а саме це соціальне забезпечення, це освіта, це охорона здоров'я та інші необхідні цивільні видатки бюджету. Ситуація вкрай складна, тому наша залежність від наших міжнародних партнерів тільки зростає.
1: Не вистачає грошей і в бюджеті на цей рік. Прем'єр-міністр Сергій Корецький цього тижня назвав ситуацію з державними фінансами, цитую, «близькою до критичної». Лише в оборонному бюджеті нині бракує 27 мільярдів доларів. Україна ще може до кінця року отримати майже 30 мільярдів доларів зовнішнього фінансування. Але для цього парламентарям та урядовцям потрібно виконати вимоги партнерів МВФ та ЄС. І щодо цього ми поговоримо з нашим парламентським кореспондентом Андрієм Стасюком, який відстежує цю тему. Андрію, привіт. Тож розкажи, будь ласка, скільки загалом законів, підзаконних актів має ухвалити парламент та уряд для того, щоб врешті ми могли отримати цю підтримку від партнерів?
7: Привіт, Майя. Насправді ця цифра відома. Її озвучував прем'єр-міністр Сергій Корецький ще у серпні. Так він зазначав, що уряд має розробити і прийняти 42 відповідних рішення, постанови, які дозволять отримувати в подальшому фінансування. Тоді прем'єр-міністр заявив, що відповідні постанови уряд має прийняти до 1 листопада. Проте сьогодні він вийшов із заявою, що враховуючи складність ситуації, ми прискорюємо роботу і плануємо завершити все до 15 жовтня. Ми також поспілкувалися із Центру економічної стратегії, і вони якраз кажуть, що щодо питання того, чи встигне це зробити уряд, насправді немає. Тут є більше питання про те, чи встигне відповідні законопроекти прийняти Верховна Рада. Адже нині у Верховній Раді є 26 законопроєктів, які розглядаються, проте частина з них Верховна Рада доволі давно вже не може прийняти. І, зокрема, сьогодні у Верховній Раді міністр фінансів пан Марченко говорив, що щонайменше в вересні місяці Україна вже недоотримала 4 мільярди доларів саме через те, що Верховна Рада не прийняла деякі законопроекти. І тут пропоную послухати пряму мову міністра Марченка.
4: Далі тягнути нам вже немає куди. Ми вже зробили певні кроки для відтермінування видатків на грудень місяць. Зараз готується рішення, яке нам дозволятиме жити в умовах кризи ліквідності. Ціна питання на сьогоднішній момент – не отримання вже у вересні 4 мільярдів євро. Ми мали їх отримати, але ми їх уже не отримуємо.
7: Проте, насправді, щодо цього ситуація покращується, і після цієї та інших заяв міністра Марченка депутати сьогодні все ж таки змогли проголосувати певну частину необхідних законопроєктів. Майя?
1: Андрію, тож розкажи, скільки загалом вони законопроєктів встигли ухвалити і про що ці законопроєкти? Ми розуміємо, що сьогодні цілий день вони над цим працювали.
7: Так, дійсно, сьогодні Верховна Рада насправді доволі плідно попрацювала. Вони прийняли 8 законопроєктів, які саме необхідні для отримання фінансування. Один із цих 8 законопроєктів був прийнятий в цілому. Тобто, в принципі, Україна вже за його виконання, після того, як це рішення підпише президент, може отримати певне фінансування. Зокрема, сьогодні в першому читанні депутати прийняли законопроєкти щодо оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро, також розвиток іпотеки та євроінтеграційної фінансового сектора і також перезавантаження та посилення незалежності НКРЕКП. Це комісія, що регулює, зокрема, ціноутворення комунальних послуг. Цікавим фактом також є те, що депутати загалом, коли отримують порядок денний біля кожного відповідного законопроєкту, який необхідний для отримання фінансування, стоїть або такий символ прапору Європейського Союзу, або безпосередньо написано, який там Міжнародний валютний фонд чи яка організація буде надавати Україні це фінансування. І тут я хочу детально про це розповісти. Загалом Україна має 4 головні програми, від яких вона може отримувати кошти. Зокрема, як Суспільному розповіла економістка Центру економічної стратегії Олександра Мироненко, це програми від МВФ, Ukraine Facility, Ukraine Support Loan, а також програми від Світового банку. Більшість цих законопроєктів, які сьогодні прийняла Верховна Рада, вона прийняла саме в першому читанні, тобто цей законопроєкт ще фінально не затверджений, тож за ці 7 законопроєктів Україна поки не отримує кошти. І за словами Олександра Мироненко, загалом чіткої кореляції, що Верховна Рада або уряд приймає якийсь закон чи постанову і відразу після цього Україна отримує кошти, майже немає. Це стосується лише програми Ukraine Facility, там дійсно є чіткі маяки, після яких Україна може отримати кошти, проте як, зокрема, зазначила економістка, Україна ще з 2025 року не виконала певні зобов'язання. Там є 4 маяки, кожен вартістю 275 мільйонів євро. І загалом Україна ще з 2025 року недоотримала більше, ніж 1 мільярд євро. Цього року, насправді, ціна таких невиконаних реформ ще більша. Кожен такий індикатор вартує понад 400 мільйонів євро. А от вимоги фінансування від Міжнародного валютного фонду чи Світового банку, вони йдуть інакше, вони йдуть пакетами, тож Україна має виконувати маяки, після чого отримувати певне фінансування. Проте, як насправді показувала раніше практика, зараз Міжнародний валютний фонд трішки лояльніше ставиться до України, і були прецеденти, коли певні маяки Україна не виконувала, проте фінансування все-таки до України надходило. Тож, будемо далі бачити, як депутати будуть приймати насправді в другому чи не будуть, можливо, приймати в другому читанні законопроекти, і будемо бачити, наскільки надходить чи не надходить фінансування до України. Майя?
1: Андрію, ти, зокрема, згадав законопроєкт про посилки за кордону. Він став сьогодні доволі дискусійним серед депутатів. Що можеш загалом розказати, які законопроєкти були найбільш суперечливими, довкола яких тем говорили найбільше і сперечались найбільше депутати?
7: Загалом зараз в Верховній Раді найбільш популярною темою після розслідування НАБУ та САП «Карфаген» є саме реформа Генеральної прокуратури. Також тут згадують і реформа Державного бюро розслідувань. Вони також є одним із вимог наших іноземних партнерів. Проте саме сьогодні найбільше говорили саме про посилки, адже, в принципі, це було якраз просто в порядку денному, адже там ні реформа Генпрокуратури, ні ДБР станом на зараз ще не виносились на голосування в Верховній Раді. І що стосується посилок, прийняли в першому читанні і планується, що всі посилки вартістю до 150 євро будуть оподатковуватись. Проте, якщо посилка коштує менше 45 євро, оподаткування цієї посилки не потрібне. І загалом також одним із винятком є товари, які можуть використовуватися для озброєння. І тут насправді були жваві дискусії, чи дійсно це так, чи ні. І тут пропоную послухати пряму мову від депутата від «Слуги народу» і також від опозиційної «Європейської солідарності».
8: Цей законопроект не про те, що возяться в Україну таким чином ліки і вони стануть дорожчими. Ні. Цей законопроект про те, що ті продукти і товари, які возяться так званими, ще раз, бізнесменами для використання і ухилення від сплати податків, має навести порядок в цій сфері. Для чого? Для того, щоб бути відвертими з нашими міжнародними партнерами. І не секрет, що наш бюджет сьогодні формується в більшій частині за рахунок донорських коштів.
9: Частину комплектуючих для дронів нам Китай не поставляє. І ми через різних ФОПів завозимо сюди дуже багато елементів. І от ми беремо і зараз своїми руками підвищуємо всі ці податки для ось цього дрібного бізнесу, для українського сектору безпеки і оборони, тільки тому, що наш уряд, призначений монобільшості, не зміг провести переговори з партнерами так, аби ми там захистили власних підприємців.
7: Загалом це оподаткування стосується... Загалом, так, це оподаткування стосується маркетплейсів, таких як Temu чи AliExpress. І так, як я казав, цей законопроєкт прийнятий в першому читанні, тож можуть бути ще зміни. І нині в чинній редакції планується, що ці зміни розпочнуться і запровадяться не раніше, ніж 1 липня наступного року. Майя?
1: Андрію, дякую тобі за подробиці. Це був Андрій Стасюк про голосування за законопроєкти, від яких залежить подальша фінансова підтримка України з боку партнерів. І Європейський Союз продовжить підтримку України. Про це в своєму виступі в Європарламенті заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн. Вона виступала зі щорічним звітом, під час якого розповіла про загрози, з якими нині зіткнулася європейська спільнота. Також президентка анонсувала нову європейську стратегію безпеки, до якої буде залучена і Україна.
10: Ми посилимо протиповітряну оборону України. Минулого тижня ми вперше погодили закупівлю американських ракет-перехоплювачів «Петріот». Тепер їх необхідно терміново поставити. Але ми також повинні спільно зменшити нашу залежність від одного єдиного постачальника. Тому ми хочемо розробити разом з Україною доступну та модульну систему протиракетної оборони. Серцем цієї співпраці є «Фрея». Тут ми поєднуємо бойовий досвід та інноваційний потенціал українців із технологічним лідерством Європи.
1: І далі до долі так званого законопроєкту Лінсі Грема про антиросійські санкції. Палата представників Конгресу США відкрила шлях до фінального голосування. Напередодні рішення підтримали 214 конгресменів, проти були 211. Вирішальними стали голоси двох демократів. Документ, власне, передбачає санкції проти російських посадовців, олігархів, банків, компаній і суден тіньового флоту. Також закон має надати Трампу право запроваджувати мита проти країн, які купують російські енергоносії. Більше про це просто зараз почуємо від Тетяни Козирєвої, наша кореспондентка на зв'язку із Вашингтона. Таню, я тебе вітаю, тож розкажи, будь ласка, які настрої нині панують в Конгресі перед фінальним голосуванням щодо закону про антиросійські санкції, що кажуть конгресмени, наскільки оптимістичні їхні прогнози і взагалі які дискусії розгортаються між двома політсилами, демократами, по суті, республіканцями?
11: Вітаю, колеги. Так, тож це насправді такі досить гострі суперечки між представниками республіканської та демократичної партії. У більшості своїй республіканці підтримують законопроект імені Лінзі Грема. З іншого боку, демократи висловлюють свій скепсис і застереження щодо того, що тарифи, передбачені цим законопроектом, можуть надати президенту Сполучених Штатів Америки необмежені повноваження і можливість шкодити партнерам Сполучених Штатів Америки, зокрема Європейському Союзу, адже той країни Європейського Союзу, нагадаю, продовжують імпортувати російську нафту та газ. З іншого боку, звісно, є підтримка у цього законопроекту і у республіканській, і у демократичній партії. такий двопартійна підтримка насправді. І ми могли це бачити буквально вчора під час процедурного голосування, де необхідну кількість голосів набрав цей законопроект. Тому більшість конгресменів, з якими нам, принаймні, вдалося поспілкуватися, висловлюють оптимізм щодо цього законопроекту, говорять про те, що вдасться все ж таки набрати необхідну кількість голосів проти таке публічне протистояння із боку демократичної партії. Давайте послухаємо.
12: Я думаю, що його дуже легко ухвалять. Це великий день, це хороший день, але я думаю, що це мінімум. Знаєте, я щойно повернувся з України. Там бомбардування міст і продуктових магазинів, заправок, торговельних центрів. Україні потрібно більше допомоги. Тож санкції – це хороший початок, але я думаю, що це мінімум. Вільний світ має об'єднатися і вирішити, як ми будемо допомагати збивати ці балістичні ракети. І це має бути відповідальністю вільного світу – втрутитися і допомогти Україні.
1: Розкажи, будь ласка, чи є впевненість в Конгресі щодо того, що законопроєкт підпише Дональд Трамп?
11: Думки з цього приводу розділилися. Звісно, демократи висловлюють таке досить гучне застереження. Сьогодні буквально лунали від них такі гучні заяви про те, що це законопроект Дональда Трампа. І ґрунтувалися вони на тому, що насправді Дональд Трамп протягом 2 років у розмові з Ліндзі Грехамом, основним автором цього законопроекту, вносив деякі правки, так, тобто в обговоренні з Білим домом відбувалася робота над цим законопроектом. З іншого боку, республіканці говорять про те, що Дональд Трамп не буде зловживати тарифами, так, і запевняють, що Дональд Трамп підтримує Україну, нагадують про те, що саме він надіслав до України джавеліни, був першим президентом Сполучених Штатів Америки, який надіслав, власне, таку бойову зброю американську до України. А давайте послухаємо від представників республіканської партії.
13: Усім своїм республіканським колегам я кажу, що він підтримує цей законопроєкт. Ми маємо пам'ятати, що він був тим, хто надіслав перші джавеліни в Україну, аби зупинити військового злочинця Путіна. Він вперше в історії надіслав американські війська у Польщу, щоб зупинити військового злочинця Путіна. Він блокував Північний потік-2, щоб зупинити військового злочинця Путіна. Тож Дональд Трамп підтримує нас завтра і підтримує український народ у боротьбі за свободу та незалежність. Standing with us tomorrow, and we'll be
11: standing with. З іншого боку, демократи, варто сказати, говорять про те, що Дональд Трамп досить агресивно спілкувався із Володимиром Зеленським у овальному кабінеті. Так, була така перепалка, нагадують про цю перепалку постійно. А також говорять про те, що син Дональда Трампа отримав зовсім нещодавно весільний подарунок від прокремлівського російського олігарха. Студія.
1: Таня, і вже наступного тижня відомо, що до США прибуде лідер Китаю на зустріч із Трампом. Чи думають конгресмени над тим, як в Пекіні відреагують на це голосування напередодні візиту Сі Цзіньпіна?
11: Так, Китай, як пояснюють нам конгресмени, є однією з тих країн, власне, яка найбільше постраждає від цього законопроекту, адже Китай є ключовим імпортером російської нафти та газу у цю хвилину. З іншого боку, саме Китай також продовжує підтримувати Іран у війні зі Сполученими Штатами Америки, а відтак конгресмени нас запевняють, що Дональд Трамп надзвичайно зацікавлений, президент Сполучених Штатів Америки, у тому, аби натиснути на Китай, мати такий важіль перед переговорами із китайською стороною. З іншого боку, ми сьогодні бачили у Білому домі такі помпезні приготування вже до візиту лідера Піднебесної Сі Цзіньпіня. Тож давайте послухаємо, що про це думають конгресмени.
13: Наші вороги зблизька спостерігають за цим голосуванням. Особливо Російська Федерація і Путін, а також президент Китаю Сі, бо це значним чином вплине на них. Китай є найбільшим імпортером російських енергоресурсів. Вони є союзниками. Вони також підтримують Іран і Північну Корею, тож я думаю, що всі диктатори світу дивляться дуже уважно. І я кажу усім колегам, що голосування за цей законопроєкт – крок назустріч демократії по всій планеті. І голосування проти цього закону підтримує наших ворогів.
11: Підсумувавши те, що ми почули від конгресменів буквально за декілька годин до голосування, настрої позитивні. Швидше за все, цей законопроект все ж таки отримає достатню кількість голосів зовсім незадовго до того, як конгресмени залишать цю будівлю і візьмуть участь в проміжних виборах. Студія.
1: Таню, я тобі дякую. Це була Тетяна Козирєва про голосування за санкційний проєкт Лінсі Грема в Палаті представників Американського Конгресу. І щойно в Києві було оголошено повітряну тривогу, тож ми мусимо спуститися в укриття, але буквально за кілька хвилин ми продовжимо наш випуск. Бережіть себе.
14: Слухайте на Українському радіо.
15: Він був другою людиною в Українській Центральній Раді та вигадав назву проголошуваній державі «Українська Народна Республіка». Він дослідив історію українського письменства і довів приналежність творів часів Русі саме до української, а не російської літератури. Саме його тоталітарна система призначила головним обвинуваченим у сфабрикованій справі Спілки визволення України, визнавши роль лідера покоління борців за свободу. 34-й епізод проєкту «Батьки-засновники» присвячено одному із провідних діячів доби УНР Сергію Єфремову. Ведучі проєкту Наталя Соколенко і я, Сергій Стуканов, разом з істориком та письменником Ігорем Стамболом проаналізуємо його життєвий шлях, шукаючи відповіді на такі запитання. Чому саме Сергія Єфремова сучасники шанобливо величали совістю нації? Як Сергій Єфремов уклав канон української літератури, яким ми послуговуємося дотепер? Та як він дійшов до ідеї пан-європейської конфедерації, фактично провістивши Європейський Союз? Знаходьте відповіді у проєкті «Батьки-засновники». Вмикайте Українське радіо в середу 16 вересня о 22:07.
14: Ви точно це чули. Але чи знаєте, звідки воно взялося?
16: Це ж було вже.
17: Батя, я стараюсь.
18: 9 чи 10?
19: Йолка.
14: Все це – фрази, які давно стали частиною нашої культури. У програмі «Щоб не плакать» Іван Магуряк розповідає історії найвідоміших мемів. Звідки вони взялися, кому належать і чому ми досі їх повторюємо. «Щоб не плакать» – програма про меми, котрі стали частиною нашого повсякденного життя. Слухайте на Українському радіо. Як розпізнати небезпеку там, де вона маскується під звичку, зручність або довіру? Як уберегти гроші, особисті дані, житло чи здоров'я? Як ухвалювати безпечні рішення у побуті, на роботі чи навчанні, у дорозі, в цифровому просторі, в умовах війни? Разом із Мариною Куликовою та Оксаною Маловічко вивчайте формули безпеки, які допомагають зберегти найцінніше – життя, здоров'я та спокій. Слухайте «Формулу життя» щочетверга о 10:07 на Українському радіо. Де знайти нові можливості та ринки для збереження і розвитку власної справи? Як налагодити роботу команди, аби продуктивно працювати, отримуючи конкурентну перевагу для бізнесу? Як стати адаптивними і завжди мати план «Б», аби ефективно діяти в умовах постійної невизначеності? Все про ведення бізнесу у програмі «Перспектива». Щосуботи о 10:00 після новин на Українському радіо. Наша мова – живий організм. З'являються нові норми, оновлюється правопис, повертаються забуті слова. Водночас мова відкриває те, ким ми є, нашу історію, ідентичність, глибину. Пізнавайте, захоплюйтеся, відкривайте українську разом із відомими науковцями, дослідниками та письменниками. Мовний аргумент. Щосуботи о 14:07 на Українському радіо.
16: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
19: Суспільне мовлення представляє 26 вересня о 19:00. Шість яскравих виступів, шість неповторних пісень, і лише одна стане переможною. Світлана Тарабарова.
20: Кожен з учасників гідний, щоб потрапити на головну сцену Європи.
19: Анастасія Пошедіна, Роман Дорошенко, Еріка Колесніченко, Дмитро Карабет, Марко Сердинський, Злата Солоненко. Фінал нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Альона Альона.
21: Саме ваша підтримка може бути вирішальною.
19: Дивіться і вболівайте в ефірі телеканалу «Суспільне культура» та на диджитал-платформах «Суспільного». Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» і «Радіо Промінь».
22: Це більше, ніж волейбол. Це коли за тобою ціла країна. Чоловіча збірна України вирушає на чемпіонат Європи. Нові матчі, нові суперники, нові випробування. Але незмінне одне. Вони грають за Україну. Боліваємо разом за нашу збірну. Дивись чемпіонат Європи з волейболу серед чоловіків. З 9 по 26 вересня. На платформах «Суспільний спорт» і на місцевих каналах «Суспільного мовлення».
16: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
23: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги. Завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
2: Ви слухаєте прямий ефір Українського радіо. Ми повертаємо в прямий ефір Суспільне новини. Запасна студія продовжується огляд подій в світі і в Україні.
24: Вважають наближеним до Путіна. Йдеться про близько 300 тисяч доларів, які, за даними розслідування видання «Пропабліка», могли бути витрачені на святкування на приватному острові на Багамах. Що відомо про це розслідування і загалом про масштаби весілля Дональда Трампа-молодшого – далі в сюжеті.
25: Це кадри з основної церемонії весілля сина президента США – Дональда Трампа-молодшого та Бетіни Андерсон. Вони одружилися у травні цього року. На вінчанні були лише найближчі родичі. Для ширшого кола організували дві вечірки на двох приватних островах на Багамах. Гостей туди звозили гелікоптерами та гідролітаками. Дональда Трампа старшого не було ні на основній церемонії, ні на вечірках. Втім, серед гостей, за даними розслідування видання «Пропубліка», були росіяни. Один з них і оплатив святкування. Йдеться про Умара Кремльова. Саме він оплатив оренду одного з приватних островів, де жили гості, а ще феєрверк. За даними журналістів, 300 тисяч доларів надійшли від структури в Дубаї, пов'язаною з Міжнародною боксерською асоціацією, яку очолює олігарх. Умар Кремльов – президент Міжнародної боксерської асоціації. Її фінансує російський «Газпром». В Україні Кремльов під санкціями через близькість до Путіна та російських спецслужб. А у квітні цього року Путін нагородив Кремльова орденом дружби. Перед весіллям Трампа-молодшого Кремльов був у складі делегації, яка супроводжувала Путіна до Китаю. Окрім Кремльова, на весіллі, за даними видання, була група гостей, що спілкувалися російською. На оприлюднених фото їх не видно, але журналісти змогли ідентифікувати ще одну людину – Олександра Лагутіна, колишнього заступника гендиректора будівельної компанії. Її гендиректором та власником є Олексій Власов. Він служив у російському головному розвідувальному управлінні. Саме подружжя не бачить у такому подарунку від Кремльова якогось політичного підтексту. Вже дружина Дональда Трампа-молодшого Бетіна Андерсон назвала російського олігарха «дорогим другом». Це був надзвичайно щедрий весільний подарунок від друга, і ми були і залишаємося за це неймовірно вдячні. Прикро, що щось настільки особисте і радісне може бути переосмислено як щось політичне чи зловісне лише через те, ким є людина або звідки вона походить. Дружба не потребує політичних мотивів.
0: Дональд Трамп-молодший на публікацію прямо не відповів. Натомість на своїй сторінці в мережі X написав, що президент Володимир Зеленський не хоче миру. Згодом його видали б. А от Трамп-старший відповів журналістам. Немає жодного уявлення, хто такий Умар Кремльов. Після розслідування журналістів члени Демократичної партії ініціювали розслідування з цього приводу.
13: Такого ще ніколи не було в історії Сполучених Штатів Америки. Ніколи раніше іноземний ворог Сполучених Штатів не оплачував весілля в родині президента. Чому? Тому що це відверта корупція, яка відбувається на очах у всіх. Це ділова угода між родиною Трампа і російським урядом.
25: Натомість генеральний прокурор США заявив, що не бачить сенсу у такому розслідуванні.
3: Президент не знає, хто ця людина. Гадаю, інші члени родини теж не знають, хто він такий. Коли ви запитуєте, чи проводжу я розслідування, що саме я маю розслідувати?
25: Директор Федерального бюро розслідувань під час слухань в юридичному комітеті Сенату США, відповідаючи на запитання сенатора Річарда Блюменталя, фактично підав сумнів у достовірності розслідування видання ProPublica і додав, не збирається відкривати справу на основі публікації в ЗМІ. Марія Тріль, Суспільне новини.
24: Далі фронт, а саме деталі операції «Вівальді» на Лиманському напрямку до Донеччини, про яку повідомили напередодні. Підрозділи 3-го армійського корпусу перерізали логістику противника на 20 кілометрів, розповів заступник командира корпусу Максим Жорін в ефірі Суспільного. Вчора командир корпусу Андрій Білецький розповів, що в умовах інформаційної тиші українські підрозділи зачистили 75 квадратних кілометрів, ще 10 квадратних кілометрів, де окупували. Втрати росіян оцінюють у 1500 солдатів і сотні одиниць техніки.
4: Росіяни намагались втілити звичний для них останнім часом задум, коли вони охоплюють населений пункт міста, перерізають логістику, а потім починають знищувати вже безпосередньо саме місто. Так от, щоб цього не сталося з населеним пунктом Лимана, також щоб не відбулась можливість створення плацдарму для охоплення Краматорська та Слав'янська, в принципі, ця операція і була ініційована. Було також знищено досить велика кількість офіцерів противника і досить значна кількість особового складу противника була взята у полон.
24: І сьогодні 3-й армійський корпус на своєму ютубі показав відео, як починалася операція «Вівальді». На кадрах, які зафільмували самі учасники операції, стрілецькі бої з окупантами, зачистка будинків та бліндажів, взяття в полон російських вояків та порятунок пораненого українського військовика. Далі без коментарів.
5: Давай. Тепер готовність! Все, давай, дами вогнем!
6: Твоя. Потягивай. Контакт!
8: Все хорошо, не торопимся так сильно.
26: Нам да. Главное подвалы и норы.
8: Подвалы, да.
26: Вони в хатах не сидять, отвечаю.
2: Суспільне. Перший канал Суспільного мовника показує чудові кадри з зйомки 3-го армійського корпусу по зачищенню 75 квадратних кілометрів на півночі Донеччини. Це в районі Лимана і блокування шляху просування Рашистської Орди на українські Слов'янські. 10 кілометрів квадратних, де окуповано. Це лише перша фаза спецоперації 3-го армійського корпусу і ЗСУ «Вівальді». Будемо сподіватися, що друга, третя і четверта фаза будуть такими ж успішними і ефективними. А головне, буде дотримано ключовий принцип успіху будь-якої подібної дії – інформаційна тиша. І є кілька хвилин сказати, шановні радіослухачі, про те, про що говорять, зокрема, вимогу Трампа до України припинити удари по центрах нафтопереробки. Удари по російських нафтопереробних заводах не скорочують світового постачання сирої нафти. Директор енергетичних програм Центру Розумкова Володимир Омельченко в інтерв'ю «Зеркалу тижня». Заклик Дональда Трампа припинити удари по російських НПЗ стосується другорядної причини дефіциту дизелю. Значно більший вплив в цьому питанні має війна на Близькому Сході, адже вона призвела до падіння експорту з Перської затоки, дорожчого фрахту і скорочення запасів, пише Володимир Омельченко у статті «Трамп звинувачує Київ в дорогому дизелі. Хто насправді розгойдує ринок і що робити Україні?» Сьогоднішню нафтову кризу, пише Володимир Омельченко, формують насправді три чинники, які відрізняються масштабом. Перше – різке обмеження потоків через Ормузьку протоку. Друга позиція – воєнний ризик у Баб-ель-Мандебі та вразливість саудівського нафтопроводу «Іствест» головного сухопутного обходу Ормузу. І третій чинник – скорочення російської нафтопереробки через українські удари. Водночас українські удари не скорочують світового постачання сирої нафти, оскільки частину нафто непереробленої сировини Росія спрямовує на експорт, а більше впливають на ринок пального, зменшують випуск дизелю, бензину, авіагасу та паливних компонентів. Я до того, що будь-яку інформацію, яку ви чуєте, навіть якщо вона походить від президента США, варто перевіряти і докопуватися до істини. Залишайтеся на хвилях українського радіо.
14: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
6: Шановні друзі, ви слухаєте Українське радіо, мене звати Сергій Стуканов. Напередодні зими, що наближається, Росія посилює тиск на Україну, причому і це не є несподіванкою, робить ставку на атаки на тил, на тилові міста, в тому числі і на Київ. І за цих умов надзвичайно важливим є посилення спроможностей Збройних сил України, а отже і посилення оборонної співпраці України із нашими партнерами. І сьогодні ми поговоримо про військову співпрацю України і Франції. В нашій студії дуже поважна гостя Аліс Руфо, міністерка-делегатка при міністрі Збройних сил та у справах ветеранів Франції. Пані Руфо, дуже раді вітати вас в етері Українського радіо. Це вже не перший ваш візит в столицю України, і цього разу один із приводів – це участь у форумі «Ялтинська європейська стратегія». Які дискусії точаться на цьому форумі?
7: Я приїхала сюди, очевидно, задля форуму, але не тільки. Я приїхала, щоб продовжити роботу після візиту вашого президента до Франції на наше національне свято, під час якого ми взяли на себе зобов'язання більше підтримувати Україну, особливо у сфері протиповітряної оборони та протиракетної балістичної оборони. Також ми продовжуємо цю роботу, прискорюємо її перед настанням зими, і саме тому я мала зустрічі у Міністерстві оборони. Нагадаю, я приїздила сюди в січні, щоб підписати угоду щодо ветеранів, тому що у Франції ми маємо свого роду модель підтримки наших ветеранів, і нам потрібно вчитися у вас співпрацювати практично в цьому питанні, тому що, зрештою, це питання взаємодії між суспільствами, і для нас дуже важливо мати тут хорошу співпрацю. Very important for us to have a good cooperation
6: and an important cooperation on that. Пані Руфо, ви якраз випередили моє запитання, тому що Україна зараз суттєво потерпає від балістичних атак, а також від реактивних дронів. І якщо йдеться про допомогу Франції, які рішення може запропонувати Франція саме з тим, щоб посилити Україну проти балістичних атак, а також атак реактивних дронів?
7: Якщо говорити конкретно, то є, звісно, річ Петріот, які можуть перехоплювати такі загрози, але ми не використовуємо Петріот у Франції. Ми використовуємо іншу технологію, яку розробили разом з Італією – Сампті та нове покоління Сампті. Тож ми вже працюємо з Україною над постачанням Сампті в Україні. І це є важливе рішення для протидії цих балістичним загрозам. Ми вже постачаємо певну кількість боєприпасів у рамках того, що називаємо «зимовим пакетом». Тому що ми точно знаємо, що зима буде складною. І ми розвиваємо багато напрямів співпраці з Україною, особливо з точки зору ліцензування. А також у межах коаліції щодо протибалістичних рішень. Тому ми вважаємо, що разом можемо сильно прискорити роботу над такими рішеннями. Росія, на жаль, дуже активно використовує ці типи ракет проти міст, проти інфраструктури. І саме тому нам потрібні оборонні спроможності, щоб захищатися.
6: Ви згадали про ліцензії. Ми знаємо, що Сполучені Штати Америки подеколи демонструють побоювання щодо передавання Україні ліцензій на виробництво їхніх засобів. Що стосується Франції, як далеко Франція тут готова піти?
7: Є певне обладнання, зокрема те, що стосується SAMP/T NG, на якими ми зараз працюємо. Ви знаєте, ми багато обговорювали це з нашими американськими друзями, особливо під час зустрічі Великої Сімки в Евіані, оскільки Франція головувала в J7. І на той момент було зрозуміло, що підтримка України є ключовою. І від того періоду і дотепер ми тісно працюємо з Сполученими Штатами, аби вони надавали більше підтримки Україні та погодилися надати більше систем Patriot. Але це, ясна річ, їхнє суверенне рішення. А що стосується нас, то ми наполегливо працюємо над прискоренням ліцензування, особливо щодо обладнання, необхідного для боротьби з такого роду загрозами, балістичними загрозами. Це важливо для того, аби бути більш ефективними в обороні і мати спроможності, які допомагають послабити російські можливості вести бойові дії.
6: Україна сьогодні демонструє досить серйозний успіх, якщо йдеться про безпілотні системи, про застосування дронів. Ми підписали так звані дронові угоди із низкою країн. Якою мірою Франція зацікавлена в тому, щоб розгортати спільні виробництва, наприклад, дронові, і обмінюватися технологіями?
7: Те, чого Україна досягла у сфері дронів, є абсолютно вражаючим. Ми всі дуже захоплені тим, чого досягла Україна з використанням дронів на полі бою. Тож не лише про підтримку України йдеться. Я маю на увазі інвестиції. Це спільне виробництво, співпраця між французькими компаніями, європейськими компаніями та українськими компаніями. Це одна з причин, чому, коли я приїздила в останнє сюди, я обговорювала зі своєю колегою з Міністерства оборони угоду про спільне виробництво та співпрацю, щоб створити рамкові умови для роботи між французькими компаніями, компаніями-виробниками дронів та українськими компаніями. Тож і цього разу я мала зустрічі, аби зрозуміти, де ми можемо прискорити роботу, особливо у сфері спільного виробництва, і подивитися, де ми можемо повчитися у вас та підтримати ваші інноваційні спроможності, які справді дуже вражають.
6: І що стосується застосування штучного інтелекту в оборонних технологіях, це теж те, що, вочевидь, очікується найближчим часом. Франція є потужною країною в сенсі розробки мовних моделей штучного інтелекту. Яка може бути тут кооперація з Україною і допомога Україні, саме з оборонними технологіями?
7: Ви цілком маєте рацію, це нове. І коли ми дивимося на нещодавні конфлікти у світі, особливо в Україні, але також і на Близькому Сході, ми бачимо, наскільки штучний інтелект є критично важливим на полі бою. І тому ми наполегливо працюємо над цим. Ми багато інвестували у штучний інтелект, тому що відчули, що для нас важливо не відставати у розвитку такого типу технологій і бути частиною цього процесу. Інакше інші країни розвиватимуть, незважаючи на жодні правила, не беручи до уваги будь-які ризики. Я не буду називати жодної країни, але між США та Китаєм існує велика конкуренція у сфері штучного інтелекту. Проте і у Франції є дуже великі компанії, і навіть невеликі, які досягають величезного прогресу. І так, на жаль, те, що ви випробовуєте на полі бою, допомагає нам розробляти нові технології, щоб бути на належному рівні перед лицем цієї великої трансформації поля бою. Тож нам насправді потрібно співпрацювати в цьому напрямі, щоб разом досягти прогресу у всіх сферах, пов'язаних з трансформацією поля бою, яку ви зараз, на жаль, вивчаєте на власному досвіді.
6: Тепер запитаю про більш традиційні засоби, як от літаки. Франція передавала раніше Україні винищувачі «Міраж-2000», а також було анонсовано президентом Макроном передачу Україні 16 винищувачів «Рафаль». Очікується, що вже в 28-29 роках Україна їх зможе застосувати. Що зараз відомо про графік підготовки передавання літаків, а також як ви оцінюєте перші результати застосування Україною французьких літаків?
7: Україна дуже ефективно використовує все обладнання, яке ми постачаємо. І завдяки цій співпраці ми також вчимося для себе. Тож Україні за це слід подякувати. Це перший момент. Другий момент полягає в тому, що протягом багатьох років ми, на жаль, проходили через нові етапи. Спочатку очікувалося, що постачання танків Україні нібито несе ескалацію, але цього не сталося. І я пам'ятаю, коли ми вирішили передати винищувачі, деякі люди казали: «Дивіться, це велика ескалація». Але й цього не сталося. Це була російська пропаганда, спрямована на те, щоб не дати нам допомагати Україні. Тож я дуже рада, що ми це зробили і започаткували цю співпрацю. І ви дуже ефективно це використовуєте. Ваші пілоти мають пройти підготовку, і ми цим займаємося. І це дуже важливо для взаємодії між нашими збройними силами. І третій момент. Знаєте, коли ми обговорюємо це в межах коаліції охочих, ми постійно кажемо, що сильна українська армія буде першою гарантією безпеки для вас, але також і для Європи. І саме тому нам потрібно починати працювати. Звісно, ми працюємо над дуже нагальними речами, тому що вам це особливо потрібно на зиму. Але ми також працюємо над тим, як розбудувати сильні повітряні сили в Україні, повністю сумісні з вашими європейськими партнерами, чи то Швецією, чи то Францією.
6: Ви згадали про коаліцію охочих, тож моє наступне запитання якраз буде про коаліцію охочих. Ми вдячні президенту Франції за те, що він ініціював свого часу таке об'єднання держав. І ми знаємо, що на початку року, саме в Парижі, 6 січня, було підписано декларацію про наміри щодо розгортання багатонаціональних сил в Україні, підписані Зеленським, Макроном і Стармером. І зараз про це менше говорять, але все-таки хотілося би почути від вас деталі щодо кількісного, якісного складу контингенту, який з боку Франції готовий був би долучитися якраз до місії на землі. Який буде практичний формат цієї місії, на що Франція готова йти?
1: No, I won't give details on that because it's military business.
7: Я не буду вдаватися в деталі, тому що це військова справа. Але що я можу вам сказати про цю велику ініціативу, якою була коаліція охочих?

0: Українське радіо.
1: Друга година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії для вас працює Віта Зеленецька. Вітаю у цьому випуску. Палата представників Конгресу США остаточно ухвалила законопроєкт про санкції проти Росії імені покійного сенатора Лінсі Грема. В Одесі внаслідок російської атаки

0: Пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Далі докладніше. Палата представників Конгресу Сполучених Штатів Америки підтримала законопроєкт про пекельні санкції проти Росії, названий на честь покійного сенатора Лінсі Грема. Про те, як відбувалося голосування, дізнаємося від нашої колеги Тетяни Козирєвої, яка на зв'язку зі студією. Колего, вітаю. Тож, як відбувалося голосування і що вплинуло на позитивне рішення Конгресу, адже було чимало застережень від самих демократів?
1: Вітаю, колеги. Так, голосування закінчилося із результатом 262 голоси підтримали законопроект і 159 проголосували проти. Більшість голосів, які проти, від демократичної партії. В принципі, це очікуваний результат, адже висловлювали лідери демократичної партії неодноразове застереження щодо цього законопроекту. Говорили про те, що цей законопроект надає тарифи, надає чимало повноважень президенту Сполучених Штатів Америки, зокрема, у їхніх уявленні, у їхній інтерпретації, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп міг би зловживати тарифами, так, зокрема, щодо союзників США, зокрема, Європейського Союзу. З іншого боку, якщо говорити про республіканську партію, то конгресмени від республіканської партії говорили про те, що тарифи, на відміну від санкцій, неможливо обійти, і президент Трамп скористається цим належним чином, зокрема, незадовго до візиту президента Китаю Сі Цзіньпіня. Республіканська партія більшістю своїх 200 голосів віддали за, лише 7 республіканців проголосували проти. Нам вдалося незадовго до голосування поспілкуватися з одним із цих республіканських конгресменів, які проголосували проти. А ним виявився Томас Масі. Це республіканець, який, зокрема, адвокатував за випуск файлів Епштейна, за їхню публікацію. Однак в випадку із законопроектом Лінзі Грема був на проти, виступив проти цього законопроекту, говорив про те, що санкції будуть шкодити американцям, і був таким одним із, як я сказала, 7 лише республіканців, які проголосували проти. У ці хвилини відбувається прес-конференція одного із співавторів цього законопроекту, Річарда Блюменталя, сенатора від Демократичної партії. Також в ці хвилини бачу сенаторку Шахін, яка теж присутня на цій прес-конференції. На цьому все. Будемо повідомляти про більше подробиць вже за декілька годин.
0: Це була кореспондентка Суспільного Тетяна Козирєва про ухвалення Палатою представників Конгресу США законопроекту Грема щодо санкцій проти Росії та Ірану. 262 конгресмени проголосували за, 159 проти. Раніше документ схвалив Сенат. Тепер його мають передати на підпис президенту Трампу. В Одесі внаслідок російської атаки пошкоджений багатоповерховий житловий будинок, повідомили у міській військовій адміністрації. Наразі інформацію про наслідки уточнюють. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».Сьогодні в Україні без опадів, лише у Волинській, Рівненській та Львівській областях вдень невеликий дощ. Вітер переважно південно-західний, 5-10 метрів за секунду. Температура вночі від плюс 8 до плюс 13. На північному сході країни від плюс 5 до плюс 10. Вдень синоптики прогнозують 20-25. На Київщині сьогодні без опадів. Температура вночі 8-13, день 20-25. У Києві вночі 11-13, вдень 23-25 градусів. Зараз у столиці України плюс 13. Це вся інформація на цю мить. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Далі в ефірі звернення президента України Володимира Зеленського.
3: Бажаю здоров'я. Сьогодні кілька важливих речей. Перше, ми готуємо зустрічі з нашими партнерами в Сполучених Штатах Америки. Це стосується і перемовин, наближення миру, деяких інших дуже суттєвих питань. Зокрема, і про енергетику, і про продовольчу безпеку, і про зброю. Будуть нові пакети підтримки для України, зокрема, ППО. Друге, ми готуємо розширення антибалістичної коаліції. Завдання незмінне. На цей рік підготувати результат, який можна випробувати. Потрібна система. Система ефективна, і щоб вона вироблялася достатньо масштабно і бажано дешевше, ніж те, що є сьогодні в світі. Співпраця з виробниками, співпраця з державами триває і триває достатньо продуктивно. Я хочу подякувати усім, хто нам допомагає. Зараз найбільш сильні компанії Європи, які спроможні зробити реальний внесок в антибалістику, вже в нашій програмі «Фрея». Третє. Хочу подякувати сьогодні парламентарям за результативні голосування. Позитив є. Важливо, що підтримали кримінальну відповідальність за шахрайський кол-центр. Відповідальність має бути жорсткою. Я підписав щойно цей закон. Важливо, що є голосування за закони, які у зобов'язаннях України перед партнерами. Це кошти для України. Це кошти для державного бюджету нашої країни. Дефіцит суттєвий, і кожне рішення, яке дефіцит заповнює, справді допомагає нам. Допомагає стійкості України, нашій обороні. Наступне. Я провів сьогодні нараду щодо подальших законодавчих кроків. Є рішення, які треба зробити. Буде рішення, що поверне декларування для правоохоронців і сил безпеки, які не на війні. В такому обсязі, який гарантовано дозволить дійсно реально контролювати майновий стан і спосіб життя правоохоронців. Я говорив сьогодні з прем'єр-міністром України Сергієм Корецьким. У центральних органах виконавчої влади треба перевірити всіх керівників, призначених та виконувачів обов'язків. Від податкової, армії і до різних інспекцій, в яких є корупційні ризики, і вони високі. І треба пришвидшити оновлення державних підприємств, таких як Ліси України, Енергоатом і інші. На основі досвіду Укрнафти та Нафтогазу, саме того досвіду, який спрацював. І спрацював в інтересах України. Має бути зроблене оновлення всіх ключових державних компаній. Кабінет міністрів України зробить і представить деталі реалізації цих рішень. Слава Україні!
2: Ви слухали звернення президента України Володимира Зеленського. Слухайте на Українському радіо.
4: Блокадні Олешки. Як живе тимчасово окупована громада? Міністр закордонних справ Андрій Сибіга, коментуючи ситуацію в Олешківській громаді у соцмережі X, наголосив, що Росія фактично заблокувала там цивільне населення, позбавивши людей доступу до їжі, ліків та предметів першої необхідності. Скільки жителів лишилось в громаді? Чи є серед них діти? Чим сьогодні живуть? Чи, радше, як виживають люди? Наскільки реально евакуюватися із цієї території? Про життя в неволі 17 вересня о 8:37 розповість Тетяна Гасаненко, начальниця Олешківської міської військової адміністрації. Розмову проведу я, Сергій Стуканов.
5: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
4: Осінні випробування для ресторанного бізнесу. Як руйнування складів вплинуло на роботу кафе та ресторанів? Чи призвело це до зміни меню, можливо, до зникнення якихось позицій? Заклади якого цінового сегменту почуваються найкраще, попри все, і завдяки чому їм вдається утримувати своїх клієнтів? Про це говоритиму я, Сергій Стуканов, із Ольгою Насоновою, ресторанною експерткою, співзасновницею Національної ресторанної асоціації України. Слухайте програму 17 вересня о 9:15.
2: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
6: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
7: Ранок, який розставляє акценти.
8: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
9: Оперативні включення з подій.
10: Та історії, що заряджають.
11: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
12: Суспільне мовлення представляє 26 вересня о 19:00. 6 яскравих виступів, 6 неповторних пісень, і лише одна стане переможною. Світлана Тарабарова.
13: Кожен з учасників гідний, щоб потрапити на головну сцену Європи.
12: Анастасія Пошедіна, Роман Дорошенко, Еріка Колесніченко, Дмитро Карабет, Марко Сердинський, Злата Солоненко. Фінал нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Альона Альона.
14: Саме ваша підтримка може бути вирішальною.
12: Дивіться і вболівайте в ефірі телеканалу «Суспільна культура» та на диджитал-платформах «Суспільного». Офіційні медіапартнери «Суспільна культура» і «Радіо Промінь».
15: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
16: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Казки від Радіокультура. Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок Суспільне.Радіо, гортайте управу та обирайте стрім «Казки». Додаток Суспільне.Радіо доступний безкоштовно в App Store і Play Market.
17: Українське радіо.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. Мене звати Сергій Стуканов. Сьогодні ми згадуємо Георгія Гонгадзе. 26 років від дня його зникнення. 17 вересня 2000 року Георгія Гонгадзе було вбито. Премія імені Георгія Гонгадзе проводить тиждень пам'яті Георгія, щоб поговорити і про нього як особистість, як журналіста, як громадського діяча. Ну і також ясна річ говорити про цінності, які він відстоював. Яким був Георгій Гонгадзе як журналіст і як людина, поговоримо із Євгеном Глібовицьким, директором Інституту Фронтиру, членом Наглядової ради суспільного мовлення, товаришем та колегою Георгія Гонгадзе. Георгій Гонгадзе народився в 1969 році в Тбілісі, і якраз перші 20 років його життя були пов'язані саме із Грузією, але ми знаємо, що його мати Леся Гонгадзе була зі Львова, ну і в певний момент він потрапляє до України. Це трапилося якраз на рубежі 80-х-90-х років, коли Україна була на порозі здобуття незалежності. Батько Георгія Гонгадзе, Руслан Гонгадзе, був теж активним діячем протестів в Грузії. Ну і фактично Георгій Гонгадзе також перебирає на себе роль одного із учасників активних протестів, уже у Львові включається в студентське середовище. А пане Євгене, ви також зі Львова. Коли, в який момент ви безпосередньо познайомилися із Георгієм? Це трапилося вже у Львові, чи тоді, коли Георгій згодом в середині 90-х перебрався до Києва?
2: Ні, це ще було у Львові. Ми ще разом навіть з ним якийсь час винаймали помешкання в одному будинку у Львові. І Георгій був людиною вихором. Він не сидів спокійно на одному місці, він постійно шукав, де він може бути корисним, він шукав, яким чином можна спричинити зміну. З сьогоднішньої точки зору це, напевно, були такі достатньо наївні і, можливо, навіть хаотичні рухи, але це був такий час, і ми практично говоримо про те, що в отому, отій атмосфері бурхливих 90-х років неможливо було, напевно, підходити за такими суворими підходами проектного менеджменту сьогоднішнього. Георгій був людиною, яка не просто була частиною цього потоку змін. Він намагався його оформлювати, він намагався впливати на нього. І він був абсолютно відчайдушним. Він був відчайдушним як громадянин, він був відчайдушним як журналіст, він був відчайдушним як грузин. Він був відчайдушним як людина. І мені здається, що оця пасіонарність, про яку ми сьогодні так багато говоримо, як про характеристику українського суспільства чи характеристику українського громадянського суспільства, мені здається, що Георгій просто от він був плоть від плоті цих підходів.
1: Ну, знаєте, насправді, дійсно, це вражаюче, скільки Георгій встиг зробити за своє, на жаль, недовге життя. Так, я сказав, що йому був лише 31 рік, коли його було вбито. Тобто, ну, це молода людина. Молода людина, яка включається активно в громадське, політичне, журналістське життя. Спершу у Львові він там починає якраз свою телекар'єру. Ну, але згодом він перебирається до столиці України. Знаєте, тут ще такий цікавий момент, який, знову ж таки, хотілося би з'ясувати, напевно, для наших слухачів, тому що ви його особисто знали ще із львівських часів. Що його, зрештою, спонукало залишитися в Україні? Адже і в Грузії було так, насправді, в його країні, де він народився, рідній, теж було багато роботи на той момент. Грузія теж здобувала незалежність, здобула незалежність, мусила теж іти шляхом демократизації, дерадянізації, але він пов'язав своє життя із Україною.
2: Я думаю, що тут було багато суб'єктивних факторів, і я думаю, що є ті речі, про які часто не говорять в інтерв'ю про Георгія. По-перше, чинник родини. Георгій походив з родини грузинського, відомого грузинського дисидента, який був помітною фігурою в грузинському демократичному русі. І він був одним з тих, хто, власне, очолював антикомуністичний рух в Грузії. І очевидно, що Георгій мав відповідне виховання. Він дуже добре розумів політичну ситуацію, він дуже добре розумів, що відбувається. Грузія пішла іншою траєкторією, ніж Україна. Україна в 91-му році обрала президентом комуніста, і Україна пішла шляхом інтеграції партійної номенклатури і незалежності нової держави. В Грузії на якийсь час до влади прийшли демократи, які ніколи перед тим не були при владі, і які дуже швидко стало видно, наскільки вони не мають можливості користатися з багаторічного досвіду, який, наприклад, мала партійна номенклатура. В результаті криза стала гострішою, конфліктів стало більше, і в певний момент в оточенні президента Грузії Звіада Гамсахурді почалися просто пошуки внутрішніх ворогів, і одним з цих внутрішніх ворогів став Руслан Гонгадзе, батько Георгія Гонгадзе. Я би сказав так, що зважаючи на те, що тодішня грузинська адміністрація припустилися стратегічних помилок, які закінчилися в кінцевому підсумку тим, що люди, грузини, стріляли один в одного на вулицях Тбілісі, тим, що Грузія стратегічно ослабла поза якісь уявні межі, було логічно, що Георгій бачив можливості творити в Україні більше, ніж Грузії. Він не втікав від Грузії, він навпаки повернувся до Грузії для того, щоб бути частиною цієї боротьби. Він був санітаром під час громадянської війни, він потім вернувся другий раз на війну, коли фактично російсько-грузинська війна була на території Абхазії, значить, хоча вони переважно про неї говорять як про грузинсько-абхазьку війну. І Георгій ліз в саме пекло. Він, власне, зрештою був ідентифікований, його тіло було за осколками, які залишилися в його тілі внаслідок вибухів снарядів, які сталися поруч з ним в Абхазії. Георгій умудрився, як в фільмі про брильянтову руку, привезти в гіпсі документи російських спецслужб, які підтверджували те, що росіяни стояли, власне, за абхазською війною. І Георгій пізніше опублікував ці документи тут. Тобто він не відмовлявся від відповідальності, він не відмовлявся від своєї грузинської ідентичності. Він, мені здається, що мав був таким живим втіленням того, що любов не ділиться, вона множиться. І в нього вистачало любові і на Грузію, і на Україну. Але Україна була місцем, де він реалізовувався. І Україна була місцем, де він реалізовувався як журналіст, як громадський діяч, як людина, яка прагнула зрушити зміни з мертвої точки. І та відвертість, з якою він це робив, вона на той момент для України була нетиповою. Мені здається, що час сьогоднішній для Георгія був би набагато зрозумілішим і набагато сприйнятнішим, тобто сприйнятливішим. Він власне був тим, хто постійно вдавався до якихось активностей. Він був тим, хто постійно намагався проявити свою точку зору. Він був тим, хто не міг пройти повз якусь кривду, яка йому здавалася такою, що примножує несправедливість. І відповідно, Георгій весь час намагався боротися з цими проявами. Тому, коли говорять про те, що він був першим з Небесної Сотні, я думаю, що це дуже справедливе порівняння. Георгій значною мірою став предтечею тих рухів і того способу, як ми проявляємо свою українськість тоді в 90-х, коли процеси демократичні в Україні ще були в дуже зародковому вигляді.
1: Виходить з ваших слів, пане Євгене, що Георгій Гонгадзе, я думаю, так буде справедливо висловитися, випередив свій час. Так, ви кажете, що теперішній час більше відповідав би його духові, його настроєві. Так, це означає, що він фактично вже в 90-ті роки демонстрував те, до чого Україна прийшла от лишень там скільки 25-30 років по тому. Так, тобто він десь був предтечею, десь людиною, яка, випередивши час, якраз творила майбутнє України. Ну і він стає помітним журналістом, так? Тобто тут ви слушно кажете, що в першій половині 90-х років він іще бере участь в тому числі в бойових діях у Грузії, потім знімає низку документальних фільмів про війну в Грузії, починає у Львові свою кар'єру журналіста, але переїжджає до Києва і стає навіть ведучим телепрограми «Вікна плюс» СТБ. Це один тоді із нових каналів, дуже, дуже перспективний. Я тоді ще був школярем, я пам'ятаю, як цей канал з'явився.
2: Це ще навіть не було СТБ, це було ще ММЦ «Інтерньюз», тобто це ще навіть не було СТБ. Тобто це ще було в до СТБ період, і тоді тільки-тільки-тільки зароджувалася українська тележурналістика, власне, уже сучасного формату.
1: Ну, але так, він якраз стає одним із помітних облич, і то людина із мисленням сучасним, інноваційним, так, недаремно лише на світанку інтернет-ери. Георгій Конгадзе стає одним із тих, хто сміливо пірнає в цю нову сферу, в цю нову ділянку і стає співзасновником «Української правди». Сьогодні вже можна казати без перебільшення, напевно, легендарного інтернет-проєкту, який дотепер існує і навіть дуже сильно розвивається. Поговоримо про цінності, про ідеї. Пане Євгене, ви його знали ще з тих часів. Якими ідеями він повнився і за яку Україну він, зрештою, боровся? Яку Україну він хотів побачити і побудувати?
2: Я думаю, що він в кінцевому підсумку хотів країни, якій домінує свобода. Йому страшенно не подобалося, як розвивалися події ні в Україні, ні в Грузії. І я би сказав навіть так, що адміністрацію Кучми він сприймав як особисту образу. Він вважав, що ми заслуговуємо на набагато кращу владу, і те, що робить Кучма з країною, абсолютно неприйнятно. Далі його пасіонарність час від часу, мені здається, що ставала попереду його раціональності, і я бачив його в активістських його проявах, і він часом його заносило. Він часом був не надто розсудливим в цих речах, як, наприклад, коли він діяв за принципом будь-хто, хто опонує Кучмі, є моїм,
1: моїм другом.
2: Другом, тому що частина тих, хто опонували Кучмі, це були рогаті хвостаті, і, відповідно, напевно, не мали би бути тими, кого Гія мав би підтримувати. Але, тим не менше, він був таким. Я думаю, що якби він сьогодні був живим, то, скорше за все, ми з ним би просто до стертої клавіатури сперечалися. Я думаю, що він періодично би мене банив на Фейсбуці, а потім розбанював і знову зафренджував. Тобто це чоловік, в якого була неспинна енергія і величезна любов. І от коли оця величезна любов настільки потужна, що вона перекриває все інше, вона може в своїй пристрасті часом наражатися на якісь кути, часом ранити, часом бути пораненою і так далі. Я переконаний, що він був щирим в усьому, що він робив. В помилках, в чеснотах. Він був абсолютно щирою людиною. Але чи він був правим в усьому, що він робив? На мою думку, ні. Але він постійно шукав відповіді, він постійно шукав рішення. Він не погоджувався на те, що ми маємо прийняти цю реальність такою, як вона є.
1: Ну і це якраз свідчить про те, що він був людиною справді живою, так, з своїм темпераментом, відповідно, зі своїми поривами, зі своїми прагненнями, ну і ясна річ, зі своїми емоціями. Поговоримо якраз, напевно, в контексті теперішньої журналістики. Якою мірою, на ваш погляд, наше журналістське середовище сьогодні в Україні відповідає тим прагненням, тому баченню Георгія Гонгадзе? Ну і, зрештою, так, то ті візії, якою має бути журналістика в Україні?
2: Ну, давайте так. Я на правах людини, яка так само в той час робила свої перші кроки в журналістиці, писала купу дурниць і робив тексти, які не конче були розумними. Я скажу так, українська журналістика тоді була дуже тоненькою і дуже слабенькою. Ми тільки-тільки починали. Була якась кількість людей, які були суперобдарованими, талановитими і в той самий час, я би сказав, вирозумілими, зрілими, дорослими, які розуміли, що вони роблять, і розуміли етичні обмеження. Але якщо я читаю, наприклад, сьогодні, з сьогоднішньої перспективи тексти Георгія, то вони скорше активістськими, ніж журналістськими. Треба просто розуміти, наскільки великий поступ з того часу зробила професія, наскільки великий поступ з того часу зробила журналістика. Сучасна українська журналістика виходить з припущення, що люди суб'єктні, вони мають власний розум, вони можуть робити власні, приймати власні рішення. І те, що їм потрібно дати факти. Тоді, в 90-х, журналістика виходила з того, що потрібно переконати людину в правильності своєї позиції. Це зовсім інший підхід. Фактично, це підхід, який передбачає менш суб'єктну аудиторію. І Георгій був людиною свого часу тоді. Він випереджав час в тому, як він розумів країну, як він розумів роль громадянина в цій країні, але він був людиною свого часу в тому, якими інструментами він міг це робити. І тому я, може, мені легше через те, що я його знаю як живу людину, а не як постать з підручників, мені легше так само критично дивитися на те, що він, я і багато інших людей робили в той час.
1: Але з іншого боку, напевно, в цьому була певна рація, тому що це ми зараз уже 35 років відійшли від Совка, так, відповідно, від всіх тих міфів, стереотипів, шаблонів, які за Совка нав'язувалися суспільству. Георгій Гонгадзе діяв, і от ви починали свою журналістську діяльність на відстані 5-10 років від розпаду Радянського Союзу. Тому справді тоді, напевно, потрібно було іще переконувати в тому, в чому сьогодні вже багатьох переконувати не треба, що для багатьох є очевидним. Пам'ятати Георгія Гонгадзе, що на ваш погляд, що це для вас означає? Як ми маємо пам'ятати Георгія Гонгадзе? Що ми маємо робити?
2: Я думаю, що пам'ять про Георгія, вона дуже органічно перекладається в сучасний час, бо це шукати правду, це любити правду і це підтримувати правду. І мені здається, що ці три речі є дуже важливими. Він постійно був в пошуку правди, він постійно був в підтримці правди. І він постійно цінував правду. І мені здається, що це є, власне, ті, напевно, найважливіші осучаснені висновки з його життя, які можна зробити.
1: Ну і, звичайно, що ми маємо поговорити в цілому про спадщину Георгія Гонгадзе. Що би ви порадили людям, які хочуть детальніше познайомитися із цією постаттю, із цим журналістом, і журналістом, які, можливо, тексти Георгія Гонгадзе варто почитати, які його документальні, можливо, стрічки варто подивитися, щоб глибше зрозуміти справді, ну, що думала, що мислила, чим жила ця людина. Людина не тільки дійсно там почитати Вікіпедію чи підручник, а глибше осягнути цю постать.
2: Мені здається, що найцікавішим є документальний фільм «Тіні війни». Треба буде перевірити, чи він є на Ютубі. Я допускаю, що він мав би бути. Це фільм, який він зняв в 92-му році в Абхазії. Мені так само страшенно цікаві його ранні публікації в газеті «Поспоступ». Частина з цих публікацій вийшла в антології «Поспоступу», частина, я боюся, що доступна тільки в архівах, в бібліотеках. Ми переважно бачимо його тексти, які є в онлайн-формі, в «Українській правді» і так далі. І я, як би це сказати, я меншою мірою люблю ці тексти з тої причини, що їх писав Георгій, який вже був обставлений прапорцями з усіх боків. Їх писав Георгій в стані відчаю. Вони не проявляють всієї широти його талантів. Тому
1: шукати його ранні тексти, так?
2: Я би шукав його тексти, так. Ну, там одна з речей, наприклад, яка була фантастичною в його роботі, це розслідувальна журналістика початку 90-х. Георгій за родинною історією мав брата-близнюка, який був викрадений з пологового будинку в Тбілісі, коли народився Георгій. Мама все життя шукала цього брата-близнюка. Коли у Львові на початку 90-х була справа про торгівлю дітьми з пологових будинків, Георгій природнім чином пішов розслідувати цю справу. І він врешті-решт вивів цю справу на такий рівень, що вона зрештою дійшла до судових вироків.
1: Тому, якщо резюмувати, то пробувати шукати його розслідувальну журналістику, а також документалістику і тексти в постпоступі, правильно?
2: І намагатися розуміти контекст, в якому він був.
1: Пане Євгене, дуже дякую за цікаву розмову і глибоку розмову про Георгія Гонгадзе.
0: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Знати більше з українським радіо.
1: Місто Рахів Закарпатської області – найвисокогірніше місто України. 430 метрів над рівнем моря. Розташоване у Закарпатській області, воно зусібіч оточене Карпатськими горами. Рахів також рекордсмен у номінації найбільшого перепаду висот між вулицями, який сягає 600 метрів. Найнижча вулиця пролягає на висоті 400 метрів, а найвища – 1000 метрів. Про походження назви Рахова існує кілька легенд, і одна із них пов'язана із опришками. Кажуть, саме тут, на території міста, вони рахували відібране золото в багатіїв та роздавали його бідним сім'ям. Інша версія теж пов'язана із рахунком. Нібито у цій місцевості зупинялися купці та рахували прибуток. А за третім варіантом, назва походить від імені Рах. Він був власником однієї садиби у місті. За офіційною версією, місто Рахів було засновано у 1447 році на перехресті шляхів із Галичини і Буковини до Румунії та Угорщини. Уже тоді місто мало власну печатку і герб, належало до володінь угорських королів. Водночас письмова згадка про це поселення відома ще із 910 року. У 1241-му почалося татаро-монгольське поневолення Рахова. Тоді 60-тисячна орда хана Батия перейшла через Карпати в Угорщину. За період свого панування татаро-монголи вогнем і мечем спустошили та зруйнували майже усі міста і села. А вже після їхнього відступу на Закарпаття повернулися угорські феодали. На початку 14-го століття зароджується опришківський рух. Рахівчани брали активну участь у загонах народних месників Пинті, Івана Пискливого, Олекси Довбуша та інших, які грозою проносилися Карпатами. Пізніше, за часів панування на цих землях Австро-Угорщини, населення Рахова поповнилося німецькими колоністами. У 1918 році жителі містечка розпочали боротьбу за визволення та приєднання до території українського народу. Проте наступного року Рахів окупували румунські війська. У 1920-му місто увійшло до складу Чехословаччини, а у 1945-му разом із усім Закарпаттям було зайняте військами Червоної армії та увійшло до складу УРСР. Рахів називають столицею закарпатських гуцулів або ще гуцульським Парижем. Тут виготовляють трембіти, занесені до книги рекордів Гіннеса як найдовший музичний інструмент у світі. Побачити їх, до речі, можна в музеї Карпатського біосферного заповідника.
2: На часі культура на українському радіо.
3: Аудіокнижка. Марія Матіос, «Нація, серце навпіл». Повісті та новели. Читає Галина Стефанова.
4: Епізод 10. У якомусь часі Коляй відкликав Корнелію на край поляни, де вони стояли табором, і, боляче стиснувши лікоть, сказав: «Я сам міг себе відстояти. Зрештою, я готовий був піти під суд і навіть на смерть. Все одно колись умру. Хіба тепер це важить коли?» «Може, й не важить коли, але таки важить від кого. То чому ти хочеш від своїх? Ми без твоєї смерти дурниць наробили між своїми, бо не було коли вникати в деталі», лише й сказала ображено. Так і просиділа цілу ніч під буком, не маючи сили спуститися в бункер, щоб нічого не пояснювати подругам зв'язковим. Ніщо відтоді не змінилося між Корнелією і Коляєм на краще. Може, навпаки. Коляй, як здавалось іноді Корнелії, таїв до неї глуху неприязнь через те, що стала його заступницею. Бо вийшло, що саме її слово переважило присуд Служби безпеки. Час від часу Корнелія відчувала, що Коляй хотів би з нею говорити тепліше, ніж говорив на краю поляни. Але оте прокляте заступництво стояло між ними живим ворогом. «Яка сьогодні днина?» – запитала після довгого мовчання. «Субота. Ні, вже зайшла неділя», – відповів Коляй. «Зле», – заговорила ніби сама до себе. «Сьогодні йти не можна. Підемо завтра». «Як завтра?» – перепитав Юрко. «Завтра нас можуть підсмажити чи димом викурити, як ос із гнізда. Завтра ні. Йдемо сьогодні», уперто наполягав. Корнелія мовчки нарізала на столі солонину. Коляй ламав хліб. Їхні плечі дотикалися одне одного. Вона чула, як їй шугає кров у жилах. Відступила і подивилась на Юрка. «Юрку, у неділю корову поженемо на продаж.
5: А що робити? Ніби запитав сам себе Юрко.
4: Спершу думати, а потім робити, відповіла твердо. А поки надумаємо, їжте, хлопці. Їм два рази казати не треба було. Корнелію нудило від запаху солонини й бринзи. Сиділа на тапчані під стіною, тримаючи рукою голову. Це ж після трьох діб сидіння під землею, моє лице, певно, таки схоже на лице мерця. Подумала, але промовчала. І раптом сказала: «Це добре, що неділя. Дуже добре. А зараз я можу вийти звідси до калини?» «Зараз можеш. Засідку зняли. Я тебе відведу», – запропонував Коляй. «Поможи мені вибратися наверх, а до калини я піду сама. Затирайте тут сліди, збирайте речі. Через годину виходимо».
5: «Що ти надумала?» – запитав недовірливо Юрко.
4: «Ще не надумала, але можу», – уперше засміялася Корнелія. «Наперед хвалиться лиш дурний», – і ступила на східці.
5: На останній сходинці зупинилася.
4: «Ми зможемо одну добу скористатися криївкою, що в потоці під водоспадом?» «Добу зможемо, але не більше».
5: Коляй відкрив ляду і тепер обома руками тримав Корнелію за плечі.
4: «Тримайся за мене, тут темно».
5: «Тримаюся, тримаюся. За кого мені ще триматися?» Зітхнула і зникла за ним у темряві кукурудзяного коридору. У криївку під гук пробиралися мовчки швидко, але як ніколи обережно. Ніч була місячна, ясна, так що не довелося блудити зарослими лісовими стежками. Юрко з Коляєм несли на плечах двоє бесах із речами. Корнелія ішла з відром сливок, що їх дала в дорогу Климиха. За інших часів можна було би припертися до бука і пересидіти решту ночі, вгорнувшись куфайкою чи кептарем, або зарившись у тепло нагорнутого листя, а вранці схопитися, збігти до водоспаду, облити себе морозною водою і піти далі, зганяючи короткий тривожний сон. За планом Корнелії, у Криївці треба буде сидіти добу, а потім давати ногам поля. Та поки що троє молодих і здорових людей вдихають гострі, смачні запахи передосіннього лісу, дивлячись на пінисті води невтомного водоспаду. І кожен думає своє. Вони перепочивали перед тим, як сховатися в бункері. Не змовляючись, відтягували той момент, коли треба закрити за собою лаз на волю.
4: «Кажи вже, що надумала», – перервав мовчання Юрко Гриб. «Корову продавати не будемо», – почала Корнелія.
6: «Будемо продавати бичка?» – докінчив Коляй.
4: «Ні, придуритися дешевтярами тепер не вдасться. Цей спосіб давно відомий і їм, і нам. Таку брехню з продажем чи купівлею легко розколоти. Залишається хитріше. Будемо кликати на весілля».
5: «Куди, куди?» Юрко мало не вдавився ожинами, що навпомацьки обривав круг себе.
4: «На весілля», – повторила. Коляй засміявся так голосно, що луна подалася в скалу і вернулася назад.
6: «А ти будеш молодою?» – чи то запитав, чи ствердив Юрко.
4: «А чого ви смієтеся?» – образилася Корнелія. «Я придумала добре. В таке може повірити навіть найзаклятіший емгебіст.
5: Вони нам наступають на п'яти, а їй у голові весілля», – говорив Коляй, розшнуровуючи черевики.
4: «Але жарти жартами, а хвіст набік. Розказуй».
5: «Ви ще не чули, а вже гудете», – в голосі Корнелії дзвеніла образа. «Сьогоднішню неділю і ніч пересидимо тут. Трохи наберемося сил, а в понеділок підемо від села до села, нібито просити на весілля у старі кути до Василинки Федонякової. Юрко буде молодим, я за дружку, Коляй за дружбу. Весільне вбрання я взяла у калини, так що все майже правдиво. Нам би дійти до кутів, а там ноги, поле самі знайдуть».
4: «А чого я молодим маю бути?» – нерозуміючи питає Юрко. «Я вашого галицького звичаю не знаю, людей не знаю, ще по-румунськи заговорю. Ти що, не чуєш моєї говірки?»
6: «Ні, ти придумала навіть дурніше, ніж ми з тою коровою».
5: Гриб чомусь сердився.
4: «Та й хто по понеділках на весілля кличе? У мене нерви й так, як дріт натягнуті, а ти жартуєш з нами. Чи справді віриш у таку дурницю?»
5: «Ти дослухай до кінця, а потім будеш кипіти», – обірвала його Корнелія.
4: «Нам треба лишитися живими і виконати наказ проводу?
6: чи змагатися, хто з нас дотепніший.
4: Так що не сварімося, а думаймо. Вони також не пальцем роблені. Знають, що ми вдаємося до всяких хитрощів, як вдаються до хитрощів і вони.
6: Тут уже пішла коса на камінь, вони знають, що нас ще трохи є. І що ми хочемо лишитися живими.
4: Значить, будемо пробиратися туди, де зможемо бути убезпечені.
5: А ми знаємо, що вони на нас полюють зі страшною силою. І також хочемо обійти їх десятою дорогою. Тут хто кого перехитрить, а більше шансу немає.
6: Слухай, ніколи не думав, що ти могла би бути адвокатом,
4: сказав дещо примирливим тоном Юрко.
6: О, ти ще не знаєш, підтримав Коляй. Адвокат із Косова піде на пенсію, коли наша Корнелія...
4: Не закінчив думки.
6: Гай, буде вам знущатися.
4: Корнелія явно не сподівалася на таку похвалу, через що затнулася.
6: А те, що ти, Юрку, говір не наш маєш, навіть ліпше. На це є мій розрахунок. Сам дивися, Василинку Федонякову бере якийсь безсарабець із Буковинського боку. Ну, вважай, твій родич.
4: У 47-му році, коли у Бесарабії був голод, Федонякові сусіди врятували його родину. А хлопцеве око зачепилося за Василинку. Та й женяться вони.
6: Ми за тебе будемо говорити. Тобі лише доведеться казати «Просили, тато, мама, і я вас прошу».
4: Це тут звичай такий. Молоді з дружками за кілька днів до весілля самі ходять кликати гостів.
6: «То кого ти будеш просити по селах?» – питав Коляй, ламаючи папороть і підстеляючи її під ноги Корнелії.
4: «А як вони справді поприходять на весілля?»
5: «Хто тобі сказав, що ми когось маємо просити? Нам що треба? Дійти, не боячись, що за нами женуться. Вони хоч і пси, але не такі вже у голову биті, щоб хапати весільних дружбів посеред білої днини, так? Це вже не 46-й». Нас тут лишилося мало, вони це також знають, а тому тепер більш безпечні. Вночі йти не будемо. Заночуємо у когось більш-менш надійного, та й по всьому. Спокійно йдемо собі селами, заходимо у 2-3 хати, п'ємо води, говоримо з господарями, йдемо далі. Зрештою, навіть коли б щось трапилося, легко перевірити, що в старих кутах у Федоняка весілля, розумієш? Сам факт весілля правдивий. Все інше ніхто перевіряти не буде.
6: А чи не задалеко зайшли Федонякові дружби? Де ті старі кути, а де цей верхній Яблунів?
4: Дещо зм'якнув Коляй.
5: Федоняк такий гречний газда, що задля своєї одиначки Василинки міг би послати дружбів за одним гостем навіть і до Криворівні чи до Жаб'я, не те, що до Верхнього Яблунова. А ми за 2 дні зайдемо до кут.
6: Нічого собі, молодий, у таких лахах.
4: Юрко обмацував приношені одежі.
6: А у мене що, гарбуз чи голова? Щоби я нею думала,
4: розв'язувала басаги Корнелія.
6: Оце тобі, Юрку, вишита сорочка. Правда, узір на ній косівський, але хай буде. Може, Василинка вишивала молодому сорочку. Видиш, вона не ношена.
4: Калина божилася, що її покійний Іван не встиг ні разу убрати.
6: А це тобі, Юрку, капелюх весільний із дзеркальцем і пером фарбованим курячим.
4: Дивися, який ти гуцул файний, поправляла на хлопцеві капелюх із зеленою оборкою. Кептар шкірою прикрашений лелітками. Тебе під вінець хоч зараз вести можна.
0: Аудіокнижка.
4: Корнелія стояла спиною до водоспаду. Була красива, як олениця, висока, струнка і з викладеною круг голови важкою косою. Її постать різьбилася на зеленій воді водоспаду і жовтіючій стіні лісу так, що хотілося дивитися, не спускаючи очей ні з неї, обсипаною водяним сріблом, як молода пшеницею, ні з гомінкого гука.
5: «Я й для тебе маю», – розвернулася до Коляя, витягуючи з бесах ще одну сорочку.
6: «Не така нова, але дуже весела. Дивися, які жовтопалені узори на ній.
4: Удень буде видко ліпше. І рушник тканий, щоб перев'язати груди. Це, Юрко, в нас дружбів і дружок рушниками або хустками перев'язують ті газди, які з дружби кличуть на весілля. Правда, не всі. Але хто більш заможний, обов'язково дарує вишитий чи тканий рушник. «У вас такого нема в Бессарабії?» – запитала, тримаючи рушник розгорнутим перед собою.
6: «У нас по-іншому, але похоже», – тільки сказав Юрко.
4: «А собі?» – Коляй забрав із рук Корнелії сорочку і відклав на траву. «І собі маю, але вберу перед дорогою. А тепер треба зрубати молоденьку смирічку. Зробимо деревце, я стрічки і фольгу взяла. Та рубати треба десь трохи далі, не тут при дорозі, все буває. Вдень може йти облава, то щоб не впав у око свіжий слід рубаного дерева. Чого мовчите?» Тримала руки в боки і тепер здавалася ще вищою, ще тоншою. Коляй мовчки складав речі в бесаги. Юрко крутив вуса.
6: «Не знаю», – почав Юрко.
4: «Це нібито краще, ніж продаж корови, але не знаю. Вас двох можуть упізнати. Може краще пробиратися потайки лісами?
6: Ага, чорниці збирати. А потім потрапити просто до рук облавників. Вони цього лише й чекають, щоби такі, як ми, пробиралися лісами. Іти треба селами. І не дуже ховатися від людей. Я віночками прикрию лице, Коляй капелюхом. Десь нас справді можуть знати. Але то ж такими дальніми селами підемо, що хто нас упізнає. А як спинять ті, скажу, що треба. Знаю, яке дерево і в якому куті росте на Федоняковому обійсті. Я колись квартирувала у Федоняка, коли дівчина ще наймалася в кутах по людях ягоди збирати. Ми з Василинкою тоді потоваришували. Вона товаришка добра. І я ті кути, як своїх 5 пальців, знаю. Кути мене не знають, бо я тоді дрібна ще була, а я їх знаю. Дитиняча пам'ять дуже чіпка.
4: Невже ти думаєш, що ніхто в довколишніх селах не знає, хто ти? Ті, хто знає, не скажуть. Та й людей по наших горах ще лишилося таке багато, щоб їх усіх знати. Чого ти мовчиш, Коляю?
6: Мовчу, бо не хочу йти з краю. Це я й не приховую. Не хочу тут лишати нічого. Тут усе моє, а я маю тікати, як злодій.
4: А друге, не до душі мені це весілля.
6: То придумай похорон.
4: Корнелія зрозуміла, що сказала зле, і замовкла.
6: Я похоронів на своєму віку набувся до смерти. А те, що не до душі мені твій план, це точно. Я ліпше би йшов на пролом з гвером.
4: Що з того, що загинеш як герой, коли тебе зловлять? Та й то, хто знає, чи дадуть тобі вмерти, як героєві. А навіть коли так, то хто людям скаже, як ти насправді вмирав? Не спіши долучатися до мертвих.
6: Не знаю. Чому ти думаєш, що й тепер найкраща зброя – гвер?
4: Іншої зброї немає, похмуро відповів Коляй і почав спускатися до гука. Здавалося, ще трохи, і вода накриє його з головою. Але Корнелія знала, він йшов готувати криївку до ночівлі. Криївка була у скалі між двома валунами, що розсовувалися під самісіньким водоспадом.
6: «Треба думати», –
4: Юрко рушив за Коляєм. Довкола панувала густа темрява, із-за гір ліниво світив місяць. Корнелія, втомлена важким і довгим переходом, розбита сумнівами, сидить, притулившись спиною до каменя на горі над водоспадом. Вона хоче спати. Але ось Коляй з Юрком принесуть смирічку, вона прибере її квітами, та й можна заснути. Хоча прибрати деревце можна і в Криївці. Коляй повернувся без смирічки.
6: А деревце?
4: Деревце Юрко зрубає. «А нам треба порадитися», – сказав і сів у ногах Корнелії.
5: «А що радитися?» – зітхнула. «Треба ще раз усе добре обдумати і йти».
4: Пізня тиша вгортала довколишні скали, і Корнелія з жалем думала, що ось-ось треба ховатися в Криївку. Коляй лоскотав їй сухим стеблом ногу. Хотілося впасти йому на груди. «Чуєш, Корнелю, вбери завтрашню свою одежу», – попросив тихо ні з того, ні з сього. «Для чого?» – здивувалася і розгубилася. «Подивитися, яка ти при світлі місяця у святошній одежі. Хочу дивитися на тебе у весільному. Таке придумаєш. Тобі шкода вбратися для мене?» «Що отут?» – дивувалася більше і більше. «Отут? Темно ж, все одно узорів на сорочці не видно. Та й встидаюся я. В одній криївці спати не встидаюся, натягнути сорочку при мені встидаюся». Коляй нібито ображено став під буком. Корнелія вагалася, таке йому забаглося. Але й справді корона з неї не впаде, коли приміряє водіж. У калини вона не встигла. Заодно подивиться, чи рукави або поділ підкоротити не треба. «Але не дивися, я встидаюся».
6: «Не бійся».
4: Вона розв'язала бисаги, витягла калинину сорочку, густо вишиту гострим зелено-чорним узором. Подивилася на Коляя. Він стояв, злитий з буком, і місяць вихоплював його постаті з ночі, як молодого чугайстра. Коляй мовчав. Корнелія поволі скинула кептар, блузку, спідницю, лишившись в одній